0: Đây à? Văn Văn, chuyện của tiệm họa đã giải quyết rồi. Nhờ vả biết bao nhiêu người đều nể mặt anh hết. Sau đó, chủ quán cà phê đó không dám thuê chỗ này, đảm bảo tiệm hoa của em có thể tiếp tục mở. Em an tâm. Quốc Cường, anh thật sự tìm người giúp sao?
1: Đúng vậy,
0: nếu không nhờ người ta là em phải dọn đi đấy. Anh nhờ ai? Em không cần biết anh nhờ ai. Phải rồi Hùng Vĩ, sau này anh phải nhớ kỹ. Việc gì không làm được thì đừng ôm vào người. Đến cuối cùng, vẫn phải tôi đi giải quyết giúp. Được, tôi nhớ rồi. Vậy tôi đi trước. Tiệm hoa có chuyện, cứ gọi điện cho tôi. Ở đây có tôi rồi. Sau này nếu như anh không có gì thì có thể không cần đến nữa. Được, vậy tạm biệt. Quốc Cường, chuyện này thật sự là anh làm sao? Đương nhiên rồi, không phải anh thì anh ta à?

0: Alo, Đàm Lâm. Khả Khả. Lần trước, vì muốn may bộ lễ phục đó cho em mà anh chạy đến mòn cả chân. Em cũng không đến nhà cảm ơn anh một chút. Em chưa gặp qua loại người như anh đấy. Giúp anh em có tí việc mà cũng đòi cảm ơn. Anh không thấy mất mặt à? Em nói xem, từ khi em lấy được người chồng giàu, em có quan tâm tới anh em này không? Được rồi, được rồi. Anh có việc tìm em, thiết kế của anh có rồi. Em giúp anh xem qua đi, cho anh chút ý kiến. Khen thì không có đâu, bới lỗi thì còn được. Em cứ việc. Bùi Hồng, Khả Khả, sao cậu lại tới đây? Đàm Lâm tìm tôi, nhờ tôi đóng góp ý kiến cho bản thiết kế. Dạo này cậu thế nào rồi?
1: Cũng vậy thôi.
0: Nghe là thiết kế mà cậu hợp tác với Đàm Lâm được đăng lên tạp chí thời trang Pháp à? Chúc mừng cậu nhé. Không phải thiết kế hợp tác, là người ta thiết kế đấy.

Em nói rồi, anh đừng không vui. Bộ đồ của anh có quá nhiều dấu vết đạo nhái thương hiệu. Làm gì vậy? Em nói anh có nghe không? Nghe rồi. Nói thật thì thiết kế của bộ đồ này anh cũng không hài lòng lắm. Hay là chúng ta bàn bạc sửa lại xem. Dù sao bây giờ em cũng là quý bà, đằng nào cũng rảnh rỗi. Hay là giúp anh đi. Ai rảnh rỗi? Nhà em có giả có trẻ trong ngoài cả đống việc đang chờ em. Dạo gần đây Lý Hồng Hải không làm khó em chứ? Anh nói năng kiểu gì vậy? Anh không thể nghĩ tốt cho em à? Dù gì anh cũng là người nhà bên ngoại. Nếu anh ta dám làm khó em thì em cứ nói với anh, đừng có gì giấu. Em không có thời gian chém gió đâu. Không có việc gì em đi đây. Ấy đừng. Thiết kế lần này một mình anh thật sự không nghĩ ra được gì. Như vậy đi, thiết kế lần này chúng ta cùng làm được không? Xem như em giúp anh đi. Anh vội đem đi nộp đấy, không dám chậm trễ đâu. Được, để em suy nghĩ lại đã. Trượng nghĩa. Nhưng mà chúng ta cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, có thể làm ra được gì? Như vậy đi, vài ngày nữa trung tâm thành phố có một buổi họp báo thời trang, trong đó có mấy bộ đồ xanh thiết kế. Chúng ta cùng nhau tới đó xem. Xem như thay đổi không khí, kích thích linh cảm, thế nào? Được, không thành vấn đề.

Anh Hải, tối nay anh tự ăn cơm đi. Em phải đi tham gia một buổi họp báo thời trang. Em bỏ anh một mình ở nhà à? Vậy đi, anh đi cùng với em. Đúng lúc chúng ta đi ăn ở bên ngoài luôn. Thôi, anh không phải đi. Hôm nay là Đàm Lâm mời em đi. Anh ấy có một tác phẩm ra mắt trong buổi họp báo, bảo em qua đó ủng hộ. Sao thằng nhóc này lại xuất hiện nữa? Em đã kết hôn rồi còn suốt ngày hẹn em. Ý cậu ta là sao? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bọn em chỉ là bạn. Được, nếu đã là anh em thì anh sẽ nể mặt cậu ta. Anh đi cùng em để ủng hộ cậu ta. Như vậy, đủ nể mặt chưa? Tới rồi à? Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp. Đàm Lâm, Khả Khả, em dẫn anh Hải nhà em tới ủng hộ cho anh đây. Sao hả? Không hoan nghênh à? Hoan nghênh chứ, xin mời ngồi. Khả Khả, em ngồi đây. Chỗ của tôi ở bên đó, tôi qua đó nhé. Được.

Bùi Hồng, cô tiếp anh. Cô đứng ở đây làm gì? Qua ngồi đi.

số 5. Bộ đồ chuyên nghiệp số 5 thế nào? Anh thấy bộ đồ này rất là nổi bật. Tệ quá, mắt nhìn kiểu gì vậy? Bộ đồ chuyên nghiệp số 5 anh thấy xấu nhất đấy. Anh Hải, anh nhỏ tính một chút. Không biết đừng ra vẻ là biết được không? Có gì mà không biết chứ? Quần áo không phải để mặc trên người sao? Anh phát biểu suy nghĩ cá nhân của anh thôi mà. Anh Hải, về mảng này thì anh là người ngoài ngành. Chúng ta hãy nhìn nhiều một chút và nói ít thôi. Đối với mắt nhìn của một số người, anh rất nghi ngờ.

Đàm Lâm, anh thấy anh làm vậy vui không? Đừng nói là anh vẫn còn mơ mộng một ngày nào đó Hạ Khả Khả sẽ đến với anh nhé. Xem em nói kìa, Đàm Lâm anh là một người có tình cảm, cho dù không thể nào đến với Khả Khả cũng không có nghĩa là sau này đến chết cũng không qua lại. Thật khâm phục sự si tình của anh. Đáng tiếc si tình nhầm đối tượng rồi. Anh tưởng anh si tình như vậy là có thể được Hạ Khả Khả phản hồi sao? Anh biết cậu ấy là người như thế nào không? Anh biết cậu ấy đang cần cái gì không? Bùi Hồng, suốt cuộc em có ý gì? Có chuyện gì thì nói rõ đi. Anh có biết cậu ấy và Lý Hồng Hải là thế nào không? Nếu như Lý Hồng Hải không giàu có thì Hạ Khả Khả có lấy anh ta không? Em mới uống có mấy ly rượu đã ăn nói lung tung rồi. Nói nữ thần của anh không tốt, trong lòng anh không được vui à? Cậu ấy chính là bán thân đấy. Không được xỉ nhục Khả Khả. Cậu ấy và Lý Hồng Hải chỉ kết hôn có 3 tháng thôi, đã đáng 10 triệu đấy. Nếu như cậu ấy mà theo anh 3 tháng, anh có thể cho cậu ấy 10 triệu không? Em nói cái gì vậy? 3 tháng cái gì? Em nói cho rõ đi. Khả Khả, nếu em muốn xem buổi họp báo thời trang thì ra nước ngoài xem cái này không thấy lãng phí thời gian sao? Anh Hải, gì thế? Có phải anh đang ghen tuông rồi không? Anh ghen cái gì chứ? Quá tệ. Mắt nhìn kiểu gì vậy? Đối với mắt nhìn của một số người, anh thấy rất nghi ngờ. Phải rồi, em nói chuyện này với anh nhé. Đàm Lâm mời em đến trang trại ngựa, cậu ta lại muốn làm gì? Anh ấy thiết kế trang phục cưỡi ngựa, em muốn tới đó làm người mẫu. Cậu ta tìm ai cũng được, sao phải tìm em? Anh thấy cậu ta không phải tìm người mẫu, mà là muốn nhân cơ hội để gần gũi em. Anh xem, còn nói là anh không ghen. Em cứ nhắc đến Đàm Lâm là anh lại nhảy dựng lên. Anh không phải ghen tuông thì là gì? Anh ghen cái gì chứ? Anh chỉ nhắc nhở em thôi. Gần đây em và tên Đàm Lâm này thật sự, để ý một chút đi. Em không chỉ yêu cầu anh, vậy chúng ta phải làm từ hai phía. Anh có thể giữ lòng chung thủy, vậy còn em? Em cũng phải giữ đạo làm vợ chứ. Ai không giữ đạo làm vợ? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em và Đàm Lâm chỉ là anh em thôi. Dù gì em cũng là phụ nữ đã có chồng, suốt ngày em cứ đi chung với một người đàn ông khác. Em hãy chú ý tầm ảnh hưởng đi. Em và Đàm Lâm như thế nào anh còn không biết sao? Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng em cũng không thể nào bỏ mặc người ta. Tóm lại, anh phải nhắc nhở em, cũng là muốn tốt cho em. Em đừng đến trang trại ngựa, bảo hắn tìm người khác đi. Em đã nhận lời Đàm Lâm rồi, kiểu gì em cũng phải đi. Hóa ra mấy lời anh vừa nói đều là công cốc à? Nếu như anh thật sự cảm thấy không yên tâm thì em sẽ dẫn anh theo. Dẫn anh theo là sao? Nếu như em thành tâm thành ý mời anh đi thì anh không phải không thể không cân nhắc. Anh Hải, sao anh không chịu thừa nhận là anh đang ghen?

Ý em là Khả Khả đã sớm biết Lý Hồng Hải giàu có sao? Chứ anh nghĩ sao? Là em nhận ra Lý Hồng Hải không phải ông chủ tiệm bánh bao. Trước kia em từng gặp rồi. Là em nói với Hạ Khả Khả rằng anh ta là ông chủ lớn giàu có. Nếu em không nói chuyện này với cậu ta thì có lẽ họ không có duyên phận này đâu. Nhưng Lý Hồng Hải cũng không ngốc. Hai người vừa đăng ký kết hôn đã biết Hạ Khả Khả là loại người ra sao rồi. Lúc đó Lý Hồng Hải đòi ly hôn, nhưng tập đoàn Ái Thiên sắp lên sàn, ly hôn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực, nên hai người họ bàn bạc 3 tháng sau mới ly hôn. Đồng ý đưa cho cậu ấy 10 triệu. Khả Khả đồng ý sao? Nếu cậu ấy không đồng ý thì làm gì có chuyện vẫn đang ở bên cạnh Lý Hồng Hải được. Những chuyện này anh không biết phải không? Em biết sau khi anh nghe những chuyện này chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng em nghĩ là anh nên biết được sự thật, như vậy sẽ tốt cho anh. Trùng hợp vậy, hai người cũng ở đây à? Chúng tôi chỉ ở đây nói chuyện thôi. Được, vậy hai người nói chuyện đi. Bạn tôi bên kia, tôi qua đó đây. Lúc nãy anh nhìn thấy Tiết Anh chứ? Không phải những gì lúc nãy em nói, cô ta đều nghe thấy chứ?

này, trời nóng như vậy sao em lại nghĩ tới chuyện leo núi? Thì thích thôi. Anh không thích à? Thích chứ. Chỉ cần em một lòng một dạ ở bên anh là anh vui rồi. Tất nhiên em phải một lòng một dạ. Anh là người bạn du lịch xuất sắc nhất. Có điều, những gì cần nói em đã nói rõ với anh rồi. Nói rõ ràng cái gì vậy? Chuyện tình cảm mà, sao có thể nói hết trong vòng một hai câu được? Biết đâu lại có từ lỡ như thì sao? Có đúng không? Nếu anh vẫn mang trong lòng ảo tưởng đó, cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Được rồi, đừng làm nhảm nữa. Chúng ta chụp ảnh đi. Đăng lên mạng. Thật không vậy? Nào, cười lên. Rồi. Được rồi, mau theo sát đoàn đi. Nói trở mặt là trở mặt à?

Lát nữa tôi sẽ tới trang trại ngựa chụp ảnh cho Khả Khả. Cô đi chuẩn bị một chút, tôi biết rồi. Đàm Lâm, chuyện lần trước em nói với anh quên rồi sao? Chuyện gì vậy? Chuyện của Khả Khả. Không quên. Vậy anh còn đi à? Bùi Hồng, thật ra thì anh rất biết ơn em. Nếu em không nói cho anh biết thì anh còn chưa biết hoàn cảnh của Khả Khả. Bây giờ thì anh biết rồi. Anh đã biết sự thật rồi mà vẫn còn như vậy. Anh chỉ cảm thấy làm việc chung với Khả Khả rất vui. Nào, tốt lắm. Nào, anh xem đi. Khả Khả không thành vấn đề rồi, điều chỉnh góc độ đi. Được, không thành vấn đề. Đợi một chút nhé. Có tóc ở đây, để chỉnh lại một chút. Nào, tiếp tục. Đổi động tác khác. Đẹp lắm đấy. Được. Đúng rồi, tốt lắm. Đợi một chút. Cổ tay áo. Như vậy được không? Được, nào. Tiếp tục. Đẹp lắm, đẹp lắm.

Alo, Lệ Nhã. Alo, Mạo Hoành. Hôm nay đâu phải ngày hẹn hò. Anh biết, anh đã đến khách sạn của mọi người rồi đấy. Hay là em dẫn theo anh, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Anh đùa cái gì vậy? Em đang đi cùng với Tiểu Cương. Anh không được đi. Tại sao anh không thể đi? Anh là bạn trai của em mà. Nhưng hôm nay đâu phải là ngày hẹn hò đâu. Phiền anh tuân thủ thỏa thuận. Em nhắc nhở anh, đừng mang theo quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Không phải, em nghe. Alo. Alo. Alo. Uống nước đi. Không uống. Đi thôi. Được, tốt lắm. Cười lên đi. Được rồi. Xong rồi à? Anh Đàm, chụp hết cả 8 bộ rồi đấy. Thế nào? Em thể hiện thế nào? Khá lắm Khả Khả. Đã đến trang trại ngựa rồi. Hay là cưỡi ngựa đi dạo vài vòng đi. Em không học cái đó đâu. Không sao, có anh đây. Anh dạy em, an tâm. Thôi, bỏ đi. Hơn học cưỡi ngựa đâu có đơn giản. Dễ lắm mà. Anh dạy em, đảm bảo nửa tiếng là em học được. Thật không ngờ, cậu còn biết cưỡi ngựa. Cũng tạm thôi. Lúc còn ở bên anh, từng đến câu lạc bộ cưỡi ngựa Hoàng Sa học một thời gian. Sao, chủ tịch, anh cũng biết cưỡi ngựa à? Tôi không lợi hại như cậu. Tôi cũng chỉ lượn lờ trên thảo nguyên có vài tháng thôi, cùng dân địa phương ở đó chung sống một thời gian. Thế nào, chúng ta đua thử với nhau đi. Được thôi, đua thì đua. Trên thảo nguyên có một quy tắc, hai chàng trai cùng thích một cô gái thì phải thi đua với nhau trên lưng ngựa xem sao. Ai thắng thì được ẵm người đẹp về, nếu thua thì tìm nơi nào đó trốn đi, đừng ra ngoài đường cho mất mặt. Quân tử nhất ngôn. Anh Hải, có được không thế? Hay là đừng có cưỡi nữa? Em an tâm, chồng của em văn thì có thể đề bút an thiên hạ, võ thì trên ngựa định càn khôn.

Anh Hải, không ngờ anh cưỡng ngựa xoàng như vậy, ngầu lắm. Anh Hải, sao vậy? Anh không sao chứ? Không sao. Không bị thương ở đâu chứ? Đi cẩn thận.

0: Trở nên thế nào? Đau không? Đau. Trước đây anh từng bị thoát vị đĩa đệm phải không?
1: Phải.
0: Bắt buộc phải nghỉ ngơi vài ngày, ngồi tạm xe lăn vài ngày đi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng lắm đấy. Cảm ơn bác sĩ. Xem anh kìa, sĩ diện cái gì chứ?

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện, gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải, Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
3: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn. Ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu. Loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6h50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Bắt thêm hai đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến một người tử vong. Hàn Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Eka, xã Eknop của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phan Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Eknop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới, rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê ở thôn 3 xã Eka khiến một người tử vong mà An ninh 247 đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm hai đối tượng. Đó là Đoàn Thanh Phúc, 21 tuổi, trú tại xã Eka và Hà Quốc Trường, 19 tuổi, trú tại xã Chư Prao, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Tùng, 28 tuổi, trú tại xã Eka. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử và tuyên án Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, để hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và nhằm mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An, giám đốc công ty An Việt và Đỗ Hữu Nghị, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược phẩm Huế đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Trong khi đó, Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk là người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và CDC Đắk Lắk để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Cáo trạng xác định, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù về tội tham mô tài sản. Tổng hợp các hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Việt phải thi hành chung là 30 năm tù. Bị cáo Trần Tuyên Hằng bị tuyên 7 năm tù cùng tội danh trên. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đình Lê Na, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á, phụ trách khu vực Tây Nguyên lãnh 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, bị cáo Na phải thi hành là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Hữu Nghị bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hai hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, có 7 bị cáo khác được tòa tuyên miễn hình phạt. Tòa cũng buộc 12 bị cáo bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lựu, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1983, hộ khẩu thường trú 25 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cũ, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 1,5 trên trước mắt trái. Quý vị nếu có thông tin đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262 3489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đau nhức, sưng lợi, há miệng hoặc ăn nhai khó khăn. Nhiều người chọn cách chịu đựng hoặc uống thuốc giảm đau khi răng khùng lên tiếng. Thế nhưng, đằng sau những cơn đau tưởng chừng đơn giản ấy có thể là nguy cơ viêm nhiễm kéo dài, tổn thương răng bên cạnh và khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn. Thưa quý vị, nhổ răng khôn là thủ thuật phổ biến hiện nay nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng. Vậy thực tế nhổ răng khôn có đau không và có nguy hiểm không? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa để tìm lời giải đáp nhé.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Hiện nay thì có bao nhiêu phương pháp để nhổ răng khôn ạ?
2: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái phương pháp nhổ răng khôn, bao gồm có nhổ răng khôn bằng máy piezotome này, nhổ răng khôn bằng những cái máy cắt xương, cắt răng chuyên biệt,

0: và cổ điển là sử dụng những cái nạy bằng tay thì mình nhổ. Thì ở phòng khám của chúng tôi, tùy thuộc vào cái độ khó của cái răng, bác sĩ sẽ lựa chọn là cái phương pháp nhổ răng của bạn là gì. Và chúng tôi thường sẽ ưu tiên những cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu, bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái máy cắt chuyên dụng để mình chia cái chân răng nhỏ ra, mình lấy từng phần ra, thì bệnh nhân sẽ hạn chế cái việc đau, sưng và tình trạng kiểm soát nhiễm khuẩn sau khi nhổ.
1: Thưa bác sĩ Hải, thì có rất là nhiều người nhổ răng khôn nhưng mà họ cũng có những cái băn khoăn rằng là cái răng khôn ở một vị trí rất là hơi đặc biệt. Vậy thì họ sợ biến chứng khi nhổ răng, và điều lo lắng đó có cơ sở không ạ?
0: Cái lo lắng mà em đặt câu hỏi cho bác thì hoàn toàn có cơ sở. Tại vì răng khôn là cái như anh chia sẻ là cái răng mọc sau cùng của bộ răng vĩnh viễn. Đặc biệt là cái vị trí của nó hàm dưới, cái chân răng nó rất là hay sát cái ống dây thần kinh hàm dưới. Nếu như mà chúng ta nhổ, chúng ta không kiểm soát tốt thì rất có thể sẽ có những cái biến chứng xảy ra. Những cái biến chứng thường gặp sau khi nhổ răng khôn, thứ nhất là chảy máu kéo dài. Thứ hai là sưng, đau. Có rất là nhiều bệnh nhân bị hạn chế há miệng sau khi nhổ răng khôn, do là chúng ta không được bác sĩ hướng dẫn chi tiết về cái quá trình chăm sóc sau khi nhổ răng, đặc biệt là những bệnh lý liên quan tới tiểu đường thì là rất dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng. Thì đó là những cái biến chứng rất là thông dụng, rất là hay gặp. Đối với những bệnh nhân có những cái bệnh lý về máu như là máu khó đông chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân đang bị những cái bệnh lý tim mạch mà chúng ta phải sử dụng cái thuốc chống đông, thì nhổ răng khôn cũng dễ gặp những cái biến chứng chảy máu sau khi nhổ. Còn đối với những biến chứng liên quan tới dây thần kinh hàm dưới thì thường gặp sẽ là bệnh nhân tê sau khi nhổ. Có những bệnh nhân bị tình trạng viêm răng khôn rất là nặng. Cái quá trình mà nó viêm ấy, thì nó có những cái tổ chức viêm nó bám vào cái bao sơ của dây thần kinh hàm dưới. Nhiều khi là trong cái quá trình bác sĩ lấy cái răng khôn ra thì nó sẽ không tránh khỏi tổn thương cái bao sơ đó, và rất có thể bệnh nhân sẽ tê. Thông thường cái triệu chứng tê là hay gặp nhất, và những cái biến chứng này thì nó sẽ hết dần theo thời gian. Chỉ có những trường hợp mà chúng ta nhổ răng quá thô bạo, không có những cái phim cận lâm sàng, chúng ta nhổ răng theo cảm tính, thì rất có thể nó sẽ bị đứt luôn dây thần kinh hàm dưới, thì nó sẽ tê vĩnh viễn. Thì đó là trường hợp nguy hiểm nhất trong nhổ răng khôn.
1: Vậy thưa bác Hải, sau khi nhổ răng khôn xong thì mình cần lưu ý những gì để mình nhanh hồi phục hơn ạ?
0: Sau khi mà các bạn nhổ răng xong thì thông thường ở phòng khám sẽ hướng dẫn cho bạn cách chăm sóc cái vết thương sau khi nhổ răng. Một là mình chăm sóc tại chỗ bằng cách là chúng ta sẽ ngậm những cái ngụm đá lạnh hoặc là chườm lạnh ngay sau khi nhổ. Thứ hai là kết hợp sử dụng những cái thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau ngay sau khi nhổ. Đặc biệt là cái chế độ ăn, mình không ăn những cái đồ quá nóng hoặc là quá cay, nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương sau khi nhổ. Chúng ta chỉ ăn những cái đồ mềm 1-2 ngày đầu, còn 3-4 ngày sau thì chúng ta trở về cái chế độ ăn như những ngày bình thường. Tránh những trường hợp chúng ta sợ đau, chúng ta ăn cháo liên tục thì nhiều khi cái cơ của chúng ta nó sẽ bị căng và nó sẽ bị hạn chế há miệng.
2: Thưa quý vị, nhổ răng khôn là nỗi lo của không ít người. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại cùng kỹ thuật nha khoa ngày càng phát triển, việc đánh giá và điều trị răng khôn hiện nay đã trở nên an toàn và thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập dù sinh ra ở Hy Lạp nhưng đã dành gần như trọn tuổi thanh xuân của mình tham gia trong quân đội Việt Minh chống thực dân Pháp xâm lược. Có thể nói, quãng đời trẻ trung sôi nổi rất có ý nghĩa ở Việt Nam của Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập thật đáng trân trọng, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quốc tế vô sản, là lời khẳng định tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam có sức lôi cuốn, thu hút mạnh mẽ sự ủng hộ tham gia của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, kể cả những người lính đã từng tham chiến trong hàng ngũ đối phương như Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi của tác giả Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập, sách do Nhà xuất bản Quốc gia Sự thật phát hành.
1: Cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi là những trang hồi ức của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập trong những năm chiến tranh tại Việt Nam. Cuốn hồi ký có tên nguyên gốc tiếng Hy Lạp là lời chứng của một người Việt gốc Hy Lạp về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Với độ dày hơn 600 trang, nội dung cuốn sách tái hiện bức tranh khốc liệt của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam. Trong đó, chân dung Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập hiện lên bình dị nhưng mang đậm khí phách anh hùng. Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên cơ sở tư liệu hồi ức, nhật ký của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. Là người có một cuộc đời vô cùng thú vị và đầy phiêu lưu, những câu chuyện, lời kể của Kostas Sarantidis đã được hội những người Hy Lạp ở nước ngoài ghi chép, lưu giữ lại bởi những trải nghiệm này của ông có lẽ là duy nhất trên thế giới. Theo đó, từ một thanh niên trong binh đoàn lính Lê Dương của Pháp tới Sài Gòn đầu tháng 2 năm 1946 với khát vọng giải phóng các xứ ở đây như lời kêu gọi chính quyền Pháp. Song khi tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giết người, cướp của, đốt nhà tàn bạo của lính Lê Dương dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Pháp, ông nhận ra rằng lính Lê Dương tới đây không phải là để bảo vệ người dân mà là đàn áp, giết người và cướp của. Và chỉ 4 tháng sau khi đặt chân tới Sài Gòn, Kostas Sarantidis đã rời bỏ đội quân Lê Dương, đứng về phía người Việt Nam đang chiến đấu để giành độc lập, tự do. Ra vùng tự do, ông gia nhập ngay hàng ngũ quân kháng chiến, lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ vào tháng 6 năm 1946. Năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập được giao phụ trách nhiều công việc trong các đơn vị quân chính quy liên khu 5, có mặt trong nhiều trận chiến đấu ác liệt ở miền Trung. Thời kỳ đầu làm công tác địch vận ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, ông đã lập công xuất sắc, cảm hóa được nhiều lính Lê Dương. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông tập kết ra Bắc và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Năm 1958, ông lập gia đình, sinh được 4 người con, tất cả đều lấy tên Việt Nam. Và sau gần 20 năm ở Việt Nam, năm 1965, Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập trở về Hy Lạp và tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp. Có thể nói, cuốn sách là món quà tinh thần dành tặng các thế hệ người Hy Lạp và Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ song phương, hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời hồi ký cung cấp tư liệu giúp bạn đọc hai quốc gia thêm hiểu biết, yêu quý và trân trọng lịch sử dân tộc mình.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào!

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bối cảnh phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng khi không gian kinh tế được mở rộng, cùng với quá trình hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có, đồng thời tạo thêm dư địa cho các ngành, lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tới. Trên nền tảng đó, chuyên mục hôm nay với chủ đề Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 sẽ mang đến góc nhìn tổng quan về những động lực, xu hướng và dư địa phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp rộng lớn của Tây Nguyên mà còn có thêm lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, du lịch và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị dịch vụ và không gian kinh tế biển đang tạo nên những điều kiện mới để hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu trong cùng một không gian phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới mà còn mở ra những dư địa phát triển mới, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Với diện tích 18.096 km2, đứng thứ 3 cả nước và quy mô thị trường lao động dồi dào, Đắk Lắk có quỹ đất sản xuất nông nghiệp lên tới khoảng 1,087 triệu hectare, đặc biệt phù hợp với các loại cây công nghiệp và cây ăn trái chủ lực. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng đó, từng bước chuyển hóa tiềm năng thành những động lực tăng trưởng mới.
1: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ 3 toàn quốc với diện tích là 18.000 km2 và dân số hơn 3 triệu 300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh.
0: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc mở rộng dư địa thu hút đầu tư, quy mô thị trường cũng được mở rộng đáng kể, tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng chiến lược cũng đang từng bước được hình thành. Các tuyến giao thông kết nối liên vùng không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa Tây Nguyên với Duyên Hải và các trung tâm kinh tế lớn, mà còn tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi lựa chọn địa điểm triển khai dự án.
1: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch.
0: Hạ tầng tạo điều kiện kết nối nhưng để tạo nên sức bật cho nền kinh tế, điều quan trọng hơn là xác định đúng những lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Với vùng nguyên liệu lớn, sản lượng nông sản đứng đầu cả nước ở nhiều mặt hàng chủ lực và lợi thế kết nối ra biển, Đắk Lắk đang định hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, logistics liên vùng và các ngành công nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp. Tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp và logistics, nhiều ý kiến chuyên gia và các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong lĩnh vực này, nhất là việc phát triển khu cụm công nghiệp cũng như là xác định những điểm nghẽn thời gian qua. Trong định hướng phát triển mới, công nghiệp chế biến không còn được nhìn nhận như một ngành sản xuất đơn lẻ mà là mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, kết nối với hệ thống logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự kết hợp giữa lợi thế vùng nguyên liệu của Tây Nguyên và điều kiện phát triển kinh tế biển đang tạo nên một không gian kinh tế mới với nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.
2: Kêu gọi về chế biến sâu và gắn với logistics liên vùng thì đây là một cái chủ đề mới và nó là một cái mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới, khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến Duyên Hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng Duyên Hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn thì chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Để đáp ứng quy mô và tầm vóc mới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5% một năm trở lên, nâng GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 153 triệu đồng trở lên, đồng thời huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 620.000 tỷ đồng, thu hút 15.500 doanh nghiệp thành lập mới và đưa kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Lợi thế về quy hoạch và không gian phát triển đang dần được cụ thể hóa bằng những định hướng đầu tư rõ ràng. Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy trở thành sức cạnh tranh thực sự, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là có nguồn nguyên liệu lớn hay thị trường rộng hơn. Hạ tầng công nghiệp toàn tỉnh đang quy hoạch một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 9 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp, mà còn phải giải quyết được bài toán kết nối, giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ở góc nhìn của doanh nghiệp hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực logistics, Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều dư địa để bứt phá.
3: Đắk Lắk như là nàng công chúa ngủ trong rừng, mà không phải ai cũng thấy nàng công chúa cả. Vì lúc nàng công chúa ngủ làm sao biết như thế nào. Bản thân tôi thì là cũng rất ấn tượng với những cái tài nguyên, với những cái thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Và sự may mắn ở đây là nhiều khi không thấy nhiều nhà đầu tư về logistics nhiều lắm, nên khả năng cạnh tranh mình rất là cao. Thì ở đây thì phải nói rằng là Đắk Lắk là thủ phủ của nông lâm sản, và nếu phát triển thêm chế biến sâu cũng như một số ngành công nghiệp liên quan đến nông lâm sản thì là cái thế mạnh của Đắk Lắk sẽ được phát huy rất là tốt.
0: Là một vùng nguyên liệu lớn, mục tiêu mà Đắk Lắk hướng tới không dừng lại ở việc gia tăng sản lượng mà là nâng cao giá trị của từng sản phẩm thông qua chế biến sâu và hoàn thiện chuỗi cung ứng. Muốn làm được điều đó, logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà trở thành một mắt xích quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Hiện nay là chi phí logistics phụ thuộc vào hệ thống giao thông. Theo như tôi phân tích thì chúng ta đang có 5 phương thức về vận tải, nhưng mà ở Đắk Lắk gần như là chỉ có một, hơn 90% là chủ yếu bằng đường bộ. Câu chuyện này nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, và chính vì thế thì cái giá thành về logistics chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với lại các doanh nghiệp nằm gần cảng biển. Chúng ta cần phải nghiên cứu chính xác như thế, tức là sự kết nối giữa, vì là hàng hóa đến từ đâu, hàng hóa phải đến từ đằng sau cảng.
0: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối giữa vùng nguyên liệu với các trung tâm logistics và cảng biển sẽ tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Không chỉ các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, cộng đồng doanh nghiệp cũng nhìn thấy nhiều cơ hội mới khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng. Việc kết nối giữa Tây Nguyên và vùng Duyên Hải không chỉ bổ sung thêm lợi thế về hạ tầng mà còn mở ra khả năng hình thành những chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ quy mô lớn.
4: Đắk Lắk sau khi sáp nhập thì không chỉ là những cái sản phẩm đặc trưng của cái vùng Tây Nguyên nữa, mà bây giờ còn có biển đảo nữa. Thì với một cái khí thế mới, với đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ mới, thì tôi nghĩ tiềm năng phát triển của Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn. Hy vọng là cộng đồng doanh nhân trẻ sẽ tham gia đầu tư nhiều ở Đắk Lắk.
0: Để hiện thực hóa những tiềm năng, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, vai trò kết nối của các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đầu tư cũng ngày càng quan trọng. Đây là cầu nối đưa thông tin về môi trường đầu tư, nhu cầu hợp tác và các cơ hội phát triển của địa phương đến với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
5: Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực. Và đặc biệt chúng tôi chú trọng đến đó là kêu gọi hỗ trợ đầu tư về chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà. Vì chủ lực hiện nay của tỉnh nhà đó là nông nghiệp, nhưng đang còn bị xuất khẩu thô.
0: Theo nhiều chuyên gia, cùng với hạ tầng và logistics, khoa học công nghệ sẽ là yếu tố quyết định để Đắk Lắk khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Nếu hạ tầng và logistics tạo ra khả năng kết nối, thì khoa học công nghệ chính là chìa khóa để nâng cao giá trị cho từng sản phẩm. Với Đắk Lắk, nơi nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao đang mở ra cơ hội chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Điều đáng chú ý là quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai. Ngay từ thực tiễn sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới, từ số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành.
6: Tỉnh Đắk Lắk là một tỉnh rất là tiềm năng. Khi mà tụi em làm về chuyển đổi số, làm về đổi mới sáng tạo và làm về trí tuệ nhân tạo IoT thì tụi em ứng dụng được rất nhiều tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk có khả năng mở rất nhiều. Khi tụi em làm việc với các doanh nghiệp thì họ thích ứng rất là nhanh và họ áp dụng được rất là nhiều.
0: Đắk Lắk hiện là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với nhiều ngành hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu địa phương tập trung vào chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh. Không chỉ ở cây trồng chủ lực, nhiều lĩnh vực khác như lâm nghiệp, kinh tế, dưới tán rừng hay tín chỉ carbon cũng đang mở ra những không gian phát triển mới phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
7: Về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì tôi cho rằng là một cái tiềm năng rất lớn. Vấn đề ở đây là chúng ta nên đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ số, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để nó tạo ra một cái giá trị gia tăng cao hơn nữa.
0: Muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao bên cạnh nguồn tài nguyên và công nghệ, yếu tố quyết định vẫn là con người. Chính vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ đang được xác định là nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài. Không dừng lại ở đào tạo, sự đồng hành của các cơ sở nghiên cứu và trường đại học còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và kinh tế xanh.
8: Chúng tôi cũng rất là tâm huyết trong cái hội nghị hôm nay, thì đánh giá cao về cái việc tổ chức của tỉnh đã tạo nên một cái sự kết nối giữa doanh nghiệp, rồi nhà nước, cũng như là các cái viện trường, các nhà khoa học. Thì đây là một mô hình tôi cho là rất là cần thiết, vì nếu như thiếu khoa học thì rất khó để mà chúng ta có thể bứt phá bền vững.
0: Từ quy hoạch mở ra không gian phát triển mới đến hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, từ lợi thế về vùng nguyên liệu, kinh tế biển và cảng biển đến sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và cơ sở đào tạo, Đắk Lắk đang hội tụ đầy đủ điều kiện cho một giai đoạn phát triển mang tính bứt phá. Vấn đề mang tính quyết định hiện nay không còn là tiềm năng hay lợi thế, mà là tốc độ chuyển hóa quy hoạch thành dự án, chuyển hóa lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực tế và dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khi các chuỗi giá trị được hình thành đồng bộ từ sản xuất, chế biến, logistics, thị trường, Đắk Lắk sẽ không chỉ khẳng định vai trò trung tâm nông nghiệp quy mô lớn, mà còn từng bước vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong cấu trúc phát triển kinh tế quốc gia.
9: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác chấp hành. Muốn vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định hay tổ chức những hội nghị tuyên truyền mà cần được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để mỗi quy định của pháp luật đến gần hơn với cuộc sống, gắn với những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật đang được triển khai theo hướng gần dân, xa dân. Từ những hội thi tìm hiểu pháp luật, những buổi sinh hoạt cộng đồng đến các hội nghị tuyên truyền tại thôn, buôn, tổ dân phố hay việc cán bộ trực tiếp đến từng khu dân cư để phổ biến chủ trương, chính sách và quy định mới của pháp luật. Tất cả đang góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng. Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay với chủ đề đưa pháp luật đến gần với người dân sẽ ghi nhận những cách làm thiết thực ấy. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thay vì truyền đạt những quy định bằng cách đọc, giảng giải đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn những hình thức gần gũi hơn như sân khấu hóa, xử lý tình huống, hội thi tìm hiểu pháp luật hay đối thoại trực tiếp với người dân. Những quy định vốn khô khan được đặt vào các câu chuyện diễn ra hàng ngày trong gia đình, khu dân cư, nhà trường hay trên không gian mạng. Chính cách tiếp cận từ thực tiễn ấy đã giúp người dân không chỉ hiểu pháp luật quy định điều gì, mà còn nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc ứng xử đúng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng như cộng đồng. Với chủ đề chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình năm 2026 do phường Tân Lập tổ chức đã trở thành một minh chứng sinh động cho sự đổi mới đó. Tham gia hội thi, 13 đội đến từ các buôn và tổ dân phố không chỉ mang đến bầu không khí sôi nổi hấp dẫn mà còn góp phần chuyển tải những quy định của pháp luật về gia đình và trẻ em bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Qua 3 phần thi chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, các đội thi đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trình chiếu, minh họa đến việc xây dựng các tiểu phẩm gắn với những tình huống thực tế. Mỗi phần thi đều cho thấy sự sáng tạo trong cách đưa pháp luật đến với người dân. Đặc biệt, nhiều đội đã mạnh dạn đưa vào sân khấu những vấn đề mới nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số như bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng trước những nguy cơ trong đời sống hiện đại. Việc lựa chọn những chủ đề mang tính thời sự để xây dựng tiểu phẩm cho thấy công tác phổ biến pháp luật không còn bó hẹp trong việc giới thiệu các quy định của pháp luật mà đã bám sát những vấn đề người dân đang quan tâm, đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
2: Các tiêu chí của các phần thi của mình thì tập trung về các việc phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có cả trẻ em, bạo lực về thể chất và tinh thần nữa. Và các vấn đề phổ biến hiện nay xảy ra rất là nhiều. Thì câu chuyện mà đội của em mang tới hội thi hôm nay là tuyên truyền về cái việc phòng chống bạo lực gia đình hoặc và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi bị tấn công. Tại vì bây giờ là thời điểm công nghệ phát triển thì việc trẻ em bị tấn công trên mạng là xảy ra là rất là thường xuyên. Mình có thể tuyên truyền cho người ta thấy được để mà cảnh giác, là các bố mẹ quan tâm hơn tới con mình.
3: Thông điệp mà cái hội thi này á, theo tôi nghĩ là cũng rất là bổ ích, vì nó rất thiết thực đến cuộc sống hàng ngày của hầu hết các gia đình trên không riêng của phường Tân Lập của Đắk Lắk mà hầu như trên toàn quốc. Qua các cái thông tin đại chúng như đài truyền hình, như báo chí nói đến cái việc mà bất bình đẳng giới, vợ chồng, cha mẹ, con cái và thậm chí còn ông bà hành hạ cháu ruột của mình nữa. Trước hết trong gia đình á, là mình là người ông, là trong gia đình nhỏ của mình á, là tôi là phải là người gương mẫu đầu tiên đó, cho bà, rồi con trai, con dâu, rồi các cháu noi theo cái gương của mình.
1: Giá trị của hội thi không chỉ nằm ở những phần tranh tài hay kết quả cuối cùng, mà còn ở quá trình mỗi đội thi tự nghiên cứu, tìm hiểu và chuyển tải các quy định của pháp luật thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Khi người dân trực tiếp tham gia xây dựng nội dung tuyên truyền, pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng mà trở thành những bài học gắn với chính cuộc sống của họ. Cách làm này cũng góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật từ hội trường đến từng gia đình, từng khu dân cư thông qua chính những người tham gia hội thi. Điều đáng ghi nhận là hội thi đã quy tụ người dân ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia, từ thành viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2014 đến người lớn tuổi nhất sinh năm 1955. Khoảng cách tuổi tác không tạo nên sự khác biệt mà trở thành cầu nối để các thế hệ cùng trao đổi, chia sẻ và tiếp nhận kiến thức pháp luật. Khi người cao tuổi mang đến những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, lớp trẻ lại góp thêm sự năng động, sáng tạo và khả năng tiếp cận những vấn đề mới của xã hội, tạo nên sức lan tỏa rộng hơn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
4: Cảm thấy là sắp có hành vi bạo lực thì mình cần phải lên tiếng hoặc nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Còn về bạo lực học đường thì mình cần phải tạo một môi trường thật là tốt, hòa nhã với các bạn bè trong lớp, đưa ra các biện pháp tuyên truyền tốt để ngăn chặn bạo lực học đường từ trong nhà trường và lẫn ngoài nhà trường.
1: Có thể thấy, khi được truyền tải bằng những hình thức sinh động gắn với thực tiễn, pháp luật không chỉ giúp người dân biết quy định của nhà nước mà còn góp phần thay đổi nhận thức, định hướng, hành vi và xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ gốc thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra. Nếu các hội thi giúp pháp luật đến với người dân bằng hình thức trực quan, sinh động, thì tại các thôn buôn, tổ dân phố, công tác tuyên truyền lại được triển khai theo cách gần gũi hơn. Thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ và người dân cùng trao đổi về các quy định pháp luật gắn với những vấn đề phát sinh trong thực tế. Bởi với nhiều người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc được nghe giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, được trao đổi và giải đáp trực tiếp sẽ giúp các quy định của pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn. Từ thực tế đó, lực lượng công an các xã phường trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, mà còn lồng ghép nhiều nội dung thiết thực gắn với đời sống của người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ cơ sở.
5: Thì là việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc hiện nay thì có chiến lược hết sức quan trọng. Mục đích là để quần chúng nhân dân nâng cao được tinh thần cảnh giác, xây dựng được là mỗi gia đình thật sự là một pháo đài để bảo vệ tốt các thành viên trong gia đình, không trở thành người có hành vi vi phạm pháp luật cũng như bị các loại tội phạm xâm hại. Đồng thời là qua phát động để mọi người dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Chính sự gần gũi trong cách tuyên truyền đã tạo nên sự đồng thuận của người dân. Thay vì tâm lý e ngại khi tiếp cận các quy định của pháp luật, nhiều người đã chủ động tham gia các buổi tuyên truyền, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những vấn đề phát sinh ngay tại khu dân cư.
6: Thì nói chung là các buổi tuyên truyền như này thì công an địa phương hay là các tổ chức của phường nó cũng đến tiếp xúc với dân, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thì dân người ta cũng hiểu, dân người ta cũng làm theo thôi. Thì cái cơ bản là người dân được tiếp xúc cái này là rất quý, được tổ chức tiếp xúc cái này rất quý. Ví dụ báo không báo thì báo là người ta đi ngay, người ta rất thích tiếp xúc ba cái chuyện này.
1: Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, điều quan trọng không chỉ là truyền đạt được bao nhiêu nội dung, mà còn là mức độ người dân tiếp nhận và vận dụng vào thực tế. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, những quy định của pháp luật cũng trở nên gần gũi hơn, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Kiến thức pháp luật cần được duy trì thường xuyên, lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng và các phong trào ở cơ sở, để từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi người dân và trở thành nội dung gần gũi trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.
7: Những năm qua thì ban công tác mặt trận cũng như cấp ủy chi bộ và hội phụ nữ, các đoàn thể ở trên địa bàn thì cũng thường xuyên tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, tuyên truyền các cái về vấn nạn về bạo lực học đường hoặc là bạo lực gia đình. Và trong đó là có công tác về chăm lo cho trẻ em. Ở địa phương thì thường xuyên vận động tổ chức mở cho các con các lớp tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là những cái lớp có lớp học võ. Rồi vận động cho các con tham gia các hoạt động thể thao, rồi các hoạt động giao lưu học hỏi, cũng như là tổ chức các lớp sinh hoạt hè để hướng dẫn cho các con.
1: Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền pháp luật. Với lợi thế gần gũi, năng động và am hiểu công nghệ, tuổi trẻ địa phương trở thành cầu nối đưa thông tin pháp luật đến với người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, từ tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư đến hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng thông tin của địa phương.
8: Bên phường cũng phối hợp với lại ban tự quản mình theo tuyên truyền theo cách là mời các bà con đến để tuyên truyền và cả có thể là tuyên truyền trên loa đài, tuyên truyền qua các cái phương tiện giao thông của bên phường. Và thời gian tới thì chắc bên đoàn thanh niên và bên phụ nữ sẽ kết hợp với đoàn phường để đến tận nhà để tuyên truyền cho bà con được hiểu rõ hơn và nắm bắt được cái luật mới của mình rõ hơn.
9: Để pháp luật được đi vào cuộc sống thì không những tuyên truyền bằng các cái văn bản, mà bên cạnh đó thì mặt trận và các đoàn thể luôn đồng hành phối hợp cùng với lại ban tự quản cũng như là ban công tác mặt trận, các đoàn thể tổ dân phố đi đến từng hộ dân tuyên truyền về nhận thức vai trò của pháp luật. Bên cạnh đó thì đưa pháp luật đi vào cuộc sống và để cho từng gia đình hiểu thêm về pháp luật và hiểu thêm giá trị của bản thân, gia đình và toàn xã hội.
1: Khi mỗi người dân hiểu đúng để tự giác chấp hành, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, thì pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng trên văn bản mà trở thành nền tảng xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển bền vững.
0: Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, bản thân lại mang trong mình nhiều bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì không có tiền chữa bệnh nên sức khỏe yếu, không thể lao động nặng, lại phải chăm sóc canh chừng hai người con bị động kinh, bại não và thiểu năng trí tuệ. Để có tiền chăm sóc các con, chị Đỗ Thị Thúy Hằng ở thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân phải đi làm thuê kiếm tiền. Mặc dù việc nhẹ lại không thể đi xa nên tiền công rất thấp. Nhưng đây là nguồn thu nhập duy nhất để chị lo cuộc sống của cả gia đình. Mong muốn lớn nhất của chị Hằng lúc này là làm sao chữa được bệnh cho các con để anh em ở nhà tự trông nhau được thì chị yên tâm đi làm thuê, kiếm tiền, lo cho các con.
1: Căn nhà tình thương được Phật tử chùa Phú Xuân quyên góp xây cho nằm sát cánh đồng lúa đang xuống cấp là tài sản lớn nhất mà ba mẹ con chị Hằng có được. Chị Hằng cho biết vợ chồng chị lấy nhau ra ở riêng với hai bàn tay trắng do hai bên nội ngoại đều khó khăn. Ngoài diện tích đất bố mẹ chồng cho thì hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2010, chị sinh con trai đầu lòng Dương Công Quốc Bảo trong niềm vui của mọi người. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì phát hiện cháu ít vận động, không như những đứa trẻ bình thường khác. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị thiểu năng trí tuệ. Năm 2014, chị sinh con thứ hai với hy vọng cháu bình thường để vợ chồng bớt khổ. Thế nhưng cuộc đời thật không công bằng với chị. Cháu Dương Công Quốc Đại khi mới sinh ra, bác sĩ đã phát hiện cháu bị bại não và động kinh. Cũng từ đó, chồng chị suy nghĩ nhiều rồi phát bệnh. Nhưng vì không có tiền khám, điều trị nên anh qua đời năm 2019, để lại cho chị hai người con tàn tật. Vì bị tật bẩm sinh nên cháu Đại thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Mới đây nhất là cuối tháng 9 năm 2025, cháu phải nhập viện hơn 2 tháng vì bị giò tiêu hóa, phải phẫu thuật đóng hậu môn. Để chi phí cho ca phẫu thuật, chị Hằng đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho con.
2: Em nuôi thằng cô này thì cũng đang gặp nhiều khó khăn lắm chú ạ. À, trường thì thuộc mén thôi ra ăn uống được vệ sinh của cháu nó rất là khó khăn lắm chú.
3: Mình có mong muốn gì không?
2: Dạ, mong muốn cho thằng này được cho khỏe, lên hơn chút các chú ấy. Được cho cháu mắc nhiều bệnh mà dây chương, tụ thở bệnh trong người mà cũng rất là khó khăn.
1: Bà Phạm Thị Bích Thảo, bí thư chi bộ thôn Xuân Đoàn, là người thường xuyên lui tới nên rất thương cảm cho hoàn cảnh của chị Hằng. Có những lúc bà tới chỉ thấy một mình cháu Đại nằm giường, còn mẹ đi làm thuê. Chứng kiến những lúc cháu lên cơn động kinh lăn lộn, tuy không phải tình thân máu mủ nhưng bà rất thương tâm. Bà cũng đã vận động mọi người, ai có gì giúp nấy, nhưng vì

0: vì điều kiện của địa phương cũng còn khó khăn nên chưa giúp cho chị Hằng được nhiều.
1: Hiện tại thì hoàn cảnh gia đình của em Hằng tại thôn á, thì đang rất là khó khăn. Nhà thì có một mẹ và hai con, ông chồng thì mất sớm, mất từ năm 2019, cũng là bệnh tật trong người. Còn lại hai đứa con thì đứa con đầu á, thì cũng bệnh, nó túm lại là trí tuệ kém phát triển. Và đứa thứ hai á, thì bị động kinh và bị bại não. Thì em nó cũng vừa rồi là cũng đã đi mổ trên bệnh viện hai lần. Về kinh tế thì mẹ thì ở nhà lo cho các cháu, cho nên là cái vấn đề kinh tế là ai kêu gì thì làm nấy, nhưng mà thời gian để mà đi làm thì cũng rất là khó, là do cũng thường xuyên túc trực để giữ cho con đó. Con bị động kinh nên rất là khó. Và cái thứ hai nữa là về thôn thì cũng đã quyên góp, động viên mọi người kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình em, nhưng mà cái số tiền đó là cũng không đủ để mà trang trải cho cuộc sống của em Hằng hiện tại bây giờ. Cho nên là về phía thôn thì đại diện thôn cũng mong quý bà con mạnh thường quân hãy giúp đỡ thương xót gia đình của em Hằng và hỗ trợ cho em nó có cái cuộc sống để mà có đồng tiền mà điều trị cho các con.
0: Biết được những khó khăn mà chị Hằng đang gặp phải, một số nhóm thiện nguyện trong xã đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ gạo hàng tháng, cũng phần nào để chị vơi bớt khó khăn.
2: Đối với hoàn cảnh của nhà chị Hằng thì hội chữ với vai trò hội chữ thập đỏ kết nối với mạnh thường quân để kêu gọi giúp đỡ cho gia đình chị Hằng để có một số động lực nguồn kinh phí để đưa cháu đi chữa bệnh, để có thể giúp một phần nào cháu có thể sức khỏe bình thường lại để gia đình có đỡ khó khăn hơn.
0: Hiện nay chị Hằng vẫn cố gắng vừa lao động vừa chăm sóc các con, nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là bệnh của các con không được điều trị kịp thời có nguy cơ nặng hơn. Rồi đến khi chị không còn sức để lo cho các con, chị chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh cho các con thì chị cũng cố gắng làm. Hy vọng qua chương trình này, chị Hằng sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk số 117-00006-1769 Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ số tiền ủng hộ của quý vị trong tuần qua, phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã trao tận tay cho hai gia đình ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là bà Ngô Thị Hoa ở thôn 9, số tiền 3.600.000 đồng và ông Ngô Hồng Cựu ở thôn 18, số tiền 3.600.000 đồng.
0: Năm nay đã 65 tuổi, nhưng bà Ngô Thị Hoa ở thôn 19 xã Hòa Phú vẫn ở vậy nuôi em gái là Ngô Thị Cẩm bị bệnh tâm thần từ nhỏ.

0: Cũng vì lo chăm sóc em nên bà Hoa không làm được gì để có thu nhập, nên kinh tế vẫn mãi khó khăn. Hiện tại căn nhà mà bà đang ở là của người cháu họ cho ở nhờ. Cuộc sống của hai bà càng khó khăn hơn khi mà gần đây mắt của bà Ngô Thị Cẩm đã mờ hẳn, không thấy đường để đi lại, nên cuộc sống của hai chị em càng khó khăn hơn. Nhận được số tiền 3 triệu 600 ngàn đồng của khán giả ủng hộ, bà Hoa rất xúc động. Khi chúng tôi thực hiện chương trình chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, thì ông Ngô Hồng Cựu ở thôn 18 xã Hòa Phú phải nằm một chỗ đã hơn 40 năm do tai nạn giao thông, gãy xương đùi và bể xương chậu. Con gái ở xa, hai ông bà tuổi đã cao, sống nương tựa vào nhau. 2 năm trước khi qua đời, vết thương cũ tái phát, mắt ông Cựu cứ mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Vợ ông lại mắc bệnh rối loạn thần kinh mãn tính, chân tay run đi lại khó khăn, không thể chăm sóc được ông nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà đang ở là do người khác cho mượn, cũng đang muốn lấy lại rồi không biết sẽ đi đâu. Nhận được số tiền 3 triệu 600 ngàn đồng của khán giả ủng hộ bà Nguyễn Thị Điểm, vợ ông Cựu xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn.
1: Sự sẻ chia của quý vị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời phần nào giúp hai gia đình có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

đạo diễn Trương Gia Hiền, biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu

0: Khải Đình. Được rồi, không sao nữa. Em đừng khóc. Lại đây. Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Không sao. Anh sẽ mãi bên em. Anh sẽ ở bên em.
1: Thank you.

Mình đã nói phải tin anh ấy mà. Giờ mình đang làm gì vậy? Alo. Alo, tôi là Peter. Cô đi đâu vậy? Sao không gọi điện cho cô được? Thời gian trước tôi ra nước ngoài. Sao vậy? Có kết quả chưa? Tôi nghĩ cô nên đến đây một chuyến sẽ tốt hơn.

Ư Thanh Thanh, chúng ta đánh cược một ván đi, xem thử đến cuối cùng bà chủ của căn nhà này là tôi hay là chị.

cách dùng màu rất mạo hiểm, vẽ rất đẹp. Nhìn cách vẽ bức này, là do anh vẽ. Anh rất có tài, vẽ rất đẹp. Đây đều là công của em. Sao nói vậy? Trước khi anh quen em, anh chưa từng nghĩ đến tranh do anh vẽ có thể được treo ở nơi như vậy. Là em khiến anh biết được bản thân anh có khả năng nhiều hơn. Em khiến anh có dũng cảm đi theo đuổi ước mơ của mình. Em cũng khiến anh muốn cố gắng hơn để trở thành một người đàn ông tốt hơn. Em chính là động lực của anh. Sau này, anh muốn tiếp tục làm ở tiệm cà phê, nhưng mà cũng sẽ tiếp tục vẽ tranh. Hy vọng có một ngày có thể trở thành nhà họa sĩ chuyên nghiệp. Em ủng hộ anh. Anh có tài năng vẽ tranh bẩm sinh, không nên bị mai một. Làm việc ở tiệm cà phê cũng tốt, nhưng em thấy anh nên làm những việc có thể phát huy tài năng. Em về quê với anh để thăm dì anh được không? Anh muốn nói với dì chuyện tụi mình. Em đừng lo. Dù gì nói gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến anh.

Dì ơi, sáng con về rồi. Con ốm đi nhiều, đâu có gì mới ốm. Dì ơi, dì không ăn cơm đúng cử hả? Dáng dì rất đẹp, dì đừng bắt giúp người ta giảm cân. Con chào dì, chào cô Chu. Mau vào trong ngồi. Mau mau. Dạ được. Lâu rồi con không về thăm dì. Con có mua cái này cho dì. Ừ, để dì rót trà. Dì ơi, không cần. Qua đây ngồi đi. Con có chuyện muốn nói với dì. Hả? Ngồi xuống. Chuyện gì vậy con? Dì ơi, Khải Đình hiện giờ là bạn gái của con. Hả? Con... Cô Chu à, cô bao nhiêu tuổi rồi? Dì à, kêu con là Khải Đình được rồi. Năm nay con 32, sắp 33 tuổi rồi. Con lớn hơn anh ấy 8 tuổi. Dì ơi, tuổi tác không phải vấn đề. Hai tụi con tình cảm rất tốt. Khải Đình, dì không phản đối. Tụi con quen nhau, đừng lo. Nhưng tụi con yêu thương nhau nhiều như vậy, dì mau làm đám cưới đi nha. Hả? Dì ơi, năm nay Tô Sáng mới 24 tuổi, giờ đám cưới có phải quá sớm không? Khải Đình, trước đến giờ một tay dì nuôi nó khôn lớn. Giờ nguyện vọng lớn nhất của dì có thể thấy nó lấy vợ rồi sinh con. Giờ mọi người nói thai phụ lớn tuổi sinh đứa con ra không được khỏe mạnh lắm. Dì sợ dì lớn tuổi rồi có thể không thể nào sống tiếp để được ẵm cháu. Dì à, sao dì nói vậy chứ? Nếu không hai con kế hoạch với nhau, lựa chọn thời gian thích hợp làm đám cưới đi. Đói rồi hả? Dì đi chuẩn bị. Dì ơi, không cần. Hai con bàn bạc đi.

cho em xem thứ này. Lúc còn nhỏ, khi nào thấy buồn chán, anh thường đến đây. Anh sẽ ngồi ở đây, nhìn ngắm xe lửa, ngắm mọi thứ. Sau đó sẽ ngồi ở đây vẽ tranh.

Thật ra anh vốn cũng có dự tính về chuyện hai chúng ta kết hôn. Chỉ là trong lòng anh hy vọng đợi khi nào anh kiếm được nhiều tiền, có thể cho em điều kiện sống tốt hơn, cuộc sống ổn định hơn bây giờ, sẽ kế hoạch chuyện giữ hai chúng ta. Nhưng anh thấy gì anh nói vậy cũng không sai. Nếu như vốn dĩ đã có dự tính này, thật ra kết hôn sớm hơn cũng không phải là chuyện xấu. Sáng, em không phải không muốn lấy anh, chỉ là em thấy thời gian chúng ta yêu nhau quá ngắn. Nhưng anh thấy thời gian yêu nhau dài ngắn với chuyện kết hôn không quan hệ cho lắm. Rất nhiều người yêu nhau rất lâu cũng đâu có nghĩa thích hợp kết hôn. Anh nói cũng đúng. Em và Trạch Sam ở bên nhau 8 năm cũng không có kết quả. Anh biết hiện giờ có lẽ anh còn chưa đủ điều kiện, thật sự cũng không thể cho em thêm thứ gì nữa. Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng khiến cho em hạnh phúc. Chuyện kết hôn quan trọng cả đời người, anh để em suy nghĩ kỹ được không?

Chị Thanh Thanh, đi tiệc sinh nhật có vui không? Sao Nguyên An không về cùng với chị? Đều là nhờ cô khiến mọi người đều không vui bỏ về. Em đâu có làm gì, hôm nay ở nhà suốt ngày.

Chị Thanh Thanh, sao chị lại lấy đồng hồ làm quà sinh nhật cho mẹ Nguyên An? Em thấy con người chị cũng không ra gì hết. Là cô đã giở trò phải không? Là tôi thì sao? Nguyên An đâu có biết. Chị làm gì được tôi? Ai nói là tôi không biết? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Em có làm gì đâu. Cô là người đã đổi quà sinh nhật. Nguyên An, anh đừng nghe chị Thanh Thanh nói bậy. Em không làm chuyện này. Cô đi khỏi căn nhà này đi. Tôi không muốn thấy cô nữa. Nguyên An, em không tốt. Em xin lỗi, anh đừng giận. Trong bụng em mang hai con của anh. Anh muốn em đi đâu? Tôi mặc kệ cô đi đâu. Biến. Thôi mà, giờ cô ấy mang thai, anh đừng làm vậy. Hôm nay anh mệt cả ngày rồi, vào nghỉ trước để em giải quyết. Chị Thanh Thanh, chị là người tốt nhất. Giúp em với. Cô đã làm chuyện gì? Bản thân cô là biết rõ nhất.

0: Chính chính.
1: Thanh Thanh, tôi biết cô sẽ đến trước. Lisa không đến cùng cô, chị ấy đi gặp khách, lát nữa đến. Người đến trễ thì phải trả tiền. Cô xem gọi món gì ăn trước. Ừ. Gần đây ổn không? Cũng bình thường. Nguyên An rất tốt với tôi. Thủy Tinh đã dọn đi chưa? Vương Thanh Thanh, cô muốn làm lại từ đầu với Nguyên An. Tôi tuyệt đối chúc phúc hai người. Nhưng một chồng hai vợ nguyên nhân quái dị vậy, tôi tuyệt đối không ủng hộ. Mau chấm dứt đi. Tôi biết mà, cô đừng lo cho tôi. Hiện giờ tôi đang nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Tôi tin cô mà. Chu Khải Đình, nghe nói cô sắp kết hôn hả? Tôi là bạn thân của cô mà còn không biết chuyện này. Cô với Tô Sáng quen nhau được bao lâu, giờ kết hôn nhanh quá rồi đó. Xem ra cô cũng không biết chuyện này. Nếu không phải Thái Hanh nói tôi biết, tôi cũng bị giấu. Tôi còn chưa quyết định sẽ kết hôn mà. Vậy sao? Nhưng Thái Hanh nói với tôi, bộ dạng Tô Sáng giống như đã chuẩn bị kết hôn. Hai người không nói rõ ràng sao? Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là cảm thấy tới giờ Tô Sáng vẫn còn quá trẻ. Nếu kết hôn thật sự là quá sớm. Nhưng cô mấy tuổi rồi? Đợi đến khi cậu ấy có thể kết hôn thì cô đã qua cái tuổi kết hôn rồi đó. Chính là vấn đề này. Thời điểm sinh lý của tôi và Sáng không đồng bộ. Trọng điểm vấn đề là giờ Tô Sáng không có sự nghiệp cơ bản. Mình cậu ấy chống đỡ một gia đình áp lực rất lớn. Nếu hai người kết hôn, lỡ không cẩn thận có con giống như tôi thì làm sao? Nhưng nếu để hai năm nữa cô ấy thành thai phụ lớn tuổi đó, không đúng. Giờ cô đã vậy rồi. Thời bây giờ đó không phải vấn đề, có thể đóng băng trứng mà. Đâu có. Sao tôi không nghĩ đến vấn đề này chứ? Không phải cô làm như vậy thật chứ? Sao lại không thể? Làm vậy chúng tôi không cần kết hôn liền, không bị áp lực. Được rồi, không nói chuyện này, ăn cơm.

Alo, thật ngại quá khuya vậy còn gọi cậu. Tại mình có chuyện muốn hỏi. Mình nhớ trước đây cậu từng nói một số họa sĩ không có tiền sẽ đi vẽ mấy loại như tranh trừu tượng hoặc tranh phong thủy. Nếu vẽ mấy loại tranh đó chỉ cần vẽ giống như hình mẫu sẽ kiếm được tiền. Đúng vậy. Vậy nếu mình muốn vẽ loại tranh đó, cậu có chỗ nào giới thiệu không? Sao cậu lại vẽ mấy loại tranh đó? Giờ khó khăn lắm, sự nghiệp cậu mới có chút khởi sắc. Cậu càng phải lo tập trung vào việc sáng tác tác phẩm chứ. Cậu yên tâm, mình vẫn tiếp tục sáng tác. Chỉ là bây giờ mình phải kiếm thêm chút tiền. Được rồi, để mình hỏi giúp cậu. Cảm ơn, làm phiền cậu. Mình thì lúc nào cũng được hết.

Thái Hanh, xin lỗi cậu nha, hôm nay tôi đến trễ 10 phút. Sếp mình khen tranh cậu vẽ vừa nhanh vừa đẹp, nhất là phần phối màu cho tranh giống y hệt màu sắc trong hình mẫu, mang lại cảm giác rất chân thật và sống động. Quán quân pha chế cà phê thế giới.

Thành thật xin lỗi anh. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Chút nữa tôi gọi lại. Nhân viên chăm sóc khách hàng đang bận nghe điện thoại. Xin lỗi. Làm gì cô đợi một lát? Xảy ra chuyện gì? Chị, thông tin hội viên của công ty bị đánh cắp. Chị Khải Đình, rất nhiều hội viên gọi đến khiếu nại, nói họ liên tục nhận được điện thoại tập đoàn lừa đảo. Bây giờ rất nhiều hội viên đã mắc bẫy của chúng. Làm sao đây? Bên phòng thông tin nói sao? Tìm nguyên nhân chưa? Có lẽ quá trình trao đổi dữ liệu hội viên với những nhà mạng khác xảy ra vấn đề nên bị hacker tấn công. Tiểu Diêu, thống kê có bao nhiêu hội viên bị gạt, tổn thất bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu tiền, đưa cho tôi. Dạ, tôi làm liền. Ross, lập tức thông báo tất cả hội viên, nhắc nhở họ, lớp Europe không bao giờ chủ động kêu họ chuyển khoản. Nếu có thắc mắc, liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng. Được, tôi viết thông báo gửi cho phòng thông tin. Đợi một lát, chăm sóc khách hàng cần trợ giúp, điều người qua đó. Tôi biết rồi. Alo, phòng thông tin hả? Làm phiền anh, chúng tôi cần viết một bản thông báo đăng lên web công ty.

0: Xin chào.
1: Tình cờ vậy, không ngờ gặp em ở đây. Chí Thành đang đợi em bên kia, đi trước nha.

0: Alo Hạ Tổng.
1: Vậy?
0: Alo Khải Đình.
2: Cô
0: nói gì hả?

0: sao? Chủ tịch, ngồi xuống đi.
1: Tôi
0: thưa chủ tịch, chuyện tôi

Tình hồi viên bị mất cắp lần này, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. Xin lỗi anh. Truyền thông biết tin này chưa? Trước mắt vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào, chúng tôi vẫn cố gắng khắc phục. Hạ Tổng ngồi trước đi. Có giấu được không? Nếu để lộ tin này ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty. Lúc nãy tôi đã liên hệ những công ty trao đổi hội viên với chúng ta, phát hiện thì ra họ cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhưng chủ tịch có thể yên tâm, chúng tôi sẽ ngăn không cho tin này lộ ra ngoài. Nếu bất kỳ hội viên nào của công ty do chúng ta mà bị tổn thất tiền bạc đều sẽ được đền bù. Nhất định phải bảo vệ uy tín công ty, có hiểu không? Dạ. Chính sách trao đổi hội viên lần này là do Hạ Tử Tinh đưa ra. Lần này chắc chắn cô ta sẽ ra đi. Chắc không đâu. Lúc nãy không nghe cô ta nói cô ta sẽ chịu trách nhiệm sao? Hiếm khi thấy cô ta đứng ra gánh trách nhiệm như lần này. Xin lỗi hai chị Khải Đình, tổng giám đốc tìm chị. Ừ, được, ok. Cô xem tôi nói đúng chưa? Bây giờ cô ta nhất định chuẩn bị viết đơn nghỉ việc, giao lại vị trí tổng giám đốc cho cô. Không thể nào, sao lại không thể? Đi mau, tổng giám đốc tương lai. Tổng giám đốc, phó tổng Chu đến rồi, mời vào. Mời ngồi. Sự việc lần này, công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi là tổng giám đốc, đích thật phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Tổng giám đốc, cô cũng đừng tự trách mình. Giờ mọi người đang cố gắng giải quyết sự việc. Các cô đúng là rất giỏi. Không có các cô, lớp U-Group sẽ không có thành tích hôm nay. Đặc biệt là cô, người nổi bật nhất trong số họ. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm công việc của mình. Vậy chuyện xảy ra lần này làm phiền cô rồi. Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này, giảm thiệt hại xuống thấp nhất.

0: 姐，
1: 你看看，
0: 我有个有趣的东西想给你看。

Cô gái này tên Marie. Em có thể chỉnh âm thanh nhỏ một chút. Mấy chuyện này nghe cũng thấy ngượng ngùng. Chị Thanh Thanh, em đã muốn nói chị biết lâu rồi. Nguyên An lại đi ngoại tình với cô gái khác nữa. Nhưng em sợ chị không tin em, cho nên mới đưa bằng chứng cho chị xem. Con người cô đúng là chuyện gì cũng dám làm. Em quay cũng được chứ? Rốt cuộc cô muốn gì hả?

Thật ra em rất khâm phục chị. Chính mắt thấy cảnh chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác mà chị có thể bình tĩnh như vậy sao? Sẵn tiện tôi nhắc cô một chút, cô cũng thấy đó, cô không phải là người phụ nữ cuối cùng của anh ấy. Cho nên em tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Em sắp sửa làm mẹ rồi, em phải lo cho con trai của em chứ. Cô đã biết là bé trai rồi sao? Dĩ nhiên. Được mấy tháng rồi? 6 tháng. Tôi có thứ này cho cô xem. Đây là gì vậy?

Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này, giảm thiệt hại xuống thấp nhất. Có câu này của cô là tôi yên tâm rồi. Nên tôi mong cô có thể xin nghỉ việc, chịu trách nhiệm sự việc lần này. Tổng giám đốc, lúc nãy khi họp, không phải chính cô nói sẽ chịu trách nhiệm chuyện này sao? Cách tôi nói sẽ chịu trách nhiệm chính là chấp hành nghiêm túc quy chế thưởng phạt của công ty. Phòng marketing của cô gây ra sự cố nghiêm trọng, không lẽ không có ai đứng ra chịu trách nhiệm? Dĩ nhiên phải có người chịu trách nhiệm. Nhưng kế hoạch này là do cô và chủ tịch đưa ra quyết định, tôi chỉ là phụ trách thực hiện, sao giờ lại là lỗi của tôi? Trách nhiệm của tôi đối với chủ tịch là báo cáo, là doanh thu. Phòng của cô do làm sai trong công việc, làm uy tín công ty bị tổn thất nặng nề, vốn dĩ phải chịu trách nhiệm. Hay là cô cho rằng chuyện nghiêm trọng như vậy nên để cho Tiểu Phiêu bọn họ chịu? Giảm thiểu chi phí nhân sự, mang lại lợi nhuận tối đa, đó mới là mục tiêu thật sự của cô. Quyền quyết định trong tay cô cứ suy nghĩ cho kỹ, mai cho tôi đáp án. Bệnh viện Đa khoa Thịnh Mẫn, mật độ tinh trùng 20.03 rất thấp, số lượng tinh trùng 159 rất thấp, tỷ lệ sống của tinh trùng 21 rất thấp, kết quả số lượng tinh trùng ít, tỷ lệ hoạt động thấp, khó thụ thai. Chị Thanh Thanh, em xin chị tha cho em. Em thực sự không biết quy an lại. Một số người muốn sinh chưa chắc là sẽ sinh được. Con trai em là người kế thừa tương lai của nhà Nguyên An. Trước đây em còn ép anh đi kiểm tra sức khỏe sinh sản gì đó. Bây giờ thủy tinh mang thai, không cần xem báo cáo nữa. Rõ ràng là em có vấn đề, nhưng lại đổ hết tội cho anh. Chị Thanh Thanh, em xin chị mà, em xin chị đừng nói với Nguyên An được không? Em xin chị đó, chị Thanh Thanh. Cô có biết gia đình này có ý nghĩa gì với tôi không? Gia đình này là tất cả với tôi. Vì gia đình này tôi có thể xem cô như em gái mình. Vì gia đình này, cho dù tôi có chịu ấm ức đến đâu, tôi cũng chẳng hề than vãn dù chỉ một câu. Nhưng thử hỏi ngược lại, các người đối xử với tôi sao?

các người xem tôi như người giúp việc mặc các người sai bảo. Tôi chịu đủ rồi. Tôi mệt rồi. Trình Thủy Tinh, tôi mời cô lập tức rời khỏi nhà tôi. Chị Thanh Thanh, đừng mà, đừng đuổi em đi. Em đi đâu được chứ? Em không có chỗ nào để đi. Em sai rồi.

0: Ôi trời ơi.
1: Em sai rồi. Chị Thanh, em đã sai thật rồi. Em không nên xem vào gia đình của chị. Em không nên giật chồng của chị, rồi còn đuổi chị ra khỏi ngôi nhà này nữa. Tại em là em có lỗi với chị. Em có lỗi với chị. Nhưng mà chị Thanh Thanh, đứa bé là vô tội. Chị kêu đứa bé phải làm sao? Chị kêu mẹ con em phải làm sao? Chị Thanh Thanh, cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Chị Thanh Thanh, cầu xin chị. Em cầu xin chị, thật lòng cầu xin chị, đừng nói cho Nguyên An biết. Em đảm bảo, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị. Chị muốn em làm gì, em cũng sẽ làm. Em chỉ xin chị hãy giữ bí mật này giúp em. Em và đứa bé cần có một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh. Em và con đều cần gia đình này, chị Thanh Thanh.
2: Tôi biết con hài, nhưng con nên phải 珍爱你自己。他打电话来说，baby出车祸了。医生说他有生命危险，需要急救。
3: 他不可以就这样走。

0: tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
3: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Vì danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: Ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn say trong giấc mơ áo trắng, ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời chân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài,

0: được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về. Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho. Khi tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang, ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Định vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
1: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
2: Dựa vào đó để chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái đảng xã hội, đảng của các trí thức yêu nước.
1: Nhưng sau này lần giờ lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 57 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người dự họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cụ là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
3: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.

0: chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên. Đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành phố nổi tiếng trên thế giới như là thành phố Leningrad đã mang tên Lenin, hoặc là một cái thành phố như là thủ đô Washington mang tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
1: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ, đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tụ, là khát vọng về một ngày mai thống nhất khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên người.
0: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập: toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác, giương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
1: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre. Ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá hộ sinh cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
2: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lò học của ông, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ông hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đó đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
1: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt: đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
3: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó được nâng lên thành là Đại học Y tế Công cộng.
1: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ba đi được 2 năm.

0: Má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự, đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má. Đi hay ở, một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn, một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
1: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục, thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực. Mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều, thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ, mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Ở trong đó là cô Thứ Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
2: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn, khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. Tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì, thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định liên quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Những quyết định tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là đặt tên, chứ không phải đổi tên, đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó trở thành, nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định trong đó, cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên, bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
4: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu, ngay tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới, tức là chỉ sau

0: Sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tô Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ, ai về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tô Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi trong ngày 30 tháng 4, thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình ca hát cũng như là đọc thơ Tô Hữu, thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
1: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Niềm tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người: xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc.
0: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước, và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà phải dành cho được cái mục tiêu đó, phải dành cho được cái mục tiêu là 2045 chúng ta trở thành nước công nghiệp phát triển cao. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách trực tiếp. Và đó là cái mong muốn của Bác Hồ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình.
1: Ba tôi đã đi chọn một cuộc đời vẹn nghĩa, vẹn tình với ngành y, ngành giáo dục và với từng nhịp đập của thành phố này. 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống, chiến đấu và gửi gắm vào

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh không chỉ là những đường nét, những con số trên bản đồ, đây còn là kim chỉ nam bước tái cấu trúc toàn diện tư duy phát triển, định hướng phát triển dài hạn, quyết định cách một địa phương khai thác tiềm năng, thu hút nguồn lực và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hình thành không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho tương lai. Tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh kế hoạch có tổng diện tích hơn 18.000 km2 với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Với không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang sở hữu những lợi thế hiếm có được. Rừng, biển, cảng biển, đô thị ven biển cùng vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn. Theo định hướng điều chỉnh kế hoạch, Đắk Lắk mới được xác định là trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Điểm đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế của cả cao nguyên và ven biển với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng. Theo đó, 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng động lực cao nguyên phía Tây, vùng động lực kinh tế biển phía Đông và vùng trung du chuyển tiếp. Song song với đó là 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang kinh tế Bắc Nam Tây Nguyên gắn với trục đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây CT02 sẽ hình thành trong tương lai và tuyến đường sắt Tây Nguyên. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông gắn với các trục giao thông chiến lược gồm đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, tuyến đường sắt quốc gia Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam hình thành trong tương lai. Hành lang kinh tế Đông Tây gắn với tuyến cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23 và tuyến Buôn Ma Thuột Khánh Hòa CT24 trong tương lai. 2 trung tâm động lực. Trung tâm động lực cao nguyên phía Tây gồm các đô thị lớn Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và các vùng lân cận, là trung tâm hành chính, trung tâm đô thị. Trung tâm động lực ven biển phía Đông gồm các đô thị Tuy Hòa, Đông Hòa và các vùng lân cận. 3 cực tăng trưởng đô thị Ea Răng và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Sông Cầu và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Madarak và các vùng lân cận.
1: Đó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và các cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư này của tỉnh. Tỉnh đã thay đổi rất rõ và có những cái phương châm rất cụ thể. Công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
0: Trong kế hoạch mới, Đắk Lắk đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy kỳ vọng cho giai đoạn 2026-2030 với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên, hướng tới nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định 4 trụ cột chiến lược làm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp giá trị gia tăng gắn với chế biến sâu tiếp tục là nền tảng, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ logistics được xem là dư địa phát triển mới, tạo cầu nối trực tiếp giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng thông qua phát triển điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, du lịch tích hợp cao nguyên, duyên hải được kỳ vọng tạo nên sản phẩm khác biệt, kết nối lợi thế sinh thái, văn hóa đại ngàn với tiềm năng nghỉ dưỡng biển, mở ra không gian phát triển du lịch sâu bản sắc cho Đắk Lắk.
2: Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới để phát huy vai trò lợi thế của Đắk Lắk trong ngoài các dự án phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp gắn liền với cảng biển, gắn liền với các dịch vụ logistics

0: năng lượng tái tạo là một trong những điểm nhấn quan trọng để thu hút đầu tư, để góp phần vào cái tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, và phấn đấu Đắk Lắk đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.
1: Quy hoạch mới xác định hệ thống các khu kinh tế là những cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của tỉnh. Định hướng này mở rộng không gian thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong đó, khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là động lực trọng điểm với lợi thế cảng biển, nước sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp quy mô lớn, thương mại quốc tế và từng bước hình thành khu thương mại tự do. Cùng với đó, khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê và không gian kinh tế chuyên biệt phía Tây cũng mở ra dư địa phát triển mới, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối xuyên biên giới cho Đắk Lắk.
2: Quy hoạch là cái nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị các bước đầu tư, cho nên ngay sau khi quy hoạch chung khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ban đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh kế hoạch lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế. Và đến nay thì ban đã tham mưu lập 8 cái quy hoạch phân khu và 2 cái quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút các cái dự án đầu tư. Bên cạnh đó thì đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án.
1: Hệ thống khu cụm công nghiệp cũng được quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành hạ tầng nền tảng để thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao và thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng bền vững. Tỉnh ưu tiên phát triển quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển dịch từ các ngành gia công lắp ráp giá trị thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn.
3: Bản thân tôi thì tôi có hiện thực hóa cái nhiệm vụ của tỉnh ra là hôm vừa rồi là đồng chí Bí Thư có nhắc một lần, đó là muốn quy hoạch cái dữ liệu nguồn của tỉnh. Và muốn quy hoạch dữ liệu nguồn đó thì theo tôi nghĩ để mà những cái dữ liệu đó được dùng chung thì ít nhất cái dữ liệu đó là phải đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung. Vì chúng ta biết là dữ liệu nó là nguồn tài sản của một quốc gia chứ không riêng gì của tỉnh Đắk Lắk. Và muốn như vậy thì tôi nghĩ rằng là mình phải có quy hoạch và mình phải được bàn bạc rất là nhiều trong cái vấn đề về chuyển đổi số, nó liên quan về vấn đề chuyển đổi số.
4: Lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt để đi chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư lớn cũng như là đầu tư là trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để đồng hành cùng tỉnh để xem xét cái quy hoạch định hướng của tỉnh theo hướng và cũng xin ý kiến để lập lại cái quy hoạch của tỉnh xem đúng cái hướng của ngay cả mong muốn tâm tư của nhà đầu tư. Thì tôi thấy là với những cái quyết liệt đồng hành như vậy và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh thì nó tạo được niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
1: Một trong những điểm nhấn quan trọng của điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là tư duy phát triển theo hướng gia tăng nhanh, đi đôi với yêu cầu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Đây sẽ là không gian phát triển năng động, nơi hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững cùng thiên nhiên. Quy hoạch xác định phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, yếu tố văn hóa cũng là nguồn lực phát triển quan trọng thông qua phát triển du lịch cộng đồng, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm kinh tế bản địa. Điều này cho thấy định hướng phát triển của tỉnh không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội.
5: Mà phát triển của chúng ta hướng đích là phát triển bao trùm. Trong đó các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa được tích hợp một cách vô cùng là nhuần nhuyễn vào nhau. Vì thế nên các cái giá trị văn hóa này, các cái di sản văn hóa này, nó tạo ra một nguồn lực văn hóa rất là quan trọng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phát triển du lịch và phát triển bao trùm. Tức là phát triển dựa trên lợi thế về sinh thái, về các điều kiện tự nhiên, về văn hóa và về du lịch. Thế thì cái phát triển bao trùm như vậy ấy, nó sẽ đưa văn hóa vào trong, là vào trọng tâm của quá trình phát triển, chứ văn hóa không đi theo phát triển.

0: Một quy hoạch hiệu quả phải trở thành động lực dẫn dắt phát triển, chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những giá trị thực tiễn cho địa phương. Với Đắk Lắk, mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng. Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động, giữ vai trò trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững, trở thành hạt nhân liên kết chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, tỉnh đang tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các sở ngành. Từ thủ tục đầu tư, hoàn thiện pháp lý đến tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tích cực. Điều đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Đắk Lắk và yên tâm mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
1: Cái quy hoạch như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận đây là một cái không gian rất là mở để có rất nhiều cái dư địa để mà phát triển kinh tế, một cái không gian rất là mở từ rừng đến biển. Khi mà có những cái không gian đó thì nó phát triển theo ba cái dư địa chính. Thứ nhất là về không gian phát triển thì không gian bây giờ đã rộng mở hơn, từ coi như là lợi thế của vùng nguyên liệu đến coi như là lợi thế cảng biển, lợi thế biển, lợi thế kinh tế biển, lợi thế logistics, lợi thế coi như tiếp cận với thị trường quốc tế. Đó là những cái dư địa rất là rộng và có những cái động lực rất là mới.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cơ bản kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của Trung ương và quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Việc điều chỉnh lần này là bước đi chiến lược nhằm cập nhật không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời tạo lập nền tảng quan trọng để kiến tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, quy hoạch mới đang định hình một không gian phát triển liên kết và hài hòa hơn cho Đắk Lắk, nơi các tiềm năng từ đại ngàn đến biển xanh được kết nối thành động lực tăng trưởng chung. Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng, văn hóa và con người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới, giúp tỉnh khai mở hiệu quả các dư địa phát triển trong tương lai.
2: Tỉnh sẽ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp. Từ sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố hiệp tỉnh này, thì tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
0: Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của Đắk Lắk. Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, những tiềm năng đang được kết nối thành sức mạnh mới trong tăng trưởng. Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các công trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho một Đắk Lắk năng động, hiện đại, giàu bản sắc và sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Phụ nữ với cuộc sống. Thưa quý vị, ở nhiều vùng quê Đắk Lắk hôm nay, phụ nữ không chỉ là người giữ lửa trong gia đình mà còn đang trở thành những người chủ động tạo sinh kế, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Từ những sợi vải vụn, chiếc chổi đót giản dị, những đường kim, mũi chỉ hay những luống rau xanh bước, nhiều phụ nữ nông thôn đang từng ngày biến sự cần cù và khéo léo của mình thành nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho những người xung quanh. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống hôm nay mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ như thế để cảm nhận nghị lực, sự sáng tạo và những đóng góp thầm lặng của họ.

0: trong hành trình vun đắp những mái ấm gia đình.
1: Giữa nhịp sống yên bình ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày trong căn nhà nhỏ của chị Võ Thị Cúc lại rộn ràng tiếng kéo cắt vải, tiếng buộc dây và tiếng chuyện trò của những người phụ nữ cùng làm việc. Từ những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi, chị Võ Thị Cúc đã tìm ra một hướng đi riêng cho mình. Hơn 10 năm qua, công việc làm cây lâu nhà thủ công vẫn đều đặn mang lại thu nhập cho gia đình và nhiều phụ nữ trong xóm. Công việc hôm nay là kết quả của nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm và thay đổi cách làm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
2: Làm cây lâu nhà thì thấy chị bán cũng được. Tại vì cái này là mình làm thủ công á, nó chát bền, nhưng mà lau nó sạch. Đó là bắt đầu, bắt từ đầu từ đó tới đây chắc cũng cứ chắc trái dưới 10 năm rồi đó. Rồi chị làm ổn định. Cũng có mấy chị em trong xóm này cũng giải quyết cho mấy chị em. Người ta làm ăn theo sản phẩm, cứ làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Một ngày chắc cũng được trăm mấy nghìn tháng, trên 4 triệu.
1: Từ năm 2015 đến nay, cơ sở nhỏ này không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình chị, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ trong xóm. Sau khi lo xong việc nhà, chăm heo gà, cơm nước, các chị em lại tranh thủ đến làm thêm. Công việc không gò bó thời gian, ai rảnh lúc nào, làm lúc đó nên rất phù hợp với phụ nữ nông thôn.
3: Sáng dậy tranh thủ là heo gà rồi xong xuôi là việc nhà xong rồi. Cô Cúc tạo điều kiện rồi cô cũng xuống làm đây cũng được. Cũng đủ thu nhập, cũng ngày cũng được trăm mấy 200. Này cảm ơn gia đình cô Cúc đã tạo điều kiện cho chị em. Mưa gió nè. Ví dụ như mình làm ngồi không được, ví dụ đau ốm, ví dụ như nặng là nhẹ là mình vô đây mình làm được. Ví dụ như mình cảm sơ sơ là mình làm được. Còn ra ngồi là mình làm cũng có được. Vô đây là chị Cúc là tạo điều kiện là làm mát mẻ, cũng đỡ hơn nhiều.
1: Với chị Đoàn Thị Thu Hiền, điều khiến chị gắn bó với công việc này không chỉ là thu nhập mà còn bởi được làm việc gần nhà, gần cha mẹ, có thời gian chăm lo gia đình.
4: Mình làm ở đây thì mình tranh thủ về nhà công việc được. Thời gian rảnh thì mình làm, còn bận thì mình có thể là sắp xếp sau cũng được. Em nói chung là em cũng cảm ơn gia đình của cô Cúc Phương đã tạo điều kiện cho mấy chị em làm việc ở đây rất là hài lòng ạ.
1: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng niềm vui của họ lại khá giống nhau, có thêm thu nhập mà vẫn được ở bên gia đình. Chị Cúc chia sẻ, điều khiến chị thấy vui nhất không phải là làm được bao nhiêu cây lâu nhà, mà là nhìn thấy chị em trong xóm có việc làm đều đặn.
2: Tôi cũng thấy cũng vui rồi, tại là hầu như là mình làm nông á, bây giờ mình chuyển qua cái làm cây lâu nhà này thì nó cũng công việc cũng nhẹ nhàng, với lại gì giúp cho chị em trong xóm trong làng này cũng có việc để làm. Thật ra là mình thấy cũng vui, cũng tiếp tục làm đẹp hơn, làm tốt hơn để cho cái thị trường cái thu nhập cao hơn chút nữa.
1: Nếu như sợi vải vụn có thể trở thành sinh kế cho nhiều người phụ nữ, thì ở một địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk, những đường kim mũi chỉ cũng đang góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. Tại xã Efe, tỉnh Đắk Lắk, xưởng may gia công của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến những ngày này luôn rộn ràng tiếng máy may. Với tình yêu nghề và mong muốn tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương, hơn 6 năm qua, chị Tuyến đã duy trì cơ sở may gia công, tạo việc làm thường xuyên cho từ 6 đến 10 lao động nữ với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
5: Và tôi yêu thích ngành may, rồi cũng muốn có cơ hội thăng tiến, rồi cũng muốn có công việc làm cho chị em ổn định, gần gũi, rồi tạo mang việc làm cho chị em, kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình. Chị em rất là vui, phấn khởi, đam mê nghề, rồi cũng cố gắng.
1: Với nhiều chị em, điều ý nghĩa hơn cả là không ít chị em làm việc tại đây từng phải rời quê đi làm ăn xa. Nay có nghề trong tay và có việc làm ổn định ngay tại địa phương, họ có thêm thời gian chăm sóc gia đình và con cái.
6: Mấy năm trước thì em chưa có công ăn việc làm ấy, nhà nước chưa có đào tạo học bay thì em vẫn phải đi làm xa bỏ con cái này kia thì em cũng thấy tội. Mà giờ thì em biết may rồi, thì làm chỗ này em thấy cũng tốt hơn.
1: Không chỉ tạo việc làm, các cơ sở may gia công còn góp phần đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nữ nông thôn, mở thêm cơ hội để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế gia đình bằng chính sức lao động của mình. Không phải ai cũng chọn một nghề mới, Với nhiều phụ nữ ở Enin, gắn bó với nghề chổi đót nhiều năm qua vẫn là cách họ gìn giữ sinh kế cho gia đình. Trong căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Mận, những bó đót được lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ qua từng công đoạn để tạo nên những cái chổi chắc chắn bền đẹp.
6: Cái nghề chổi này là xuất phát từ ở quê hương ở Hà Tĩnh, là nói chung nghề này là của cha ông từ trước đến giờ, là ông xã là ở đấy là quê ông xã. Từ vào đấy là năm 1985 là bắt đầu làm từ đó đến giờ nữa. Nhưng mà trước đấy thì làm có con cái thì làm nhiều, nhưng con cái riêng hết rồi là hai ông bà nên làm ít lắm. Nói chung là làm cái này là mình làm tránh thủ khi mua mưa, với khi rảnh là làm thêm thôi, chứ vì là đang làm việc rẫy ở ngoài vườn đó.
1: Không chỉ gia đình bà Mận, cùng với những mùa vụ trên nương rẫy, nghề làm chổi đót đã trở thành công việc quen thuộc của nhiều gia đình. Những ngày mưa không thể ra đồng hay sau khi hoàn tất việc nhà, các thành viên lại quây quần bên những bó đót, tranh thủ làm thêm. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng để hoàn thành một cây chổi, người làm phải thật kiên nhẫn và khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Từ lựa đót phơi khô, bó, xiết dây đến tạo dáng cho từng cây chổi, mọi công đoạn đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Chính sự cẩn thận ấy đã tạo nên những sản phẩm chắc chắn, bền đẹp và được nhiều khách hàng tin dùng.
7: Tôi cảm thấy là rất chi là tốt, bởi vì là cái công việc này nhẹ nhàng, nắng mưa gì cũng ở trong nhà, cho nên là rảnh thì làm ở trong nhà, mà công việc mắc thì ra ngoài đồng. Nói chung là tất nhiên là cái thu nhập thì nó cũng ổn định.
1: Không chỉ giúp các hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập, nghề chổi đót còn góp phần giữ chân lao động tại địa phương và gìn giữ một nghề thủ công đã gắn bó với vùng đất này nhiều năm qua. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương cũng mong muốn nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển.
8: Qua cái làm thì tôi thấy được là cái nguồn thu nhập cũng rất là ổn định. Thứ hai là giúp cho các cái hội viên là cũng có cái nguồn tăng thu nhập để cho là nuôi con cái ăn học. Và cũng từ cái chỗ này mà bà con có một số của gia đình làm cái chỗ đó cũng đã là phát triển được kinh tế và cũng ổn định, và con cái cũng học hành được rất là tiến bộ. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Đây là một cái nguồn là động viên cho là mọi người, và chúng tôi cũng mong muốn làm sao là từ cái nghề chỗ đó này các hộ sẽ là mở rộng, và cũng có cái hướng tới sẽ thành lập một cái hợp tác xã và cũng tạo điều kiện cho các cái hộ này để có những cái phát triển rộng và tăng cái thu nhập thêm.
1: Mong muốn liên kết để nghề chổi đót phát triển cũng cho thấy khát vọng vươn lên của nhiều phụ nữ ở đây. Và cũng từ mong muốn ấy, ở một góc khác của xã Enin, nhiều chị em đã cùng nhau bắt đầu một cách làm mới. Không chỉ sản xuất, họ còn liên kết để cùng tìm đầu ra cho nông sản. Những luống rau hôm nay đã khác trước, nhiều hộ bắt đầu thay đổi cách làm, lựa chọn giống phù hợp, giảm dần phân hóa học và chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Từng bước nhỏ ấy đang mang lại sự thay đổi rõ rệt trong sản xuất. Khởi xướng mô hình này là gia đình chị Lê Thị Quỳnh Anh, người nhiều năm gắn bó với sản xuất rau màu. Nhận thấy bà con chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra bấp bênh, chị đã chủ động liên kết với các hộ dân hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và đứng ra thu mua sản phẩm sau thu hoạch.
9: Thấy bà con vùng mình thì trồng các loại cây đang theo hướng là truyền thống là chủ yếu. Và khi mà các thương lái thu mua thì cũng giá cả rất là bấp bênh. Chính vì vậy là một người trẻ ý thức được là trách nhiệm của mình với sự phát triển kinh tế của địa phương nói chung và gia đình nói riêng, thì gia đình nhà tôi đã có những cái hướng đi mới là thu mua và tư vấn về kỹ thuật cùng với đầu tư cho bà con, để cho bà con có cái nguồn vốn tự tin hơn trong quá trình sản xuất của mình.
1: Không chỉ hỗ trợ giống và kỹ thuật, chị Quỳnh Anh còn thường xuyên có mặt tại các ruộng rau để cùng người dân theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh và điều chỉnh phương pháp chăm sóc phù hợp. Sự đồng hành ấy giúp nhiều hộ mạnh dạn thay đổi tập quán sản xuất, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Với nhiều gia đình, điều khiến họ yên tâm nhất chính là sản phẩm làm ra đã có người thu mua, không còn cảnh thấp thỏm chờ thương lái hay lo rau đến kỳ thu hoạch mà chưa tìm được đầu ra.
10: Xưa hai vợ chồng bắt đầu làm thì ý là chưa có người hướng dẫn, thì hai vợ chồng làm nó không có năng suất đâu.
11: làm thất bại hoài thôi, mà từ hồi có kỹ sư là chỉ dẫn là làm là ok hơn, có năng suất hơn, là đầu tư, vừa đầu tư chỉ dẫn cho mình, vừa bắt đầu ra cho mình luôn.
1: Nhờ các người đồng hành từ đầu vụ đến cuối vụ, nhiều hộ trước đây còn e ngại nay đã mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất. Điều thay đổi không chỉ là cách trồng rau mà còn là tư duy làm nông của người dân, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết để cùng phát triển.
12: Khi làm là được đầu tư này, bạt phủ này, ống nước này, rồi về thì giống này, mình muốn trồng giống gì thì nhà Quỳnh Anh là đầu tư giống đấy, làm mua làm ra sản phẩm thì nhà Quỳnh Anh thu mua để về yên tâm cái đầu ra.
1: Sau mỗi vụ thu hoạch, rau được phân loại, đóng gói rồi chuyển đến các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Điều mà người dân phấn khởi không chỉ là bán được sản phẩm mà còn là có thể yên tâm đầu tư cho vụ tiếp theo khi đầu ra đã ổn định. Từ vài luống rau ban đầu vào năm 2023, đến nay mô hình đã thu hút khoảng 20 hộ tham gia với gần 10 hectare rau các loại. Không chỉ mang lại thu nhập cho các gia đình, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa những người cùng làm nông nghiệp. Họ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị nông sản địa phương.
13: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kết nối với các chị hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là kết nối liên quan đến phát triển kinh tế, thì trong đó là có trồng rau. Có trồng rau thì cái mô hình mà của vợ chồng em Quỳnh Anh ở thôn 6 xã Ninh á, đó là một mô hình tiêu biểu, và cũng là hội cũng lấy cái đó để làm cái nhân rộng cho chi hội phụ nữ trên địa bàn toàn xã 32 thôn buôn. Thì cái mô hình này nó có nhiều cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Cái thứ nhất là có cái hỗ trợ mặt ban đầu là về kỹ thuật và cây giống, hạt giống, cây giống, và cũng như là cái hỗ trợ tưới tiêu ban đầu, đầu tư cái dàn tưới tự động nhỏ giọt. Cái thứ hai nữa là sau trong cái quá trình chăm sóc là có hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc làm sao cho đảm bảo cái lượng rau củ quả sạch.
1: Từ những luống rau xanh hôm nay, có thể thấy khi phụ nữ được trao cơ hội, được hỗ trợ kiến thức và cùng nhau liên kết sản xuất, những mô hình nhỏ hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị lớn. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho từng gia đình, đó còn là cách để phụ nữ nông thôn tự tin làm chủ sinh kế, cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị, từ những sợi vải nhỏ, những đường kim, mũi chỉ, những cây chổi đót hay những luống rau xanh, mỗi người phụ nữ đã chọn cho mình một cách làm riêng để vun đắp cuộc sống. Họ không tạo nên những điều lớn lao bằng những việc phi thường, mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, bằng đôi bàn tay lao động cần mẫn và bằng khát vọng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Mỗi câu chuyện trong chương trình hôm nay là một minh chứng cho sự năng động, sáng tạo và tinh thần vượt khó của phụ nữ nông thôn Đắk Lắk, từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện, gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh

0: và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường. Và bên cửa sổ bị cậy mở đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Rồi, ôi giời ơi.
1: Này này, ông kể. Hả? Có chuyện gì mà ông đứng ngay giữa đường mà ông cứ bù loa đây này.
0: Rồi ôi, thằng cháu cán bộ. Này, ông trẻ mới vừa vào phải cái cơ bơ cơ.
1: Cơ bơ cơ là cái gì? Là cái gì?
0: Là cái đống của nở nơi đây. Ôi, không biết cái đứa vô văn hóa nào mà nó lại xả ra bẩn thế cho biết. Đây, ông trẻ bảo không may phải lập ra một cái chuyên án để mà xử lý những cái con người vô văn hóa được. Thế không thể một làng văn hóa mà toàn để những con người vô văn hóa thì trả lại đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp cho bà con.
1: Cháu thấy ông là cũng hơi vô văn hóa rồi đấy.
0: Thế làm sao?

0: việc nhà mình trả ra đường như thế được.
1: Lần sau mà nhìn thấy thì né nó ra nha.
2: Thôi được rồi, bây giờ cháu sẽ tiếp thu cái ý kiến của ông và cháu sẽ trả lời bằng văn bản nha.
1: Chính ra hai con mắt này phải biết mà nhìn với
2: nha ông nha.
0: Cháu bây giờ chắc thằng mặt dày thế thì lại nói với ông trẻ thế à? Sớm sớm câu trả lời nhá.
3: Đấy, để làm thế này để cho bà con đỡ vẫn phải sạch không?

0: đi, tao mới mời anh Dũng vào đây để mở hàng. Mở hàng nhá. Ê,
1: nói đùa vậy thôi chứ tối cần nhận nước nhá. Trà đây để lúc khác cho trả tiền nhá. Đùa đùa.
0: Sao đây rồi, mời khách quý.
1: Ê, cảm ơn nhá. Mời nhá.

0: sướng à?
1: Hứng sướng đấy.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Bảo sao tôi ngửi cái mùi khai khái.
1: Nói thế là hơi bị mất quan điểm đấy. Anh có biết là tôi dậy từ 4 giờ sáng không? Tôi hứng từng giọt sương ra. Thường ngày sáng ngày ra nói thế là hơi giận đấy, không vui đâu.
0: Ok, thế nên nói có sạch như mạch có tra đây này. Cô thử ngửi xem. Ngửi xem có phải cái mùi nó khai khái không?
1: Nể lắm mình ngửi đấy.
0: Nè, đúng không?
1: Cũng công nhận hơi khai khai thật
0: đấy.
1: Mà nó lại gọi là bonus thêm một cái mùi là thơm thủm cơ.
0: Tôi có nói điếu đâu. Nhưng mà
1: nào?
0: Sao có lúc thơm có lúc gì đấy.
1: Sao càng về khu này mùi nó lại càng thủm hơn nhỉ?
0: Để. Nhà tôi là bá đời thơm tho sạch sẽ nhá. Mình chỉ có cái chuyện nữa.
1: Nó rõ ràng là càng về cái khu này là mùi nó lại càng thúc thủm hơn mà.
0: Đây là cái mùi nào nó phát ra từ người cô.
1: Điếu rần. Dù gì thì đời em là cũng sạch sẽ rồi đấy, không phải đùa đâu.
0: Mùi đâu nhỉ?
1: Cái mùi này nhá, nó rất là quen. Cảm thấy là nó gắn bó với mình một thời gian khá là dài rồi. Chứ không phải là vừa mới đây.
0: Đã nổi lắm phải
1: rồi luôn. Đây.
0: Cái gì?
1: Tôi đây này, đích thị đây này. Rồi ơi.
0: Ôi trời ơi.
1: Không hiểu là chó nhà ai phóng quế ra đây nhá. Bao nhiêu ngày hôm nay rồi cứ nhìn ở đây này. Mùi á, quen lắm.
0: Chết thật, chết thật. Mà rắn là cứ để ra cái tình trạng đấy nhỉ. Ha, chuột ngay là cứ phóng huế lúng tá lúng túng mà đi.
1: Chả biết ai ở ý thức kém mà dắt chó đi dạo xong rồi cứ để nó phóng huế linh tinh cả như thế này.
0: Cái này là ý thức, cái này là không được nữa đây. Chén lại.
1: Quá kinh. Không có ý thức gì cả.
0: Tôi còn nghe cả tiếng chó sủa nữa. Ô đấy. Sao lại nó phản ra từ đấy à? Cái này là mình bị ám ảnh nhá.
1: Nó phát ra từ đây này. Nó phát ra từ đây. Ôi. Anh Dũng sông dài.
0: À, cô Dũng à?
2: Ôi trời ơi, không phải là ảo giác đâu ạ. Đấy là con vàng nhà em đấy. Vàng nhà em nhá, là chó cảnh.
1: Không phải chó thường đâu. Này, anh mà không tin đấy. Anh sang đây
2: em cho anh sờ một tí. Ôi trời ơi, chết mê.
0: Cô sờ thoải mái đi. Tôi không quen sờ.
2: Sao mặt chị đơ đơ như là ánh ngâm ý.
1: Nở cái lật tấm mơ ấy. Không nhắc cái gì ở đây. Mà này. Rắn chắc chắn luôn.
0: Cái gì?
1: Cái này chắc chắn là của cái con này nhà cô Dung này. Chắc chắn là nó phóng huế ra đây luôn.
2: Ôi, để chị gơ nhá. Chị đừng có mà vu khống. Con vàng nhà em á, nó không bao giờ phóng huế bừa bãi đâu. Anh Dũng nhỉ?
1: Này nhá, tôi để ý rồi. Bây giờ đây. Nhìn đây này. Bỏ hẳn ra cho cô xem này.
0: Trời ơi.
1: Cô xem đi. Diện tích của cái bãi nước tiểu này nhá. Thêm một cái nữa đấy là cái gọi là cái của cái đấy. Đấy là nó rất phù hợp với con chó nhà cô. Con bé bé xinh xinh nhá. Không lẽ là của tôi à?
0: Nhìn ra cái... đó là tướng thích đấy.
1: Này mấy ngày hôm nay cô đi qua nhà tôi nhá, hôm nào tôi cũng để ý rồi. Cứ con này đi ra là có cái mùi đấy.
0: Quá thế à?
1: Rất là quen thuộc.
2: Này chị điêu dân nó vừa thôi nhá. Vàng nhà em không bao giờ như thế đâu. Vàng nhờ, vàng của mẹ nhờ, kim cương ngọc ngà của mẹ nhờ.
1: Chó thì cứ gọi là chó đi, vàng mới chả biết, cương mới chả ngọc ngà.
2: Này, mà em nói thật nhá, cả làng cả tổng có phải một mình em có chó đâu. Kìa, nhà chú Tèo nhá, nhà chú Bình nhá. Hay cả là cái nhà Bắc Thủy bên kia kìa. Có đầy chó, nhà ai chả có chó. Tại sao lại cứ vu khống cho em nhỉ?
1: Này nhưng mà nói thật nhá, không phải là con chó nhà ai nó cũng phóng huế linh tinh như con chó nhà cô đâu.
2: Thì tất nhiên rồi, không phải chó nhà ai cũng phóng huế. Và nhất là vàng nhà em nhờ. Đấy, anh Dũng nhìn xem. Em này, đấy, trông gọn gàng sạch sẽ văn minh thế này thì chó của nhà em cũng phải thế chứ nhờ.
0: Nhìn người là suy ra.
2: Đúng rồi, suy ra chó.
1: Thì như thế đi. Thế còn chó nhà con thì bây giờ chó nhà ai? Chó nhà ai và ông ấy ra đây?
2: Cái chị này nói sai nói rằng, đã bảo không phải nhà em rồi.
0: Thôi được rồi. Riêng về vấn đề này ấy, trách nhiệm và nghĩa vụ là của tôi. Tôi sẽ lập chuyên án, truy tìm chủ nhân, thủ phạm. Xin nhắc cái này nha.
2: Vâng.
0: Mọi người yên tâm.
3: Anh phải nhìn xung quanh đi nhá. Không ai mà nhìn thấy người ta làm lên đấy.
4: Mày em cũng buồn cười thật. Thế vườn nhà mình thì rõ là rộng như thế, thì không cho nó ỉ ra đây đi. Thì cứ phải dắt ra ngoài đường ỉ làm gì. Thì ba con ăn xóm người ta nhìn thấy như thế thì nói nhá.
3: Anh buồn cười ý. Bây giờ nhá, mình cho ịn ở vườn nhà mình, xong rồi nhá, gà nó bới ra, rồi một luồng gió thôi, nhà mình ăn đủ đấy.
5: Úi dồi, ý đi con, ý hết đi, úi dồi, một đống rồi, úi dồi, hết cả bụng cho mẹ, nào, mẹ dặn cho nhá, ý.
4: Trời ơi, thế hóa ra là cái cục phần chó hôm qua tôi dám phải là của con Milu nhà mình à?
3: Chuẩn cơ mà giờ. Này, anh không nhìn màu sắc, kích thước, mùi hương, không nhận ra à?
4: Ôi, thế mà hôm qua, tôi dám về cái đống con chó này, tôi cứ chửi bu lú bu loa lên, tiền sư cái đứa nào mà thả chó ra để vô văn hóa ý đây đường. Bắt thằng Dũng về lập chuyên án để điều tra. Mà có khi bây giờ ấy, nó đang lập cái chuyên án á, cơ bề cơ điều tra với cục phần chó như vậy.
6: Bắt tần tay cháy tần mặt nhá.
4: Anh Dũng à.

0: bù loa lên, ông chửi tất cả mọi người trong làng này là không có ý thức, không có văn hóa. Thế cuối cùng là ý thức và văn hóa của ông bà là bằng con muỗi à hay bằng con ruồi? Bây giờ bà làm như thế này thì bây giờ cháu biết nói với tất cả mọi người như thế nào ha? Biết nói về tất cả dòng họ là như thế nào?
1: Dũng, thôi nể tình ông bà trẻ, tha cho ông bà trẻ lần này. Ông bà trẻ hứa là lần sau là không cho nó đi đái bậy, yểm bậy nữa.
2: Bà trẻ nói đúng đấy. Từ lần sau thì đi là ông bà trẻ hứa là sẽ không bao giờ thả nó ra đi lung tung nữa.
3: Bây giờ anh xử thế nào thì thôi thì ông bà trẻ nghe thế.
0: Chắc không?
2: Chắc luôn.
0: Bỏ ngay cái kiểu mà vừa ăn cắp vừa la làng đi nhá.
2: Đúng ạ.
0: Nhá. Bây giờ như này, cháu phạt nhẹ thôi. Trong vòng một tháng, ông trẻ bà trẻ phải đi hót toàn bộ CPC mà nó rơi ra ở đường này này, ở xung quanh cái làng Tân Tiến này, nghe chưa?
2: Một tháng á?
0: 30 ngày.
2: Sao nhiều thế? Không
0: được. Thế nhiều quá đúng không? Nhiều quá thì thôi đi lên xa, đi nhanh cửa trường, đưa lên xa rồi. Tôi đã quay lại đây, tôi sẽ thông báo lên loa nhé cho cả cái làng này biết là ông bà trẻ là không có ý thức của kia xa.
2: Thôi, ông bà biết lỗi rồi.
3: Người họ người hàng với nhau.
2: Ra nào, ông bà trẻ.
0: Bỏ tay ra, họ hàng gì? Thưởng phạt phân minh, ái tình dứt khoát, đừng có rờ. Nhanh, cửa trường. Đây, đầu tiên là đi hót cái này đi. Nha, cửa trường. Nhanh. Tôi đi lên xã bây giờ.
3: Được con chó đây, Minh hót đi.
0: Đi đây, để tôi còn chứng kiến nhé, để tôi còn quay lại chứ không cho tôi chó lên loa bây giờ.
3: Con chó đây là của tôi nhá.
4: Của tôi.
0: Ok, ông bà này của ai? Cái kia mới cầu của ông bà kìa.
4: Khổ thân nào?
2: Nó bây giờ ném nó làm bây giờ đấy.
0: Tôi đang quay tay thôi này.
4: Lá đây này.
0: Hót đi.
4: Hót đi, lá đây.
0: Hất vào cái gốc cây kia, tốn thời gian quá. Hất vào. Của ông bà, của con ông bà, của ai đâu mà. Rồi. Đây. Quay đầu. Đi đi, dọc cái đường này nhiều lắm. Tiếp tục hót. 1, 2, 3.
5: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói với mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 7, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Điện tử Chính phủ đưa tin, sáng ngày 2 tháng 7, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, phải năng động nhưng kỷ cương, hiện đại nhưng nhân văn, giàu mạnh nhưng nghĩa tình, hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm vì hạnh phúc của nhân dân. Báo Điện tử Chính phủ cũng đưa tin, chiều ngày 2 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 567 điểm cầu của các cơ quan địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò đi trước mở đường, làm tốt công tác định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng của năm 2026. Chiều ngày 2 tháng 7, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng công an không chỉ là giữ vững an ninh trật tự mà còn phải kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, lực lượng công an cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Thông tin có trên Thời báo VTV. Một thông tin đáng chú ý về hội nhập kinh tế quốc tế, báo Việt Nam Lush cho biết, ngày 2 tháng 7, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên sau nhiều năm đàm phán và hoàn thiện các nội dung kỹ thuật. EFTA gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland và Liechtenstein. Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA thông qua việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đồng thời tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phát triển bền vững. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Theo quy hoạch, việc phân bổ và sử dụng quỹ đất sẽ được ra soát theo hướng hài hòa giữa phát triển công nghiệp, đô thị, hạ tầng giao thông với bảo vệ đất nông nghiệp, đất rừng và môi trường sinh thái. Đây được xem là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn tới. Chiều ngày 2 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế. Dự thảo luật được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, tạo nền tảng pháp lý cho các mô hình phát triển mang tính đột phá, đề xuất phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện chủ động hơn trong phát triển kinh tế xã hội. Về đặc khu kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất 8 tiêu chí xác định đặc khu kinh tế hướng tới hình thành các cực tăng trưởng mới có sức lan tỏa và khả năng cạnh tranh quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.
0: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, thông tin trên Thời báo VTV cho biết, tối mùng 2 tháng 7, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức chương trình trình diễn 3D mapping quốc tế kết hợp pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.
1: Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn ánh sáng hiện đại trên mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, tái hiện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Chương trình đã mang đến những trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng, góp phần lan tỏa niềm tự hào về thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Báo Thanh niên đưa tin.

0: từ 16 giờ ngày 2 tháng 7, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh. Đây là lần giảm giá đáng chú ý sau nhiều kỳ điều hành liên tiếp, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại và vận chuyển. Theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh giảm với mức từ vài trăm đến 1.000 đồng mỗi lít hoặc kg tùy loại. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường thế giới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thông tin trên báo VN Express cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các địa phương xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn hệ thống trường học công lập trên cả nước. Theo dự kiến, số lượng đầu mối trường công sẽ giảm khoảng 30% nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới bộ máy trong giai đoạn mới. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tổ chức lại các trường có quy mô nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả hoặc có vị trí gần nhau, đồng thời phát triển mô hình trường học có quy mô phù hợp, bảo đảm điều kiện dạy và học cho học sinh. Báo Lao động đưa tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động triển khai các giải pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng biến động thị trường để trục lợi, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân. Báo Nhân dân đưa tin, tối ngày 2 tháng 7 tại tỉnh Gia Lai, giải võ thuật cổ truyền Bình Định cấp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 700 vận động viên, huấn luyện viên đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Giải đấu là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định, di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để các võ sư, huấn luyện viên và vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Các nội dung thi đấu diễn ra ở cả quyền thuật và đối kháng.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế. Báo mới đưa tin từ ngày 2 tháng 7, nhiều hãng hàng không nước ngoài đã chính thức nối lại các chuyến bay đến Israel sau khoảng 4 tháng gián đoạn do căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
0: Trong số các hãng khôi phục hoạt động của Lufthansa của Đức, ITA Airways của Italy và Air Baltic của Latvia, một số hãng thành viên khác của tập đoàn Lufthansa cũng dự kiến nối lại các chuyến bay đến Tel Aviv trong thời gian tới. Theo cơ quan quản lý sân bay Israel, sân bay quốc tế Ben Gurion dự kiến phục vụ khoảng 2,3 triệu lượt hành khách trong tháng 7, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Việc các hãng hàng không quốc tế từng bước khôi phục đường bay được xem là tín hiệu cho thấy hoạt động giao thông và du lịch tại khu vực đang dần phục hồi. Báo Việt Nam Plus đưa tin, Bộ Y tế Uganda đã xác nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Marburg tại thủ đô Kampala. Đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại nước này kể từ khi đợt bùng phát dịch trước đó được khống chế. Theo giới chức y tế Uganda, nạn nhân là một nhân viên y tế có triệu chứng sốt cao, xuất huyết và tử vong sau thời gian ngắn điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus Marburg thuộc cùng họ với virus Ebola có tỷ lệ tử vong cao và từng gây ra nhiều đợt dịch nghiêm trọng tại châu Phi. Các cơ quan y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tại Uganda. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Congo đã chính thức mở đăng ký thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và các phương pháp điều trị mới nhằm ứng phó với dịch Ebola. Chương trình được triển khai tại những khu vực có nguy cơ cao dưới sự phối hợp của Bộ Y tế Congo và các tổ chức y tế quốc tế. Theo các chuyên gia, việc triển khai thử nghiệm lâm sàng được kỳ vọng sẽ góp phần đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và điều trị mới, đồng thời tăng cường năng lực ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai. Ebola là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, từng gây ra nhiều đợt dịch lớn tại khu vực châu Phi. Nước Mỹ đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Thông tin trên thời báo VTV cho biết, hiện tượng vòm nhiệt đang bao trùm nhiều bang thuộc khu vực Trung Tây và Bờ Đông, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi lên tới mức 32 đến 40 độ C, có nơi chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới khoảng 46 độ C. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, đến cuối tuần này, hơn 175 triệu người dân sẽ nằm trong khu vực có nguy cơ nắng nóng ở mức cao hoặc cực cao. Nhiều địa phương đã mở các trung tâm tránh nóng, tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và những người làm việc ngoài trời. Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, đến ngày 2 tháng 7, quốc gia Nam Mỹ này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Các mặt hàng cứu trợ bao gồm lương thực, nước uống, thuốc men, thiết bị y tế, liều bạc và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Chính phủ Venezuela đang phối hợp với các lực lượng trong nước và quốc tế để phân phối hàng hóa đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau động đất.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, chiều mùng 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.
0: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách địa phương, đồng thời thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác điều hành quản lý nhà nước và phát triển địa phương trong thời gian tới. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Báo Đầu tư Điện tử cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua việc điều chỉnh bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo danh mục bổ sung, nhiều khu đất mới được đưa vào kế hoạch tổ chức đấu thầu giai đoạn 2026-2031, trong đó có các dự án khu đô thị, khu dân cư và công trình dịch vụ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đồng thời, một số dự án năng lượng được đưa ra khỏi danh mục để phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch hiện nay. Thông tin đăng tải trên vietnam.vn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk ước đón 5,33 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 56% kế hoạch năm và tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch địa phương. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 78.500 lượt. Kết quả này có được nhờ việc tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đắk Lắk đối với du khách trong và ngoài nước. Đắk Lắk bổ sung chỉ tiêu lớp 10 đảm bảo quyền lợi học sinh là thông tin được đăng trên báo Giáo dục Thời đại. Theo đó, ngành giáo dục Đắk Lắk đã điều chỉnh phương án tuyển sinh và bổ sung thêm 584 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi ngành giáo dục ghi nhận phản ánh của phụ huynh và học sinh liên quan đến việc xét tuyển theo nguyện vọng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, số chỉ tiêu bổ sung được phân cho cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, tạo thêm cơ hội cho học sinh được theo học tại các trường trung học phổ thông công lập. Sau ngày 3 tháng 7, ngành giáo dục sẽ tiếp tục ra soát tình hình nhập học thực tế để có phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu học tập của học sinh với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tại các trường.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Nổi bật trong chương trình trưa nay là các nội dung chính sau. Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk kêu gọi đầu tư 257 dự án giai đoạn 2026-2030. Nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Gần 36 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông nghiệp nửa đầu năm 2026. Triệt phá 73 vụ, thu giữ hàng ngàn tỷ đồng liên quan đến cá độ. Ấn Độ và Nhật Bản nâng tầm hợp tác là những thông tin đáng chú ý trong phần thời sự trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 2, chiều mùng 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã tiến hành bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.
1: Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá sinh năm 1979, dân tộc Ede, quê quán tỉnh Đắk Lắk, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ luật,

0: Trình bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được triển khai nhằm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Quy trình về công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quang Đề, tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác.
1: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Dự bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Greener Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách nhà nước, đầu tư công, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhiều nội dung quan trọng khác. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, điều quan trọng sau kỳ họp không chỉ là các nghị quyết đã được thông qua, mà là các nghị quyết đó được tổ chức thực hiện như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao, tạo chuyển biến gì cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả. Không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để chính sách tốt nhưng vướng ở khâu tổ chức thực hiện.
3: Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Việc triển khai phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt, còn tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, nhất là yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ động lực tăng trưởng, dự án, lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm và trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị, cơ quan. Những vấn đề còn vướng về quy hoạch đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, dự án tồn động v.v. phải được xử lý quyết liệt, có tiến độ và có kết quả. Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở.
2: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đồng hành trong quyết định chính sách, giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.
4: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo đề án, tập trung thảo luận cho ý kiến đối với công tác tổ chức các hoạt động của lễ hội, kế hoạch truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại và dự thảo thư ngõ vận động tài trợ. Các tiểu ban cũng báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các phần việc. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026.

0: 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa, gồm 17 hoạt động văn hóa, thương mại, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Đến nay, các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội đang được các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đúng kế hoạch, bám sát tiến độ theo đề án, sẵn sàng cho sự kiện quảng bá ngành hàng sầu riêng và tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều qua ngày 2 tháng 7, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số 01712 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, hội đã chú trọng tăng cường giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ, củng cố phát triển hội cơ sở vững mạnh từ 50 hội viên nâng lên 505 hội viên với 12 chi bộ cơ sở. Đồng thời quan tâm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam luôn gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tiếp tục củng cố kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở đã thành lập, thường xuyên tuyên truyền vận động phát triển hội viên và thành lập các chi hội cơ sở ở các xã phường trong tỉnh, tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 10 thành viên. Ông Nguyễn Bằng Nguyễn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội.
1: 257 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,03 triệu tỷ đồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vào danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 đợt 1. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, mở rộng không gian phát triển và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Theo danh mục được phê duyệt, các dự án tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào những ngành có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng. Trong đó, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng, trung tâm logistics và hạ tầng giao thông có 56 dự án, tổng vốn hơn 111.103 tỷ đồng. Đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội có 55 dự án, tổng vốn 264.482 tỷ đồng. Năng lượng có 54 dự án, tổng vốn 137.105 tỷ đồng. Đáng chú ý, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ là lĩnh vực có quy mô lớn nhất với 42 dự án, tổng vốn 266.037 tỷ đồng. Bên cạnh đó, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và thể thao có 32 dự án, tổng vốn 126.906 tỷ đồng. Y tế, giáo dục, môi trường và công nghệ thông tin có 18 dự án, tổng vốn 126.133 tỷ đồng. Danh mục dự án được phê duyệt không chỉ tạo cơ sở để Đắk Lắk đẩy mạnh xúc tiến đầu tư mà còn thể hiện định hướng ưu tiên phát triển hạ tầng, công nghiệp, đô thị, năng lượng, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, tỉnh kỳ vọng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
1: Ngày 2 tháng 7, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, thành lập thôn, thành lập các tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, thôn và công tác cán bộ trên địa bàn.
0: Theo quyết định về việc sắp xếp sắp nhập thôn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xã Tuy An Đông sắp nhập nguyên trạng thôn Hòa Hậu và thôn Phú Thịnh, lấy tên là thôn Phú Thịnh, sắp nhập nguyên trạng thôn Quảng Đức vào thôn Hà Yến, lấy tên là thôn Hà Yến, đồng thời giữ nguyên 10 thôn không thực hiện sắp xếp. Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng, ban công tác mặt trận các thôn sau sắp xếp, công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Tại xã Sông Hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức tập huấn canh tác cacao bền vững và giảm phát thải cho khoảng 50 nông dân trồng cacao trên địa bàn các xã Sông Hình, Đức Bình, E Bá và E Lì.
2: Cùng với hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc ca cao theo hướng bền vững, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và ghi chép nhật ký canh tác, phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc, lớp tập huấn còn giới thiệu nhiều giải pháp giảm phát thải trong sản xuất như tăng cường sử dụng phân hữu cơ, áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi bón phân, tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch để ủ phân compost bằng chế phẩm sinh học. Những giải pháp này góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thông qua lớp tập huấn, nông dân được cập nhật các tiến bộ kỹ thuật mới, từng bước chuyển đổi sang phương thức sản xuất xanh, an toàn và bền vững, qua đó nâng cao giá trị cây cacao, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều cùng nhu cầu đi lại tăng cao đang tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết phát sinh và lây lan. Ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp mắc bệnh mùa hè như sốt siêu vi, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và viêm phổi. Có con đang điều trị ở đây, chị Nguyễn Thị Thu Mai ở phường Buôn Ma Thuột cho biết, khi thấy con sốt cao, viêm hồng, nổi bọng nước ở tay chân và quấy khóc nhiều, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh tay chân miệng độ 2A và cần nhập viện điều trị.
3: Vô đây hôm nay là sáng nay là ngày thứ tư, tôi thấy thì sức khỏe của em bé là chịu chơi với lại cũng chịu uống sữa một ít. Trước đó thì quấy lắm, quấy mà khóc nhiều lắm.
4: Thì một ngày thì bác sĩ tiếp nhận tầm trung bình là từ 5 đến 10 ca. Triệu chứng thì nói chung là bé thì cũng sốt, nổi mụn nước ở tay chân. Thường là lét miệng rất là nhiều, trong đợt này thì lét miệng nhiều với lại ăn không được á, bé quấy khóc. Chứ còn nặng thì bữa giờ thì chưa có cái nặng, thì có vài ca thôi là có tình trạng là chuyển độ nặng, thì sau đó xử trí thì cũng ổn.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, mùa hè là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tay chân miệng và sốt xuất huyết. Thống kê đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.455 ca mắc tay chân miệng và gần 1.200 ca sốt xuất huyết. Hiện ngành y tế các địa phương đang tăng cường tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đồng thời kêu gọi người dân cần chủ động các giải pháp phòng bệnh.
5: Chúng ta phải tăng cường tích cực diệt lăng quăng bọ gậy từ trong nhà đến các môi trường xung quanh. Và trong gia đình thì thường là những cái nơi mà ít người để ý, đó là những cái chậu hoa, rồi hòn nông bộ này nọ, những cái chậu mà chứa nước. Thì xung quanh ngoài vườn thì những cái ly, những cái lon này nọ nước đọng, thì chúng ta phải vệ sinh từ trong nhà ra ngoài vườn. Và mỗi gia đình đều có một cái ý thức như vậy thì giúp cho cộng đồng sẽ giảm đi cái vấn đề sốt xuất huyết.
0: Ngành y tế nhấn mạnh phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả nhất. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường, loại bỏ sinh sản của muỗi cần được các gia đình chủ động thực hiện hàng ngày, hàng tuần để hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong mùa hè.
1: Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những nông sản đặc trưng, nhưng để những nông sản ấy trở thành hàng hóa có giá trị, mang lại thu nhập bền vững cho người dân, không chỉ cần sự cần cù mà còn đòi hỏi tư duy đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang từng bước nâng tầm nông sản địa phương, biến lợi thế sẵn có thành động lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
2: Những trái cam xoàn, sầu riêng hay các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương giờ đây đã có mặt tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và từng bước vươn ra thị trường xuất khẩu. Đằng sau sự chuyển mình ấy là quá trình thay đổi tư duy sản xuất từ bán nông sản thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể được công nhận. Trong đó, nhiều sản phẩm 4 sao có tiềm năng nâng hạng lên 5 sao. Đây chính là động lực nâng cao giá trị nông sản và mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho người dân.
6: Thương hiệu OCOP rồi, thị trường thì mức độ tiêu thụ thì nó phải gấp mấy lần về hồi trước. Có những thời điểm, có những ngày anh bán đến 2 tấn. Như vậy là họ rất tin tưởng về cái sản phẩm của mình đã được chứng nhận cái nguồn gốc an toàn thực phẩm rồi, tất cả là mã vạch đầy đủ hết, là thị trường họ rất đón rất nồng nhiệt.
7: Thì mắc ca nó là nữ hoàng của các loại hạt rồi, thì với cái vùng đất của em thì các cái loại hạt đó, nó rất là chất lượng, mùi thơm cũng như là độ dinh dưỡng rất cao. Chúng em sẽ có những cái kênh để kết nối chuyển đổi số, đưa các cái sản phẩm từ ở phía Đắk Lắk xuống, Đắk Lắk cũ xuống và từ dưới biển lên, kết nối làm thành một.
2: Thực tế cho thấy các sản phẩm ô cốp tại Đắk Lắk sau khi được công nhận có giá trị tăng bình quân trên 12%, trong khi hơn 60% chủ thể ô cốp từ 3 sao trở lên ghi nhận doanh thu tăng trung bình 17,6% mỗi năm. Những con số này đang thúc đẩy các chủ thể đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, các hợp tác xã cũng tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
8: Làm từ lúc mà sơ chớ nhỏ thô sơ và bán ở tất cả các chợ, sau đó mình phát triển lên là trên các sàn điện tử, và từ đó là phát triển khách hàng, một lượng khách hàng rất là lớn là trong và ngoài tỉnh, để giúp bà con ở vùng nguyên liệu địa phương phát triển.
9: Chúng ta có một cái hướng đi đối với hội nông dân là khuyến khích bà con là sử dụng các phân bón sinh học và cả gọi là thuốc dùng cho cây trồng hướng về sinh học để đảm bảo về dư lượng thực vật, đảm bảo về sức khỏe con người.
2: Khát vọng làm giàu từ nông sản địa phương đang từng bước trở thành hiện thực khi Đắk Lắk kiên định phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, gia tăng giá trị và bền vững. Với tư duy sản xuất đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu, mỗi nông sản không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn khẳng định vị thế nông sản Đắk Lắk trên thị trường, tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
10: Hầu hết nhóm ngành hàng chủ lực đều tăng trưởng mạnh, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng tới 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 26,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản 6,8%.
1: 6 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 10,72%, góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
11: Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, khi chiếm 53,9% cơ cấu GRDP của tỉnh. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp đang hoạt động, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.870 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều hành theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Trong đó xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo giá trị gia tăng mới từ nguồn vốn đầu tư công ở mức trên 80.000 tỷ đồng.
1: Ngày 2 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, đánh dấu dự án chính thức bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường, đồng thời mở đầu cho quá trình xây dựng các kết cấu ngầm của tuyến Metro.
12: Sau gần 3 tháng ký kết hợp đồng EPC, chủ đầu tư và liên danh tổng thầu đã hoàn thành nhiều công việc trọng tâm như khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, thống nhất các giải pháp kỹ thuật đối với hai ga ST5 và ST10, thiết lập hệ thống kiểm soát vật liệu đầu vào, lựa chọn các nhà thầu phụ đủ năng lực và chuẩn bị mặt bằng phân luồng giao thông. Theo đại diện liên danh tổng thầu, ga Phạm Văn Bạch là một trong những hạng mục có điều kiện thi công phức tạp nhất trên toàn tuyến. Do nằm liền kề khu vực kiểm soát không phận sân bay Tân Sơn Nhất, việc triển khai kết cấu bao che nhà ga sẽ tạo tiền đề để đẩy nhanh thi công các hạng mục chính của dự án trong thời gian tới.
1: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng công an đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản, phương tiện có liên quan.
2: Tính đến ngày 1 tháng 7, công an các địa phương đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và làm rõ số tiền tham gia đánh bạc hàng nghìn tỷ, thu giữ rất nhiều tài sản, phương tiện, đồ vật, tài liệu liên quan tới các vụ án đánh bạc. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm liên quan đến World Cup 2026, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và sớm kết luận điều tra các vụ án về cá độ bóng đá đã được phát hiện triệt phá. Điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các đối tượng liên quan.

0: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Hôm qua ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại hội nghị cấp cao Nhật Bản-Ấn Độ lần thứ 16 tại thủ đô New Delhi.
1: Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh hợp tác công nghệ sẽ trở thành trụ cột mạnh mẽ nhất trong quan hệ song phương. Hai bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời nhiều tổ chức trong hệ sinh thái AI của Ấn Độ và Nhật Bản đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống anten vô tuyến hải quân Unicorn, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cuộc tập trận chung và tiếp tục cơ chế đối thoại 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng trước cuối năm nay. Về kinh tế và năng lượng, Ấn Độ và Nhật Bản khởi động sáng kiến khí sinh học Nhật Bản-Ấn Độ, hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ. Qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng, phát triển nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
0: Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và các đối tác trong Liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện với 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
2: Gói cải cách bao gồm cắt giảm thuế thu nhập đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, cải tổ hệ thống lương hưu, siết chặt quy định về nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm các thủ tục hành chính được cho là cồng kềnh kém hiệu quả. Thủ tướng Merz nhấn mạnh các cải cách này có chung một mục tiêu là giúp nước Đức thích ứng với bối cảnh mới và củng cố nền tăng trưởng trong tương lai. Ông khẳng định chính phủ đang nỗ lực đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại đúng hướng.
0: Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong vài tuần qua, vượt 10 triệu thùng mỗi ngày. Sự phục hồi tích cực này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran.
1: Trong thời gian xảy ra xung đột, Iran đã duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động hàng hải qua eo biển, thậm chí tuyên bố rằng một số tàu có thể sẽ phải trả phí quá cảnh khi đi qua eo biển Hormuz. Căng thẳng đã khiến tuyến vận tải năng lượng đình trệ, giá năng lượng tăng vọt. Vấn đề bảo đảm hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra trong tuần này tại Qatar, với sự tham gia của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, các tàu đi qua eo biển Hormuz được miễn phí quá cảnh trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày kể từ ngày 18 tháng 6.
0: Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore là ba quốc gia đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ phổ biến và sẵn sàng sử dụng xe điện. Kết quả này dựa trên bảng xếp hạng chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện do Compare the Markets, công ty cung cấp dịch vụ so sánh có trụ sở tại Australia, công bố mới đây.
2: Chỉ số đánh giá 25 quốc gia theo thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí gồm khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần xe điện trong năm 2025, chi phí vận hành, các chính sách ưu đãi của chính phủ và lộ trình chấm dứt sử dụng xe sử dụng động cơ đốt trong. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Na Uy đứng đầu với 75,43 điểm, tiếp theo là Trung Quốc 75,27 điểm và Hàn Quốc 68,17 điểm. Singapore xếp thứ 7 với 54,59 điểm, là quốc gia thứ 3 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp mặt trong top 10. 7 vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc về các nước châu Âu.
0: Chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát tại các cảng hàng không nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy sau khi xảy ra vụ một thành viên tổ bay của hãng hàng không quốc gia Thai Airways bị bắt tại Australia vì cáo buộc vận chuyển heroin.
1: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chamvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức họp khẩn trong ngày 3 tháng 7 để rà soát và nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy qua các sân bay. Quyết định trên không chỉ xuất phát từ vụ việc tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển heroin vào Australia vừa qua, mà còn do gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng nước ngoài lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển hoặc điểm xuất phát để đưa ma túy sang Australia. Hiện Tổng cục Hải quan Thái Lan đang rà soát các quy trình nghiệp vụ nhằm khắc phục những sơ hở trong công tác phòng chống buôn ma túy, đồng thời tăng cường khai thác thông tin tình báo và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để sàng lọc, kiểm tra hành lý của các hành khách có nguy cơ cao.
0: Chương trình thời sự buổi trưa

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có mặt tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, chính thức bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào lúc 16 giờ 35 phút theo giờ địa phương. Tại Incheon, đội tuyển quốc gia Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển, nơi ở và các sân tập. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ được bố trí theo độ khó tăng dần, gồm Sae-hyun FC đang thi đấu tại K-League 3 và ngày 5 tháng 7, Sogin FC đang thi đấu tại K-League 2 và ngày 8 tháng 7 gặp câu lạc bộ Gangwon FC đang thi đấu tại K-League 1. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục sôi động và hấp dẫn với những trận đấu của vòng 32 đội. Đêm qua thì Tây Ban Nha đã thắng đậm áo với tỷ số 3-0 với cú đúp của Orejabal và pha lập công của Pedro Porro để tiến vào vòng 16 đội. Sức ép của La Roja được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 36 khi Cucurella căng ngang cho Orejabal dứt điểm cận thành. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận áp đảo rồi ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Pedro và Orejabal để ấn định thắng lợi 3-0 trước Áo. Đánh bại Áo, Tây Ban Nha tiến vào vòng 16 đội World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Tây Ban Nha thắng một trận đấu knockout tại World Cup kể từ năm 2010. Ở trận đấu diễn ra muộn hơn, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Croatia trong hai bàn thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì Ronaldo cũng lập công trên chấm 11m và với bàn thắng này thì Cristiano Ronaldo cũng đã phá dớp không ghi bàn tại các vòng knockout của các kỳ vòng chung kết World Cup. Và đêm nay và rạng sáng mai, ứng cử viên cho chức vô địch Argentina bước vào cuộc đối đầu với hiện tượng Cabreveder tại Miami trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Còn những chú cá mập xanh Cabreveder mang theo câu chuyện thần kỳ chưa từng có trong tiền lệ. Trận đấu này sẽ hứa hẹn tạo nên một trong những chiến lịch đẳng cấp thú vị nhất tại vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển này gặp nhau trên đấu trường World Cup. Argentina đang nắm giữ chuỗi thành tích bất bại trước các đối thủ châu Phi, nhưng lối chơi phòng ngự kiên cường của Cabreveder có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. Kịch bản từng xảy ra hơn một nửa số trận knockout gần đây của thầy trò huấn luyện viên Scaloni. Với dàn đội hình chất lượng hơn và sở hữu siêu sao Messi trên đội hình, nếu Argentina chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giải mã Cabreveder để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Trận đấu giữa Argentina và Cabreveder tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 7. Tại giải quần vợt Wimbledon, Alexander Zverev đối đầu với Valentin Rozier ở vòng đấu thứ hai. Zverev tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ về mặt trình độ lẫn kinh nghiệm. Tay vợt người Đức thể hiện sự vượt trội so với đối thủ trong set đấu tiên. Rozier gần như không có cơ hội tấn công khi Zverev giao bóng, trong khi đó tay vợt này không làm khó được đối thủ trong những pha giao bóng. Rozier để mất liền 3 break và thua chóng vánh 1-6 cho set 1. Sang set 2, tay vợt người Đức có sự khởi đầu tốt và vươn lên dẫn 3-0. Trước sự động viên của các khán giả, Rozier dừng lấy lại được tinh thần và thắng liền 3 game nhưng vẫn thua 3-6 trong set 2. Set thứ 3, Zverev lại có điểm break trước nhưng tay vợt người Đức liên tục tự đánh bóng hỏng rất khó hiểu. Nhận thấy cơ hội, Rozier vùng lên và có điểm break đầu tiên trong trận đấu khiến set đấu cần tới loạt tiebreak. Bước vào loạt đấu súng, Zverev không cho đối thủ một cơ hội nào và thắng chống vánh 7-3, qua đó thắng chung cuộc 3-0. Đối thủ tiếp theo của Zverev sẽ là David Girón. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức vô địch Jannik Sinner có những thời điểm gặp khó khăn trước tay vợt Bogut nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng một cách thuyết phục. Bogut gây ra rất nhiều khó khăn cho Sinner trong set 1, đôi bên liên tục thi đấu giằng co và khiến set đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt tiebreak. Trong loạt đấu này, Sinner thắng 7-4. Sang set 2, Bogut chơi còn quyết tâm hơn, anh sớm có được break point trước Sinner ở game thứ 3. Tưởng chừng chiến thắng có thời điểm cận kề với Bogut ở set đấu này nhưng không. Sinner bật lại đúng lúc và có được break point, qua đó khiến set đấu lại phải

bước vào Thabret. Trong loạt Thabret, tay vợt Italia chơi áp đảo để thắng 7-2. Ở set 3, Sinner thi đấu thăng hoa hơn. Anh giành tới 2 set point trong khi Bogert chỉ một lần bẻ game của tay vợt Italia. Do vậy, Sinner đã khép lại set 3 với chiến thắng số 4. Chiến thắng sau 3 set đấu trước Bogert đưa Sinner đến với vòng 3 Wimbledon 2026. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là Prosper. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng được chuyển từ truyền thống sang các hoạt động trực tuyến và tự động hóa bằng cách sử dụng công nghệ số. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng giúp các ngân hàng tạo ra một môi trường hoạt động trực tuyến an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Bây giờ, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân. Đây là động lực giúp các tổ chức tài chính cạnh tranh và thúc đẩy chiến lược phát triển của mình trong chặng đường phía trước.
1: Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, cùng với kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 xác định vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đổi mới khoa học công nghệ hướng đến mục tiêu ngân hàng số, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại. Chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng để hệ thống ngân hàng Đắk Lắk mở rộng độ bao phủ dịch vụ tài chính, giúp người dân từ thành thị đến nông thôn tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính thuận lợi hơn. Nhờ ngân hàng số đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số đến tận thôn buôn.
2: Đối với các ngân hàng thương mại thì lĩnh vực nổi bật nhất mà đánh dấu cái sự phát triển là thành công nhất đó là trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay thì hầu hết là các cái giao dịch thanh toán của khách hàng đã được thực hiện thông qua các cái ứng dụng công nghệ và hạn chế tối đa cái mức mà phải giao dịch tại quầy. Và hiện nay thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta có khoảng trên 4,5 triệu tài khoản trên tổng số là hơn 3,3 triệu dân của tỉnh. Thế và theo cái định hướng của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia mới ban hành hôm 29 tháng 5 vừa rồi, theo quyết định 928 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2030 thì sẽ hướng tới cái mục tiêu khoảng 95% mà số người trưởng thành là có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và các cái tổ chức cung ứng được phép. Thì với cái mức độ hiện nay của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đã đi khá xa và có thể nói là tiệm cận với cái mục tiêu này.
1: Có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của ngân hàng từ khi đang còn là sinh viên, chị Phan Thị Thảo Trang nhớ lại những lần đi xếp hàng ghi giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM. Tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số mà những công đoạn trên chỉ không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi. Thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
3: Theo tôi thì tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
1: Cùng với đưa công nghệ vào hoạt động, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ trên địa bàn. Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Agribank Plus, Internet Banking, Mobile Banking, chi nhánh đã đầu tư và khai thác hiệu quả mạng lưới ATM, CDM, BOS, QR code, thanh toán và các kênh xử lý giao dịch tự động của Agribank. Qua đó, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian chờ đợi tại quầy, nâng cao trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong đời sống hàng ngày. Đơn vị chủ động hướng dẫn khách hàng tích hợp, đồng bộ dữ liệu với thuê bao điện thoại chính chủ, ứng dụng VNEID, eTech Mobile, cùng nhiều nền tảng thanh toán và dịch vụ số khác, đồng thời tăng cường kết nối liên thông với các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ số như Zalo Pay, Momo, Grab, GreenSM và các đối tác thanh toán khác nhằm mở rộng hệ sinh thái số, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng. Cùng với đó, chi nhánh thường xuyên thúc đẩy kết nối và khai thác hiệu quả hệ sinh thái số ngày càng mở rộng giữa Agribank với Agristico, Apis, Etech Mobile, VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia, các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và các doanh nghiệp fintech. Việc liên thông dữ liệu và dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.
4: Thì dần dần cái hệ thống giao dịch của ngân hàng là dịch chuyển từ cái kênh giao dịch truyền thống tại quầy và cái giảm cái áp tải là của cán bộ nhân viên là phải phục vụ khách hàng, thì hiện nay là dịch chuyển qua cái kênh số. Thì các kênh số của chúng tôi hiện nay thì có rất là nhiều kênh số. Thứ nhất là hệ thống tự động, hầu như các cái giao dịch thanh toán về điện nước của khách hàng, hóa đơn thanh toán viễn thông là hàng tháng sẽ được chạy tự động tại cái hệ thống IBCAS của chúng tôi. Còn lại là những cái giao dịch như là mua sắm hàng hóa thiết bị của khách hàng thì khách hàng chủ động mở tài khoản, kết nối với các ví điện tử, các cái trang thương mại điện tử và khách hàng tự giải quyết cái nhu cầu của mình. Thì tôi thấy là cái công tác chuyển đổi số là một cái hoạt động rất là phát triển.
1: Từ năm 2020, Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk đã đưa vào vận hành hệ thống ngân hàng loại mới Core Banking Signature và triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại đã nâng cao năng lực hoạt động, quản trị theo thông lệ quốc tế. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động thanh toán dịch vụ công như cho phép khách hàng sử dụng Vietcombank DCBank, QR Code, thanh toán không tiếp xúc nhằm đẩy mạnh triển khai thanh toán dịch vụ công của các bộ ngành địa phương qua cổng dịch vụ công quốc gia. Năm tháng đầu năm 2026, chi nhánh có hơn 12.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, 1.364 đơn vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền trên 375 tỷ đồng.
5: Thì điểm nhấn trong năm 2026 đó là Vietcombank đã tiên phong trong việc đưa ra cái giải pháp VCB One QR, thì bằng một cái mã QR duy nhất, người bán có thể thu được tiền của khách hàng trong và ngoài nước. Thì đây cũng là góp phần cho các cái hoạt động giao dịch được tiện lợi và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong việc hộ kinh doanh trong cái hoạt động trong các cái lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Thì đây không chỉ là một cái bước tiến quan trọng mà còn khẳng định là Vietcombank luôn là đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy cái công tác thanh toán không dùng tiền mặt và kinh tế số, phát triển kinh tế số. Thì trong thời gian tiếp theo thì Vietcombank Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu chuyển đổi số và góp phần cho cái đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số quốc gia cũng như phát triển một cái hệ sinh thái tài chính thuận tiện, an toàn và thịnh vượng.
1: Nhờ xác định đúng về cơ hội của chuyển đổi số, ngân hàng này đã có những đầu tư đáng kể, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào cuối năm 2026. Ngoài đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, đơn vị còn tập trung mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong 3 năm gần đây, ngân hàng MB là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số với hơn 1.000 APIS đa dạng, từ mở việc

QR động, tài khoản ứng dụng vay online gửi tiết kiệm đến thu chi hộ, MB đã kết hợp dịch vụ của mình với hơn 500 doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu cho doanh nghiệp và sự thuận tiện cho người tiêu dùng. Mục tiêu của đơn vị từ giờ đến cuối năm sẽ

0: đấy tỷ lệ giao dịch thường xuyên là trên 42%, đấy là đối với khách hàng cá nhân. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại MBS Club cũng đang có 1.300 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng Bit MB Bank và tỷ lệ giao dịch thường xuyên cũng đạt trên 62%.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 417 cây ATM, 6.359 thiết bị POS, SCOS, EDC, 5.177 đơn vị chấp nhận thẻ với hơn 4.763.000 số tài khoản của khách hàng đang còn hoạt động của 70 tổ chức tín dụng.
2: Đối với các ngân hàng thương mại thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị là tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp và người dân, rồi mở rộng cái khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ cho các vùng sâu vùng xa, rồi tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch cho người dân và doanh nghiệp khi mà chúng ta không phải đến giao dịch tại quầy, cũng như là không phải sử dụng tiền mặt nhiều trong thanh toán. Còn đối với lại ngân hàng nhà nước thì cũng như các ngân hàng thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực số cho ngành ngân hàng và đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng cái nhu cầu phát triển hội nhập. Và đương nhiên bên cạnh đó là phải là cái cốt lõi đó là tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với đề án 06 và nghị quyết 57 mới đây của Bộ Chính trị. Và đặc biệt là chú trọng tuyệt đối an toàn cái an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và người sử dụng giao dịch dịch vụ của ngân hàng.
1: Với quan điểm lấy chuyển đổi số là thước đo hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số an toàn, bảo mật, lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng trong thời gian tới.

0: Tôi không hiểu tại sao á mà ông lại yêu thích cái con nhỏ A Quanh tầm thường đó.
1: Bà nói gì? Nghĩ sao A Quanh tầm thường? A Quanh người ta tỏ sáng vậy mà tầm thường hả? Bà đừng có nghĩ bà hơn người ta nha.
0: Đương nhiên là tôi phải hơn nó rồi. Nó là cái thái gì chứ?
1: Bà vừa vừa đi, bà bớt tự tin thái quá lại được không?
0: Lại bị tự tin? Cái đó là tôi có tôi mới như vậy thôi, chứ mắc gì tôi phải nói là đây tôi
2: thôi đi. Dạ theo em nghĩ á, mình cần phải xét kỹ từ tiền kỳ cho tới hậu kỳ thầy ơi.
3: Ồ, cụ thể là như thế nào?
2: Thường những bạn vi phạm sẽ tìm đến ban phản biện để mua chuộc và hối lộ. Thì mình phải xét kỹ khâu này, nếu ai vi phạm á thì thầy có thể đánh hạnh kiểm yếu thầy.
3: Chà, ý tưởng này của em rất là tốt.
4: Đó. Cái gì á tôi sẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mà trời mà có sập, đất mà có lỡ, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bà để bảo vệ bà tới cùng.
3: Ui xa. Cha chụp hình thẻ đẹp trai quá nè, tướng y như người mẫu luôn. À chỉ số IQ 200.
5: Cao dữ thần vậy luôn hả?
3: Rồi, khả năng có trí nhớ siêu phàm, khả năng tính toán, rồi có thể điều khiển được người khác khi biết được nhược điểm. Có sao này quen quen ta?
6: Chẳng phải bạn phó trong ban phản biện hay sao?
0: Ừ, thì sao?
6: Hình như bạn trong nhóm của bạn vừa bỏ đi thì phải.
0: Ừ.
6: Có cần người thay thế không? Những gì mà người đó không làm được, tôi tự tin mình sẽ làm tốt. À không, mà là làm rất tốt.

0: Thưa thầy, vậy trường hợp của bá Thiên sao?
1: Bản thân là một người làm công tác đào tạo á, thầy không muốn bất cứ một em học viên nào phải nghỉ học hết. Tại vì nếu nghỉ học á thì mấy em nó sẽ không đóng học phí, sẽ giảm doanh số của trường.
0: Giờ này thầy học phí gì đấy thầy?
1: Tại vì thôi bỏ qua đi. Chứ cộng thêm bá Thiên bị ám ảnh thành tích, rồi gặp phải cú sốc lớn như vậy, cho nên nghỉ học cũng phải.
0: Dạ. Vậy còn những bí mật của học viện thì sao thầy?
1: Thì chắc chắn thầy Lôi sẽ xóa nó đi. Nhưng thầy hy vọng là bạn bá Thiên đừng gặp người xấu. Tại với tính cách của bá Thiên mà gặp phải người xấu á, thì bá Thiên sẽ làm ra nhiều chuyện tắc tệ lắm. Giờ lo tuyển sinh thêm để kiếm tiền. Thầy lộn.
0: Thầy ơi, thầy chỉ là dạy bộ môn thôi mà sao thầy lo cho trường quá vậy?
1: Thầy hiệu trưởng nợ tiền chưa trả cho thầy.
0: Em hiểu rồi. Thì ra là...

0: vậy?
1: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt. Ông đi đâu vậy?
2: Vậy
1: vô đây.
2: Đây làm gì?
1: Sao ông lơ tôi luôn vậy?
2: Gì có hả? Tôi có đâu. Tại tôi không thấy bà đi bộ. Có gì gì nói đi, không có tôi đi à.
1: Nghe.
2: Đưa Thiên Tùng đưa đi, đưa tôi làm gì? Tôi không phải là rapper đâu.
1: Gì?
2: Ừ, không phải shipper, lộn được không?
1: Không phải đâu, cái này đó là cơm tôi làm cho ông á. Không phải cho Thiên Tùng.
2: Gì làm cho tôi hả?
1: Ừ, ông đừng ăn cỏ, ăn lá, ăn hoa nữa, ăn cơm đi.
2: Tôi ý gì đây? Tự nhiên đưa cơm cho tôi.
1: Thì có ý gì đâu. Tôi...
2: Vì sao?
1: Tôi xin lỗi ông. Tại vì thời gian qua tôi hay trách móc ông á. Nên là ông đừng giận tôi nữa nha. Bây giờ tôi hứa tôi sẽ ở bên cạnh ông hoài hoài luôn.
2: Giống như ở bên cạnh Thiên Tùng vậy hả?
1: Ừ.
2: Thôi, vậy tôi không chịu đâu. Vậy chẳng khác nào là tôi phải ở bên cạnh Thiên Tùng hoài hoài luôn.
1: Là sao?
2: Ừ, một cách khác đi.
1: Cách gì?
2: Thời gian sao?
1: Thì tất nhiên là ông sẽ được thời gian nhiều hơn Thiên Tùng rồi.
2: Nhiều hơn thiệt không?
1: Ừ, thiệt.
2: Nhiều hơn sao?
1: Thì là chắc là suốt cả cuộc đời này luôn á.

0: Ủa, vậy là hết giận hay còn giận ta?
1: Ê, mấy ông, biết tin gì chưa?
2: Gì?
1: Thầy hiệu trưởng nha, rất là chịu chơi luôn. Cái môn học mới này nè, thầy hiệu trưởng mời một giáo viên mới về dạy môn này cho tụi mình. Và đặc biệt nha, tôi nghe nói á, giáo viên này rất là đẹp trai luôn á.
2: Ủa, tin đồn đó đâu ra mà bà tin dữ vậy?
1: Thì mấy anh chị khóa trên nói chứ đâu. Mà tôi nghĩ á, không phải là đồn đâu mà là sự thật luôn á. Tại vì mấy ông nhìn đi, trong trường này nè, đâu có ai đẹp đâu. Mà học sinh á thì đâu có ai có hứng thú học, đúng không? Mà tôi đang nghĩ á, chắc là hả đẹp trai giống Song Joong Ki của tôi.
3: Ki mơ đó là mơ với mộng. Học không lo học, lo suy nghĩ linh tinh không.
1: Linh tinh cái đầu ông á. Ông có biết là nhan sắc của giáo viên là sức ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh không? Trời tới 99% nữa đó ông. Mà đặc biệt là những người như tôi nè, rất là bị ảnh hưởng luôn á.
4: Vậy hả?
1: Ờ.
4: Vậy thì tôi nè.
1: Ờ ông sao?
4: Tôi làm thầy được rồi, tôi đi dạy được rồi đó.
1: Ờ là
4: ảnh hưởng của tôi cao lắm á.
1: Ờ là cái lớp trắng tanh luôn, không ai học nha.
2: Cái bà này vô duyên.
5: Đúng rồi, bà vô duyên thiệt luôn. Cảm ơn ông nha.
2: Mà nói đúng á.
1: Ông nói đúng đó.
5: Ông mới vô duyên á.
3: Nghỉ chơi luôn.
2: Hả?
1: Chào thầy.
6: À thầy chào các em.
1: Ủa thầy là giáo viên mới của môn này hả thầy?
4: Thầy, bộ thầy dạy môn mới hả thầy?
6: Thất vọng đúng không? Tôi nghe đồn là mấy em có ấn tượng tốt về trong suy nghĩ về giáo viên mới đúng không? Tôi không phải là giáo viên mới. Sao đây, xin phép mời thầy
7: Song Joong Ki.
5: Tình như có sự phủi bác ở đây.
1: Chỗ thầy hiệu trưởng sao trong... thầy ở đây vậy thầy?
5: À đương nhiên rồi. Bà mở tôi sanh tôi ra thì tôi tự hào nhan sắc của tôi. Mời ngồi.
3: Cảm ơn thầy.
6: Giới thiệu các em. Thầy nói đi, thầy nói đi.
5: Cảm ơn thầy. Giới thiệu tôi hết sức là sâu sắc xấu. Ấn tượng. Càng để ấn tượng.

0: Chào các em.
1: Dạ.
2: Chào thầy.
3: Dạ chào thầy.
1: Chào thầy.
0: Tôi hãnh diện là từ đây về sau tôi sẽ là giáo viên trực tiếp dạy các em về cái môn học mà thầy tưởng có ghi đây là dạy nghề ứng dụng. À. Và khi tôi làm giáo viên trong cái lớp này rồi, các em có thể không gọi tôi là thầy hiệu trưởng nữa. Các em có thể gọi một cách hết sức thân mật là thầy hiệu hoặc là thầy trưởng, chứ đừng kêu tôi là thầy tưởng, vì thầy tưởng có tên rồi.
2: Dạ.
0: Em hiểu chưa?
2: Dạ.
0: Hey, các em thân mến, tôi đã được ủy quyền và dạy cho các em đã biết học viên của trường học thuộc của mình tồn tại từ bảy lâu nay bây giờ dựa vào hai tiêu chí, đó là sự bình đẳng và dân chủ. Em hiểu không?
2: Dạ hiểu.
0: Mạnh lên, mạnh dạn lên, hiểu không?
4: Dạ hiểu.
0: Hiểu không?
4: Dạ hiểu.
0: Đứa nào không hiểu là đứa ngu lắm rồi. Không cần phải đi học nữa. Để tránh cái trường hợp mà từ trước tới bây giờ có nhiều học viên rất sợ thầy giáo bộ môn của mình vì lý do gì đó mà không dám ý kiến, không dám nêu lên cái chính kiến của mình. Vì lý do sao? Sợ thầy trả thù. Thí dụ như tôi cái hàng vậy, tôi là thầy giáo các em không dám ý kiến vì sợ tôi trả thù các em. Thì bây giờ không còn trường hợp đó nữa. Tôi sẽ cử ra một người giám sát thật là công bằng, công minh, để mấy em có ý kiến gì các em có thể ý kiến thoải mái luôn. Và người đó giám sát tôi là tôi hoàn toàn tin tưởng. Xin trân trọng giới thiệu với em, người đó là thầy Tưởng đây.
5: Dạ, ôi dạ, dạ thầy, tôi hả thầy?
0: Đừng ở đây còn mình thầy thôi, không có thầy ra ai giờ.
5: À, dạ, dạ, cảm ơn. Thầy đã không giống như là xem nhẹ tôi. Thầy đã coi trọng thầy Tưởng này. Tôi xin hứa với thầy, tôi sẽ giám sát thầy một cách dân chủ và công minh.
0: Ừ, công minh và công bằng, không phải là giám sát mình tôi đâu nha. Thầy giám sát luôn cả mấy đứa học nữa nha.
5: À, dạ.
0: Rồi.
5: Dạ.
0: À, sự công bằng như vậy là được thể hiện một cách hết sức là nghiêm túc, đàng hoàng, không ai ăn hiếp ai hết.
2: Dạ.
0: Thầy ra thầy, trò ra trò. Thầy nói hết chưa?
5: Dạ hết rồi thầy, hết rồi.
0: Hết rồi, làm ơn làm phước đi ra thì để tôi làm quen với lớp mới đó, để thành thầy trò thì nói chuyện với nhau trong tinh thần đoàn kết xây dựng và thân ái thân mật.
5: Xin lỗi thầy. Chào các em. Dạ, chào thầy.
2: Chào thầy. Chào
0: thầy. Cảm ơn thầy nghe. Ừ. Các em thân mến.
2: Ừ.
0: Sau này các em có cái chuyện hợp gì đó các em sẽ báo cáo trực tiếp với thầy trưởng.
3: Dạ.
0: Trên cái tinh thần là cùng nhau góp ý xây dựng cho ngôi trường mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nghe không? Và thầy tưởng tôi sẽ tiếp thu những quan điểm của các em, những câu hỏi của các em, để làm cho cái trường của mình là càng ngày càng thể hiện được sự văn minh, công bằng và tiến bộ. Hiểu chưa?
3: Dạ.
0: Bây giờ mình bắt đầu vào bài học mới nha. Chuẩn bị tinh thần chưa?
2: Dạ rồi, dạ.
1: Rồi.
0: Bắt đầu dạy. Để bắt đầu môn học, thầy sẽ giới thiệu cho các em đó môn học dạy nghề ứng dụng là gì, là có vai trò sao trong cái cuộc sống này. Dạy nghề ứng dụng là một bộ môn quan vô cùng quan trọng, giúp cho người đặc biệt có thể hòa nhập vào cuộc sống và có thể đạt được tất cả những thành công lớn khi phát huy được tất cả những siêu năng lực của mình. Các em hãy hiểu môn dạy nghề ứng dụng này. Cái gì vậy?
1: Con muỗi thầy ơi, muỗi.
0: Lạ quá nha. Dậy.
1: Gì vậy?
0: Trời đất ơi, mới học được có hai câu thôi mà em đã ngủ, làm sao mà em trở thành học viên giỏi được? Hả? Thôi ơi.
3: Trời, tôi thấy sợ quá à, sợ tới run người luôn á. Thầy chỉ là dạy học thôi mà có cần phải nghiêm khắc tới vậy không ta?
2: Thầy hiệu trưởng á là một người có chức vụ cao nhất ở trong trường này.
0: Ừ.
2: Bởi vậy thầy phải có những cái khác lạ khác với người bình thường chứ. Ừ. Tại bà chưa quen nên bà cảm thấy thầy khó, thầy khác lạ thôi. Vài bữa nữa bà quen rồi, bà cảm thấy thầy sẽ dễ nè, thầy sẽ dễ thương giống người bình thường thôi.
3: Ừ.
2: Để làm được một cái chức vụ là hiệu trưởng thì phải rất là giỏi, đúng không? Ừ. Mà rất là giỏi rồi thì sẽ có rất nhiều công việc. Nhưng mà thầy bỏ thời gian ra thầy dạy tụi mình như vậy, tụi mình phải biết ơn thầy chứ.
6: Đúng rồi, thầy hiệu trưởng là một người rất là tài giỏi trong rất là nhiều lĩnh vực luôn. Hả, tôi qua bên nhà thầy á, tôi thấy hả, thầy có rất là nhiều bằng khen nè, rất là nhiều huy chương nè. Trời ơi, chất thành một nhà kho bự như vậy nè.
3: Ủa, đâu phải ai giỏi thì cũng làm giáo viên giỏi đâu. Hai ông mắc cười quá, tôi nhìn tôi thấy sợ thầy quá à.

0: Làm gì mặt mày nhăn nhó gì ăn phải đá vậy?
1: Tôi thấy ông thầy hiệu trưởng có gì đâu hay. Tôi thấy bình thường, tầm thường. Nếu không nói thẳng ra là kém cỏi, yếu đuối, hồ đồ.
0: Thôi, đừng có bực bội nữa giùm tôi cái đi. Thì giờ ông coi như đây là cái cơ hội để ông thể hiện khả năng của mình với thầy hiệu trưởng đi. Hiểu không?
1: Ừ, để chờ xem.
2: Cà rốt màu cam, cà chua màu đỏ, cành cây kia hãy mọc hoa màu trắng. Ủa sao không được ta? Đúng rồi mà. Cà rốt màu cam, cà chua màu đỏ, cành cây kia hãy biến thành hoa màu trắng. Kỳ vậy? Đúng rồi mà.
0: Hay à, đồ ngốc.
2: Gì? Quỳnh Nga, bà nói ai ngốc?
0: Ở đây có hai người à, không lẽ tự nói mình?
2: Bà nói tôi ngốc á hả?
0: Ừ.
2: Bà vô duyên, tôi đang làm chuyện của tôi, tự nhiên liên quan gì mà kêu tôi ngốc?
0: Ngốc nói ngốc chứ sao?
2: Bà có tin là hả tôi sẽ cho bông nở trên mặt bà không?
0: Tin đó, tôi tin quá mà. Biến hoa thì nãy giờ không nở ra đường quầy đặt đe dọa người khác, không biết mắc cỡ hả?
2: Bà thử nói lại lần nữa coi.
0: Tôi nói lại là đồ ngốc, ok.
2: Cà rốt màu cam, cà chua màu đỏ, trái hoa sữa màu trắng sẽ nở trên mặt Quỳnh Nga.
0: Bà dám làm như vậy với tôi hả? Được rồi, tôi sẽ biến bà thành con gà cho bà coi.
2: Tôi thách bà đó. Chắc tôi sợ.
0: Gió đưa cành trúc la đà, những ai xấu tính bị gà ám thân. Hôn biến. Dám chơi tôi hả? Đáng đời.
2: Bà thiệt là.
0: Sao? Tôi vậy đó là sao? Ai biểu bà biến tôi bọc hoa trên mũi chi?
2: Bà lo có hoa trên mũi của bà đi.
0: Lộn gà xấu xí.
2: Có hoa trên mũi của bà cũng không có đẹp đâu nha.
0: Trời ơi, tôi có hoa trên mũi nhưng mà tôi vẫn còn nói chuyện. Rồi còn bà hả thì sao? Bà
2: nói
0: đi.
2: Nói chuyện được bình thường.
0: Chả gì phải nói chuyện được.
3: Trời ơi, Tại sao các em lại sử dụng bùa chú bừa bãi trong trường như thế này? Không nói nhiều nữa, theo ta đi gặp thầy hiệu trưởng.
2: Không được nữa thầy.
0: Không được thầy ơi. Em không thể nào mà em đi với cái bộ dạng nổ hoa nhanh mũi như vậy được.
2: Còn em không thể nào đi với bộ dạng gà trống vậy được thầy, kỳ lắm.
3: Dám cãi lời hả? Đi theo ta, đè lên.
2: Ôi thầy. Thầy, thầy coi có một không? Em đang ngồi niệm thần chú cho bông nở hoa, xong rồi tự nhiên bà này nè đi ngang qua. Bà nói em là làm cái chuyện gì đâu mà ngốc nghếch. Bà nói em vậy đó thầy. Nên là em quyền cho bả mọc hoa ngay miệng á. À, mọc hoa trên mũi. Cho hả? Bà chùa cái tội ăn nói lung tung vậy bà.
0: Thưa thầy, không phải đâu thầy. Em đang đi ngang qua, em thấy bạn đang đọc thần chú rất là ngốc nghếch, thì em mới đứng lại, em tính chỉ cho bạn rồi. Bạn không kêu em chỉ cho đọc đúng. Bạn hả biến hoa nở trên mũi em mà. Em ghét, em mới biến bạn thành con gà. Để cho mai mốt hả bạn đừng có bao giờ mà đọc thần chú linh tinh nữa đó thầy.
4: Hai trò đều sai hết trơn luôn á. Trò này rất là độc ác. Trò biến thần chú á, để cho bông hoa mọc lên mũi, lỡ bạn ngợp thở chết rồi sao? Lần sau có biến là biến ngay con mắt nghe chưa?
0: Dạ. Anh thấy được.
4: Nhưng mà thà đuôi nhưng mà còn thở được. Còn trò cũng sai lắm. Trời ơi, bạn là nữ mà tại sao biến thành con gà trống? Lần sau có biến thành con gà mái nghe chưa?
2: Đúng rồi, bà ngồi xuống đây, bà vô lý vừa phải thôi.
0: Cái gì? Tôi làm gì mà vô lý?
2: Bà rất là vô lý luôn á thầy. Tự nhiên không đi ngang qua kiếm chuyện với em mà thầy.
0: Không phải đâu thầy, em không có kiếm chuyện. Tại vì bạn đọc ngốc nghếch em ấy.
2: Bà mới đúng là người kiếm chuyện với tôi.
0: Thôi,
4: đừng có giành. Từng người nói thôi.
2: Em nói trước. Nếu như mà bà nói trước thì họ bà nói xấu vậy.
0: Dạ thầy, em phải nói trước nếu không bạn sẽ nói sai sự thật.
4: Thôi, đừng giành. Không, tôi nói trước. Không cho hai người nói trước.
5: Thầy hiệu trưởng. Dạ, thầy hiệu trưởng. Dạ. Dạ thầy hiệu trưởng.
1: Nghe.
4: Mấy bạn đang gây gỗ với nhau vậy mà thầy vẫn còn bình tĩnh đấy.

0: Thầy đọc sách được hả thầy trưởng?
1: Tôi đọc sách còn nghe nghe lỗ tai mà hả?
2: Thầy ơi, bây giờ mấy bạn gây như vậy thì sao thầy?
1: Sao đâu hả? Có gì đâu mà phải giải quyết đó. Bởi vì thầy có ông nào đó, ông tên gì đó mà tôi quên rồi, ông nói câu này là có người ta cãi nhau, có người ta gây gỗ nhau, điều đó chứng tỏ có người ta thực sự quan tâm tới nhau. Bởi vì có thương nhau, có mến nhau thì người ta mới cãi nhau đó, nên ta được tiếp cận gần nhau. Cái gì thì có gì đâu, bình thường thôi. Tại sao mình lại giải quyết? Hai em này đang thể hiện tình thương mến thương với nhau đó.
0: Không được thầy ơi, không được. Hai bạn này sử dụng bùa chú bừa bãi trong trường mình. Mình phải phạt để làm gương. Chúng thôi mấy bạn khác cũng bắt trước rồi sử dụng bùa chú bừa bãi, sao mình kiểm soát được?
2: Phạt thầy, phải phạt để làm gương.
1: À, nội quy có vậy hả?
0: Dạ có thầy.
1: À, có vậy thì mình áp dụng theo nội quy thôi.
0: Trời thầy,
1: hai bạn mà bị như vậy thì là có thể bị phạt. Bây giờ mà tôi nhớ mà tôi giờ là chỉ là giáo viên bộ môn thôi, còn cái chuyện mà xử phạt một cách mà công minh nghiêm chính như thế nào tôi đã giao hết toàn quyền cho thầy rồi mà, thấy không? Bây giờ nếu hai em này mà có lỗi thật sự thì thầy cái việc sử dụng quyền lực của thầy, sử dụng luật pháp của thầy một cách vô tư thoải mái đi.
0: Dạ.
1: Dễ ra trong sách tiếp nha.
0: Tôi hiểu rồi. Với quyền lực được thầy hiệu trưởng trao tặng, tôi quyết định xử phạt hai trò làm vệ sinh ký túc xá 1000 ngày.
3: Hả? Tại bà không mà tại bà
0: là tại bà không phạt 2000 ngày, cãi nữa 3000 ngày.
4: Dạ.
1: Xong chưa?
2: Dạ xong rồi đây, phạt xong rồi.
1: À, có hai vấn đề.
2: Dạ.
1: Cần thầy quan tâm giúp đỡ giùm tôi.
2: Dạ.
1: Một là thầy nói với cái ban văn nghệ á, mà muốn tập hát á, tập hát chay thôi, đừng có mở loa.
2: À, dạ.
1: Mỗi lần mà thi hành cái hình phạt như vậy á là coi bị rối, bị chi não á đi nha. Và việc thứ hai là hai em nè bị phạt thì cố gắng thể hiện cái hình phạt của mình đi nghe, một cách nghiêm túc nghe. Nha. Ngày mai đừng có nói là bởi vì bị phạt mà đi trễ nghe. Cố gắng đi sớm một xíu, thể hiện tinh thần là cầu tiến của mình nha. Trời ơi, 1000 ngày. Trời ơi, sáng nào cũng vậy, mấy đứa đi vệ sinh nhiều lắm. Thôi, giả đá.
0: Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Hai đứa, theo thầy.
4: Dạ. Thôi thầy, em về.
0: Đi.
1: Dạ. Lại quan tâm tới nhau nữa rồi.
4: Mấy ông nghĩ coi có tức không? Thầy hiệu trưởng không có công minh gì hết trơn á. Đáng lẽ thầy phải nghe coi ai đúng ai sai rồi thầy giải quyết chứ. Đằng này thầy không chịu nghe luôn, mà thầy cũng không giải quyết luôn. Xong thầy đưa cho thầy tưởng muốn làm gì thì làm à.
5: Mà tôi nghe bà kể xong tôi thấy là thầy tưởng nói đúng mà. Đúng không Kiệt?
6: Thôi đi. Bỏ cái tâm trạng ngày hôm qua, đừng để nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay ha. Bỏ cái bộ mặt xấu xí đi, chúng ta hãy cười lên cho nó vui.
5: Bà cười đẹp lắm á, cười
4: xấu
5: đi.
4: Xấu xí, cười cũng xấu xí. Bà nói gì vậy?
5: Quỳnh nghe.
7: Dạ. Chào thầy.
5: Chào thầy.
1: Chào các em. Các em khỏe không?
5: Dạ khỏe.
1: Rồi, rồi, bây giờ các em ngồi cái đi.
5: Dạ.
1: Các em khỏe quá mấy em ngồi đi. Thầy mở thầy cũng ngồi nữa. Thầy có điều là muốn các em chia sẻ cùng với thầy. Thầy suy nghĩ mấy đêm nay rồi. Suy nghĩ quá trời quá đất luôn. Thầy đang nhờ các em giúp giùm cho thầy nè. Giờ theo ý của các em đó.
4: Dạ.
1: Nghe không? Thì trong lớp của chúng ta thì thành viên nào có năng lực đặc biệt đối với những người bình thường?
8: Năng lực đặc biệt
4: đối với những người bình thường.
6: Dạ, ấn tượng đó đúng thầy.
1: Ấn tượng đó, đó đương nhiên ấn tượng.
6: Thiên Tùng.
1: Thiên Tùng.
6: Thiên Tùng có khả năng thấu cảm người khác.
7: Em nghĩ là em, bởi vì em có khả năng tính toán siêu nhanh, cộng với nắm được điểm yếu của người khác và điều khiển người khác.
1: Vậy thì Thiên Tùng.
5: Dạ, dạ em.
1: Theo ý em á, thì bạn nào trong cái lớp này mà em cảm thấy em ấn tượng, là bạn em có thể là em đánh giá là bạn ấy có năng lực đặc biệt chứ?
6: Sửa áo rồi làm gì?
5: Dạ. em nghĩ là theo như cái suy nghĩ của em á, thì em đánh giá Quỳnh Nga.
4: Vậy tôi tự nhiên lại là Quỳnh Nga.
1: What?
7: Đúng rồi.
1: What? Thầy ý thầy cũng đang muốn hỏi giống như là quanh hỏi là tại sao lại em đánh giá là Quỳnh Nga hả?
5: dạ tại

0: cái năng lực của Quỳnh Nga á, người thường có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường luôn.
1: À vậy sao? Hả? Vậy thì Quỳnh Nga có năng lực đặc biệt gì? Hả?
2: Dạ thưa thầy, em có năng lực là hóa đá người khác.
1: Hóa đá người khác?
2: Dạ đúng rồi, người ta sẽ bị đông đá lại khi mà em... chưa cái này em chưa có xuất chiêu.
1: À vậy hả? Vậy vậy thì theo mọi người thì nghề nghiệp nào sẽ là nghề nghiệp phù hợp với Quỳnh Nga?
3: Làm đá cây á thầy. Bảo đảm bả mà làm đá cây á chắc là đông lắm ha. Im
4: vào,
3: đi.
4: Vào vào tỷ phú luôn.
3: Đá cây, đá cây.
2: Bà mới là đi bán đá cây á, đồ điên.
4: À, xin năng lực bán đá cây. Tỷ phú, tỷ phú đá cây.
3: Tôi đâu có năng lực làm đông cứng người ta đâu mà làm
2: có
3: đá cây.
2: Có cười chứ. Tôi làm đông cứng chứ làm đâu phải là làm đông đá để bán đâu. Bị gì vậy?
4: Thì đông cứng cũng thành nước đá rồi.
1: Thôi rồi. Nếu thấy cái đề tài này thú vị ấy không, thì các em có thể muốn tranh luận nữa thì các em coi như là mình bài tập đem về nhà nha. Đó, để coi như đây là một bài tập đem
5: về nhà.
3: Bài tập gì thầy?
1: Ừ?
3: Bài tập gì thầy?
5: Bài tập tranh luận.
1: Bài tập tranh luận đây nè.
0: À, có nghĩa là thầy sẽ lấy cái đề tài là suy nghĩ về cái nghề nghiệp của Quỳnh Nga sẽ làm bài tập về nhà cho tụi em.
1: Năng lực đặc biệt của Quỳnh Nga có thể làm đá cây. Mình có thể là mình có đưa ra nhiều phương án.
0: Đúng rồi.
1: Chứ hồi nhỏ thầy khoái ăn cà lem cây lắm.
0: Đó
1: là một nghề nghiệp nha. Rồi em rõ chưa?
0: Dạ.
1: Vậy là thôi, có việc về nhà suy nghĩ và mình làm, mình coi như đây là một cái đề tài.
3: Dạ.
1: Làm bài tập về nhà.
0: Dạ.
2: Cảm ơn thầy.
3: Tại sao tự nhiên tôi phải suy nghĩ về nghề nghiệp của bà vậy?
2: Bà đừng mà nghĩ tào lao giết thì chết.
1: Thôi, cái lớp tập trung nè. Tập trung lại. Rồi.
3: Rồi.
1: Bắt đầu.
6: Ê, tôi hỏi ông một vấn đề nha. Vấn đề là tôi không biết là ông có suy nghĩ giống tôi không.
7: Suy nghĩ gì?
6: Suy nghĩ một chuyện rất là trọng đại.
7: Là chuyện gì?
6: Thì là tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Nói chung á là chuyện á, chuyện của thầy hiệu trưởng có vẻ quan tâm tới Quỳnh Nga.
7: Mà tôi thấy như thầy cũng có quan tâm Quỳnh Nga chút chút. Nhưng mà sao vậy?
6: Quan tâm chút chút, ông nghĩ sao vậy?
8: Nè, ngồi xuống đây.
6: Nè, ông nhớ cái chuyện cha nuôi của Quỳnh Nga hồi xưa không? Bị bóc phốt quá trời luôn.
7: Đừng nói với tôi là... Ê, mà không được đâu. Cái chuyện đó ở ngoài đời thì sao được hết, còn trong trường làm sao có thể xảy ra được?
6: Ông nghĩ sao vậy? Tôi nói cho ông biết nha. Trên đời này á, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Trong khi đó nha, Quỳnh Nga nè, xinh xắn nè, thông minh nè, giỏi giang nè, với lại có thể là thu hút được người khác. Tao nói chỉ cần thầy hiệu trưởng nháy mắt một cái thôi là Quỳnh Nga sẽ ba chấm.
2: Ông ba hiểu? Chấm gì?
6: Quỳnh Nga.
7: Nãy trời đẹp quá.
6: Bà đi đâu đây?
2: Hai ông nói ai đó hả? Nói cái gì? Nói cái gì tôi?
6: Thầy
2: hiệu trưởng mà nháy mắt một cái thì sao hả? Nói tôi nghe coi.
7: Thì ngồi xuống đây. Thì tôi nói giả thuyết vậy thôi, chứ tôi đâu có nghĩ xấu gì bà đâu.
6: Đúng rồi đó. Bà đừng có hiểu lầm hai đứa tôi.
2: Đúng gì mà đúng? Đúng là hai người là lật mặt cái lật bánh tráng vậy đó.
6: Quỳnh Nga.
7: Quỳnh Nga.
6: Tôi chết rồi. Lại dạ miệng nữa. Còn cũng tại ông không à?
7: Ông kể tôi nghe mà. Tại ông á.
2: Đúng là tất tiệt mà. Mình á, không có quan tâm người ta nghĩ gì về mình hết á. Nhưng mà nếu bây giờ ai cũng nghĩ về mình giống như là Bá Đạo với lại Đức Lợi á, thì còn gì là danh tiếng của mình nữa chứ. Không được. Mình phải tìm cách để minh oan. Mình trong sạch mà. Để minh oan cho bản thân mới được.
3: Omela zenamana nai, omela omela na na na. Hôi hôi. Omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela omela om

0: tà răng tèn tèn.
1: Gì vậy? Gì vậy?
0: Quà tôi tặng bà đó.
1: Vậy bà tặng quà cho tôi á hả?
0: Đúng giờ.
1: Ồ, bữa nay ngoài trời có mưa không? Nãy sét có đánh vô đầu bà không vậy? Ngoan nhầm tôi coi. Sao tự nhiên bữa nay tặng quà cho tôi vậy bà?
0: Không có, tôi tặng quà cho bà thiệt mà.
1: À, hay là bà có âm mưu gì bà tính gài tôi, bà tính hại tôi nên bà mới tặng cho tôi đúng không? Tôi đâu ngu đâu.
0: Không có, cái này là quà làm quà của tụi mình. Tôi muốn bà với tôi từ giờ đừng có chiến tranh nữa, hòa bình nha.
1: Trời ơi, bà là tôi sợ quá à. Bà tự nhiên bữa nay bà tốt với tôi quá vậy.
0: Tôi cần bà giúp thiệt mà.
1: Tôi giúp bà gì?
0: Tôi không thích thầy hiệu trưởng.
1: À, bà tính nói như vậy với tôi xong rồi để tôi nói xấu thầy hiệu trưởng với bà, xong bà đi mét thầy hiệu trưởng, bà nói với thầy hiệu trưởng là tôi nói xấu thầy hiệu trưởng đúng không?
0: Không có đâu mà, tôi thực sự á là nỗi lòng của tôi là như vậy mà.
1: Trời, tôi không có tin bà đâu. Trời ơi, bà hại tôi biết bao nhiêu lần rồi. Thôi
0: bà giúp tôi đi, tôi xin thề luôn á, thực sự tôi cần bà giúp.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: À, cần tôi chia sẻ, cần tôi giúp hả?
0: Đúng rồi.
1: À, thì như vậy thì bà tìm đúng người để chia sẻ rồi đó.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Là sao ta?
1: Tại vì tôi đang cần đồng minh mà.
0: Bà cần đồng minh hả?
1: Ừ.
0: Tại sao bà lại cần đồng minh vậy?
1: Ờ thì tôi muốn phá lớp học.
0: Phá lớp học quá hả? Trời ơi, bà gan vậy? Bà dám luôn hả?
1: Ừ thì tụi mình sẽ làm cho thầy tưởng á chán dạy lớp mình, xong rồi mình sẽ thuê giáo viên đẹp trai vô rồi dạy lớp mình luôn.
0: Giáo viên đẹp trai hả?
1: Ừ,
0: tôi cũng thích đẹp trai nha, đẹp trai nha.
1: Phải đẹp trai mới được nha.
0: Ừ, vậy thì tôi với bà cùng nhau hợp tác nha.
1: Ừ.
0: Xóa hết mọi hận thù từ trước tới giờ.
1: Ok.
0: Yeah.
1: Ủa mà bà nói bà tặng quà gì cho tôi đâu? Ui đẹp quá vậy.
0: Tôi phải tìm dữ lắm mới có con ốc này đó.
1: Ui nhìn đẹp quá ha. Cảm ơn bà nha.

0: 歌，
1: 梦啊，云啊，噔噔噔噔，
0: 梦来，我归出来。
1: Tôi có mang sữa và đồ ăn sáng cho bà nè.
0: Dành tất cả thanh xuân để
1: chưa đâu. Tôi còn mang cho bà hai cuốn sách mà bà yêu thích nè.
0: Giờ chỉ còn lại trong giấc mơ.
1: Bà còn giận tôi chuyện hôm bữa hả?
2: Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa.
1: Tôi xin lỗi mà, bạn bè với nhau thôi, có gì đâu mà giận dai dữ vậy? Nè, tôi cố tình mua cho bà nè. Vậy là tha lỗi cho tôi nha. Sao vậy?
0: Dành tất cả thanh xuân để thương một người.
1: Hôm bữa tôi không cố ý đâu mà, tha lỗi cho tôi đi.
2: Nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Tôi có bạn mới rồi.
3: Quỳnh Nga, giờ đi ăn sáng rồi đi học nè.
2: Ừ.
3: Đi.
1: Sao kỳ vậy ta? Quỳnh Nga lại không ưa gì Ao Anh, bây giờ lại chơi thân với nhau. Không biết hai bà này có kế hoạch gì không ta?
3: À, Tuấn Kiệt, ông tìm được công việc phù hợp cho bà Quỳnh Nga chưa?
4: Công việc là tùy theo sở thích của mỗi người, đâu có dựa vào khả năng đặc biệt đâu.
3: Nhưng mà...
4: Nhưng cái gì mà nhưng? Quan trọng nhất là mình phải biết kiểm soát cái năng lực đặc biệt của mình. Đừng để khi năng lực đặc biệt của mình bùng phát lên mà mình không thể kiểm soát được.
1: Ủa? Vậy là hôm bữa thầy hiệu trưởng là đang đốt mèo tụi mình hả?
5: Ơi, chào các em.
1: Dạ, chào thầy.
6: Chào thầy.
7: Thầy định hù mà nghĩ là các em không giật mình thì thầy không hù nữa. Thầy bây giờ nói gì nha. Nhưng hôm qua thầy đã giới thiệu về cái xu hướng nghề nghiệp là hoa hậu của Quỳnh Nga rồi. Thì còn các em, đi các em sau một đêm suy nghĩ rồi thì các em có ý kiến gì về những ước mơ mình muốn chia sẻ không? Có không? Có suy nghĩ không? Có không?
4: Dạ.
7: Có không?
1: Đang suy nghĩ thầy.
7: Có suy nghĩ không? Thầy cũng đang suy nghĩ. Thầy suy nghĩ thầy rất có lỗi. Thầy đã quên tài liệu ở trên căn phòng rồi. Không cảm ơn thầy nha.
4: Dạ.
7: Chúng ta lấy xong rồi cái là thầy trở lại tiếp tục bài giảng.
4: Dạ dạ.
7: Dạ cho mấy em đi nha.
3: Dạ.
7: Cảm ơn nha. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Dạ. Vắng mặt thầy mà không được quyền trốn học nha.
3: Dạ, em biết rồi mà.
7: Dạ. Em nào mà trốn học thầy gọi điện về nhà là thầy cho trốn vĩnh viễn luôn đó.
3: Dạ.
7: Nhớ đấy. Nhớ nhá.
3: Dạ.
7: Nhớ chữa.
1: Dạ.
7: Nhớ đó.
1: Dạ.
3: Năng lực của Quỳnh Nga có gì đâu đặc biệt mà phải suy nghĩ chứ.
8: Bà nói gì? Bộ bà có năng lực đặc biệt gì bà dám nói tôi là không có năng lực đặc biệt chứ?
3: Vậy thì bà làm thử tôi coi coi.
8: Đâu không?
3: Thả lực.
1: Ủa? Ao Anh?
3: Ơi, bà
1: sao vậy?
3: Ôi, khoan, ôm nhẹ tay thôi, bà bị rạn xương bây giờ đó. Không biết bà có sao không nữa. Cái bà này.

0: bà vẫn có sao không mình nha?
1: Trả đây.
0: Trả gì? Trả gì? Trả gì?
1: Trả. Trả. Ây à, ốc, ốc sứ, hòa bình của tôi.
0: Ủa, có ốc đó mà tặng quà cho tôi mà sao giờ bà đòi lại là sao?
1: Tôi tặng bà là để hòa bình, là để giúp nhau, chứ không phải để bà hạ nhục tôi trong lớp rồi bị như vậy nè.
0: Không phải đâu, không như bà nghĩ đâu mình nha. Là tôi á, là tôi là mình nha. Không như bà nghĩ đâu, đừng có hiểu sai về tôi.
1: Đừng có nói nhiều. Trả đi. Trả đi. Ây à, đâu ạ. Trả. Cái con mặt dày kia.
0: Trời ơi, tặng ta rồi, tự nhiên đòi lại quà, bà kỳ quá à.
1: Ừ, bây giờ chứ đi á, hồn ai nấy giữ, có kế hoạch gì thì tự làm, đừng có liên quan tới nhau nữa.
0: Trả bà nè, tôi không thèm con ốc xấu quắc này của bà đâu. Nè,
1: tay đâu cầm.
0: Chứ để đâu?
1: Kẹp nách đi.
0: Trả bà đó.
2: Cái gì? Ông mới nằm mơ thấy lực sĩ hả? Hay vậy? Sao kể tôi nghe coi.
3: Ừ, tôi nằm mơ thấy lực sĩ về chơi bóng rổ tụi mình. Lâu rồi không gặp lực sĩ, nhớ lực sĩ ghê luôn vậy đó.
2: Trời, hay vậy? Tôi cũng nhớ ổng nữa nè.
3: Nhưng mà tức một cái á, tôi không có khả năng tiên tri như A Oanh. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi à. Oanh, Oanh, Oanh. Tối hôm qua tôi mơ thấy lực sĩ về chơi tụi mình á.
4: Vậy hả?
3: Ừ. Vậy hả? Vậy thôi hả? Bà làm gì hôm nay bà bị gì vậy? Làm gì mặt chầm chầm vậy? Lực sĩ, nói tới lực sĩ làm gì buồn gì vậy?
2: Ê,
3: không vui chứ gì?
2: Bộ bà có tâm sự gì hả? Có gì nói cho tụi tôi nghe đi.
3: Ờ,
2: có gì không?
5: Mà cho dù là Quỳnh Nga là thủ phạm đi nữa, bà nói ra điều này với tôi nhằm mục đích gì?
0: Tại vì tôi cần có đồng minh.
5: Đồng minh?
6: Rồi cái trên nước thì nó cũng cô đơn mình nó nữa.
2: Dạ.
6: Ở cho phép thầy biết cái nước nghe nha.
2: Dạ dạ.
6: À. Công khô.
5: Ủa, thầy.
0: Thầy.
5: Trên nước đó nè.
0: Trời ơi. Nó tùm lum hết vậy thầy.
6: Đó, tại vì yếu rồi, yếu rồi. Có lúc cảm rồi, lúc là nóng rồi, lúc lạnh này đó, thành ra pháp thuật thầy cũng cho nó chạy của lung tung beng được. Thôi nhưng mà có được tốt rồi, có tốt lắm rồi ha.
0: Đúng vậy. Ông thật là một người thông minh. Tôi nghĩ nha, bây giờ tụi mình phải dẹp hết những cái xích mích ra. Và ông hãy cùng với tôi hợp tác với nhau, làm lên những chuyện to lớn hơn, vĩ đại hơn.
5: Đúng vậy,
0: biết chưa?
5: Phải làm những chuyện to lớn hơn, vĩ đại hơn.
0: Đúng rồi đó.
7: Nhưng mà kế hoạch tiếp theo của bà là gì?
0: Thì kế hoạch tiếp theo của tôi là sẽ phá banh luôn. Càng banh càng tốt.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn, ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu, loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh BRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, nhiều người đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để tạo thêm nguồn thu nhập hợp pháp, từng bước khẳng định bản thân trong môi trường số. Trong số đó, nhiều người trẻ đã trở thành những nhà sáng tạo nội dung số uy tín, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn hướng đến những giá trị tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương nơi mình sinh sống. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị câu chuyện về những người sáng tạo nội dung số. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những người sáng tạo nội dung số là những cá nhân tận dụng khả năng tư duy và sáng tạo của mình vào mục đích sản xuất nội dung trên các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khán giả. Nội dung này có thể được sử dụng cho mục đích giải trí, giáo dục, truyền thông hoặc kinh doanh. Người sáng tạo nội dung số có thể là bất kỳ ai, từ người trẻ tuổi đam mê sáng tạo đến những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Trong những năm gần đây, nghề sáng tạo nội dung số ngày càng phát triển mạnh. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công việc mỗi ngày của chị Lụa chính là kể những câu chuyện thường ngày về nghề làm mắm, về cách thức cho ra những chai nước mắm ngon, cũng như cuộc sống của người dân làng biển bằng video. Những thước phim chân thực không cần dàn dựng công phu như vậy lại thu hút hàng nghìn lượt xem, trong đó có cả những video lên đến gần 300.000 lượt xem. Chị Lụa bắt đầu làm video về cuộc sống thường ngày từ năm 2017. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, những video của chị mới thực sự thu hút người xem khi xu hướng xem video ngắn, video giải trí trở nên thịnh hành. Kênh nước mắm truyền thống Lụa Hòn Yến của chị hiện đã có hơn 54.000 lượt người theo dõi. Nhờ đó, lượng đơn đặt hàng nước mắm của gia đình cũng tăng lên đáng kể so với khi chị bán trực tiếp tại nhà.
1: Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Video mà nhiều lượt xem nhất của em chắc hơn một triệu lượt xem. Và em nhớ là cái video đó mà nó cái yếu tố mà để giữ chân cái người xem ở lại thì là cái tính thật trong cái nội dung của mình.
0: Khởi nghiệp với mô hình trang trại cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, thời gian đầu mở cửa cho khách tham quan, anh Võ Thái Điền còn lây hoay vì trang trại ở nơi hẻo lánh. Khách hàng ở xa không biết đến. Tình cờ khi anh đăng tải một video quay lại cuộc sống thường ngày của mình tại trang trại đã thu hút nhiều người xem. Từ đó tìm đến trang trại tham quan. Nhận thấy hiệu quả quảng bá từ kênh online, anh đã cất công tìm tòi, học hỏi và làm video thường xuyên hơn, mở rộng nhiều nội dung hơn. Ban đầu, anh còn e ngại với việc xuất hiện trên video. Phần lời giới thiệu cũng chưa hấp dẫn, nhưng làm càng nhiều, anh lại càng tự tin. Từ chỗ vài ngày mới có một video, thì hiện mỗi ngày anh đều cho ra lò vài video ngắn, với những nội dung cụ thể về một chủ đề. Nhiều khách hàng biết và đến tham quan trang trại nhờ xem được những video hàng ngày của chính ông chủ trang trại.
2: Hiện tại video em nhiều lượt xem nhất đó, thì cũng tầm 200 mấy, gần 300k lượt xem. Yeah. Còn về những nội dung mà mình em nghĩ là có thể lên được xu hướng thì mình quay không cần quá cầu kỳ đâu. Chủ yếu là mình chân thật và mình truyền tải được hết nội dung để người xem họ muốn xem. Em tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân trước để có thể mình vừa làm và mình vừa quảng bá được nét đẹp ở tại quê cũng như là những mặt hàng nông sản sạch tại nhà mình trồng.
0: Những người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá mà còn muốn biết sản phẩm đến từ đâu, được sản xuất như thế nào và có bảo đảm chất lượng hay không. Những buổi livestream tại cơ sở sản xuất, những hình ảnh ghi lại quá trình chế biến hay câu chuyện về người làm nghề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Xu hướng bán hàng hóa, dịch vụ bằng câu chuyện đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số. Đằng sau mỗi sản phẩm là những câu chuyện đời thường được kể bằng hình ảnh chân thực, tạo nên sự kết nối giữa người bán và người mua. Với những nhà sáng tạo nội dung, đây không chỉ là làm việc theo xu thế mà là phát triển việc kinh doanh của chính mình. Vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo, vừa góp phần tăng doanh số bán hàng, sáng tạo nội dung trở thành nghề nghiệp chính. Thế nên, điểm chung của họ là lao động bài bản, chủ động học hỏi để phát triển từng ngày.
3: Mình đang xây cái kênh của mình theo là hướng là chia sẻ những cái cách và những cái bí quyết liên quan về hải sản. Ví dụ như là mình sẽ chia sẻ làm thế nào mà để lựa được con hải sản ngon, hay làm thế nào để rộng và nuôi được con tôm hùm ở trong bể khi mà nó đang ở dưới biển. hoặc là làm thế nào mà để mình vận chuyển con tôm hùm có thể đi xa mà sống khỏe. Ví dụ mình sẽ chia sẻ đi, mình sẽ trao đi những cái giá trị như vậy.
0: Theo một số khảo sát, khoảng 13% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z cho biết đang tạo thu nhập từ các hoạt động trên mạng xã hội như sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến hoặc hợp tác thương hiệu. Báo cáo về xu hướng liên kết tiếp thị toàn cầu năm 2025 cũng cho thấy nhóm tuổi từ 18 đến 24 chiếm khoảng 34% trong lực lượng sáng tạo nội dung số. Ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn xây dựng kênh TikTok, YouTube, Facebook để sáng tạo nội dung quảng bá sản phẩm địa phương, tham gia tiếp thị, liên kết hoặc hợp tác truyền thông. Dù quy mô còn khiêm tốn, song cách làm bài bản, nội dung tích cực và định hướng rõ ràng đã giúp không ít bạn trẻ có thêm thu nhập ổn định.
4: Nếu mà kiếm chừng đăng Facebook thì cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như chúng ta tiếp thị liên kết trên các bài viết là video của mình, hoặc là kiếm tiền từ nội dung. Và hiện nay là kiếm tiền nội dung thì nó cũng rất là hơi khó. Nhưng mà để mà kiếm tiền trên bán sản phẩm thì nó cũng dễ hơn. Tại vì khi mình đăng video hay bài viết lên thì chúng ta sẽ add được cái link trong bài viết của mình. Nếu mà người dùng, người theo dõi con nôm mình thích hoặc là yêu với quý mến mình mua sản phẩm đó thì họ sẽ kích vào link. Chúng ta sẽ nhận được hoa hồng từ cái đường link sản phẩm đó. Không chỉ là những bạn trẻ thôi, nhưng mà những người mà lớn tuổi họ cũng đang lao vào một cái sân chơi rất là bổ ích và hay như thế này. Tại vì hiện nay là công nghệ số hóa thì việc mà tiếp cận với những cái thông tin bằng những hình ảnh video đăng tỏ thì sẽ người xem sẽ tiếp thu nhanh hơn những cái bài viết mà chúng ta dùng thủ công.
0: Bên cạnh những cơ hội, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như quảng cáo sai sự thật, vi phạm bản quyền, cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thực tế cho thấy việc kiếm tiền trên nền tảng số đòi hỏi người trẻ không chỉ sáng tạo mà còn phải am hiểu pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ các quy định hiện hành.
5: Trong cái việc làm nội dung cũng như là việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì có 3 cái yếu tố mà rất là quan trọng, đó là đúng, đều và đủ. Như là cái việc livestream đúng ở đây là tuân thủ mọi chính sách của nền tảng, đều với số lượng và đủ ở đây là đủ thời lượng. Thứ nhất đó là học hỏi một cách nghiêm túc, thứ hai đó là phải làm đi đã, bởi vì nếu mọi người không làm thì không có video đầu tiên, sẽ không có video viral.
0: Sự năng động và sáng tạo của người

0: 2015 đến nay, kênh Thổ Địa Phú Yên đã có 365.000 lượt người theo dõi, chuyên review các quán ăn trên địa bàn tỉnh, giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và kỷ niệm mà anh Tuấn, chủ kênh, nhớ nhất là trong một lần đi quay video, tình cờ gặp nhóm du khách cho biết họ đã xem kênh và tham khảo các địa điểm ăn uống, du lịch từ kênh. Nhờ vậy, nhóm khách này đã có một chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Với những người làm review, có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được khi lựa chọn nghề nghiệp này.
1: Cái kênh cộng đồng của em thì cũng có nhiều lắm, nhiều người, nhiều thành phần. Nói chung là cũng có người họ vô, họ nói này nói kia, nhưng mà bên em thì làm mạng này thì bên em cũng không có đến quan tâm đến những cái đấy đó. Kênh bên em thì nói chung là chủ yếu lan tỏa cái điều tích cực và tính thôi. Với lại về khi mình đăng bài viết là những cái mình đáp ứng được cái nhu cầu của họ, thì họ thấy được cái đó thì họ sẽ lan tỏa, họ chia sẻ. Và đó là mục đích tính của kênh bên em mình như vậy. Còn cái tiêu cực thì bên em hồi giờ trước giờ chưa bao giờ làm những cái thứ đó. Bây giờ hiện tại thì cũng đã kiếm được kinh phí từ kênh để vận hành cho kênh đó. Dạ. Cái kinh phí này mình cảm thấy mình, ví dụ kênh của mình là mình đến quảng bá những cơ sở quán ăn, họ đem lại cái nguồn khách cho họ, thì mình sẽ nhận được cái kinh phí, ví dụ đó là những kinh phí làm việc của mình.
0: Trong bối cảnh truyền thông số đang trở thành kênh tiếp cận du khách hiệu quả, nhiều địa phương trên cả nước đã chủ động tìm kiếm những cách làm mới để quảng bá hình ảnh, điểm đến. Không chỉ dừng lại ở những ấn phẩm giới thiệu truyền thống hay các chương trình xúc tiến quy mô lớn, du lịch ngày nay được kể bằng những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc trên các nền tảng số. Từ những bãi biển nổi tiếng, các khu du lịch, điểm đến cộng đồng, đến những làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp hay nét văn hóa đặc sắc, tất cả đều trở thành chất liệu cho những câu chuyện sẽ được kể bằng ngôn ngữ, hình ảnh.
2: Cái mục đích và cái tiêu chuẩn của kênh em thì nếu mà để viral bằng những cái hình ảnh quê hương, đời sống của người, ẩm thực ở địa phương thì sẽ làm dần dần từ từ, chứ không vì muốn quá nổi tiếng hay viral mình quay bất chấp những cái sự kiện mà nó không đúng với tiêu chuẩn chuẩn mực của xã hội mình đang lên thì nó cũng có thể là cũng viral ạ, tuy nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến một số thành phần trong xã hội. Nhiều khi mà đăng những hình ảnh mà nó viral, tuy nhiên mà nó mang tính bạo lực hay là này kia, phản cảm này kia, thì nó cũng ảnh hưởng đến kênh một phần, mà ảnh hưởng đến trong cái đời sống của các bạn trẻ thì cũng rất là lớn. Cho nên là em cũng rất là chọn lọc những cái nội dung cho nó phù hợp khi mà quyết định đăng lên trên Facebook.
0: Khi mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, những video ngắn được đầu tư về nội dung và cảm xúc có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng. Riêng lĩnh vực du lịch đều làm nên sức hấp dẫn của du lịch hiện đại, không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi điểm đến. Ngày nay, du khách không còn đơn thuần tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng hay check-in, họ muốn được trải nghiệm đời sống bản địa, khám phá văn hóa, tìm hiểu lịch sử và hòa mình vào những giá trị đặc trưng của từng vùng đất. Đó chính là lý do các nội dung mang tính trải nghiệm, kể chuyện đang ngày càng được ưa chuộng trên các nền tảng số.
3: Em thấy hiện nay là người ta sẽ review theo kiểu là đúng, nó không có dám theo kiểu là đưa tin tức sai hoặc là theo kiểu review sai, thì cái kênh đó hoặc là cái trang đó nó sẽ không có sự tin tưởng khách hàng nữa, nên là đa số nó sẽ làm tin đúng. Mình lúc này xã hội thì mình phải là yêu cầu chắc lọt cái nào nên nghe và cái nào nên không, và nó cái nào nó sẽ đi vào thực tế hơn, và cái nào là chỉ là lướt để xem tin tức thôi, chứ không phải là lúc là đỡ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải là điện thoại mà đỡ mình phụ thuộc vào nó.
0: Hoạt động của các TikToker, Facebooker, Vlogger đã góp phần lan tỏa hình ảnh, điểm đến, giúp du lịch địa phương tiếp cận đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn một số nội dung chạy theo xu hướng, thiếu kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đầy đủ thực tế. Điều này thực tế đã có lần tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm của du khách, thậm chí khiến một số điểm đến rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch địa phương. Để những hoạt động quảng bá trên nền tảng số phát huy hiệu quả cao hơn, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc định hướng thông tin, hỗ trợ xây dựng sản phẩm và kết nối các nguồn lực. Đến đây, chuyên mục Đời sống số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1160 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 cho các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 cho 5 bộ, cơ quan trung ương và 27 tỉnh, thành phố. Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí đủ vốn ngân sách địa phương, thực hiện từng chương trình theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, lựa chọn danh mục nhiệm vụ dự án đầu tư công và phân bổ vốn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư công, đúng chủ trương đầu tư từng chương trình và phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, theo kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5 đến 1,5 độ C. Tổng lượng mưa ở các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo duy trì dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua của thị trường chưa mạnh, xã Ea Răng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Đây không chỉ tạo cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng, mà còn giúp nhiều cơ sở sản xuất mở rộng thị trường. Hoạt động này là hướng đi mới để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Hơn 10 năm trước, cơ sở yến xào này đã bắt đầu xây dựng thương hiệu cho riêng mình và đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm năm 2004. Năm 2023, đơn vị tiếp tục đầu tư phát triển theo bộ tiêu chí của sản phẩm OCOP và đến năm 2024, sản phẩm yến tinh chế của cơ sở yến xào Ngọc ở tổ dân phố 2 xã Ea Răng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện tại cơ sở có 700m² nhà yến, cao điểm có năm thu được khoảng 1 tạ tổ yến thô. Từ khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, khách hàng đã biết đến sản phẩm nhiều hơn. Nhưng để mở rộng quy mô nhà yến, tăng sản lượng thì cần lượng khách hàng nhiều hơn.
3: Nói chung sản phẩm của mình thì mình tự gia công cho nên mình cũng tự tin để đưa lên OCOP cho nên là cũng không có gì mà khó khăn. Rồi chừng sau OCOP thì em có ấy nào kia thì em cũng bán cũng được hơn. Dạ, khách hàng họ tin tưởng hơn.
1: Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Ea Răng đã đưa vào hoạt động tổ hợp tác kinh doanh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Tổ hợp tác có 6 thành viên tham gia liên kết kinh doanh và phân phối 15 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm đặc trưng của địa phương và 5 sản phẩm OCOP. Tổ hợp tác giúp liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản sẽ phát huy hiệu quả, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Edorang đến với người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
4: Thứ nhất là về cái đặc trưng của các cái sản phẩm địa phương, thì những cái địa phương khác thì người ta sẽ không có được những cái sản phẩm đặc trưng của như của mình. Thứ hai nữa là cái sản phẩm OCOP thì theo như đánh giá của những cái người sử dụng thì người ta cho rằng cái sản phẩm OCOP đã được chú trọng hơn, được tận tâm hơn và được đầu tư kỹ lưỡng hơn là cái sản phẩm thông thường, cho nên là được đánh giá khá là cao.
1: Việc mở rộng kênh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Edorang không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sản phẩm OCOP theo kế hoạch đã đề ra.
5: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài trong để nâng cao đời sống của nhân dân về vật chất kể cả tinh thần. Vừa qua thì Đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với công nghệ cao để nhằm xây dựng cái địa phương từng bước phát triển toàn diện về cái và bền vững trong cái đời sống nhân dân tại địa phương.
1: Trong bối cảnh thị trường đầu ra có nhiều cạnh tranh thì việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa của xã Edorang. Các sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, không chỉ giúp các chủ thể giảm chi phí, mở rộng thị trường mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giao thông là phần quan trọng của nền kinh tế. Ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển của hệ thống giao thông nông thôn giữ vai trò nhất định trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nâng cấp và mở rộng đường giao thông ở nhiều địa phương đã trở thành động lực quan trọng giúp nông thôn chuyển mình. Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tại xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk.
0: Cách đây vài tháng, ba tuyến đường từ trung tâm xã Ea Leo vào thôn 9 còn là đường đất dốc và nhỏ. Cành cây lấn gần hết lòng đường. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước, 12 hộ dân thôn 9 đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cùng cát, đá và công lao động để mở rộng, đổ bê tông 320 mét đường giao thông. Từ sự đồng lòng của người dân đã giúp những tuyến đường nội thôn được mở rộng. Đường đi đến đâu, nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây trồng, phá tường rào để nhường đất làm đường. Việc tham gia làm đường giao thông nông thôn còn thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Khi triển khai thi công tuyến đường nào là người dân trong thôn đều đóng góp kinh phí để làm đường.
6: Thôn chính là hộ dân giờ sống trên thôn chính đây cũng lâu rồi, nhưng mà vì điều kiện khó khăn là không làm được. Nay có chủ trương của nhà nước hỗ trợ xi măng, nên bà con tôi là vai trò là thôn trưởng đi vận động bà con cũng là rất phấn khởi, sẵn sàng là hiến đất bỏ công rồi cũng làm con đường.
0: Đến định cư ở thôn 9 xã Ea Leo từ năm 2005, anh Đặng Thành Phương chứng kiến học sinh đi học mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bẩn, chưa kể người dân vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Bản thân anh đã nhiều lần đề nghị mọi người đóng góp để làm đường, nhưng vì cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên mãi vẫn chưa làm được. Đầu năm 2026, khi nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường thì anh cũng như mọi người trong thôn rất phấn khởi. Cũng vì chờ đợi đã lâu nên khi có chủ trương mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Với gia đình anh, chỉ có 4 sào cà phê là nguồn thu nhập chính, nhưng anh sẵn sàng đóng góp 6 triệu đồng hiến đất cùng ngày công từ khi khởi công đến khi hoàn thành.
7: Khi mà đảng và nhà nước có cái chủ trương mà ông hỗ trợ cho dân để làm con đường bê tông hóa nông thôn này như thế này thì gia đình tôi thì rất là phấn khởi và cũng rất là hào hứng tham gia cùng với...

0: các anh em trong xóm, bà con trong xóm cũng đồng tình, thống nhất và ủng hộ góp đất, góp tiền và công công để xây dựng nên con đường bê tông như thế này, để giúp cho cuộc sống đời chỗ bà con chúng tôi là rất đi rất là thuận tiện, rất là phấn khởi. Mùa mưa thì khỏi trơn trượt, cho con cho cái đi học hành hay đi chợ quán thì rất là dễ. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước để có chủ trương như thế này.
1: Thì trong những năm qua thì xã Ea Leo được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn kinh phí được 800 triệu đồng cho xã Ea Leo thực hiện về cái việc sửa chữa hai trục đường tại Buôn Sam Bê và Buôn Giang. Về kế thừa của cái nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân ngày 7 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện, xã đã bố trí kinh phí là 290 triệu đồng cùng với nhân dân đóng góp xây dựng 8 con đường nội thôn trên địa bàn xã, góp phần giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Hiệu quả từ việc hỗ trợ xi măng cho nhân dân làm đường thời gian qua, xã Ea Leo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc có những tuyến đường khang trang để phục vụ chính người dân cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, giao cho cộng đồng dân cư trực tiếp tổ chức thi công và thực hiện giám sát, đảm bảo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ, mỹ thuật khi bàn giao đưa vào sử dụng. Cách làm này đã khơi dậy sức dân và sự đóng góp của người dân tăng lên, giúp tiền của nhà nước đầu tư được nhiều hơn, hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những thời khắc lịch sử, một ngày bằng cả một thập niên dồn lại. Có những quyết sách chỉ tính bằng ngày, nhưng mở ra những đổi thay mà nhiều quốc gia phải mất hàng thập niên mới đi qua.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như hôm nay. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đất nước cần một mô hình phát triển mới, một phương thức quản trị mới, một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Từ năm 1945, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền được xây dựng với 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Nhưng ngay từ những năm đầu xây dựng nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu phải thường xuyên chỉnh đốn, kiện toàn bộ máy, làm cho bộ máy gọn gàng, hợp lý, giảm bớt đóng góp cho dân, tăng thêm lực lượng cho sản xuất. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Bộ máy vì dân phải luôn tự đổi mới để phục vụ dân tốt hơn. Hệ thống chính trị muốn dẫn dắt phát triển phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Để đưa thu nhập bình quân đầu người lên trên 5.000 đô la Mỹ như hiện nay, đất nước đã đi qua một chặng đường 15 năm. Nhưng để đạt 8.500 đô la Mỹ vào năm 2030 và khoảng 25.000 đô la Mỹ vào năm 2045, Việt Nam không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản lý cũ. Trong giai đoạn hiện nay, chậm một quyết sách có thể lỡ một cơ hội phát triển, rườm rà một thủ tục là thêm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Duy trì một tầng nấc trung gian không còn phù hợp là phân tán nguồn lực, làm giảm sức cạnh tranh quốc gia và kìm hãm tốc độ phát triển. Vì vậy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là đòi hỏi tất yếu của phát triển, là yêu cầu cấp bách của thời đại, là điều kiện để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn.
2: Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là hiện nay đã là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hay chưa? Và cái câu trả lời là không thể chậm trễ.

0: hơn được nữa.
1: Từ năm 2017, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ghi rõ bộ máy còn công kênh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhiều cấp trung gian, hiệu lực hiệu quả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Những năm sau đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được triển khai từng bước, kể cả thí điểm một số mô hình mới, nhưng chủ yếu ở địa phương. Thực tế cho thấy, tinh gọn bộ máy nếu chỉ làm từng phần, từng nơi thì chưa đủ. Muốn tạo chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống, Trung ương phải đi trước, làm gương.
2: Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Đây là một vấn đề rất lớn.
3: Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chỉ ít ngày sau, ngày 5 tháng 11 năm 2024, trong bài viết Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tầm chiến lược. Đó không chỉ là một định hướng lớn, mà là lời hiệu triệu hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Từ lời hiệu triệu ấy, các quyết sách được triển khai với tốc độ rất nhanh.
4: Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở.
3: Với định hướng chỉ đạo, việc đã chín, đã rõ, có lợi cho dân, cho nước thì phải làm ngay. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy lần này được bắt đầu đồng bộ từ Trung ương đúng tinh thần. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.
1: Chỉ sau 3 tháng, ngày 1 tháng 3 năm 2025, các cơ quan Trung ương vận hành theo mô hình tổ chức mới. Cũng trong thời gian này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận số 127, mở rộng cuộc sắp xếp xuống địa phương, nghiên cứu sắp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 12 tháng 4 năm 2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết mang tầm chiến lược, thống nhất chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương.
3: Trong những ngày tháng được ví như một ngày bằng mấy mươi năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động thần tốc nhưng bài bản khoa học. Yêu cầu đặt ra là rất lớn, vừa tinh gọn triệt để, xóa bỏ lãng phí trong tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm quản lý, điều hành thông suốt liên tục, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, nền hành chính nhà nước, quốc phòng an ninh và phục vụ nhân dân. Vì vậy, từng mốc thời gian đều được ấn định rõ ràng.
1: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hàng loạt chỉ thị, kết luận, kế hoạch, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với thời hạn hoàn thành tính theo từng ngày. Đồng thời phân công 19 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư phụ trách địa phương để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn.
3: Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025, năm kết luận liên tiếp của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ về nhân sự, tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, trụ sở, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, chế độ chính sách và vận hành thử mô hình mới. Cùng thời gian đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm việc khảo sát tại nhiều vùng trọng điểm: Tây Nguyên, Duyên Hải, Trung du miền núi phía Bắc, vùng động lực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra khảo sát thực tiễn, với tinh thần khách quan, dân chủ, khoa học, Trung ương có thêm cơ sở để khẳng định nhiều địa phương đã chuẩn bị chu đáo, đã sẵn sàng và đề nghị được triển khai ngay. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ngày 1 tháng 7 năm 2025 là thời điểm vận hành đồng bộ mô hình mới, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Quá trình chỉ đạo và triển khai ấy khẳng định rõ tầm nhìn, tư duy và cách làm mới.
1: Từ quyết sách lịch sử của Đảng, ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở thành một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm này, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 4 khối, 3 cấp bắt đầu vận hành. Khối Đảng, khối Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, khối Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Về cấp vận hành, mô hình mới được tổ chức theo 3 cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã.
3: Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi tác động rộng, nhưng hệ thống vận hành ổn định,

0: sinh khoảng trống quản lý, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn xã hội. Không phải quốc gia đang phát triển nào cũng có thể tái cấu trúc mô hình quản trị trong thời gian ngắn với một khối lượng công việc khổng lồ trên phạm vi rộng đến vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả.
1: Đến thời điểm này, đội ngũ của chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.
2: Sáu mươi ba tỉnh thành phố được sắp xếp lại còn 34 tỉnh thành phố cấp huyện kết thúc hoạt động, 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại còn 3.321 xã phường đặc khu. Ở khối đảng giảm 4 cơ quan đảng, giảm 29 đảng bộ tỉnh thành phố, kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ cấp huyện, thành lập mới 3.321 đảng bộ xã phường đặc khu. Ở khối chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp giảm 5 bộ cơ quan ngang bộ, toàn bộ 13 tổng cục, 505 cục, 3.377 chi cục. Ở địa phương giảm 709 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8.289 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Ở khối mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp, bộ máy cũng được sắp xếp đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Quân đội tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, hình thành các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công an nhân dân tiếp tục tinh gọn theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở. Các cơ quan tư pháp chuyển sang mô hình khu vực, giảm đầu mối trung gian, rõ chức năng hơn, sát yêu cầu thực tiễn hơn. Sau sắp xếp, toàn hệ thống chính trị đã giảm hơn 247.000 biên chế so với năm 2021.
0: Đó không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính, đó là sự thay đổi về tư duy quản trị quốc gia, cách tổ chức bộ máy, cách phân định thẩm quyền, cách vận hành chính quyền và cách thức phục vụ nhân dân. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn thành đúng tiến độ trước đại hội đảng các cấp đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý, là điều kiện tiên quyết để các cấp ủy chuẩn bị nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng.
2: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản của đảng, pháp luật của nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đồng bộ. Trung ương ban hành 4 văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 61 kết luận, chỉ đạo. Quốc hội, Chính phủ khẩn trương thể chế hóa, sửa đổi hiến pháp và hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp trong thời gian ngắn. Ở địa phương, trên 13.400 văn bản được ban hành để cụ thể hóa việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động cấp huyện, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nền tảng chính trị, pháp lý và tổ chức đó đã góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Quốc hội bầu phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, Hội đồng Nhân dân các cấp bầu các chức danh chủ chốt, kiện toàn chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đã khẳng định sự đoàn kết, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hiệu quả bước đầu của mô hình tổ chức tổng thể, hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Để mô hình bốn khối ba cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thì cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, là phương thức cốt lõi, giữ vai trò xương sống của phương thức vận hành mới. Khi tầng nấc trung gian được rút gọn, khối lượng công việc chuyển về cấp tỉnh, cấp xã lớn hơn. Vì vậy, phân cấp, phân quyền phải đi cùng cải cách thủ tục hành chính. Giao thêm việc phải đi cùng giao rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ thời hạn giải quyết. Trên phạm vi cả nước, Chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm hơn một nửa chi phí, thời gian tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn nhanh hơn trong vận hành. Tại Hà Nội, yêu cầu ấy được triển khai với quy mô rất lớn. Sau sắp xếp, 30 quận huyện chấm dứt hoạt động, 526 xã phường, thị trấn được tổ chức lại, còn 126 xã phường, giảm khoảng 76%. Đây là mức tinh gọn cấp xã cao nhất cả nước.
0: Nhưng tinh gọn không chỉ nằm ở con số đầu mối giảm đi, quan trọng hơn là bộ máy mới phải vận hành được ngay, không gián đoạn, không để khoảng trống trách nhiệm. Tại phường Hà Đông, nơi có hơn 254.000 dân, mỗi ngày Ủy ban Nhân dân phường tiếp 150-200 lượt công dân, tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ thủ tục hành chính. Chỉ với 77 công chức khối chính quyền nên họ phải làm việc với cường độ rất cao.
3: 18 năm công tác trong môi trường xã phường thì tôi thấy rằng là cái một năm vừa qua là một cái bước ngoặt, cũng như là những cái dấu ấn mà tôi có lẽ là sẽ rất là nhớ mãi.
0: Áp lực công việc tăng lên nhưng kết quả

0: quyết hồ sơ cho thấy bộ máy mới vẫn giữ được sự thông suốt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn trong năm đầu vận hành đạt gần 100%. Từ chỗ chủ yếu tiếp nhận chuyển xử lý theo cấp, cấp xã nay đang hình thành năng lực quản trị địa bàn. Đây là chuyển biến quan trọng, xã phường không còn chỉ là cấp cuối cùng trong thực thi hành chính, mà trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, xử lý công việc của dân, của doanh nghiệp và những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
1: So với chức lãnh đạo thì cũng động viên là số cuộc cách mạng nào thì nó cũng có cái sự khó khăn lúc thời điểm ban đầu. Thì gian nan bây giờ thì cũng đã được đi qua.
2: Tại phường Giảng Võ, dự án giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một phép thử khác về trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Đây là việc khó, quy mô lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Nhưng khi thẩm quyền rõ hơn, trách nhiệm rõ hơn, chính quyền cơ sở kiên trì đối thoại, vận động, giải thích chính sách, tạo đồng thuận. Kết quả là không có hộ dân nào phải cưỡng chế.
3: Cái chiến dịch 20 ngày đêm của thành phố Hà Nội, của phường đề ra trong tháng 12 thì thấy rằng là một cái niềm có thể nói là hứng khởi, sẵn sàng để mà di rời.
2: Trong một năm qua, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp sở và cấp xã. Cùng với đó, 671 thủ tục hành chính được ủy quyền, 295 thủ tục được tái cấu trúc, hơn 2.000 quy trình được chuẩn hóa, mô hình một cấp không trung gian, người dân là trung tâm và thủ tục hành chính phi địa giới được triển khai. Kết quả là thời gian xử lý thủ tục rút ngắn từ 3 đến 5 ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,77%. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,67 điểm, tăng 30 bậc chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%. Còn trên cả nước, chất lượng dịch vụ công có bước tiến vượt bậc. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 92%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%.
0: Phân cấp là trao quyền, nhưng để quyền đó được thực thi hiệu quả, phải có cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đi cùng. Khi đó, cấp xã mới thực sự gần dân hơn, cấp tỉnh chủ động hơn, trung ương tập trung hơn vào kiến tạo thể chế, chiến lược và kiểm tra giám sát. Nếu cải cách thủ tục hành chính làm cho quy trình gọn hơn, thì chuyển đổi số tạo nền tảng để dữ liệu được kết nối, quy trình được liên thông, việc phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn.
2: Không chỉ ở đô thị, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để người dân ở vùng cao, vùng xa tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Ở xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, chuyển đổi số bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất, làm giấy tờ tùy thân, hoàn thiện hồ sơ cho con đến trường.
4: Cài vào trong điện thoại cũng phải nhờ các chú công an đó giúp cài hộ, mình cũng không làm được. Trí nhớ lại cũng không được tốt, đôi khi lại hay quên mật khẩu, cái kiểu.
2: Chuyện quên mật khẩu tưởng như rất nhỏ, nhưng ở vùng cao, đó lại là khoảng cách đầu tiên giữa người dân và dịch vụ công trực tuyến.
5: Ngày tháng năm sinh.
4: Đây, căn cước đây ạ.
2: Gia đình anh Thảo Sảng đang hoàn thiện hồ sơ cho con vào mẫu giáo. Những giấy tờ trước đây phải đi xa, nay có thể làm trên mạng. Hành chính công truyền thống đo bằng quãng đường, hành chính số đo bằng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải trở thành người hỗ trợ, hướng dẫn.
6: Chúng tôi đã có 36 thôn và ra đời 36 tổ công nghệ số đã đi vào hoạt động và hỗ trợ cho người dân trong cái việc là hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường số.
0: Trên phạm vi cả nước, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Thế nhưng, để chính quyền số ở cấp xã vận hành hiệu quả hơn nữa, thì hệ thống phải liên thông, thống nhất. Thực tế hiện nay, có nơi công chức cấp xã phải làm việc với khoảng 15 phần mềm khác nhau.
7: 15 phần mềm và mỗi một phần mềm lại có một cái giao diện và cái chất lượng của các phần mềm nó cũng không được đồng bộ. Trước đây cần cung cấp số liệu gì chúng tôi chỉ cần xuất trên hệ thống một cái kích chuột là xong. Nhưng hiện nay cần số liệu gì thì chúng tôi lại phải làm thủ công, lấy dữ liệu của từng phần mềm phải cộng bằng máy tính.
0: Điều đó cho thấy ít giấy tờ hơn, ít tầng nấc hơn, rõ địa chỉ giải quyết hơn, nhưng cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quy trình phải thống nhất, dữ liệu phải liên thông, phần mềm phải đồng bộ. Cán bộ cơ sở phải được hướng dẫn, đào tạo kịp thời.
2: Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn, với hơn 80 khu công nghiệp, tập trung hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dân số đông, đô thị hóa nhanh, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày rất lớn.
8: Mình gặp khó khăn trong cái ứng dụng VNEID á, nhanh đến mức độ 2 được rồi, nhưng mà trong cái

0: Quá trình thực hiện nộp hồ sơ đó, yeah. thì nó có một chút vướng mắc, yeah. mình chưa biết làm cách nào.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến hết tháng 3 năm nay, thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 1,47 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Áp lực ấy buộc bộ máy mới phải xử lý hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp bằng đầu mối rõ ràng hơn.
2: Quy về một cửa một dấu, doanh nghiệp chỉ cần đến đó. Và như vậy thì đưa các cái yêu cầu của mình và sau đó thì cũng đến tại cái vị trí này để nhận về cái kết quả. Và tôi cho rằng đây là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn, tiết kiệm được sức lực, nguồn lực cho doanh nghiệp.
1: Phân cấp không chỉ là giao thêm việc mà phải tổ chức thực hiện đến cùng, đồng hành với doanh nghiệp phải rõ đầu mối, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ phản hồi và rõ kết quả. Khi thủ tục nhanh hơn, chi phí giảm xuống, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, bộ máy mới sẽ khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho phát triển.
3: Đồng Nai đang chuyển mạnh từ cái việc chỉ đạo bằng hành chính, bằng văn bản sang là điều hành trực tiếp và sát với cơ sở hơn. Lãnh đạo thành phố thì sẽ tăng cường việc nắm tình hình cũng như là làm việc với các xã, phường, lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ ngay những cái điểm nghẽn, những cái vướng mắc mà phát sinh.
1: Từ Đồng Nai cũng như trên cả nước, tinh gọn tổ chức không làm gián đoạn quản lý, không làm đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh, ngược lại góp phần tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trên 8%, nâng quy mô nền kinh tế lên 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Thu ngân sách nhà nước vượt gần 35%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 930 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Đồng thời, quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Không chỉ trong công việc thường xuyên, mô hình mới còn phát huy hiệu quả ở những tình huống cấp bách. Bên dòng sông Ngân Sơn, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trận lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi nhiều mái nhà, để lại những mất mát nặng nề. Bà Phan Thị Hiệp là một trong những hộ mất nhà sau lũ. Tưởng như phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng chỉ hơn một tháng sau, bà và nhiều hộ dân đã được ở trong những căn nhà mới, khang trang, có gác chống lũ.
4: Chính quyền rất là đến đây rất là nhanh, mà thành phố cái quà cứu trợ cũng vậy, cứu trợ cho dân không có đỡ đói.
1: Gia đình ông Trần Núi hôm nay đã có nhà mới, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 170 triệu đồng. Điều ông bất ngờ nhất là sự vào cuộc nhanh của chính quyền, từ cứu trợ trước mắt đến tái thiết lâu dài.
5: Thấy sập hết hoàn toàn là mấy anh nói là thâu nhà đây là cho đỡ cất lại. Mấy anh, nói chung là mấy anh sẽ là anh quan tâm đầy đủ hết.
1: Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng tại Đắk Lắk, trận lũ ấy cũng là phép thử đối với mô hình mới. Đầu mối có rõ không? Trách nhiệm có rõ không? Cơ sở có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh những tình huống khẩn cấp hay không?
6: Giao cái quyền cho địa phương, tự quyết định cái việc mà mang chất cấp bách lực lượng tại chỗ, bảo rồi ứng cứu ngay trong cái bà con mà là bị lũ lụt cũng như thực hiện bởi xây dựng miền Trung.
1: Những mái nhà mới không chỉ là nơi ở sau lũ, đó còn là minh chứng cho một chính quyền gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn và hành động vì dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là minh chứng rõ nét về hiệu quả của mô hình chính quyền ba cấp.
7: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng khẳng định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là bước đột phá về tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia. Với quyết tâm chính trị rất cao, toàn hệ thống đã hoàn thành vượt trước 5 năm nhiều mục tiêu của Nghị quyết 18. Lần đầu tiên từ năm 1945, giảm một cấp hành chính, vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Đây thực sự là cuộc sắp xếp lại giang sơn, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, đưa cấp xã từ quản lý hành chính sang quản trị địa bàn, kiến tạo phát triển gần dân sát cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn.
8: Để làm được cái việc lớn như thế này, một cuộc cách mạng mà không phải quốc gia nào cũng làm được, thì phải quyết tâm chính trị rất cao. Mà quyết tâm cao phải bắt đầu từ cái cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội. Và hành động thì phải rất là quyết liệt. Và cái cách làm là chúng ta làm từ trên xuống, Trung ương gương mẫu làm trước, bên dưới noi theo.
1: Công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam cũng được dư luận, chính giới, học giả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và báo chí các nước theo dõi sát. Nhiều ý kiến đánh giá, việc tái cấu trúc này được triển khai chủ động, nhanh, gọn, triệt để và kịp thời là bước chuyển lớn, đột phá, cuộc cải cách mạnh mẽ

0: nhất trong 40 năm kể từ đổi mới năm 1986, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn, dũng khí cải cách rất lớn và sự đoàn kết rất lớn trong nội bộ hệ thống chính trị của Việt Nam.
1: UNDP đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện một đánh giá ban đầu về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Kết quả cho thấy thực sự rất đáng khích lệ. Hơn 60% số người được hỏi trong cuộc đánh giá ban đầu này cho biết họ được tiếp cận tốt hơn với chính quyền địa phương, cảm thấy an tâm hơn về việc kiểm soát tham nhũng ở cấp địa phương và các dịch vụ dành cho họ đã được cải thiện. Điều đó có nghĩa là nó đang phát huy hiệu quả.
2: The improvement of services.
3: Sự quan tâm ấy cũng được thể hiện tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được hỏi về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.
4: Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn.
0: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, thực tiễn đã khẳng định cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn, đúng quy luật, hợp lòng dân, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Thành công bước đầu trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tiến trình ấy, vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là đặc biệt nổi bật, người định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng hành động, thực sự là tổng công trình sư của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Hội nghị sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp khẳng định, mô hình mới đã chứng minh tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Khâu trung gian được cắt giảm, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Nguồn lực được tiết kiệm để phục vụ phát triển, góp phần tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước.
4: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
0: Để cuộc cách mạng này phát huy đầy đủ hiệu quả và tác động tích cực tới nền kinh tế, từ những kết quả đạt được, những hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị giai đoạn tới tập trung nâng cao chất lượng vận hành mô hình mới với 10 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Cùng với đó là đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã, tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nâng cấp hạ tầng số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đánh giá. Việc thuộc thẩm quyền trung ương phải quyết định kịp thời. Việc thuộc trách nhiệm của chính phủ, bộ, ngành địa phương phải triển khai ngay. Những nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã thì cấp tỉnh phải hướng dẫn cụ thể, không để cơ sở phải chờ đợi, lúng túng trong tổ chức thực hiện.
4: Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản và rất khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập đang được thực tiễn chỉ ra. Tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới, phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới và phải tạo ra phương thức quản trị mới. Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp và phục vụ cho cái sự ổn định và phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng rằng với mô hình tổng thể tổ chức của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả để góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.
3: Một bộ máy tinh gọn hơn hôm nay là nền tảng cho một quốc gia phát triển nhanh hơn ngày mai. Một chính quyền gần dân hơn hôm nay là điều kiện để củng cố niềm tin, khơi dậy sức dân và phát huy mọi nguồn lực cho tương lai. Từ một năm vận hành, niềm tin mới được bồi đắp. Từ cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều nguồn lực phát triển được giải phóng, động lực mới được khơi thông. Từ ý chí đổi mới hôm nay, tương lai tươi sáng của dân tộc đang được mở ra để đất nước tiến nhanh, vững vàng, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.
0: Trên con đường thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cuộc cách mạng này là bước đi chiến lược. Đó cũng là con đường để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn chưa từng có. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các định hướng phát triển chiến lược đang mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp công bố những định hướng phát triển dài hạn của địa phương, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra trên vùng đất giàu bản sắc và khát vọng vươn lên này. Với vị thế là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đặc sắc của khu vực, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược từ quy hoạch sẽ tạo ra động lực tăng trưởng như thế nào? Đâu là những cơ hội nổi bật cho các nhà đầu tư? Và Đắk Lắk cần làm gì để hiện thực hóa, khát vọng, phát triển trong giai đoạn mới? Và đây cũng là nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. Vâng thưa quý vị, và tham dự buổi tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào khán giả.
0: Trân trọng giới thiệu ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào các quý vị khán giả.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và trước khi cuộc trao đổi được bắt đầu, xin mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Những con đường đang vươn xa hơn, những đô thị đang mở rộng hơn, những vùng động lực mới đang dần hình thành trên bản đồ phát triển của Đắk Lắk. Trong dòng chảy hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, quy hoạch không chỉ định hình tương lai của một vùng đất mà còn mở lối cho những cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển chưa từng có. Từ những quyết sách chiến lược về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến những cam kết mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, Đắk Lắk đang tạo dựng một không gian phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên được chuyển hóa thành những cơ hội hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Không chỉ mở đường cho phát triển hạ tầng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu đến logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
5: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
6: Với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành.

0: tiêu của nó.
1: Một quy hoạch tốt không đơn thuần định hình tương lai mà chính là lời cam kết về tầm nhìn phát triển dài hạn. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch không gian mở tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành động lực quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư cùng những dòng vốn mới, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
2: Vâng, thưa quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Vâng, và thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này không ạ?
3: Điểm nhấn lớn nhất của điều chỉnh quy hoạch lần này có thể nói là một việc hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Với quy mô hơn 18.000 km2 trải dài từ khu vực cao nguyên đến vùng biển và biển, quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, qua đó tạo sự kết nối chặt chẽ giữa không gian cao nguyên, trung du và ven biển, giữa khu vực Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa nội địa với các hành lang giao thương quốc gia và quốc tế. Đồng thời, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát triển mạnh các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch. Quan trọng hơn, quy hoạch không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn xác định rõ các mục tiêu về xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.
2: Vâng, thưa ông, điều chỉnh quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới ạ?
3: Theo chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là tạo một tầm nhìn phát triển thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk mới sâu hợp nhất. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và nguồn lực mới. Tuy nhiên, để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng thì cần có một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và dài hạn. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là công cụ để thực hiện hiện thực hóa yêu cầu đó. Quy hoạch sẽ là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, định hướng đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình dự án trọng điểm trong thời gian tới. Có thể nói đây không chỉ là một văn bản quy hoạch mà còn là nền tảng chiến lược để Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chia sẻ về điểm nhấn quan trọng cũng như chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới ạ. Là cơ quan tham mưu về quy hoạch và phát triển kinh tế, thì thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, ông đánh giá như thế nào về những lợi thế cạnh tranh mới mà quy hoạch tỉnh mang lại cho Đắk Lắk ạ?
4: Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk hiện nay đó là cái vị trí địa lý. Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu dân và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người. Đó là cái vị trí địa lý của tỉnh sâu hợp nhất giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, là hình thành một cái không gian phát triển rộng trải dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng và vùng ven biển. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Cái lợi thế thứ hai đó là lợi thế về quy hoạch đầu tư đồng bộ cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng về trong cái lĩnh vực giao thông. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng chiến lược gần như là đồng bộ với đầy đủ 5 cái loại hình, đó là về đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và đường thủy nội địa. Tỉnh Đắk Lắk nằm trên trục kết nối chiến lược giữa khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, trục kết nối Bắc Nam phía Đông, trục kết nối Bắc Nam phía Tây, giữa khu vực nội địa với cửa khẩu hàng hải quốc tế gắn với cụm cảng Vân Phong và Vũng Rô. Cụm cảng này có một cái vị trí chiến lược cách tuyến đường hải quốc tế chạy qua Biển Đông từ 12 đến 15 hải lý. Đây là lợi thế rất khác biệt trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Nhã Hoàng. Và ông có thể chia sẻ thêm quy hoạch lần này xác định những cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và các vùng động lực nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển tỉnh trong tương lai thưa ông?
4: Quy hoạch tỉnh lần này xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc không gian phát triển toàn tỉnh, đó là 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới. 3 vùng kinh tế, vùng động lực kinh tế phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái. 3 hành lang phát triển kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược. Hành lang Bắc Nam phía Tây là tập trung phát triển các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông phát triển công nghiệp, kinh tế biển, đô thị ven biển, logistics và cảng biển. Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối không gian kinh tế biển phía Đông với vùng cao nguyên phía Tây, gắn với hệ thống đô thị, cảng biển, cửa khẩu và các trục giao thông kết nối vùng và quốc tế.
2: Thưa ông Phạm Đông Thanh, ở góc độ của doanh nghiệp, thì ông nhận thấy cơ hội đầu tư gì qua quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ạ?
0: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của quy hoạch tỉnh lần này là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Lần đầu tiên, Đắk Lắk có điều kiện để kết nối mạnh mẽ từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. Điều đó giúp doanh nghiệp không chỉ phát huy lợi thế sẵn có, mà có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, quy hoạch đã tạo ra nền tảng để Đắk Lắk chuyển từ phát triển dựa vào lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa vào công nghệ chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực mới để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế địa phương trong những năm tới. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng quy hoạch tạo ra cơ hội, nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng biến cơ hội thành tăng trưởng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.
2: Vậy thì theo ông, việc quy hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ tác động như thế nào đối với sự niềm tin và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ạ?
0: Theo tôi, điều doanh nghiệp cần nhất không phải là những ưu đãi đặc biệt mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo được. Khi quy hoạch rõ ràng, doanh nghiệp biết địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, đâu là những lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực sẽ được tập trung vào đâu. Điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư lựa chọn địa phương không phải vì những ưu đãi cao hơn, mà vì họ có những niềm tin lớn hơn vào môi trường đầu tư. Thiếu minh bạch làm nhà đầu tư chùn bước, minh bạch tạo ra động lực để nhà đầu tư đồng hành. Và tôi cho rằng niềm tin chính là dòng vốn đầu tiên mà địa phương cần thu hút trước khi thu hút các dòng vốn đầu tư.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, ông kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới nào sẽ được tạo ra từ bản quy hoạch này và đâu sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới ạ?
3: Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch sẽ tạo ra ít nhất 5 động lực tăng trưởng quan trọng cho tỉnh trong giai đoạn mới. Thứ nhất là động lực từ hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và các tuyến đường sắt trong tương lai, góp phần mở rộng không gian phát triển và giảm mạnh chi phí logistics. Thứ hai là động lực từ các trung tâm tăng trưởng.

và các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây kết nối cao nguyên với biển và các hành lang Bắc Nam kết nối với liên vùng. Thứ ba là động lực từ nông nghiệp công nghệ cao,

0: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và không gian phát triển cho Đắk Lắk trong những thập niên tới. Tuy nhiên, để những định hướng đó trở thành hiện thực, tỉnh cần những nguồn lực đủ mạnh, đặc biệt là từ đầu tư. Những năm qua, Đắk Lắk đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo dựng một điểm đến thu hút cho các nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo niềm tin.
1: Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư hiện nay, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Điều các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành của địa phương. Những năm gần đây, Đắk Lắk không ngừng nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp đồng bộ. Tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian cùng chi phí thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhằm tạo sự minh bạch tối đa. Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh, thành lập các đội đặc nhiệm, chuyên trách giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm, chủ động kết nối quảng bá tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương đến các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
2: Trong thời gian vừa rồi thì thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Em thì quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, chỉ cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là điều hành việc của tập tỉnh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án tỷ đô la Mỹ, tiêu biểu như tổ hợp AI, các dự án đô thị và năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp cùng dự án điện mặt trời. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.
3: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
1: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện, cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang định vị là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự thay đổi về tư duy quản trị cùng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quy hoạch không chỉ định hình tầm nhìn phát triển mà còn mở ra những không gian, dư địa và cơ hội mới cho địa phương. Tuy nhiên thì một bản quy hoạch dù được xây dựng công phu đến đâu thì cũng thực sự chỉ phát huy được giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư chất lượng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Đắk Lắk sẽ làm gì để biến những định hướng trong quy hoạch thành những công trình, dự án, động lực, tăng trưởng mới? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, tỉnh muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp gì ạ?
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đây không chỉ là dịp công bố tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời kỳ mới, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, Đắk Lắk mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đối tác trong nước và quốc tế thông điệp về một địa phương giàu tiềm năng, năng động, minh bạch, thân thiện với môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh quyết tâm biến quy hoạch thành động lực phát triển, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội thành các cái công trình, các dự án thành giá trị cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa ông, thì theo các chuyên gia đánh giá thì quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là lời cam kết của địa phương đối với các nhà đầu tư. Vậy thì Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa quy hoạch này như thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, thưa ông?
4: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định đó. Giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt mà ở kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Ngay khi quy hoạch được

0: phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và các dự án có khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi và cũng như là hỗ trợ gì nổi bật dành cho các nhà đầu tư ạ?
2: Trước hết, xin cảm ơn cái câu hỏi rất thiết thực này. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư cũng là doanh nghiệp rất quan tâm khi đến Đắk Lắk trong thời gian hiện nay. Tôi xin chia sẻ có 3 cái điểm chính như sau. Thứ nhất là cái địa bàn, ưu đãi của địa bàn đầu tư. Có thể nói đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số 102 xã phường của tỉnh, chỉ có 2 phường là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến là không thuộc dạng địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư. Còn lại 100 xã phường, tức là gần như toàn bộ các địa bàn trên địa bàn tỉnh là được hưởng chính sách về địa bàn ưu đãi đầu tư. Cái điểm thứ hai là về ngành nghề đầu tư. Chúng tôi xác định rõ những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư. Ví dụ như trồng và bảo vệ rừng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Đây là nhóm ngành nghề được hưởng mức ưu đãi đặc biệt cao. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh, đây có lẽ mà điều nhiều doanh nghiệp, bà con nhân dân rất quan tâm, đó là cái cơ chế đặc thù theo cái nghị quyết số 72 của Quốc hội dành riêng cho khu vực Buôn Ma Thuột. Cụ thể, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, nhà đầu tư được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10%, áp dụng trong 15 năm đầu tiên, lại còn được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
1: Vâng, thưa ông, trong bối cảnh mà giữa các địa phương cạnh tranh rất là mạnh mẽ để thu hút vốn đầu tư, thì ông có thể chỉ ra những khác biệt của tỉnh Đắk Lắk không ạ?
2: Đây đúng là vấn đề mà tôi nghĩ rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm. Trong điều kiện các tỉnh thành hiện nay cùng trải thảm đỏ kêu gọi nhà đầu tư, thì tỉnh Đắk Lắk phải làm gì có cái sự khác biệt để mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thật sự đến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk để giúp cho tỉnh ngày một phát triển hơn. Tôi xin chia sẻ với quý vị 4 lợi thế mà cốt lõi của tỉnh mà đang có cái sự khác biệt lớn. Thứ nhất, đó là tỉnh có một vị trí chiến lược. Tỉnh là cửa ngõ nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có thể vươn ra ASEAN trong hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có diện tích trên 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước với đường bờ biển dài 189 km và đường biên giới trên đất liền với nước bạn là hơn 71 km với dân số là hơn 3,3 triệu dân. Đây là lợi thế rất lớn về không gian phát triển rộng, kết hợp hài hòa giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất từ Đại Ngàn đến biển cả, liền một dải. Thứ hai là đột phá trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì hạ tầng chính là mạch máu của thu hút đầu tư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đi vào hoạt động. Sắp tới, tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng đang kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quan tâm đầu tư 2 tuyến đường bộ cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc kết nối Phú Yên, Đắk Lắk, tuyến CT23 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, tuyến đường CT02 nối từ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
1: Vâng, vừa rồi ông chia sẻ những điểm mạnh cũng như là khác biệt của tỉnh Đắk Lắk, và tin chắc rằng là sẽ là động lực thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk

0: Lắc ạ. Thưa ông Phạm Đông Thanh, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua?
1: Theo chúng tôi, đột phá thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là cắt giảm thêm bao nhiêu thủ tục hành chính hay bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế để thể chế luôn tự hoàn thiện từ thực tiễn. Thực hiện thay đổi đến đâu thì chính sách phải cập nhật đến đó. Cắt giảm đến đâu, công khai đến đó. Doanh nghiệp góp ý đến đâu, cơ quan quản lý cần phản hồi và xử lý đến đó. Bên cạnh thể chế là hạ tầng. Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là những dự án có trên giấy mà có những công trình trong thực tế. Bởi triển khai nhanh một ngày, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sớm hơn một ngày. Kết nối một tuyến đường, doanh nghiệp có điều kiện để giảm thêm chi phí, tăng thêm một phần năng lực cạnh tranh. Thực tế đã chứng minh, hạ tầng đi trước một bước, tăng trưởng sẽ đến sớm một bước.
0: Vâng, vậy thì theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, thưa ông?
1: Theo tôi, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể của quá trình phát triển. Muốn hiện thực hóa được quy hoạch, mỗi doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp phía sau, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ. Về phía hiệp hội, chúng tôi cũng phải đổi mới hoạt động theo hướng thực tế, thực chất hơn, để doanh nghiệp nhìn thấy rõ giá trị khi tham gia tổ chức hội, đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân của tỉnh.
0: Cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của ông Phạm Đông Thanh ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, bên cạnh tiềm năng thì nhà đầu tư thường quan tâm đến môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính. Thì tỉnh Đắk Lắk đang có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ?
2: Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Thứ nhất là hoàn thiện quy hoạch về và phát triển hạ tầng chiến lược. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả, làm cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng như quốc lộ 25, quốc lộ 29, các tuyến đường cao tốc động lực như cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, qua đó nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc. Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước, tăng cường liên kết với các vùng Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu nông sản.
0: Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Đắk Lắk không ạ?
2: Với quan điểm thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Đắk Lắk, luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian, giải quyết về hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phục vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với tiềm năng và lợi thế đa dạng về địa lý và tài nguyên thiên nhiên, về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc

0: Đắk Lắk đang hội tụ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông điệp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch mở đường, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền đang tạo nên những động lực phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Với tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước. Vâng, và chương trình tọa đàm với chủ đề Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk kêu gọi đầu tư 257 dự án giai đoạn 2026-2030. Nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Gần 36 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông nghiệp nửa đầu năm 2026. Triệt phá 73 vụ, thu giữ hàng ngàn tỷ đồng liên quan đến cá độ. Ấn Độ và Nhật Bản nâng tầm hợp tác là những thông tin đáng chú ý trong phần thời sự trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 2, chiều mùng 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã tiến hành bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.
1: Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá sinh năm 1979, dân tộc Ede, quê quán tỉnh Đắk Lắk, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ luật. Quy trình bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được triển khai nhằm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Quy trình về công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quang Đề, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Dự bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Griner Kanung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách nhà nước, đầu tư công, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhiều nội dung quan trọng khác. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: điều quan trọng sau kỳ họp không chỉ là các nghị quyết đã được thông qua, mà là các nghị quyết đó được tổ chức thực hiện như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao, tạo chuyển biến gì cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả. Không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để chính sách tốt nhưng vướng ở khâu tổ chức thực hiện.
3: Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Việc triển khai phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt, còn tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, nhất là yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ động lực tăng trưởng, dự án, lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm và trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị, cơ quan. Những vấn đề còn vướng về quy hoạch đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, dự án tồn động v.v. phải được xử lý quyết liệt, có tiến độ và có kết quả. Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở.
2: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đồng hành trong quyết định chính sách, giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.
0: Sáng nay ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.
4: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo đề án, tập trung thảo luận cho ý kiến đối với công tác tổ chức các hoạt động của lễ hội, kế hoạch truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại và dự thảo thư ngõ vận động tài trợ. Các tiểu ban cũng báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các phần việc. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối phương xa, gồm 17 hoạt động văn hóa, thương mại, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Đến nay, các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội đang được các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đúng kế hoạch, bám sát tiến độ theo đề án, sẵn sàng cho sự kiện quảng bá ngành hàng sầu riêng và tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
0: Chiều qua ngày 2 tháng 7, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số 01712 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, hội đã chú trọng tăng cường giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ, củng cố phát triển hội cơ sở vững mạnh từ 50 hội viên nâng lên 505 hội viên với 12 chi bộ cơ sở. Đồng thời quan tâm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam luôn gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tiếp tục củng cố kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở đã thành lập, thường xuyên tuyên truyền vận động phát triển hội viên và thành lập các chi hội cơ sở ở các xã phường trong tỉnh, tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 10 thành viên. Ông Nguyễn Bằng Nguyễn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội.
0: 257 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,03 triệu tỷ đồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vào danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 đợt 1. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, mở rộng không gian phát triển và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Theo danh mục được phê duyệt, các dự án tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào những ngành có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng. Trong đó, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng, trung tâm logistics và hạ tầng giao thông có 56 dự án, tổng vốn hơn 111.103 tỷ đồng. Đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội có 55 dự án, tổng vốn 264.482 tỷ đồng. Năng lượng có 54 dự án, tổng vốn 137.105 tỷ đồng. Đáng chú ý, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ là lĩnh vực có quy mô lớn nhất với 42 dự án, tổng vốn 266.037 tỷ đồng. Bên cạnh đó, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và thể thao có 32 dự án, tổng vốn 126.906 tỷ đồng. Y tế, giáo dục, môi trường và công nghệ thông tin có 18 dự án, tổng vốn 126.133 tỷ đồng. Danh mục dự án được phê duyệt không chỉ tạo cơ sở để Đắk Lắk đẩy mạnh xúc tiến đầu tư mà còn thể hiện định hướng ưu tiên phát triển hạ tầng, công nghiệp, đô thị, năng lượng, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, tỉnh kỳ vọng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
0: Ngày 2 tháng 7, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp thành lập thôn, thành lập các tổ chức đảng, ban công tác mặt trận thôn và công tác cán bộ trên địa bàn.
4: Theo quyết định về việc sắp xếp sắp nhập thôn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xã Tuy An Đông sắp nhập nguyên trạng thôn Hòa Hậu và thôn Phú Thịnh, lấy tên là thôn Phú Thịnh, sắp nhập nguyên trạng thôn Quảng Đức vào thôn Hà Yến, lấy tên là thôn Hà Yến, đồng thời giữ nguyên 10 thôn không thực hiện sắp xếp. Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng, ban công tác mặt trận các thôn sau sắp xếp, công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Tại xã Sông Hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức tập huấn canh tác cacao bền vững và giảm phát thải cho khoảng 50 nông dân trồng cacao trên địa bàn các xã Sông Hình, Đức Bình, E Bá và E Lì.
2: Cùng với hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cacao theo hướng bền vững, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và ghi chép nhật ký canh tác, phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc, lớp tập huấn còn giới thiệu nhiều giải pháp giảm phát thải trong sản xuất như tăng cường sử dụng phân hữu cơ, áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi bón phân, tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch để ủ phân compost bằng chế phẩm sinh học. Những giải pháp này góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thông qua lớp tập huấn, nông dân được cập nhật các tiến bộ kỹ thuật mới, từng bước chuyển đổi sang phương thức sản xuất xanh, an toàn và bền vững, qua đó nâng cao giá trị cây cacao, bảo vệ môi trường và tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, cùng nhu cầu đi lại tăng cao đang tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết phát sinh và lây lan. Ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp mắc bệnh mùa hè như sốt siêu vi, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và viêm phổi. Có con đang điều trị ở đây, chị Nguyễn Thị Thu Mai ở phường Buôn Ma Thuột cho biết, khi thấy con sốt cao, viêm hồng, nổi bọng nước ở tay chân và quấy khóc nhiều,

0: gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh tay chân miệng độ 2A và cần nhập viện điều trị.
1: Vô đây hôm nay là sáng nay là ngày thứ tư. Tôi thấy thì sức khỏe của em bé là chịu chơi, với lại cũng chịu uống sữa một ít. Trước đó thì quấy lắm, quấy mà khóc nhiều lắm.
2: Thì một ngày thì bác sĩ tiếp nhận tầm trung bình là từ 5 đến 10 ca. Triệu chứng thì nói chung là bé thì cũng sốt, nổi mụn nước ở tay chân, thường là lét miệng rất là nhiều. Trong đợt này thì lét miệng nhiều với lại ăn không được đó, bé quấy khóc. Chứ còn nặng thì bữa giờ thì chưa có cái nặng, thì có vài ca thôi là có tình trạng là chuyển độ nặng, thì sau đó xử trí thì cũng ổn.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, mùa hè là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tay chân miệng và sốt xuất huyết. Thống kê đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.455 ca mắc tay chân miệng và gần 1.200 ca sốt xuất huyết. Hiện ngành y tế các địa phương đang tăng cường tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đồng thời kêu gọi người dân cần chủ động.
3: Hòn nông bộ này nọ, những cái chậu mà chứa nước, thì xung quanh ngoài vườn thì những cái ly, những cái lon này nọ nước đọng, thì chúng ta phải vệ sinh từ trong nhà ra ngoài vườn, và mỗi gia đình đều có một cái ý thức như vậy thì giúp cho cộng đồng sẽ giảm đi cái vấn đề sốt xuất huyết.
0: Ngành y tế nhấn mạnh phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả nhất. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường, loại bỏ sinh sản của muỗi cần được các gia đình chủ động thực hiện hàng ngày, hàng tuần để hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong mùa hè.
4: Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những nông sản đặc trưng, nhưng để những nông sản ấy trở thành hàng hóa có giá trị, mang lại thu nhập bền vững cho người dân, không chỉ cần sự cần cù mà còn đòi hỏi tư duy đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang từng bước nâng tầm nông sản địa phương, biến lợi thế sẵn có thành động lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
5: Những trái cam xoàn, sầu riêng hay các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương giờ đây đã có mặt tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và từng bước vươn ra thị trường xuất khẩu. Đằng sau sự chuyển mình ấy là quá trình thay đổi tư duy sản xuất từ bán nông sản thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể được công nhận. Trong đó, nhiều sản phẩm 4 sao có tiềm năng nâng hạng lên 5 sao. Đây chính là động lực nâng cao giá trị nông sản và mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho người dân.
6: Thương hiệu OCOP rồi, thị trường thì mức độ tiêu thụ thì nó phải gấp mấy lần về hồi trước. Có những thời điểm, có những ngày anh bán đến 2 tấn. Như vậy là họ rất tin tưởng về cái sản phẩm của mình đã được chứng nhận cái nguồn gốc an toàn thực phẩm rồi, tất cả là mã vạch đầy đủ hết, là thị trường họ rất đón rất nồng nhiệt.
7: Thì mắc ca nó là nữ hoàng của các loại hạt rồi, thì với cái vùng đất của em thì các cái loại hạt đó, nó rất là chất lượng, mùi thơm cũng như là độ dinh dưỡng rất cao. Chúng em sẽ có những cái kênh để kết nối chuyển đổi số, đưa các cái sản phẩm từ ở phía Đắk Lắk xuống, Đắk Lắk cũ xuống và từ dưới biển lên, kết nối làm thành một.
5: Thực tế cho thấy các sản phẩm OCOP tại Đắk Lắk sau khi được công nhận có giá trị tăng bình quân trên 12%, trong khi hơn 60% chủ thể OCOP từ 3 sao trở lên ghi nhận doanh thu tăng trung bình 17,6% mỗi năm. Những con số này đang thúc đẩy các chủ thể đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, các hợp tác xã cũng tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
8: Làm từ lúc mà sơ chớ nhỏ thô sơ và bán ở tất cả các chợ, sau đó mình phát triển lên là trên các sàn điện tử, và từ đó là phát triển khách hàng, một lượng khách hàng rất là lớn là trong và ngoài tỉnh, để giúp bà con ở vùng nguyên liệu địa phương phát triển.
9: Chúng ta có một cái hướng đi đối với hội nông dân là khuyến khích bà con là sử dụng các phân bón sinh học và cả gọi là thuốc dùng cho cây trồng hướng về sinh học để đảm bảo về dư lượng thực vật, đảm bảo về sức khỏe con người.
5: Khát vọng làm giàu từ nông sản địa phương đang từng bước trở thành hiện thực khi Đắk Lắk kiên định phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, gia tăng giá trị và bền vững. Với tư duy sản xuất đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ

0: chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu. Mỗi nông sản không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn khẳng định vị thế nông sản Đắk Lắk trên thị trường, tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
2: Hầu hết nhóm ngành hàng chủ lực đều tăng trưởng mạnh, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng tới 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 26,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản 6,8%.
1: 6 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 10,72%, góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
3: Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế, khi chiếm 53,9% cơ cấu GRDP của tỉnh. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp đang hoạt động, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.870 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều hành theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Trong đó xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo giá trị gia tăng mới từ nguồn vốn đầu tư công ở mức trên 80.000 tỷ đồng.
1: Ngày 2 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh triển khai hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương, đánh dấu dự án chính thức bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường, đồng thời mở đầu cho quá trình xây dựng các kết cấu ngầm của tuyến Metro.
4: Sau gần 3 tháng ký kết hợp đồng EPC, chủ đầu tư và liên danh tổng thầu đã hoàn thành nhiều công việc trọng tâm như khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, thống nhất các giải pháp kỹ thuật đối với hai ga ST5 và ST10, thiết lập hệ thống kiểm soát vật liệu đầu vào, lựa chọn các nhà thầu phụ đủ năng lực và chuẩn bị mặt bằng phân luồng giao thông. Theo đại diện liên danh tổng thầu, ga Phạm Văn Bạch là một trong những hạng mục có điều kiện thi công phức tạp nhất trên toàn tuyến. Do nằm liền kề khu vực kiểm soát không phận sân bay Tân Sơn Nhất, việc triển khai kết cấu bao che nhà ga sẽ tạo tiền đề để đẩy nhanh thi công các hạng mục chính của dự án trong thời gian tới.
1: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng công an đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan hành vi đánh bạc cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản, phương tiện có liên quan.
0: Tính đến ngày 1 tháng 7, công an các địa phương đã triệt phá 73 vụ và 346 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và làm rõ số tiền tham gia đánh bạc hàng nghìn tỷ, thu giữ rất nhiều tài sản, phương tiện đồ vật, tài liệu liên quan tới các vụ án đánh bạc. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm liên quan đến World Cup 2026, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và sớm kết luận điều tra các vụ án về cá độ bóng đá đã được phát hiện triệt phá. Điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các đối tượng liên quan.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Hôm qua ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại hội nghị cấp cao Nhật Bản-Ấn Độ lần thứ 16 tại thủ đô New Delhi.
5: Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh hợp tác công nghệ sẽ trở thành trụ cột mạnh mẽ nhất trong quan hệ song phương. Hai bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời nhiều tổ chức trong hệ sinh thái AI của Ấn Độ và Nhật Bản đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống anten vô tuyến hải quân Unicorn, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. hai bên cùng nhất trí thúc đẩy các cuộc tập trận chung và tiếp tục cơ chế đối thoại 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng trước cuối năm nay. Về kinh tế và năng lượng, Ấn Độ và Nhật Bản khởi động sáng kiến khí sinh học Nhật Bản-Ấn Độ, hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng, phát triển nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1: Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và các đối tác trong Liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện với 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
0: Gói cải cách bao gồm cắt giảm thuế thu nhập đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, cải tổ hệ thống lương hưu, siết chặt quy định về nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm các thủ tục hành chính được cho là cồng kềnh kém hiệu quả. Thủ tướng Merz nhấn mạnh các cải cách này có chung một mục tiêu là giúp nước Đức thích ứng với bối cảnh mới và củng cố nền tăng trưởng trong tương lai. Ông khẳng định chính phủ đang nỗ lực đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại đúng hướng.
1: Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong vài tuần qua, vượt 10 triệu thùng mỗi ngày. Sự phục hồi tích cực này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran.
5: Trong thời gian xảy ra xung đột, Iran đã duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động hàng hải qua eo biển, thậm chí tuyên bố rằng một số tàu có thể sẽ phải trả phí quá cảnh khi đi qua eo biển Hormuz. Căng thẳng đã khiến tuyến vận tải năng lượng đình trệ, giá năng lượng tăng vọt. Vấn đề bảo đảm hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra trong tuần này tại Qatar, với sự tham gia của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, các tàu đi qua eo biển Hormuz được miễn phí quá cảnh trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày kể từ ngày 18 tháng 6.
1: Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore là ba quốc gia đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ phổ biến và sẵn sàng sử dụng xe điện. Kết quả này dựa trên bảng xếp hạng chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện do Compare the Markets, công ty cung cấp dịch vụ so sánh có trụ sở tại Australia, công bố mới đây.
0: Chỉ số đánh giá 25 quốc gia theo thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí gồm khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần xe điện trong năm 2025, chi phí vận hành, các chính sách ưu đãi của chính phủ và lộ trình chấm dứt sử dụng xe sử dụng động cơ đốt trong. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Na Uy đứng đầu với 75,43 điểm, tiếp theo là Trung Quốc 75,27 điểm và Hàn Quốc 68,17 điểm. Singapore xếp thứ 7 với 54,59 điểm, là quốc gia thứ 3 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp mặt trong top 10. 7 vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc về các nước châu Âu.
1: Chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát tại các cảng hàng không nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy sau khi xảy ra vụ một thành viên tổ bay của hãng hàng không quốc gia Thai Airways bị bắt tại Australia vì cáo buộc vận chuyển heroin.
5: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chamvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức họp khẩn trong ngày 3 tháng 7 để ra soát và nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy qua các sân bay. Quyết định trên không chỉ xuất phát từ vụ việc tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển heroin vào Australia vừa qua, mà còn do gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng nước ngoài lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển hoặc điểm xuất phát để đưa ma túy sang Australia. Hiện Tổng cục Hải quan Thái Lan đang rà soát các quy trình nghiệp vụ nhằm khắc phục những sơ hở trong công tác phòng chống buôn ma túy, đồng thời tăng cường khai thác thông tin tình báo và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để sàng lọc, kiểm tra hành lý của các hành khách có nguy cơ cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Biên kịch Đỗ Hưng Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Anh mau đi xem ông đi, không cần phải tiễn em nữa. Ông nói nhất định phải tiễn.

Mỹ Văn, Mỹ Văn, Mỹ Văn gì đó. Nhanh lên, nhanh lên. Đến rồi. Ừ. Vậy anh Thụ Kim, sao hai người lại về cùng nhau rồi? Về cùng nhau tốt rồi. Vừa hay, ở lại ăn tối đi. Nào, lâu rồi không cùng cậu ăn tối. Cũng đã lâu chúng tôi không được làm bóng đèn rồi. Đúng vậy, cùng nhau ăn tối đi. An Hy, nào, vào đi. Cùng nhau ăn tối nào.

0: Nào nào nào, đây nè.
1: Hai
0: người đều thích ăn cái này nè. Nào, giỏi quá đi. Một anh Hy chỉ nói sự thật, anh thật có mắt nhìn. Hạ Hữu Kim. Anh thật sự là Hạ Hữu Kim mà. Tốt quá rồi. Đi. Em dẫn anh đi xế là gì? Tử lượng của em rất tốt.

vậy cô ấy vừa nãy? Đây là nước sôi đông đá chị ơi. Thật là IQ không đủ. Bại sự thì thừa. Nói em IQ không đủ, bản thân chị không gắn mác vào. Say quá đi. Lạ quá đi. Lạ thật đó. An Hy, biết rồi. An Hy đang làm gì vậy? Chị không biết nữa.

giới thiệu cho anh một chút. Vị này chính là bạn thân của em, Bí Đao Hữu Kim. Hữu Kim à, thật ra có vài lời em muốn nói với anh. Trong lòng của em, bất luận anh như thế nào cũng đều là một quả bí đao tốt. Anh biết không, diễn xuất của An Hy chúng ta cũng được đấy chứ. Chẳng trách dạo này em ấy cứ ngồi lì trên ghế ở bên ngoài. Thì ra là đang ôm bí đao nhớ đến Hạ Hữu Kim. Không đúng, tại sao cô ấy lại liên tưởng quả bí đao tới Hạ Hữu Kim chứ? Lúc trước ông từng nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, tình cảm thật sự thì sẽ ở lại. Cho nên bây giờ em đã hiểu rồi. Khoảng thời gian anh không có ở đây, em thật sự... thật sự rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Sao mình lại say như thế này? Lạ quá đi, mình say quá đi. Không được, không được, sắp diễn không được nữa rồi. Nhìn quả đó giúp, uống một chút xíu đã say đến vậy sao? Để tôi xem em ấy có sao không, có làm ra chuyện gì xấu hổ không. Để tôi xem một chút, còn nói tử lượng tốt, em không cần phải diễn nữa, diễn xuất tệ quá đi. Không phải vừa nãy chị nói cô ấy diễn rất tốt sao? Mới đây mấy giây đã hỏng hết rồi. Nhanh cứu em đi. Để tôi. Em muốn đi theo làm bóng đèn sao? Nhưng mà nhìn em như vậy giống người dắt bình ga thật đấy. Có người dắt bình ga xinh đẹp vậy sao? Em xin lỗi. Tại sao lần nào bộ dạng xấu hổ nhất của em đều bị anh nhìn thấy vậy? Mỗi lần như vậy, anh đều đối xử với em rất tốt, còn em lại đối xử với anh rất tệ. Em xin lỗi nha.

Lại nữa rồi, người thất tình là lớn nhất, biết không? Nhìn qua bên trái là nhà của tôi, nhìn qua bên phải cũng là nhà của tôi, nhìn về phía trước cũng là nhà của tôi. Tại sao Andodo không phải là nhà của tôi? Đại ca, tôi vẫn chưa nói xong. Nào tôi mới có thể lấy vợ đây? Đại ca, đi lấy chăn bông ra đây. Tôi đi. Cao Phú Soái à, Cao Phú Soái, rốt cuộc đến khi nào anh mới xuất hiện đây? Xin hỏi, anh là Cao Phú Soái sao? Vậy anh muốn làm gì thì làm nấy đi. Hạ, trên lầu. Xem ra mình vẫn nên biến bản thân thành Bạch Phú Mỹ trước thì thực tế hơn.

0: Tổng giám.
1: Tổng giám đốc. Lại đây. Thế nào? Như anh căn dặn, tôi đã đến bên ngoài phòng tiếp khách. Lúc người Nga đó rời đi, nhìn có vẻ rất tức giận. Ngạn trạch vì để tự bảo vệ mình, nhất định đã làm ra việc gì đó. Tổng giám đốc, còn có việc gì cần căn dặn tôi không? Không còn gì nữa. Vậy đợi lát nữa tôi đến bệnh viện trước, đưa ông trở lại Đài Bắc nha. Cảm ơn anh.

Để nào anh ấy đi rồi sao? Biết vậy lúc nãy đã đi theo rồi. Nhưng mà mình uống say thì làm sao đi theo được chứ? Đau quá.

không thích mình còn tốt hơn là không biết mẹ mình là ai. Nhưng nếu như dịp này xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Con người có trí tuệ thì sẽ không thay đổi, đúng chứ? Em có biết dạo này anh đang suy nghĩ gì không? Nghĩ gì? Một khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy em. Không phải có một cách nói như vậy. Chỉ cần trong lòng có một khát vọng mãnh liệt, toàn thế giới, toàn vũ trụ đều sẽ đến giúp bạn hoàn thành nguyện vọng. Từ rất lâu trước đây, em không hiểu anh, anh cũng không hiểu em. Lúc đó chúng ta bởi vì một hiểu lầm mà rời xa nhau mười mấy năm như vậy. Nhưng mà bây giờ không như vậy nữa. Bây giờ anh biết em là quan tâm anh, và em cũng biết là anh quan tâm em. Cho nên anh hy vọng lần này em sẽ không để anh đợi quá lâu. Em và giám đốc điều hành bây giờ có lẽ đã có thể tiếp nhận đối phương rồi chứ. Có việc này anh hy vọng có thể nói rõ ràng với em.

0: Anh biết em tin rằng thế giới này rất tươi đẹp. Em cũng nhìn người khác từ mặt tốt đẹp nhất. Đồng cảm với người có nhược điểm. Nhưng không phải người có nhược điểm nào cũng vô tội. Ngạn Trạch từ lúc bắt đầu đến thôn Phát Lãng nhận ra em, đồng cảm với em, đều là có mục đích của anh ta. Kính người bạn tốt cô đơn. Tôi thắc mắc tên homestay của các cô là do ai đặt ra vậy? Là do mẹ tôi đặt. Mẹ tôi là Chu Chỉ Nguyệt. Cô vẫn đang đợi mẹ đúng không? Chi bằng để tôi giúp cô tìm mẹ nha. Nếu muốn được giúp đỡ, cô có thể thử lấy lòng giám đốc điều hành của chúng tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô tạo cơ hội. Điều khiến tôi thích thú nhất đó là cướp đồ của người khác. Sao lại có người như vậy chứ? Nghĩ đến nhiều chuyện phiền phức vô lý như vậy. Chỉ cần cuối cùng anh ta có thể đạt được lợi ích thì không có gì phiền phức cả. Vậy nên nói điều này với giám đốc điều hành chứ. Giám đốc điều hành bà ấy đã bị Ngạn Trạch cô lập rồi. Vả lại anh cũng để mất cơ hội tốt nhất để nói với bà ấy. Nếu như bây giờ anh nói với bà ấy, phản ứng của bà ấy chắc chắn sẽ giống như em, bán tính bán nghi. Sao lại có người vì lợi ích của bản thân, cho dù thôn Phát Lãng có xây một khu xử lý chất thải, anh ta cũng không quan tâm sao? Anh biết những điều này rất khó tưởng tượng, nhưng nếu em còn nghi ngờ, em có thể kiểm tra anh ta một chút. Ngạn Trạch à, chính mắt nhìn thấy mới tin tưởng được. Ngạn Trạch vì để qua mặt giám đốc điều hành đã tạo ra hợp đồng song phương. Anh ta là một người thận trọng, bản hợp đồng song phương nhất định vẫn còn trên người anh ta. Nếu như anh ta thật sự đã làm bản hợp đồng song phương, nếu như em lấy được bản hợp đồng song phương đó đưa cho giám đốc điều hành xem, nói không chừng có thể vì em mà ngăn cản được việc xây dựng và xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng. Vậy em phải làm sao đây? An Hy, sao cô lại đến đây rồi? Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới thực tế gian ác quá, nên cần phải ổn định lại tâm hồn. Không phải cô đi xem phim kinh dị đó chứ? Còn khủng bố hơn cả phim kinh dị nữa. Em cũng muốn xem. Không được. Dạo này em hay chạy ra ngoài. Anh còn đang nghi ngờ em có phải nửa đêm chạy ra ngoài xem phim kinh dị không đó. Em làm gì có.
1: Cô Hồ,
0: tôi có thể vào không? Mời vào. Cái này, cảm ơn anh lần trước đã cho tôi mượn che mưa. Chỉ là một cái bản vẽ, không cần phải đặc biệt chạy qua đâu. Thật ra hôm nay tôi đến đây vẫn còn một nguyên nhân khác. Chuyện gì vậy? Tôi muốn

Nhờ anh dạy dỗ cho tôi. Cô muốn Á Nổ dạy dỗ cho cô. Lần trước tôi đến bệnh viện, đi qua phòng bệnh của các anh, vô tình nghe anh nói với em gái anh, phát quả có thể quan sát đối phương. Có một người tôi muốn nhìn rõ ràng người ấy, cho nên rốt cuộc có dạy hay không đây? Tôi là một thầy giáo rất nghiêm khắc, tôi học gì cũng rất nhanh. Vậy có cần chuẩn bị gì không? Hay là bây giờ chúng ta đi mua? Các người đi đi. Hôm nay tôi sẽ đưa Á Ân ra ngoài ăn cơm. Vanessa, còn đang bận hả? Văn kiện này xong rồi là tôi về thôi. Được rồi, giờ tôi đi trước nha. Được, bye bye. Bắt đầu từ hôm nay, việc xây dựng khu xử lý chất thải chắc chắn rồi. Cuối cùng mình cũng đã phải đi đến nơi lớn rồi. Quỹ Liên bang Nga, Chủ tịch châu Á.

An Hy, tôi đang ở quán cà phê phía dưới Ocean, định hỏi anh có muốn xuống đây ăn cơm không? Dưới lầu. Ừ. Gần qua giờ ăn cơm rồi, anh xuống nhanh đi, bụng tôi đói quá rồi. Đợi anh đó. Bye bye. Sao đột nhiên cô ấy lại gọi mình? Giả lại thời gian này nữa chứ.

Đồ ăn trẻ em có kèm nước trái cây nè. Em cũng không phải là trẻ em. Anh Hy. Á Ân. Anh còn nhớ Á Ân sao? Đương nhiên rồi. Cô em gái bị bệnh. Dạo này Á Ân đều đang khám bệnh ở Đài Bắc. Tôi sợ em ấy ăn ngán đồ ăn trong bệnh viện, nên muốn đưa em ấy tới đây bồi bổ một chút. Ngồi đi, chúng tôi đã gọi món xong rồi. Vậy em phải làm sao đây? Tìm anh ta ăn cơm. Ăn cơm. Lúc ăn cơm, cố ý nhìn vào chiếc cặp của anh ta. Nếu như hợp đồng ở trên người của anh ta, thì anh ta sẽ theo bản năng che chiếc cặp lại. Nếu như không có, thì chứng tỏ hợp đồng vẫn ở công ty. Vậy nếu như hợp đồng vẫn ở công ty thì sao? Vậy thì vào công ty tìm thôi.

Không được, tim của em không tốt. Ăn ít phô mát một chút. Đúng rồi, dạo này cô với Hà Hữu Kim sao rồi? Hả? Hai người cãi nhau, chắc sẽ không giận lâu đâu nhỉ? Chắc không phải Hữu Kim kêu cô đến tìm tôi chứ? Tôi đi vệ sinh một chút. Hai người cứ ăn đi.

Không giấu bao cặp. Xem ra Ngạn Trạch giấu văn kiện ở văn phòng rồi. Nắm bắt thời gian vào lúc ăn cơm vô cùng quan trọng. Tốt nhất là sau 7 giờ hãy đi tìm Ngạn Trạch. Lúc này em ăn xong rồi hẳn lên lầu. Công ty nhất định không có người. Sẽ có một văn phòng pháp lý minh bạch. Em đến rồi.

tốt nhất không phải như tôi nghĩ. Người bạn tốt cô đơn của tôi. Xin hỏi đây là cái gì? Trái tim đó. Trái tim. Nhìn không ra. Không giống sao? Đùa với em đó. Nhìn ra được. Cho anh đó. Ăn đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Hai người cứ ăn đi. Tôi lập tức quay trở lại ngay. Đem theo điện thoại. Hiển nhiên là do Hạ Hữu Kim kêu cô ấy đến. Á Ân, anh lên văn phòng một chuyến. Có chuyện gì sao? Không có gì, đợi anh nha. Khu Thanh Lộc.

0: Ngàn Trạch, không phải cô đi nhà vệ sinh sao? Tại sao ở văn phòng của tôi? Tôi muốn mượn sách của anh. Sách luật dân sự. Sách luật dân sự. Cô muốn mượn để làm gì? Bởi vì tôi nghĩ rằng sau khi tôi nhận lại mẹ thì sẽ có rất nhiều vấn đề pháp lý. Nếu như cô có bất kỳ vấn đề pháp lý gì, trực tiếp hỏi tôi là được rồi. Đừng có giống như một tên trộm chạy đến văn phòng của tôi chứ. Hay là cô muốn làm gì? Không có. Không có là tốt. Đi thôi. Có vấn đề gì tôi trực tiếp nói với cô.
1: Đợi một chút, tôi vẫn chưa lấy được sách.
0: Không phải tôi đã nói tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn với bạn gái của người khác sao? Tụ Kim, lạ thật. Hôm nay người tìm tôi cũng thật nhiều. Chắc không phải anh cũng đến tìm tôi mượn sách đấy chứ? Tôi có lời muốn nói với anh. Ra ngoài với tôi một lát. Không thích hợp nói trước mặt An Hy. Vậy An Hy thì sao? Không phải cô ấy muốn mượn sách của anh sao? Sao vậy? Ngay cả bạn của mình anh cũng nghi ngờ sao? Hay là thật ra anh có tật giật mình? Ở đây có dấu vật gì không thể cho người khác thấy được sao?

0: Không phải là tiếng Trung, không phải tiếng Nhật, cũng không phải.
1: Anh Hi.
2: Dạ.
0: Á Ân, chị đang làm gì vậy? Chị đến mượn sách của Ngạn Trạch, sau đó không cẩn thận làm đổ tài liệu rồi. Để em giúp chị. Sau lưng chị vẫn còn. Sao em biết chị ở đây? Vừa nãy em tìm chị trong nhà vệ sinh không thấy. Sau đó vừa hay Ngạn Trạch xuất hiện, anh ấy nói chị đang ở phòng pháp vụ, kêu em trực tiếp lên phòng tìm chị. Xin lỗi, vừa nãy chị không nói trước với em đã chạy lên đây. Đợi chị xếp xong văn kiện chúng ta cùng đi. Vậy em ra ngoài đợi chị.

tìm thấy rồi. Sao chỉ có một bản vậy? Thế nào? Ở đây cũng đủ xa rồi. Có thể nói chuyện rồi chứ? Tôi đoán không sai, An Hy là do anh kêu đến. Xem ra việc ông hôn mê đã giúp cho anh rồi. Anh nói chuyện khó nghe, chỉ càng cho thấy anh đang chột dạ mà thôi. Chột dạ thì sao? Nói thật, bây giờ tôi căn bản không quan tâm An Hy tin tôi hay không, bởi vì tôi đã có được thứ mình muốn. Cho dù giám đốc điều hành bây giờ có biết khu Thanh Lộc là nơi xử lý rác thải, cũng không thay đổi được gì. Bởi vì chúng ta đều biết rất rõ, bà ấy sẽ không làm ra việc như bồi thường thiệt hại đâu. Bà ấy chỉ làm những việc có ích cho công ty mà thôi. Đó là dựa vào hợp đồng mà làm. Vậy nên anh mới nghĩ ra bản hợp đồng song phương này. Trước tiên lừa giám đốc điều hành ký tên, như vậy anh có thể khống chế bà ấy, dễ dàng đạt được thứ mà anh muốn. Quỷ Nga, chủ tịch châu Á. Không sai. Cho nên hy vọng anh đừng kêu An Hy làm những việc vô vị đó nữa. Nhanh thôi, tôi sẽ đi tới vị trí mà tôi xứng đáng có được. Nhanh thôi, công Phát Lãng sẽ bắt đầu xây dựng một khu xử lý chất thải. Mà thứ anh muốn có được tuyệt đối không lấy được. Vậy sao?

Hồ Ngạn Trạch. Được, bây giờ lập tức đến văn phòng của anh. Nếu như thấy An Hy đang tìm văn kiện, hãy giúp anh giấu tờ giấy có vết bút ở góc trên bên phải, được kẹp trong tập hồ sơ màu cà phê. An Hy, chị đang làm gì vậy? Sao lưng chị vẫn còn kìa? Được, em từng đồng ý với anh sẽ xem anh là người sếp thứ nhất trong lòng em. Đừng để anh thất vọng. Vậy em ra ngoài đợi chị.

Á Ân. Ngạn Trạch, văn kiện đó em giấu dưới tủ rồi. Anh Hy chị ấy không thấy. Từ khi có người dịch chuyển tủ ra, không thì sẽ không có ai lấy được. Em không sao chứ? Sao lại lạnh như vậy? Em không sao. Xin lỗi, anh không nên kéo em vào. Á Ân, lúc trước trong đầu anh chỉ nghĩ phải thắng, phải thắng. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy thắng một lần như vậy là đủ rồi. Thật đó, anh chỉ muốn để bọn họ biết được anh đã từng thắng là đủ rồi. Ba anh, ba dượng anh, tất cả mọi người, anh chỉ muốn để họ biết rằng đứa trẻ bị bỏ rơi chắc chắn đã thua kém. Không có ai xem anh là số một thì đã làm sao? Bây giờ anh đã tìm được một người hiểu anh, lại thật lòng xem anh là số một. Á Ân, em thật sự là người đứng đầu, cũng là người duy nhất trong lòng anh. Lúc nãy em làm như vậy có làm tổn thương An Hy không? Không đâu. Cô ấy không sao.

0: Dạ.
1: Á Ân.
0: An Hi.
1: An Hi. Anh ta không đưa em về sao?
0: Sẽ...
1: Ai vậy?
0: Dạ.
1: Á Ân, em và Ngạn Trạch bên nhau bao lâu rồi? Em... Thật ra khi nãy ở văn phòng của Ngạn Trạch, thứ mà chị muốn lấy nhất thực ra không phải là hợp đồng, mà chị mong em không giống như những gì Hữu Kim nói xuất hiện trước mặt chị. Nếu như lúc này em có thể ép Ngạn Trạch đi đến bước vào đó, nói không chừng em sẽ gặp được một người mà em không ngờ tới đến giúp anh ta. Ai vậy? Á Ân. Á Ân, em rất thích Ngạn Trạch sao? Tại sao vậy? Em cũng không biết tại sao. Lúc mới gặp anh ấy đã cười với em. Em cho rằng anh ấy rất ấm áp. Anh ấy kêu em đừng thích anh ấy. Em cho rằng anh ấy rất kiên cường. Nhưng thì ra đều không phải. Cũng giống như một người luôn nói với chị, tôi rất ổn, tôi không sao. Nhưng mà họ rõ ràng không ổn chút nào. Anh ấy cũng có

sự. Chị thật sự sơ ý quá rồi. Vậy mà không phát hiện ra, á ông của chúng ta cũng sẽ muốn được yêu thương hẹn hò. Hẹn hò rất tốt, nhưng mà nếu như người đó không phải là người phức tạp như ngạn trạch thì tốt biết mấy.

Đây là cháo gạo lứt rau củ. Ngày mai bà phải làm phẫu thuật rồi. Trước khi phẫu thuật 8 tiếng không ăn được gì, nhanh chóng bổ sung chút dinh dưỡng đi. Tôi đã hỏi y tá, cháo dễ ăn hơn, cũng sẽ không có cảm giác buồn nôn.

0: 还可以，
1: cũng được. Cũng được đã là lời khen khá tốt của ta rồi. Tôi không có yêu cầu bà phải khen đâu. Nếu như công trình mà Ocean xây dựng ở thôn Phát Lãng không phải là khu thanh lọc mà là khu xử lý chất thải thì sao? Khu xử lý chất thải? Ừ. Có thể hủy bỏ hợp đồng không? Vốn dĩ bà là A nhưng lại biến thành B, có thể hủy không? Giám đốc điều hành, có phải chị mệt rồi không? Không thì như vậy được rồi. Tôi sẽ chọn ra những phần tranh cãi trong hợp đồng cho chị xem. Trên thương trường, người ta chỉ xem trọng thực tế, không thể tùy hứng được. Hợp đồng là hợp đồng. Đã ký tên thì nhất định phải thi hành. Nếu không phải bồi thường hợp đồng sẽ gây tổn hại rất lớn cho công ty. Nhưng mà nếu như làm theo hợp đồng, xây dựng khu xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho thôn. Thôn Phát Lãng chính là nơi tôi quan tâm nhất. Thì ra con đem cái này tới là để nói điều kiện với ta sao? Cháu này là tâm ý của tôi với bà, không liên quan chút gì đến thôn Phát Lãng cả. Bà thật sự rất lợi hại đó. Cháu nóng như thế nào đi nữa, gặp bà cũng phải đóng băng ngay lập tức. Tôi còn tưởng chỉ có một lần, không ngờ rằng bà còn khiến tôi thất vọng lần thứ hai. Nếu như anh không giải quyết ổn thỏa việc này, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Tại sao cậu không để tôi sống yên ổn? Thủ Kim, xin lỗi, đưa điện thoại cho anh. Em muốn chứng minh với anh bản tính con người là tốt. Tôi sẽ không để cậu thuận lợi đem chứng cứ đi đâu. Điện thoại của anh ở chỗ tôi. Vì Á Ân, anh đừng để tôi phải thất vọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã có những gia đình nghệ sĩ cùng nhau đồng hành làm nghệ thuật và đã đóng góp những thành quả đáng tự hào cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Đắk Lắk. Nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghệ thuật của gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun và ca sĩ Hờ Loen qua phóng sự Gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật của phóng viên Thu Hương, Linh Nguyên.
1: Nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun sinh năm 1975 tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và được các thế hệ đi trước truyền cảm hứng nghệ thuật như nghệ sĩ nhân dân Im Wan, nghệ sĩ nhân dân Isan Alio, nghệ sĩ ưu tú Yfon Kusser. Nhờ vậy, chàng trai trẻ Yzuen Knun lúc bấy giờ đã sớm ý thức để theo đuổi niềm đam mê của mình bằng con đường đào tạo chuyên nghiệp. Anh theo học cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk và sau đó là Nhạc viện Hà Nội. Trước khi gắn bó với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun đã có thời gian làm việc tại đoàn nghệ thuật Đam Sang, tỉnh Gia Lai và có được một số thành quả đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật. Từ những thành công ban đầu đó, khi về với đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk vào năm 2009, Yzuen Knun càng có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật tỉnh nhà. Anh có mặt trong những liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan âm nhạc và những cuộc thi trong và ngoài nước, liên tục ghi tên với những tấm huy chương cá nhân và tập thể, góp phần khẳng định uy tín trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Từ những cống hiến bền bỉ đó, năm 2015, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi bước vào tuổi 40. Từ đó đến nay, anh vẫn chuyên tâm làm chuyên môn, nhiệt tình dìu dắt những thế hệ kế cận và luôn biết ơn ngôi nhà chung với nhiều thế hệ đã cùng nhau đoàn kết, đồng hành và gắn bó cùng nhau, phấn đấu mọi mặt để có được một thương hiệu đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk như hôm nay.
2: Đây là một cái truyền thống của đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk từ xưa cho đến giờ, và một cái điều ngay cả mình luôn luôn tự hào về đoàn. Thật sự đây là niềm hạnh phúc để mình được ở, được làm việc đấy, như một ngôi nhà của mình đấy. Thì khi mà đã gọi là tập thể, gọi là đã một nhà, tất nhiên sẽ là có cùng một ý tưởng, cùng một cái niềm đam mê. Thì mình có được những cái đội ngũ này không phải dễ đâu. Nó là một cái truyền thống từ những cái nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ nhân dân Im Wan này đó, như nghệ sĩ ưu tú Yfon Kusser và nhiều ca sĩ khác như ca sĩ Jack này, như ca sĩ Siu Black này, cũng đã từng sinh ra từ đoàn. Và nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Isan Aliu là trụ cột rồi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân và rất nhiều phó đoàn như là Thầy Bệnh Trí này. Nói chung nó mang cái tầm ảnh hưởng từ những nghệ sĩ đi trước, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả mọi người. Vì nghệ thuật của Tây Nguyên mình nó luôn luôn là hào hứng, luôn luôn là một cái gì nó khác. Tự hào nhất là vì cái điểm này, nó nổi bật hẳn, nó mang một cái điểm rất là khác biệt. Và những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình luôn luôn là một cái điểm để mà người ta chú ý. Mặc dù nó đơn giản thôi, một chút xíu thôi, mà thật sự nó là một cái giá trị của mình, là niềm rất là tự hào.
3: Yzuen Knun là một ca sĩ, là một diễn viên có tài năng thực thụ, giọng ca có sáng tạo, có chuyển biến rất mạnh mẽ. Mỗi một ca khúc, mỗi một bài hát đều có những cái âm hưởng, đều có những sắc thái khác nhau. Nhưng Yzuen Knun là một ca sĩ làm được những việc đó. Ngoài những việc chuyên môn của Yzuen Knun, Yzuen Knun là một người diễn viên, là một người ca sĩ của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Cái giới chuyên nghiệp người ta đánh giá, người ta nhiệt liệt, người ta hoan nghênh giọng ca của nghệ sĩ Yzuen Knun. Và đặc biệt mỗi một lần biểu diễn, Yzuen Knun có những cái biểu hiện trên sân khấu rất tuyệt vời, rất sinh động, rất năng lượng ở trên sân khấu.
4: Em thấy anh Sóng rất là tình cảm, anh Sóng rất là ân cần và chu đáo, anh hay hướng dẫn cho mấy tụi em ấy, như là tụi em trong nghệ thuật, đàn em đi sâu ấy. Anh ấy nói nhiều khi phải hát tròn trịa như thế này em, rồi cảm xúc như thế này thế kia. Thật sự nếu mà mình đánh giá đó là một người anh là rất là tuyệt vời. Sóng là nghệ thuật là anh rất là thương yêu, như kiểu thế hệ ấy mà, thế hệ là anh đi trước rồi anh truyền lại, em thấy cái đó rất là hay. Mà trong nghệ thuật thì cảm nhận của em làm việc với anh Doan thì thấy anh là một người rất chỉnh chu mà anh làm nghiêm túc lắm. Anh làm cái nào ra cái đó, thật sự là ẩu một tí là anh không chịu. Phải là đẹp, phải là như anh từng nói với em một câu là cái nghệ thuật là như con người mình á, mình sống làm sao á, đẹp thì cái nghệ thuật nó như thế. Như mình suy nghĩ một câu thôi, mình suy nghĩ cái hướng tích cực đẹp thì em hát trong cái tiếng hát của em là nó cũng sẽ đẹp như vậy thôi. Cái câu đó em nhớ mãi.
1: Trong từng bước đường nghệ thuật của mình, anh đều có sự đồng hành của người bạn đời, ca sĩ Haluenie. Nghệ thuật dường như chấp cánh cho tình yêu của đôi vợ chồng nghệ sĩ Israel Kanun và Haluenie. Từ sự ngưỡng mộ ban đầu của cô gái trẻ, những dịu dắt như tình anh em, và trong môi trường âm nhạc đó, tình yêu đã lớn lên, cùng nhau bước đi, đồng hành trên sân khấu và trong cuộc đời. Một hạnh phúc không phải là bằng ngôn tình lãng mạn, mà bằng sự thấu hiểu, chân tình và cảm thông.
2: Rất là cảm ơn người vợ của mình Lê. Trong cái thời điểm đó thì mình là một người thanh niên, gần như là cũng điều kiện gọi là bình thường, chứ không phải là này nọ đâu. Thì trong thời điểm đó vẫn còn đang học trường nghệ thuật, vừa đi học mà vừa đi dạy. Thế thì trong cái thời điểm đó thì có một cái động lực từ người bạn này. Đấy, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà luôn luôn hỏi thăm sức khỏe này kia, mà lâu lâu lại đi theo cùng. Thì những cái sự nảy sinh những cái tình cảm đó thì bắt đầu từ những cái âm nhạc là đầu tiên. Đấy, cứ mỗi lần mình đánh đàn thì thế là cô ấy cứ ngồi gần để nghe và hát theo những cái bài dân ca chẳng hạn đó. Thì trong những cái thời điểm đó thì hai người quen nhau cũng mấy năm. Đấy, mấy năm xong thì lại tiếp tục về cái công việc học tập của mình ở tại Hà Nội. Một cao nguyên
1: rừng đại ngàn, một từ tình cảm lặng thầm mà chân thành đó, hai tâm hồn yêu nghệ thuật đã đồng hành và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hòa điệu trong nhiều tác phẩm. Trong đó có những bài hát dân ca, có những bài hát bằng tiếng ED. Đó là một lợi thế riêng mà không phải ai cũng có được. Với những nhạc phẩm mang yếu tố trữ tình, cần có sự phối hợp giọng ca nam nữ, thì cặp đôi mà các nhạc sĩ nghĩ đến đó chính là vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun Haluenie. Nhờ lợi thế là vợ chồng, cặp đôi nghệ sĩ hóa thân và nhập tâm vào những tác phẩm âm nhạc, tạo nên tương tác

0: đầu tiên là phải nói là rất là cảm ơn đồng chí vợ, đấy là người đồng hành cùng mình từ khi thời điểm bắt đầu để làm nghệ thuật này, thì luôn luôn một người luôn động viên tinh thần là đầu tiên, và lo lắng chăm sóc từng ly từng tí. Thậm chí những cái chương trình mà có cái mang cái tầm gọi là quốc tế chẳng hạn, hoặc là những cái chương trình thi quốc gia đó, thì người vợ luôn là người gọi là chăm sóc và lo từng cái áo mặc, từng cái quần, từng những chi tiết của áo đấy, thậm chí thức đêm để mà đính những cái gì đó để làm sao làm đẹp cho cho mình, nhắc nhở từng giờ giấc ăn ngủ rồi nên làm cái gì. Rất là cảm ơn người vợ, gọi là một người vợ tuyệt vời.
1: Trải qua những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống, điều hạnh phúc là hai vợ chồng lại được thử thách trong những dự án nghệ thuật. Với cặp đôi Isuel Canun và Holuenie, đó là được xuất hiện cùng nhau trong một dự án nghệ thuật lớn, ca kịch Khát Vọng Đam Sang của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà biên kịch Hồng Hoa. Trong vở ca kịch này, Isuel đóng vai chàng Đam Sang và Holuenie đóng vai nàng Hờ Nhí. Theo nghệ sĩ ưu tú Isuel Canun, được chọn vào vai là một vinh dự lớn, không tránh khỏi những lo lắng. Nhưng bằng sự tập luyện nghiêm túc, cả hai đã vượt qua những khó khăn, khẳng định thành công và được sự đón nhận của công chúng và sự đánh giá của giới chuyên môn.
0: Đặc biệt là mình có người vợ cùng đồng hành, cùng nghề, và cùng nghề cũng hiếm. Khi mà có được những cái tinh thần mà cùng một cái chí hướng, cùng một cái sự đam mê đó, thì nó sẽ có những cái điểm chung. Thì đó cũng là một cái dễ hiểu mà dễ làm việc với nhau. Bởi vì tìm hiểu và học hỏi, và giữa hai vợ chồng luôn luôn trao đổi với nhau, chỗ này nên làm như thế nào, chỗ này nên hát như thế nào, để làm sao một cái tác phẩm đó thành một cái bài hay. Đấy, giữa hai vợ chồng cũng phối hợp với nhau từ cái câu bè đó, làm sao những cái bài hát đó là tạo thành một cái bài hát nó đặc biệt nhất, nó hay nhất. Đấy, và trong những các cái cuộc thi hoặc là những cái chương trình thu âm chẳng hạn, thì luôn luôn là người vợ vẫn có một cái ý kiến và sáng tạo, cũng có gọi là cái sáng tạo hay lắm. Để đôi lúc thì mình cũng phải nghe, chỗ này được nè, đó nên làm thế này, chỗ kia nên làm thế này, thì mình vẫn nghe, không phải là không nghe đâu. Đó, bởi vì đôi lúc mình lại tập trung vào công việc nó nhiều quá, thì người vợ vẫn là người gọi là nhắc nhở cho mình, để mình nhớ được những cái chương trình nào đó, hoặc là những cái bài hát nào đó, là bài này anh phải nhớ lại để những cái thời gian gọi là để mà tập luyện phù hợp, để làm sao những chương trình biểu diễn nó được tốt hơn.
1: Có thể nói được làm việc cùng nhau, bên cạnh những thuận lợi cũng không thể tránh khỏi những va chạm. Điều quan trọng là cả hai lại nắm tay nhau vượt qua những chông chênh đó, khắc phục những khiếm khuyết để cùng nhau nối dài những đam mê trên con đường nghệ thuật.
2: Thật sự rất là ngưỡng mộ hai anh chị. Rất khó để mà hai người mà cùng làm nghệ thuật với nhau mà chung cơ quan nữa. Thật sự đối với em nhé, đối với em thì cũng lập gia đình rồi mà em thấy cũng khó lắm. Tại vì làm chung mà trong trải qua nhiều giai đoạn, em thấy anh chị vẫn rất là hạnh phúc, ngưỡng mộ thật sự. Và cực kỳ thích cái cặp vợ chồng anh. Ngoài tình yêu trong cơ quan, trong gia đình, thì em thấy anh là cũng hai vợ chồng anh chị cố gắng rất là định hướng cho con, rồi cho con đi học nghệ thuật này kia, cũng cho con học nhạc viện. Chung là rất là hay, và em cảm thấy là anh Duyên là một người anh, đúng là một người anh cả trong nghệ thuật của tụi em, thế hệ tụi em hiện nay.
1: Không chỉ truyền lửa cho những thế hệ đàn em, mà năng khiếu và ngọn lửa nghề đã được truyền cho những đứa con, để có một thế hệ tiếp theo nối bước đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.
0: Phải nói thật sự là đây cũng là một điều may mắn ông trời cho hai vợ chồng những đứa con ngoan. Đầu tiên mình nói ngoan là còn chưa nói giỏi, bởi vì giỏi thì sẽ có người giỏi hơn. Thì cũng may mắn là những đứa con đầu tiên là Isam, là con trai rất đam mê về nghệ thuật, cho đến cả con gái thứ hai, con gái thứ ba đều có những cái đam mê riêng. Nhưng riêng thằng con trai đầu là nó đam mê tự nhiên luôn, thậm chí là ăn cơm này, cũng ôm đàn này, ngủ cũng ôm đàn này. Đấy, đó là điều thành công riêng của cá nhân, của con trai, và cũng rất là mừng.
1: Tình yêu của cặp vợ chồng nghệ sĩ được hình thành từ lời ca, tiếng hát. Và theo thời gian, tình yêu ấy là vun đắp cho nghệ thuật để có những phút giây thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun và nghệ sĩ Haluendie đang lặng lẽ đóng góp cho đời, đóng góp cho nền nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk những tác phẩm có giá trị để phục vụ cho công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu tái định vị không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng về đất đai, tài nguyên và vị trí liên kết vùng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là dấu mốc quan trọng xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Hội nghị đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong tạp chí Kinh tế tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược phát triển của địa phương. Sau quá trình điều chỉnh quy hoạch và sắp xếp lại không gian hành chính, tỉnh cần một cấu trúc phát triển mới đủ sức tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Hội nghị mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động xúc tiến đầu tư thông thường. Đây là dịp công bố định hướng phát triển tổng thể, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về cam kết cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Đắk Lắk xem cải cách hành chính là một trong những đột phá quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc thành lập Ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số cùng các tổ công tác chuyên trách cho thấy quyết tâm của tỉnh đang tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh tiến độ triển khai dự án. Cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuống dưới 35 ngày làm việc được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư. Trên nền tảng đó, năm cam kết chiến lược về minh bạch môi trường đầu tư, cải cách thủ tục, đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động giải phóng mặt bằng và duy trì đối thoại thực chất đang từng bước được cụ thể hóa, tạo cơ sở để Đắk Lắk gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Tỉnh khởi công khánh thành 20 dự án quy mô 20,305 ngàn tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các dự án này trải rộng ở cả khu vực phía đông và phía tây tỉnh, tập trung vào hạ tầng công nghiệp, đô thị và các công trình động lực phục vụ phát triển kinh tế. Việc các dự án được triển khai ngay trong khuôn khổ hội nghị mang ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hoạch định chính sách và triển khai thực tế đang từng bước được rút ngắn. Đối với nhà đầu tư, những công trình hiện hữu luôn có sức thuyết phục cao hơn các cam kết trên giấy. Năng lực biến chủ trương thành dự án cụ thể là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.
3: Chúng tôi tâm niệm rằng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không chỉ là đầu tư một dự án bất động sản đáp ứng về nhu cầu về nhà ở mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, hướng tới hình thành một khu dân cư văn minh hiện đại. Liên danh nhà đầu tư chúng tôi cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Bên cạnh công bố quy hoạch và kêu gọi đầu tư, tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị, đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức với 232 thành viên, kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã ghi nhận 101 ý kiến kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch đầu tư, tín dụng và cải cách thủ tục hành chính. Điều này cho thấy, cùng với mở rộng không gian phát triển, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế tiếp tục là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
4: Và chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản, năng lượng, giáo dục y tế và cũng như cảng biển, vận tải, logistics, nghĩa là tất cả các ngành nghề của trên trong tỉnh. Và đặc biệt chúng tôi chú trọng đến đó là kêu gọi hỗ trợ đầu tư về chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà, vì chủ lực hiện nay của tỉnh nhà đó là nông nghiệp nhưng đang còn bị xuất khẩu thô nên là giá trị gia tăng đưa lại không cao và cái thu ngân sách là cũng bị hạn chế. Và tiếp theo đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là để cùng đồng hành chia sẻ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Ủy ban Tỉnh ủy và các cái cơ quan ban ngành trong cái vấn đề thúc đẩy nền kinh tế, chính trị và xã hội phát triển theo đúng hướng của Trung ương.
5: Để nghe, để nói lên được những cái đề xuất, những cái mong muốn của mình đối với kinh tế tập thể, đối với các vị lãnh đạo tỉnh. Đó, lần đầu tiên, lý do là lần đầu tiên là tôi thấy cái cuộc họp này là nó rất hữu ích, tại vì nó được nhiều vị lãnh đạo tỉnh nghe, đoàn đại biểu quốc hội người ta lên trung ương, tỉnh lên trung ương và những cái ban ngành mặt trận, các đoàn thể, rồi người ta họ biết những cái gọi là cái điểm nghẽn và những cái đề xuất mà đã làm cho cái nền kinh tế của Đắk Lắk mình nó chững lại, nó phát triển không được nhanh theo ý muốn, đó là những điểm nghẽn đấy. Và những con người họ đưa ra những điểm nghẽn mà các đồng chí lãnh đạo, những vị lãnh đạo chưa thấy hết, ở dưới này chưa thấy hết, thì họ sẽ có tìm cách, họ sẽ giải quyết những điểm nghẽn đó. Chính họ là những người đã họ trình lên quốc hội, họ đề ra chủ trương chính sách để cho giải quyết những điểm nghẽn hợp lý, hợp pháp.
1: Các hoạt động chuyên đề về khoa học công nghệ, phát triển cụm công nghiệp và diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vùng đối thoại địa phương tại Đắk Lắk cũng được tổ chức, góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Diễn đàn khoa học công nghệ tập trung vào các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Trong khi đó, định hướng phát triển các cụm công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, các nội dung thảo luận tập trung vào tháo gỡ rào cản về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương.
6: Cái 4 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, nó tập trung vào công nghiệp phần cứng để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển phần cứng trong khu vực duyên hải. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để được thay để với Đắk Lắk thành cái trung gọi là trung tâm về dữ liệu, mình có thể là thúc đẩy cái phát triển kinh tế số liên ngành và liên tỉnh. Với giải pháp về kinh tế số lan tỏa thì chúng tôi sẽ số hóa các cái ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và kết hợp với cả việc là hỗ trợ của những cơ quan quản lý trong vấn đề về hỗ trợ về mặt nguồn lực tài chính cũng như là đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk để có thể kết hợp các cái một cái mô hình, các cái giải pháp như vậy thành cái hệ thống để có thể thúc đẩy kinh tế số Đắk Lắk đạt được cái mục tiêu đề ra.
7: Với sự năng động hiện nay của Đắk Lắk khi mà kết hợp giữa kinh tế vùng Tây Nguyên và vùng biển và hành lang hiện nay chúng ta thấy tỉnh đã ban hành quy hoạch ngày mai công bố đó, ba cái hành lang kinh tế, thì tôi nghĩ là đây là những cái trọng điểm và với doanh nghiệp công nghệ chúng tôi, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số hiện nay, chúng tôi rất hoan nghênh các nhà đầu tư của các miền tổ quốc đến đây đầu tư và chúng tôi sẵn sàng là đơn vị hậu thuẫn để cung cấp các nền tảng số, các hạ tầng số để các doanh nghiệp đó phát triển một cách bền vững trong thời gian sắp tới.
8: Riêng về ngành nông nghiệp thì Đắk Lắk là một trong những điểm vô cùng sáng bởi vì chúng ta có cái điều kiện thuận lợi về

0: nhiên ưu đãi, về thổ nhưỡng, về khí hậu, về con người. Ngày hôm nay với sự phát triển của công nghệ thì các doanh nghiệp đã sẽ cùng tham gia với bà con. Lúc này như định hướng của anh lãnh đạo bí thư tỉnh thì chúng ta ngoài việc mở rộng quy mô về vùng trồng thì chúng ta đẩy về, tăng về cái giá trị của chất lượng sản phẩm. Thì khi ứng dụng công nghệ vào thì chắc chắn sắp tới ngoài cái sản lượng tiềm năng vượt trội của tỉnh Đắk Lắk thì chất lượng sẽ được đẩy cao và được mọi người tiêu dùng ở thế giới họ biết đến. Và khi đấy sẽ là một cái bước nhảy vọt cho ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh ra quyết định chủ trương và giấy chứng nhận cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ đô la Mỹ. Trao chủ trương khảo sát bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 427.375 tỷ đồng, tương đương 16,25 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, cũng là nguồn lực to lớn để Đắk Lắk hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều dự án, nguồn điện truyền thống và các dự án điện quy mô lớn đang gặp những khó khăn, thách thức về tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu và hạ tầng truyền tải, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là thời điểm các địa phương có tiềm năng vượt trội như Đắk Lắk phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất và điều kiện khí hậu nhằm trở thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước. Với tiềm năng năng lượng, với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các mô hình năng lượng xanh gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk không chỉ đóng góp vai trò quan trọng cho việc bổ sung nguồn điện cung điện sạch mà còn góp phần thực hiện các cam kết về giảm phát khí thải nhà kính, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới.
3: Khi sáp nhập thì chúng tôi thấy là tiềm năng Đắk Lắk thậm chí là cần còn phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì chúng ta có tiềm năng về đất, có tiềm năng về nông nghiệp, còn có cả tiềm năng về du lịch, về biển, đó là những cái thế mạnh. Như nãy tôi có thấy một chuyên gia có chia sẻ, đó là chúng ta đúng là có thiên thời địa lợi và nhân hòa, cho nên là Đắk Lắk của chúng ta sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và một người con của Đắk Lắk tôi cũng mong muốn là tỉnh nhà cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế biển. Trong hành trình kiến tạo động lực mới, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả dư địa phát triển mới sâu hợp nhất, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực có tính lan tỏa, tránh đầu tư dàn trải và phân tán nguồn lực. Lợi thế về quy mô, vị trí chiến lược cùng tiềm năng về nông nghiệp, logistics, năng lượng chỉ có thể trở thành sức bật thực sự khi địa phương tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, qua đó chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng thực chất và bền vững.
4: Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian và chi phí thủ tục nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
5: Thưa quý vị, quy hoạch đã mở ra tầm nhìn phát triển, xúc tiến đầu tư đang tạo lực kéo cho dòng vốn mới. Nhưng yếu tố quyết khi cải cách thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ, nguồn lực xã hội được khơi thông và các điểm nghẽn được xử lý thực chất, tiềm năng sẽ chuyển hóa thành động lực, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới với chất lượng cao.

và sức cạnh tranh bền vững. Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Pony.
1: Pony.
0: Pony.
1: Pony.
0: Delicious.
1: Pizza ngon quá. Mình cũng muốn cắn một miếng. Không. Làm người ai mà làm như vậy chứ? Sao một người lại có thể ăn hết 100 cái pizza được? Họ đang làm gì vậy? Họ đang ăn bánh pizza trong mơ hay sao? Có vẻ vậy đấy. Chắc là hai cậu mệt quá rồi vì tìm Pony cả ngày còn gì. Nè mấy đứa, có vấn đề lớn rồi. Gì vậy? Xem bên này. Sau đây là tin nổi bật. Một xe chiến vô danh đang tấn công người dân trên các nẻo đường, những nơi mà nó đi qua. Trong lúc chúng tôi không thể tìm được địa điểm chính xác của nó, các quan chức cảnh sát yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy nó hãy báo lại cho họ biết. Mấy con thấy chưa? Đúng như chú lo ngại, tính hung hăng bẩm sinh của Pony đã được đánh thức. Nếu chúng ta không ngăn được cậu ấy, thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Các cậu, đi thôi. Ừ. Chạy đi. Nguy hiểm quá. Tìm thấy rồi. Tốt quá. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Chủ nhân sẽ rất hài lòng cho xem. Cái thứ gây rối chết tiệt này.

0: Cậu dừng lại đi, Pony.
1: Pony, hey,
0: này Pony, cậu đừng gây chuyện nữa.
1: Oh, no.
0: Ôi không, đây thật sự là Pony hay sao?
2: Pony,
0: bình tĩnh lại đi. Tụi mình không muốn làm cậu bị thương đâu. Coi chừng mọi người. Pony, không.
2: Pony,
0: tụi mình là bạn Julia. Tụi mình sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ấy. Mau tránh đi. Chắc có gì đó không ổn với AI của Pony rồi. Chúng ta phải tấn công Pony để ngăn cản cậu ấy lại. Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta có thể làm hại Pony mất. Không còn cách nào khác. Nào các cậu, tấn công thôi.
2: Pony.
0: Ôi không, Pony, dừng lại đi, Pony,
2: Pony.
0: Bây giờ mình phải đi tìm Pony thôi.

nào, Putty, cứ tiến thẳng tới. Hỏa tiện nhỏ, bắn. Hỏa tiện tình yêu, bắn.

0: Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải dùng đồng xu quyền lực thôi.
1: Gino,
0: cái đó có thể làm Pony nổ tung mất. Không có cách nào khác nữa rồi. Đồng xu quyền lực, đi. Khoan đã. Làm ơn dừng lại. Làm ơn dừng lại.
1: Julia,
0: nguy hiểm lắm. Không, Pony không muốn nguy hiểm đâu mà.
1: Pony,
0: mình biết cậu chịu khổ nhiều rồi. Pony, mình hứa với cậu sẽ không sao.
1: Julia
0: đang gặp nguy hiểm. Khoan đã, nếu cậu cố gắng hành động thì Julia sẽ gặp nguy hiểm hơn đấy.
1: Pony,
0: cậu bị sao vậy? Cậu bị thương rồi đúng không? Bắt được rồi. Pony, mình thích cậu nhiều lắm đấy.

Pony, mình hứa là sẽ không ai làm cậu bị thương nữa. Pony, mình ở đây mà. Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu không sao chứ? Có chuyện với Pony rồi. Giờ chuyện gì đang xảy ra nữa vậy? Pony, làm ơn quay lại đi. Làm ơn đi mà.

0: 보니
1: 보니
0: 보니
1: 보니
0: 보니
1: 보니
0: 보니
1: 보니
0: 보니
1: 보니
0: 보니 보니 보니 보니 보니 보니 보니 보니
2: Julia,
0: Julia,
2: are you okay?
0: Không sao chứ?
2: Wow, Pony is back.
0: Cuối cùng thì Pony cũng trở về bình thường được rồi.
3: Wow, this is a
0: đây đúng là phép màu, phép màu đấy. Mọi người đều nói Pony rất nguy hiểm, nhưng Julia tin tưởng vào Pony. Nếu như không nhờ vào Julia, thì phép màu này không thể xảy ra được.
3: Julia,
0: đi thôi. Nếu em đưa Julia cho chú Mark, thì chú ấy sẽ sửa lại cho em. Dạ, em cảm ơn anh.

Đúng là nhờ vào hệ thống của AI S009, ta đã hoàn thành mã để có thể tạo nên xe chiến quái vật vĩ đại nhất thế giới. Hoàn thành. Giờ thì mọi thứ đã thiết lập xong hết rồi. Chúng ta sẽ tạo ra được đội quân hùng mạnh nhất thế giới mà thôi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tư tưởng ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Vì dân phục vụ, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số trên 3,3 triệu người, 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã và 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo quy định mới của chính phủ, nhiều thôn tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Trong tổng số 2.801 đơn vị hiện có tới 1.935 thôn tổ dân phố thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, 769 đơn vị đủ điều kiện giữ nguyên và 97 đơn vị có yếu tố đặc thù không thực hiện sắp xếp. Thực hiện phương án số 8419 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc sắp xếp được triển khai với mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương liên quan đến đời sống nhân dân đều phải được công khai, lắng nghe và tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định. Tại xã Efe, địa phương có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Từ 53 thôn buôn hiện nay, sau sắp xếp sẽ còn 19 đơn vị, trong đó vẫn giữ nguyên một buôn đồng bào ED chưa đủ tiêu chí về số hộ, do đây là buôn có yếu tố đặc thù, cần được bảo tồn không gian văn hóa truyền thống. Quá trình triển khai cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu của một bộ phận người dân. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tuyên truyền vận động đã từng bước tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ đề xuất là họp Hội đồng nhân dân để thông qua cái đề án này. Và nếu được thông qua thì đối với cái đề án sắp nhập thôn buôn lần này thì về quy mô dân số thì đảm bảo theo với cái tiêu chí của các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Và đây cũng là được sắp nhập tinh gọn thôn buôn lần này thì đối với cái việc bố trí cán bộ cấp ủy chính cấp ủy với lại tại chi bộ thôn buôn thì cũng cần phải rà soát cho kỹ càng để làm sao có đội ngũ cán bộ này là khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo về chất lượng, cũng như đối với trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cán bộ thôn buôn đòi hỏi phải có trình độ năng lực đảm bảo phù hợp với cái giai đoạn hiện nay.
1: Điều đáng chú ý là quá trình sắp xếp không đơn thuần là phép cộng phép trừ về mặt địa giới hành chính, mà còn là sự tính toán hài hòa giữa yếu tố dân cư địa lý, truyền thống văn hóa và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đó cũng chính là cách làm thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lắng nghe dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ từng căn dặn, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định. Mọi nội dung liên quan đến tên gọi, địa giới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động sau sắp xếp đều được công khai minh bạch để người dân tham gia góp ý.
3: Cũng là nhất trí theo cái điều động ở trên là cho sắp nhập ba thôn thành một thôn, nhưng mà dân số thì hơi đông á. Nhưng mà vì dưới sự lãnh đạo của chính quyền ở đây là cũng hơi vất vả. Đây là tùm xô mà ở trên mà tổ điều kiện để cho văn thôn mới người ta làm việc mà gần gũi với dân. Nếu mà dân cần cái gì đó là phải gặp ông Thâu. Có một cái cơ quan nào đó để đám tại chỗ nào cho nhất định. Để mà dân 24 trên 24 có chuyện gì là họ đến để gặp ông thôn trưởng cho dễ dàng.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp còn phải tính đến yếu tố đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, không gian sinh hoạt cộng đồng và sự gắn kết lâu đời của cư dân. Vì vậy, bên cạnh các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và điều kiện quản lý, tỉnh đặc biệt chú trọng việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.
4: Mong muốn thì hai buôn dắt A và buôn dắt B thì sắp nhập một buôn thì được. Vì cái phong tục tập quán nó giống nhau với nghề D với sau này. Thí dụ là có cái vụ việc giải quyết cái vụ việc gì trong buôn làng mình á, là mình giải quyết thì nó dễ hơn.
1: Tại xã Ekeli, quá trình triển khai phương án được thực hiện theo đúng quy trình, từ ra soát hiện trạng, xây dựng phương án đến tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, tiếp thu và giải trình công khai trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đó cũng là cách làm thể hiện rõ phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên. Ban đầu, không ít người dân còn băn khoăn trước những thay đổi về địa giới, tên gọi hay tổ chức hoạt động của khu dân cư sau sắp xếp. Nhưng khi được chính quyền địa phương, cán bộ thôn và các đoàn thể tuyên truyền giải thích rõ mục đích ý nghĩa của chủ trương, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
5: Thực ra đối với người dân chúng tôi thì ở đợt này là sát nhập thôn, thì tôi thấy là rất là tốt mà rất là hợp lý. Vì hai này tôi, chúng riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi. Là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
1: Để tạo được sự đồng thuận ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Từng cuộc họp dân, từng buổi tuyên truyền, từng cuộc đối thoại đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chủ trương của đảng và nhà nước. Khi người dân được thông tin đầy đủ và được trực tiếp tham gia góp ý, sự đồng thuận ngày càng được củng cố.
6: Qua nắm bắt tình hình vừa qua thì trong thôn buôn của chúng tôi cũng đã họp và bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn khởi và kỳ vọng sắp tới thì qua sau sát nhập thôn buôn ấy thì cũng đang rất kỳ vọng được cái sự phát triển đổi mới của thôn buôn xã mình.
7: Đấy thì cũng mong rằng ấy sau khi sát nhập đấy thì nhân dân của chúng tôi ấy là cũng tin tưởng vào đảng và nhà nước. Đấy thì về cái vấn đề sau khi sát nhập thì sẽ phát triển được tình hình kinh tế, chính trị và an ninh xã hội sẽ được đảm bảo tốt nhất có thể.
1: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và vì dân phục vụ, việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Lập được triển khai với tinh thần dân chủ, công khai, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng. Hiện nay, toàn phường Tân Lập có 33 tổ dân phố, buôn, gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn với 18.154 hộ dân. Đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các khu dân cư có 95 người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Qua rà soát theo quy định và yêu cầu thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp 12 tổ dân phố thành 6 tổ dân phố mới. Việc sắp nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét quy mô hộ gia đình, diện tích tự nhiên, đặc điểm dân cư và điều kiện quản lý của từng địa bàn. Mỗi phương án đều được công khai lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp, phường Tân Lập sẽ giảm từ 33 xuống còn 27 buôn tổ dân phố, gồm 23 tổ dân phố và giữ nguyên 4 buôn, giảm 6 tổ dân phố. Cùng với đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư cũng được bố trí sắp xếp lại từ 95 người xuống còn 81 người, giảm 14 người. Những con số ấy không chỉ thể hiện mục tiêu tinh gọn đầu mối tổ chức mà còn hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn phát triển mới.
8: Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng. Nhiệm vụ của các cấp tổ dân phố đấy, những người phụ trách trong chính quyền tổ dân phố đấy là sẽ là rất gần dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để qua đó là tham mưu cho các cấp triển khai các cái nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để phục vụ bà con nhân dân được tốt hơn.
1: Không chỉ đồng tình với chủ trương, nhiều người dân còn kỳ vọng sau khi sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm chồng chéo trong điều hành, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng hợp lý, hướng nhiều hơn đến các hoạt động phục vụ cộng đồng.
9: Chủ trương và sáp nhập từ các tỉnh, thành phố, xã, phường nay tới tổ dân phố, thì người dân chúng tôi thấy đó là cái việc làm rất là đúng đắn, bởi vì mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì coi như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn.
1: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từng hộ dân được gặp gỡ, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Mọi ý kiến đều được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo đầy đủ theo quy định. Đó cũng chính là phong cách làm việc gần dân, trọng dân, phát huy dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên.
10: Về việc sắp xếp về cái tổ dân phố thì chúng tôi thôi đây là cái vấn đề, là cái đường lối của Đảng và Nhà nước, thì tôi thấy như vậy là dưới bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao trong cái việc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
1: Hiện nay toàn tỉnh có hơn 28.000 người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn buôn tổ dân phố. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng này dự kiến giảm gần 10.000 người. Trước sắp xếp 28.278 người, sau sắp xếp 18.563 người, giảm 9.715 người. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách mà còn tạo điều kiện để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dân cư, điều hành và phục vụ người dân. Dù vẫn còn những khó khăn bước đầu như thay đổi giấy tờ liên quan, điều chỉnh địa bàn quản lý hay sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình triển khai đang từng bước nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ nhân dân. Từ xã Efe, nơi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các yếu tố đặc thù, giữ gìn không gian văn hóa của đồng bào Ê Đê, đến phường Tân Lập, nơi người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã Ekeli, nơi những cuộc họp dân đã tạo nên sự thống nhất và kỳ vọng vào một diện mạo mới của khu dân cư. Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chắc chắn sẽ có những thay đổi bước đầu về tổ chức, về địa giới quản lý và phương thức hoạt động ở cơ sở, nhưng với cách làm thận trọng, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, chủ trương này đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tư tưởng ấy hôm nay tiếp

0: trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển

với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Alien á.
0: Dạ.
2: Công ty gì nghe quách phết em ạ.
3: Ôi giời.
2: Quách gì? Chúng nó là mấy cái thằng cò đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cò gì.
4: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản, năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
5: Cảm ơn anh ạ.
6: Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây, mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
4: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0, cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
2: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi, cũng kiếm ăn kha khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
6: Đúng rồi đấy.
7: Đúng đấy. Chốt.
6: Chốt luôn.
7: 1, 2, 3. Yeah.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty, trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn. Ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu. Loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Ủa có khi nào đi phóng xong không ta? Ủa mà thôi kệ đi, vui thì cứ phóng.
1: Chắc là em với anh phải làm việc nhau nhiều quá, nhiều hồ sơ quá. Anh Văn, sao anh không đi kiếm người yêu đi? Rồi còn có vợ nữa, còn có người chỉnh trang quần áo lại cho anh giống như em nè.
2: Anh cũng muốn lắm ấy chứ, họ đang sợ ế thì.
1: Trời ơi, anh mà ế, đẹp trai rồi phong độ như anh vậy, biết bao nhiêu cô theo mà ế. Em 20 mấy tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình nào bắt vai hết trơn á, chưa có ai yêu hết trơn á.
2: Trời, em lại nói quá rồi. Người như em, vừa xinh vừa đẹp, con trai xếp hàng có khi dài cả mét.
1: Trời ơi, anh khéo khen em quá à. Mà có khi nào hai đứa mình á cô đơn rồi gặp nhau có tiếng nói chung không ta?
2: Em nói thế là anh sẽ suy nghĩ lại đấy.
1: Anh suy nghĩ lại hả?
3: Nè, ủa, tính đóng phim truyền hình dài tập tình cảm hả?
1: Thì trước khi làm việc cũng phải tìm hiểu nhau chứ.
2: Ngày mốt em có rảnh không?
1: Ngày mốt hả? Sao vậy anh, chi vậy?
2: Anh biết một quán cà phê rất là hay, không gian rất yên tĩnh, phù hợp với làm việc. Mình ra đó thay đổi không khí một chút nhỉ?
1: Ra cà phê luôn hả anh? Đi cà phê riêng để làm việc luôn hả? Dạ em rảnh chứ.
2: Ok, chốt vậy nhá. Bây giờ anh thấy làm việc cũng nhiều rồi đấy, em với anh ra đi uống chút nước nhỉ?
1: Đi cà phê hả? Anh mời em đi cà phê liền bây giờ luôn hả? Trời ơi, anh Danh mời em đi cà phê luôn kìa. Em đi cà phê nha.
2: Xin mọi người nhá.
1: Em đi uống cà phê với anh Danh nha.
3: Trời ơi. Bảo, nói nghe nè.
4: Gì?
3: Có thấy kỳ kỳ không?
4: Kỳ gì?
3: Trời, muốn đi thái độ rất là kỳ cục luôn á nha. Ủa, làm việc thì ở trong phòng xong làm việc, mắc gì phải lôi nhau ra cà phê làm gì ở ngoài?
4: Trời, lắm sao lắm. Quan trọng là hiệu quả công việc, đúng không? Giờ hai người đó ra làm gì cũng được, mà miễn sao là hiệu quả công việc là được.
3: Nè, bộ ông sợ là cái ông Danh đó ông cua li li hả?
4: Sợ gì? Sợ mất hả? Chưa, nghĩ sao vậy?
3: Nghĩ sao vậy hả?
4: Chưa.
3: Hay lắm. Để rồi coi.
5: Ở nhà nè, có đi chơi với ai đâu? Không có. Cái quán cà phê đó là hôm bữa em tìm cho ông Danh với Lily. Thì người ta cần cái chỗ riêng tư, người ta gặp nhau, người ta nói chuyện thì người ta hỏi ý kiến em biết cái gì em chỉ thôi. Thì ông Danh muốn gặp riêng Lily á, người ta ngồi thì người ta tìm cái không gian nó riêng tư tí xíu. Không đi đâu đâu nha.
6: Ê Thiên Thanh, nãy mày nói cái gì mà quán cà phê gì mà riêng tư gì?
5: Cái quán chiếc lá bay đợt em đi với bạn em á, thì hôm bữa có người tìm nhờ em tìm chỗ nào riêng tư để nói chuyện riêng. Hình như cái quán giờ nó đổi tên là gì, Lâm Sài Gòn. Hôm bữa giới thiệu cho ông Danh với Lily đi á.
6: Ủa sao mà mắc gì mà phải có không gian riêng tư ta?
5: Trời ơi, thì người ta bàn chuyện với nhau, một trai một gái đi cà phê phải đi riêng tư chứ, người khác người ta thấy người ta hiểu lầm sao anh. Ông Danh ông cũng, em thấy ông cũng mê mê Lily ấy nha.
2: Lily, em đẹp quá, đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thật sự rất là may mắn khi cướp được em từ tay thằng Bảo ngáo ngơ đấy.
1: Gặp anh rồi em mới biết người đàn ông tuyệt vời là như thế nào đó.
2: Tạ ơn trời, vậy là ông trời đã xem duyên cho hai đứa mình. Em nhớ nhá, em phải bỏ cái thằng Bảo 36 đấy, lấy anh Danny 06 này.
1: 36 là gì mà 06 là gì vậy anh?
2: Thì 36 cái xương sườn của nó đổi lên 6 múi của anh.

0: Ôi trời. Không được, không được. Chết rồi, chết rồi. Mày, tại sao mày lại tiếp tay cho ông Danh? Hả? Tại sao mày lại tiếp tay, mày tiếp tay cho ông Danh tiếp cận Lily?
1: Anh nực cười quá. Anh là người tuyên bố giữa cái bàn hôm bữa là kêu mọi người trong công ty là không ai được nói về chuyện anh với Lily quen nhau hết. Ủa? Thì người ta nghĩ là Lily không có người yêu thì người ta tiếp cận. Chuyện bình thường mà. Ai biểu anh có không giữ, mất đường tìm.
0: Trời ơi. Có khi nào phim giả tình thật không ta?
1: Có đó.
0: Mình đính nha mày. Có khi nào hai người đó quen nhau không ta?
1: Có luôn nha.
0: Mày nín nha mày. Có khi nào mấy người đó họ dụ mình không ta?
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Tao nhét cái gấu vô họng mày giờ mày đúng không?
1: Em nói nè. Có khi nào anh mất bồ không ta?
0: Có đó.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không.
0: Lily tắt máy rồi.
2: Thuê bao quý khách.
0: Tắt nữa rồi.
1: Làm gì vậy?
0: Gọi Lily.
1: Chắc ngủ chưa dậy gì.
0: À.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không.
0: Ok ok. Ok.
2: Quý khách vui lòng gọi lại.
0: Có bà chị nào mà nói thuê bao quý khách vừa gọi luôn rồi. Chết rồi, chết rồi.
1: Chết cái gì mà chết. Chắc là quên sạc pin điện thoại hay sao thôi.
0: Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi.
1: Ngày mai người ta hẹn đó.

0: Sao bữa nay anh ăn một mình này?
1: À, ủa? Anh Nhân, anh đi đâu vậy?
0: Anh chạy đi tí việc chút.
1: Anh ngồi xuống đây. Anh ngồi đây, em hỏi chút xíu việc thôi.
0: 5 phút nha.
1: 5 phút.
0: Sao?
1: Anh, bữa giờ anh làm việc với Lily á. Anh thấy Lily thì sao?
0: Lily hả? Perfect. Nói chung là về công việc, anh và Lily rất hợp nhau. Mà công ty em cũng khéo chọn người ha. Một cô gái không cao cho lắm, nhưng mà cũng chung là cũng rất là xinh đẹp và tài giỏi đấy.
1: Vậy ngoài cái đó ra rồi anh có thấy anh muốn ăn Lily... anh còn nghĩ cái gì khác nữa không?
0: Nói chung là về công việc thì anh thấy rất tốt. Còn chuyện khác thì... anh nghe. Đợi anh xíu. Anh đi tìm.
1: Nhanh.
2: Mệt ghê, tôi đã nói với ông rồi là ông đi hết chợ. Gì đấy? Gì mà giờ này còn ngồi đây là sao? Anh không biết là ông Danh không có hẹn với lại thi Lily hả?
1: Ủa sao nó hẹn ngày mai?
3: Trời ơi,
1: nói vậy là đánh lạc hướng ông thôi, hiểu không?
4: Thấy chưa, tôi đã từng nói với ông rồi mà ông không để ý. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhanh lên đi, hối hận bây giờ.
1: Rồi, giờ đi tìm nè. Nhưng mà biết đâu mà tìm.
2: Quán cà phê Chiếc Lá Bay.
1: Chiếc Lá Bay. Đó mà chồng té.
0: Cảm ơn cô bé. Vậy là em đã đồng ý rồi đấy nhá.
1: Nè. Ê. Ura.
2: Cái gì vậy anh?
1: Hả?
0: Anh chỉ muốn xúc tiến nhanh hơn thôi.
1: Xúc tiến không? Hả? Xúc tiến? Xúc vào lông nghiệp bây giờ, xúc tiến không? Hả? Ngồi xuống. Lily, Sao vậy? Anh xem lại đồng ý gì vậy? Mới gặp mà đồng ý rồi.
2: Cái gì vậy? Thì đôi bên hòa hợp thì đồng ý thôi.
1: Cái gì mà hòa hợp? Gặp lần đầu mà hòa hợp? Cái gì?
0: Trời,
1: cái gia đình nó căng thẳng mà sao lo bấm điện thoại vậy? Nè, Lily, anh có chuyện muốn nói với em.
2: Anh có chuyện gì?
1: Thật ra anh
3: chơi anh.
1: Chơi gì?
3: Chơi tới đi.
1: Chơi cái gì?
3: Thánh đường của anh mà.
1: Rồi.
3: Chơi đi.
1: Lily, thật ra anh không phải là người như vậy. Ở bên ngoài anh bình thường, nhưng mà ở trong của anh như lòng như lửa đốt. Nó đốt trái thận của anh, xong nó đốt trái tim của anh. Trời, đau lắm. Đau. Lily, bây giờ em nói cái gì anh cũng nghe. Bây giờ em muốn làm anh làm bạn, anh cũng làm. Em muốn anh làm người tình, anh cũng làm luôn. Làm người chồng anh cũng làm nữa. Thậm chí em muốn làm cha làm mẹ anh cũng cho em làm luôn. Miễn là em ở bên cạnh anh thôi. Cần cái gì mấy người, cần cái gì? Nè Lily, anh yêu em.
2: Nè, vậy á, bây giờ anh có dám cầu hôn em ở đây trước mặt mọi người không?
3: Đúng rồi, dám không?
1: Trời, mày lanh quá ha. Chơi à.
3: Mọi người ơi, cầu hôn nè mọi người ơi.
1: Đang quay phim đúng không?
3: Đang quay luôn.
1: Đang live stream đúng không? Lấy nét kỹ nè.
3: Dám cầu hôn không ta? Ủa sao lông cô cá?
1: Lily, tại quán cà phê này cũng như có sự chứng giám của cô ba, cô chín, anh bảy với chú bốn, thì anh muốn nói với Lily rằng anh sẽ ở bên cạnh em những lúc mà em bệnh tật, em ốm đau, những lúc mà em khó khăn. Anh hứa anh sẽ bảo vệ, quan tâm, chăm sóc em suốt đời. Lily, em quên đồng ý làm vợ anh. Em cho anh mượn tay trái của em đi. À, như tay phải mới đúng. Anh lấy cái này đỡ nha. Sau này về anh sẽ mua vàng bạc đá quý kim cương cho em. Em có đồng ý không?

0: 打開歸同肺喎，再開。
1: 莉莉，莉莉，
2: 人呢？
3: 你做乜嘢？你中钉啊！中钉啊！老爷唔得咯。
4: Dạ tôi quê lắm rồi, bây giờ sao? Mày nghĩ sao nhân sắc của chú mà đi đôi với tôi hả? Nghĩ sao? Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Nào, đừng có mơ nha, chú tuổi gì mà chú so sánh với tôi hả?
5: Chúc mừng em.
4: Chúc mừng cái gì?
5: Anh đâu có dám cướp cô gái của em đâu.
4: Ủa là sao?
6: Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với nhau đó.
4: Xin lỗi, nãy giờ em không biết.
5: Sao? Muốn xúc anh nữa không?
4: Nào, không, không, được rồi. Được rồi, được rồi.
5: Thôi, tiếp tục đi.
4: Lily,

0: Trời ơi, nhìn cái đám cưới thì cũng hoành tráng đó, nhưng mà so với cái cầu hôn nắp chai của mình còn thua xa. Sau này á, đám cưới của mình sẽ hoành tráng hơn nhiều.
1: Lily, tính ra là từ ngày mà được cầu hôn bằng cái dây chai á là thích nói chuyện mình vậy hả?
0: Ai hạnh phúc mà không vậy.
1: Trời ơi, tôi thiệt luôn á, bà quá dễ dãi. Một đời người con gái người ta có một lần à. Cầu hôn thì phải cầu hôn cho hoành tráng lệ, đúng không? Nghĩ sao cầu hôn mặn nắp dây chai mà cũng đồng ý nữa.
2: Ê, mà tôi thấy dễ thương mà, lãng mạn nữa, có thấy dễ dãi gì đâu. Ê, nếu mà tôi á, mà là con gái á, chắc là tôi sẽ gật đầu ngay lập tức luôn á.
0: Thấy chưa?
1: Trời ơi, thôi thôi thôi mấy người sao á. Chứ còn nếu mà tôi là con gái nha,

0: tôi mới cho cầu hôn đơn giản vậy đâu.
1: Chứ cầu hôn sao?
0: Lên tòa nhà cao nhất, nhảy xuống đeo chiếc nhẫn vô tay tôi mới đồng ý. Ủa mà quên nữa. Ủa rồi nhẫn đâu sao không đeo vô?
2: Tôi không có nhẫn nhưng mà tôi có dây chuyền được không?
0: À là dây chuyền giả luôn hả? Đeo có bị ngứa không?
3: Mọi người ơi, mọi người ơi, có tin vui, có tin vui.
0: Tin gì? Nè nè nè nè, đừng nói là tin mà cặp đôi dây trai tỏ tình với nhau nha.
3: Chà, ba cái tin xưa cũ rồi, bây giờ là một cái tin mới. Dũng sẵn sàng nghe chưa? Sẵn sàng nghe chưa? Gia Bảo nhà tôi sắp cưới vợ.
0: Trời ơi, đi đi. Vậy mà sấy gì không nói để tao chúc mừng. Trời ơi, quỷ không?
2: Thì tôi cũng...
0: Đến tôi sao?
2: Tôi cũng bất ngờ quá sao?
0: Thôi, ngồi xuống đi, lội tay, bẻ hoài là lội tay đó.
1: Ê! Chào mọi người!
2: Anh! Em ghét anh quá à! Sao mà anh cứ làm em hết bất ngờ này, bất ngờ nọ vậy? Mới có hôm bữa, cầu hôn thôi, bữa nay là đám cưới rồi!
0: Thiệt!
4: Trời, em làm cái gì vậy? Nãy giờ em làm vợ đang tập kịch kìa!
2: Thì anh nói anh sắp cưới vợ đó.
4: Cưới vợ gì? Cưới vợ anh nào?
2: Ủa là sao?
4: Cưới vợ anh nào?
2: Là sao?
4: Anh đâu cưới ai đâu.
2: Không cưới ai là sao?
4: Trời, em nghĩ sao vậy? Em nghe ông Thiên Thánh nói xàm hả?
3: Xàm cái gì mà xàm? Gia đình đã quyết định rồi nên em mới lên đây thông báo cho mọi người đó.
4: Ủa? Trời. Ủa? Em ơi, nhưng mà anh đâu có cưới, anh đâu có cưới sớm vậy trời. Anh còn trẻ, em cũng còn trẻ, tương lai hai đứa mình còn dài. Cưới vậy rồi lỡ như là hai đứa...
2: Lỡ cái gì? Lỡ như anh có người khác đúng không?
4: Trời
2: trời. Hay là anh thấy chuyện cưới hỏi là chuyện xàm xí đó nè, anh không muốn cưới.
4: Nhưng mà anh...
2: Anh có gì? Anh không muốn cưới đúng không? Anh đi ra đi.
4: Trời, Lily, Lily.
0: Được, theo Lily đi kìa. Thiệt luôn á trời. Ê, tính ra bà Lily lớn rồi mà như nít vậy ha. Nghe đám cưới cái tí ta tí tận đứng bẻ tao, tôi tưởng lội tay không á.
3: Chứ làm sao, bây giờ con gái nhà người ta yêu người ta cũng mong cưới chứ bộ. Giờ họ tự nhiên cái có chồng hay cũng thích chứ bộ.
0: Vậy là cũng nôn lấy chồng lắm mà đúng không?
3: Thì bây giờ có chồng xong rồi đẻ con, xong rồi chồng yêu chồng chiều.
1: Nói vậy là cô ấy muốn cưới thiệt hả ta?
0: Vậy nếu như ví dụ mà giờ mà lấy chồng á là muốn đẻ bao nhiêu lứa?
3: Tự nhiên cái lứa gì làm như tao là heo. Chắc không nhiều đâu. Chắc đội bóng là được rồi hả?
1: Cái gì? 11 đứa.
0: Vậy mà không chịu heo. Thôi nếu nói vậy thì tranh thủ đi. Coi mai xin nghỉ làm, mốt đám cưới liền luôn. Còn sức khỏe để tránh nhiều nha.

0: Kính thưa quý vị quan khách thân mến, ngày hôm nay gia đình chúng tôi hân hoan tiếp đón tất cả các quý vị. Hân hoan tiếp đón tất cả quý vị quan khách đã đến đây chung vui cùng buổi tiệc chúng tôi. Thì gia đình tôi đã đi coi bói rất kỹ.
1: Nghe nói gì vụ coi bói vô à? Ủa, ngày lành tháng tốt là được rồi.
0: Trời ơi, gia đình chúng tôi đã tìm đúng một ngày và đã có một câu thơ cho ngày hôm nay. Trăm năm tìm có một ngày, một ngày duy nhất đó là hôm nay. Đó là ngày đám cưới của chú rể Gia Bảo và cô dâu Loa Kèn biệt hiệu Lily.
1: Sao mày không nói Lily luôn mà giới thiệu Loa Kèn đóng?
0: Cái tên chứng minh nhân dân nó là đúng, Loa Kèn ba.
1: Nó con gái kêu nó Lily đi.
0: Dạ dạ.
1: Loa Kèn.
2: Nghe cho nó sang chồng, nghe cho nó sang.
0: Của chú rể Gia Bảo và cô dâu Lily.
3: Mình cứ vậy luôn.
0: Và sau đây là đại diện cho đàn trai lên phát biểu. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
4: tăng
0: tăng
5: tăng tăng tăng tăng tăng
0: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
6: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
1: tăng tăng tăng tăng tăng tăng
6: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng t

0: Kính thưa.
1: Kính thưa xong mà nói gì nữa?
2: Trời đất ơi.
3: Trời ơi, anh Hai tập lần này là lần thứ mười mấy rồi mà anh Hai vẫn không thuộc. Trời ơi, có mấy cái máy cái câu thôi mà anh Hai không tập được, sao anh Hai đứng lên sân khấu?
2: Thôi bây giờ nè, hai vợ chồng mày đứng thử làm thử rồi mày nói giờ mày vô vai của nó rồi, vai cũ á.
4: À, à đó, vai cũ à. À.
3: Được.
4: Là ngon luôn.
3: Nè, nè, coi chồng em làm nè. Anh tập làm luôn, có gì tập cho con gái mình luôn chồng.
4: Nó không bị bỡ ngỡ đúng không?
3: Đúng rồi.
4: Trời ơi, cái vai này tối tập kỹ rồi, đưa MC khó. Nè, bay rồi.
3: Nè, trịnh trọng lên, nghiêm túc lên.
5: Kính thưa tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay, tôi ngày hôm nay là cha của chú rể, còn đây là mẹ của chú rể.
6: Chú ba.
4: Ủa mày về hả?
6: Chú ba với lại thím ba chuẩn bị
4: đang
6: thi
4: tập vai cho ba má con đứng trên sân khấu.
6: À, đứng trên sân khấu là tập thi thách thức danh hài đúng không?
4: Mày khùng quá.
3: Thôi. Đây, chọn con, ngồi xuống
7: đây
3: chọn
7: nè. Cả gia đình đang chuẩn bị để tổ chức đám cưới cho con. Qua đây lựa thiệp cưới đi con.
3: Quá
6: trời.
3: Dạ. Lựa nhiều mẫu đẹp lắm.
4: Đó.
2: Báo với con Lily là tuần sau chủ nhật là cả nhà mình qua bển để mà chính thức hỏi cưới Lily cho con.
4: Hả?
2: Rồi một tháng sau là đám cưới đó.
6: Ôi không, ý không. Ý con làm phải, ý con làm không có cưới hỏi cái gì hết á.
4: Bây giờ mày phải cưới chứ sao không cưới?
2: Mày mới nói gì á?
6: Thưa ông nội, thưa cả nhà, không có cưới hỏi gì hết á. Tại vì con thấy sự nghiệp con chưa vững chắc, cho nên là khi nào mà có sự nghiệp, có này có kia rồi con mới dám cưới để con lo cuộc sống gia đình của con. Chứ giờ cưới sao được?
4: Nãy giờ mày nói chơi hay mày nói giỡn?
6: Con nói thiệt.
4: Mày nói thiệt là sao? Mày giỡn mặt với ba mẹ hả? Ba với mẹ là chuẩn bị hết trơn hết trội cho con rồi. Đây nè, lựa thiệp cho con, chọn nhà hàng rồi có ngày ông nội tính toán bao nhiêu thứ cho con, mà bây giờ con nói con không cưới là sao?
2: Mày nín. Con quyết định kỹ rồi phải không?
6: Dạ kỹ.
2: Nó nói là đúng chứ không có sai. Nó lo cho tương lai của nó. Tương lai của nó tự nó quyết định. Bây giờ không có ép. Sau này có cái gì nó đủ thừa. Hồi đó tới giờ nội mới nghe con nói một cái câu, cái suy nghĩ mà con chững chạc. Đám cưới hả? Ê, thôi vậy thì quản đi.
4: Ba. Ủa sao ba nó quản mà sao được ba?
3: Ủa vậy là
4: nhà mình không có đám. Ủa vậy là tao với má mày là bị bom hàng đó. Là mày bom vợ chồng tao đó. Mày làm ông nội giận rồi kìa.
6: Nhưng mà mắc gì chú ba quýnh con?
8: Con chào mọi người. Gì vậy?
9: Ba mẹ.
8: Đang bàn chuyện gì vui vậy?
4: Đang bàn chuyện đám cưới nè.
10: Bảo nè.
8: Đám cưới hả? Cưới Bảo hả? Trời ơi, đám cưới thích nha. Để lựa cho. Này được nè.
6: Cái này được không?
8: Này đơn giản đẹp.
6: Thích không?
8: Thích. Trời ơi.
6: Thích đúng không?
8: Ừ.
6: Cho mày á, mày cưới đi.
8: Bảo.
4: Mày đứng lại coi.
8: Bảo.
4: Đứng lại.
8: Tự nhiên cọc vậy á.
1: Nó cho cái này luôn.
8: Ừ.
1: Ê con coi đi con thích dạ. Mẫu nào con lựa cái đó đi.
8: Con đang lựa đây.
1: Rồi nãy giờ là ba với mẹ là tập đứng làm xui rồi đó.
3: Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.
8: Cái gì mà đám cưới của con? Cái này đám cưới của Bảo hả?
1: Đâu,
3: Bảo nó không
1: chịu.
3: Cưới luôn đi.
4: Nó bom hàng rồi. Ôi. Bây giờ con cưới đi.
1: Ừ bây giờ làm anh chứ.
8: Tự nhiên đám cưới của con là sao hối hết
1: được. Nói gì con, bây giờ con cũng lớn rồi. Bây giờ cũng như là duyên số, như là đưa đẩy cái duyên mình tới rồi mình cưới luôn con.
4: Rồi người ta nói thời tới cản không kịp đó con.
1: Ừ, cho mọi nhà mình đều vui hết con mà.
8: Ôi duyên số gì? Nhà mình sao vậy? Con không cưới.
1: Cưới đi.
4: Con phải cưới chứ con.
8: Thôi không cưới đâu, má mẹ kiểu à. Ờ, Bảo, bố cái nè.
1: Sao con không cưới vậy? Rồi cái này làm sao đâu?
11: Dạ, hôm nay con qua đây để xin phép ông nội và hai bác cho con được cưới Thiên Thanh làm vợ.
3: Ôi trời, chồng ơi, cuối cùng con gái mình cũng có người cưới rồi chồng.
1: Ê, bình tĩnh lại, mình phải giữ giá chứ, dầu gì mình cũng là đàn gái mà.
3: Ồ.
2: Con đã suy nghĩ chín chắn chưa?
11: Dạ.
2: Ừ. Thì dù gì đi nữa thì gia đình của bác cũng là gia đình môn đăng hộ đối. Có chuyện gì quyết định là cũng do ông nội quyết hay không. Thì là cả gia đình đều thống nhất và quyết định.
8: Con phản đối.
1: Gì vậy con? Tất cả mọi người đều đồng ý. Ba cũng đồng ý, mẹ cũng đồng ý mà. Sao kỳ vậy?
11: Thiên Thanh, sao phản đối?
3: Anh làm gì anh không nói trước vậy em vậy?
11: Thì Thì bữa hổm em nói là em muốn cưới, xong rồi còn muốn đẻ nguyên đội bóng nữa.
3: Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, vợ hai đứa đây, vợ thấy mệt rồi mà mấy tụi nó.
8: Cái đó là em nói giỡn với anh Lâm thôi. Nghĩ gì vậy?
2: Thôi, để bà hỏi.
11: Dạ.
2: Nếu mà con quyết định vậy là khi nào con mới đem người lớn qua đây nói chuyện?
11: Dạ, con tính là cuối tuần.
8: Không có khi nào đó, không có khi nào đó nội.
2: Con ngộ quá à. Nội đang nói chuyện mà hãy để cho thằng Thành nó nói. Con nói tiếp đi.
11: Dạ, thật ra cái này á cũng lỗi do con một phần. Là con không có báo trước cho Thiên Thanh, tại muốn tạo bất ngờ cho gia đình mình. Nhưng mà thật tình á, con rất là muốn cưới Thiên Thanh. Xin hai bác với ông nội ủng hộ cho con.
3: Bác ủng hộ mà. Chồng ủng hộ đúng không chồng?
1: Đồng ý chứ.
8: Con đồng ý.
1: Sao vậy con?
0: Khi nghe ta về một nhà, ghép đôi mi chung một giường, đôi chân mơ cùng một giấc, giấc giấc chung một giường.
6: Ê Thành. À không, em rể. Qua chơi Thiên Thanh đúng không?
11: Đúng rồi.
6: Nó nghe nè, em gái tôi phải chăm sóc đặc biệt, biết chưa?
8: Ăn nói cái gì đó, tao bị tao bạc. Em rể cái gì?
3: Trời ơi, con gái nhẹ nhàng lại con, thùy mị nết na duyên dáng lại con.
11: Thiên Thanh à, thì hai đứa mình yêu nhau chính thức mà, chuyện cưới hỏi là chuyện bình thường. Hay là anh có nhiều khuyết điểm mà em chưa thích đúng không? Em nói ra đi, anh sẽ sửa hết.
3: Vấn đề không phải là tại anh.
11: Chứ tại sao?
3: Mà là em chưa có muốn cưới.
11: Thôi được rồi, nếu như mà em đã kiên quyết như vậy thì anh về. Em suy nghĩ thêm đi.
3: Con
11: xin gửi gia đình mình món quà. Xin phép đã làm phiền cả nhà.
3: Ôi Thanh ở lại.
6: Thanh con. Ê chú Thanh.
4: Con à.
3: Thanh.
6: Nghiệp quật mày.
1: Không có hiểu được cái nhà này làm sao hết trơn trời á. Bực mình.
6: Bà ơi, thiệt. Nghiệp quật mày.
3: Con gái, thật sự là ngày hôm nay mẹ rất là buồn. Mẹ cần con có một lời giải thích đối với ông nội, với tất cả mọi người trong gia đình. Và cái thái độ con với Thành như vậy mẹ cũng không đồng ý nữa. Rất rất không đồng ý.
9: Sao ông cưới?

0: tao chưa có sự nghiệp vững chắc gì hết. Cưới hỏi cái gì? Mang người ta về rồi làm cho người ta khổ nữa.
1: Điên quá à. Lily không phải là cưới anh là kể sướng kể khổ đâu. Người ta chỉ có muốn là người ta yêu anh và người ta có kết quả với anh thôi. Không chịu cưới người ta tội nghiệp.
0: Mày nói hay quá, sao Thành hỏi cưới mày không cưới đi?
1: Em khác. Em không có giống Lily. Lily là người ta yêu, người ta sẵn sàng kết hôn rồi. Em bao nhiêu chuyện em muốn làm. Em muốn đi nhiều nơi, làm nhiều việc. Nghĩ tới kết hôn rồi mất tự do.
0: Tao nói mày nghe nè. Ông Thành á, nếu mà ông thương mày thật lòng á, thì ông không có cấm cản mày đi đâu hết á. Miễn là mày vui, mày hạnh phúc. Là làm sao? Nãy giờ tao nói mày hiểu không vậy? Nếu mà mày yêu ông Thành thì mày chấp nhận đi. Cứ sợ cái này sợ cái kia, mày để ông đợi hoài tội nghiệp ông. Mà tao nói mày nghe, bình thường tao chọc mày vậy thôi, nhưng mà tao thấy mày hạnh phúc thì tao cũng yên tâm. Tới ông Thành được á, mày chấp nhận đi.
1: Anh á, hay cãi cãi anh vậy thôi. Chứ em mong là anh gặp được người con gái đàng hoàng, rồi kết hôn với người ta, có một tình yêu hạnh phúc, như vậy em mới yên tâm được.
0: Ủa, sao bữa nay mày cải lương dữ vậy?
1: Cái gì mà cải lương?
0: Thấy cái tông nó xuống xuống.
1: Trời ơi, người ta đi coi phim, người ta thấy cái câu lãng mạn, người ta học thuộc, người ta về, người ta nói cho mà nghe. Không biết lãng mạn một cái gì, bởi vậy gái bỏ cho là biết.
2: Ủa xí đi rồi, mắc gì mày lo cái chuyện gái bỏ vô đây. Ê mày, anh mày cũng không phải dạng vừa nha mày. Anh mày cũng bỏ người ta cũng nhiều nha.
1: Trời ơi, ai mà để cho ông bỏ. Chứ không phải là cua mấy đứa như hàng xóm này nào không được rồi bây giờ hả? Còn bị đặt xét nét li li, cứu chỉ là may lắm rồi.
0: Li li ơi,

0: sao? 10 thì kêu đám cưới thì sợ là thôi không đám cưới đâu, vì sợ mất thanh xuân, công việc chưa ổn định đó. Bây giờ nè, mỗi người một nơi cho vừa lòng.
1: Nè Lâm, tôi hiểu cái cảm giác mà người ta hứa hẹn á, rồi mình chờ đợi á, nó hụt hẫng như thế nào mà.
2: Lily, cưới anh hứa là anh sẽ cưới em mà.
1: Anh cưới em hả?
2: Ừ.
1: Anh hứa anh cưới em bao nhiêu lần rồi?
0: Đóng phim ngôn tình hả? Không thấy tôi đang buồn á, mà còn đứng đây đóng phim ngôn tình đúng không? Tôi tặng chậu bông vô trong đầu hai đứa là tin không?
2: Thôi được rồi.
0: Tin không?
2: Thôi ở đây tận hưởng cái cảm giác bị người yêu bỏ đi nha.
0: Kiết cái chữ đó luôn nghe chưa?
2: Lily, đi theo anh đi.
0: Đi
2: anh nói nghe
0: cái này. Đi hết đi cho khúc mắt tôi.
3: Lâm, ông đừng có buồn nữa. Tôi đồng cảm với ông mà. Ông nhìn tôi đi Lâm. Ông nhìn tôi một lần thôi. Nếu như mà tôi là ông á, thì tôi sẽ cưới người đó ngay lập tức. Cưới sớm mới tận hưởng những ngày tháng thanh xuân cùng nhau được, đúng không?
0: Cưới hỏi gì nữa hết á.
4: Thôi, ông đừng có buồn nữa. Rồi sẽ có một người khác tốt hơn đến với ông mà.
0: Trời ơi, Somi Kiyojo và Kanesibat ơi, trời ơi.
5: Ủa đâu chân rồi? Ủa ê ê. Ủa
2: Lily, anh xin lỗi. Không phải là anh không muốn cưới em, mà tại vì anh sợ. Anh sợ mình không có đủ. Anh chưa sẵn sàng để lo cho em. Anh sợ em cực khổ.
4: Điên quá à. Lily không phải là cưới anh là kẻ sướng kẻ khổ đâu. Người ta chỉ có muốn là người ta yêu anh thì người ta có kết quả với anh thôi.
2: Nhưng mà bây giờ anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn cưới em. Anh muốn cùng em đồng cam cộng khổ. Không biết Lily có chịu lấy anh làm chồng không?
4: Anh phải nghe em nói. Em không có ý là em không cưới anh đâu. Mà em sợ là cưới về rồi lỡ em mất tự do. Em còn trẻ mà. Là em sợ lỡ cưới xong rồi anh không còn yêu em nữa.
3: Anh là người yêu của em, là chồng sắp cưới của em, chứ anh đâu phải là cai ngục đâu mà em sợ mất tự do. Anh muốn đó.
4: Em còn cơ hội làm vợ anh không?

0: mày
1: trời ơi chồng mày ăn bậy không à?
0: Mày ăn táo hay mày ăn gì vậy hả?
2: Dạ. Dạ thưa cả nhà.
0: Ờ dạ. Ly ly á hả? Hai đứa mới chơi về phải không?
3: Dạ thưa cả nhà. À, cả nhà ông nội, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Con tụi con muốn cưới.
1: Hả? Cái gì?
2: Trời.
1: Thiệt không con?
3: Dạ thiệt, tụi con suy nghĩ kỹ rồi.
0: Kỹ chưa?
3: Dạ kỹ.
1: Trời sao mấy tụi con quen sao mà tụi con đòi cưới trước vậy?
4: Tụi con về rồi nè.
5: Chào cả nhà.
4: Chào.
6: Đó, con về hả con?
4: Dạ.
0: Thôi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.
4: Nói chuyện gì vậy?
0: Đang nói chuyện vụ cưới hỏi.
4: Ờ, nếu vậy con cũng nói. Ông nội, con cũng dẫn anh Thành về xin cưới.
1: Ủa, cái gì vậy?
5: Tụi con quyết định rồi.
1: Ủa, cho con gái mình cưới luôn rồi chồng ơi.
4: Dạ, hai cặp luôn rồi.
1: Trời
6: ơi, trời ơi, tin vui vui quá.
7: Mà ba ơi, con thấy vậy cũng hay đó ba. Không mấy mình lựa cái ngày nào đẹp thì đẹp, mình cho tụi nó đám cưới tập thể đi ba.
6: Đúng rồi, đúng rồi. Đó, hôm nay là coi như là nhà mình có xong hỷ lâm môn rồi. Đổ chứ đám cưới là linh đình.

0: cái trời giờ buồn quá, bây giờ cưới vậy nó vui. Ba, hai ba, mình làm tướng mừng, mình đãi luôn, tướng mừng luôn, mình đãi hàng năm sau rồi, mình bán nhà mình đãi đám cưới luôn.
1: Mày đã bổ thuốc chưa?
2: Nó vui mà.
1: Mày nói. Bây giờ tôi hỏi ý kiến nè. Dạ. Hai đứa này suy nghĩ kỹ chưa?
3: Dạ kỹ. Con hứa là sẽ không để cho Lily khổ. À, ông nội với mọi người tin con đi.
4: Nó lớn khôn rồi đó ba ơi.
1: Hai đứa này suy nghĩ kỹ chưa?
5: Tụi con quyết định rồi.
4: Nó kỹ lưỡng rồi đó ba ơi.
1: Bây giờ ba quyết định như vậy.
4: Sao ba?
1: Ba quyết định là ba không chấp nhận.
3: Ủa?
6: Nội.
3: Ông nội, ủa sao ông nội hôm bữa ông nội nói rồi là tụi con cưới lẹ đi rồi. Bây giờ ông nội không cho tụi con cưới là sao ông nội?
6: Ủa là sao ba? Ông nội, cháu gái ông nội muốn cưới ông nội, cho cưới ông nội.
1: À, gái sắp có chồng ha, mà còn như vậy thì làm sao mà ông nội yên tâm ông nội gả? Tao mà không cho tụi nó cưới là có lý do. Mày dòm lại đi. Vợ chồng bé á ít có làm cái gì trong cái gia đình này. Rồi tới bên đây, cặp vợ chồng này ha. Thằng chồng mày đó là thằng lớn nhất trong cái nhà này ha. Mày là anh mà mày tối ngày mày sự nghiệp mày có chưa?
2: Dạ, sắp có.
1: Mày sắp không à? Tối ngày mày mơ mộng hảo quyền. Cha mẹ không làm gương cho con cái mà lớn tuổi rồi ha. Sắp có dâu, sắp có rể rồi mà tụi bay về sao tao yên tâm để mà tao chấp nhận cái chuyện đám cưới này.
3: Giờ sao vậy chú ba?
6: Con sẽ dạy cho thằng Bảo là phải có trách nhiệm với thằng Lily. Ba cho tụi nó cưới ba. Dạ.
1: Trách nhiệm không? Dạ. Hay là suốt ngày lêu lỏng, phải không? Dạ. Công việc ổn định chưa?
4: Dạ. Dạ.
1: Rồi có mang lại hạnh phúc cho cái cô Lily này không? Dạ. Còn ở đây, con Thanh dòm đi, suốt ngày lo làm đẹp, nấu ăn thì không biết, phải không? Rồi đi về bển làm dâu, rồi sao? Liệu là thằng Thành nó có chấp nhận cái chuyện đó dài lâu không?
5: Dạ không sao đâu ông nội, có gì con làm hết cho, con chịu khổ được mà.
1: Thì bây giờ bay yêu quá rồi. Ha, nói cản thì tụi bay cũng không có chấp nhận đâu. Tụi bay nói bay lướt hết, bay có thể là bay sẽ chấp nhận toàn bộ hết.
7: Con nói thiệt với ba rằng là thôi ba cho biết tụi nó cưới đi ba. Có gì con chỉ bảo con Thanh thêm. Ví dụ như là không biết nấu, không biết nướng gì, con nói chị hai chỉ bảo thêm Thanh. Chứ bây giờ mà ba không cho mấy tụi nó cưới á, tội mấy tụi nó quá.
3: Thì con hứa với ba là bây giờ con sẽ chững chạc hơn. Ví dụ như bây giờ là con có ăn rễ rồi, con biết làm xui rồi, thì con sẽ chững chạc, con sẽ chỉ dạy tụi nó nuôi dưỡng gia đình làm sao để nó đến một bến bờ hạnh phúc. Mà ba đừng có ngăn cản tụi nó tội nghiệp.
1: Thôi, giờ không có nói nhiều. Ba tuyên bố một tháng thử thách từ cha mẹ cho tới con trai, cho tới con gái.
3: Ủa? Gì một tháng ông nội?
6: Ủa cái gì?
8: Thử thách một tháng.
3: Ba? Ông nội bây giờ ông nội nói rõ là đi để con live stream lại để tháng sau mình có xong hỉ long môn luôn ông nội.
1: Live stream đừng đưa lên mạng đó hả?
4: Dạ con đưa lên mạng đó.
1: Đấy. Cũng có cái tật xô bít nữa thấy không? Tắt ngay.
3: Ừ. Lạc luôn.
1: Mày ha, bởi vậy cái tính cà rỡn ba trợn như vậy, thấy không? Tiền ở đâu có mua điện thoại đó. Mà bây giờ nó bởi thì ai xuất tiền ra mua? Thấy chưa? Nó đâu có chững chạc đâu mà bây giờ mày kêu nó cưới vợ. Cưới vợ rồi mang quà nữa hả?
4: Ba hãy cho một tháng nó đi, từ từ mọi chuyện sẽ êm xuôi mà ba.
1: Hồi nãy ba nói một tháng là thử thách. Bây giờ cái tánh nó như vậy, ba quyết định 2 tháng thử thách.
4: Trời.

0: Chữa lại đi. Còn ngày chưa?
1: Con đang làm nè ba.
2: Trời ơi, bữa nay ông nội đẹp trai quá ta.
3: Quay cái gì?
2: Đi tới không?
4: Dạ con chào ba.
3: Ở vô đây con.
4: Trời ơi, nhà mình sao hôm nay rực rỡ dữ vậy ba?
1: Ba, con nhớ không lầm là ba tới hai thằng con trai lận mà. Nhưng sao ba không sai, không làm phụ. Mà hồi sáng giờ ba sai có một mình con thôi đó.
2: Dạ nó thấy vợ em bầu bì hả?
0: Nó có vợ, nó có bầu thì nó phải chăm sóc vợ nó.
3: Rồi để xuống đi con.
2: Đang quay phim, đang quay phim. Yên vui nè, gia đình hạnh phúc.
1: Sao bữa nay bà có bầu liền cho tôi nha.
5: Tự nhiên cái mắt có bầu ngang trương vậy đó bà.
1: Bà có bầu đặt ba tôi đừng sai tôi nữa.
2: Anh
1: bà
2: ơi, lượng sức mình đi anh. Anh yếu lắm, không còn nổi nữa đâu.
6: Chị ba, chị ba, chị ba lấy cái tay ra con quay cái bầu.
2: Quá
0: ơi, thôi.
2: Mất gì con tao
0: nghe. Quay phim, tắt rồi con, tắt rồi con. Rồi ngồi vô đi. Nè. Con Thư ngồi đàng hoàng thử tế lại. Rồi hai đứa nhỏ đâu ra đây ông nội biểu.
1: Ngồi đi.
0: Rồi, vô đứng đây. Rồi thôi tắt đi con, đừng có quay nữa để ông nội sắp xếp. Rồi con vô đứng bậy nữa. Trời ơi, thằng Vít Tôn.

0: thấy cái lương hương, phải cho thấy lương hương đứng xuất sắc ra. Rồi đứng vô. Ê con nhỏ này gần quá, ở con qua đây đi ha, mày qua bên kia đó.
1: Vui quá, nhà mình hôm nay đông vui quá trời luôn.
0: Rồi con gái ơi, trời ơi sao con kỳ vậy, có chồng rồi mà bay thiệt à, không lẽ tới giờ phút này ông nội cũng dạy con nữa, hai đứa nắm tay đó. Rồi mặt tươi lên, bây giờ cả nhà mình chụp hình cái cho nó đẹp hơn.
2: Vui nè, vui nè nè, vui
0: bình tĩnh nè, chồng con lụa chụp cái tấm này cho ngon lành nha không. Rồi chồng lụa chụp cho ngon nha không. Rồi cả nhà cười lên, 1 2 3 nhìn mái của chồng con lụa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau.
0: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 24.
1: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy,

0: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yang Gorinia Cơ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của tỉnh Đắk Lắk, ra soát điều chỉnh đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, việc thành lập 5 tổ công tác của Ban chỉ đạo 152 và kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ban chỉ đạo 152 theo dõi. Hội nghị cũng đã xem xét cho ý kiến về dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả kiểm tra giám sát của 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường, công tác đánh giá xếp loại chất lượng quý 2 năm 2026 đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến tại hội nghị đều có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch bảo đảm chất lượng, tính khả thi và sát với yêu cầu thực tiễn trước khi ban hành. Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là các trường hợp liên quan đến đất nông lâm trường, ra soát quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch, tăng cường quản lý môi trường, nguồn nước và phòng chống dịch bệnh, hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay, ngày 3 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.
0: Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã truyền đạt đến các đại biểu 9 chuyên đề gồm: phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới; công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã; công tác tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ; công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận các cấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
2: Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan cơ sở 2, phường Tân Lập đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tham dự đại hội có đồng chí Yang Gorinia Cơ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Sau sáp nhập, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có 449 tự viện và 1.185 tăng ni. Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 235.570 Phật tử, trong đó có hơn 6.000 Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số. Các công tác tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, văn hóa và truyền thông được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng và được các cấp hội đánh giá cao. Trong công tác an sinh xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động

0: cứu trợ những vùng bị thiên tai, xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, suất ăn từ thiện, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 278 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk gồm 105 thành viên. Thượng tọa Thích Nguyên Minh được tín nhiệm giữ chức trưởng ban trị sự. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao bảng tượng trưng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều nay, ngày 3 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi gặp mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phước Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thông tin kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua. Thượng tọa khẳng định Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện tốt phương châm tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và hoạt động vì cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 và chúc mừng Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội, tăng ni Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn Ban trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chiều nay ngày 3 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi gặp mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.
0: Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Yian Gorinia Cơ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
1: Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua. Đồng thời khẳng định ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Yian Gorinia Cơ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội, tăng ni Phật tử đối với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Yian Gorinia Cơ Nơn mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay, ngày 3 tháng 7, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tham dự đại hội có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối hiệu quả giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 403 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nổi bật là phong trào Tết Nhân Ái với hơn 450.000 xuất quà được trao tặng, trị giá trên 184 tỷ đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp hơn 10.500 địa chỉ nhân đạo và trao 233 con bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế. Bên cạnh đó, hội đã huy động gần 45 tỷ đồng phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 79.000 lượt người, vận động tiếp nhận 116.563 đơn vị máu và có 301 người đăng ký hiến mô tạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Hội khóa 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và lực lượng tình nguyện viên, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, triển khai hiệu quả các phong trào lớn của hội gắn với hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, phòng ngừa, ứng phó thiên tai và trợ giúp các nhóm yếu thế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 45 người. Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay, ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.
1: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, cho ý kiến đối với công tác tổ chức các hoạt động của lễ hội, kế hoạch, truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại và dự thảo, thư ngỏ, vận động tài trợ. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, gồm 17 hoạt động văn hóa, thương mại, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Đến nay, các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội đang được các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đúng kế hoạch, bám sát tiến độ theo đề án, sẵn sàng cho sự kiện quảng bá ngành hàng sầu riêng và tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã cận kề, do đó các nhiệm vụ cần được tập trung cao độ, thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng truyền thông, quảng bá và xúc tiến thương mại. Qua đó, từng bước khẳng định và nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, ngày 3 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, trường chính trị tỉnh.
0: Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và các công cụ AI phổ biến, những nguyên tắc đạo đức, bảo mật thông tin khi ứng dụng AI trong hoạt động công vụ, kỹ năng xây dựng câu lệnh prompt hiệu quả, đồng thời hướng dẫn ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản hành chính, tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp thông tin và lập báo cáo. Ngoài lý thuyết, chương trình tập huấn tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu về ứng dụng AI trong công tác tham mưu, tổng hợp, rà soát, đối chiếu văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành xử lý các tình huống nghiệp vụ gắn với thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy nhưng cũng bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả quản lý, việc gìn giữ không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng.
0: Tại phường E Cao, một trong những địa phương hoàn thành sớm phương án sắp xếp, chủ trương này đang tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân nhờ việc chú trọng giữ hồn buôn làng trong quá trình sắp xếp nhằm tạo dư địa rộng lớn hơn cho sự phát triển bền vững.
1: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn Hờ Đờ Rát 196 hộ, 654 nhân khẩu và buôn Hờ Vie cũ 258 hộ, 1260 nhân khẩu, với tổng số 454 hộ, 1914 nhân khẩu trên diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sáp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
2: Kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
1: Tại buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống, Đó là định hướng mà cấp ủy Buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
3: Buôn Hờ Vie

0: Vân Trát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương.
1: Từ cách làm ở Buôn Hờ Vìa, có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào cuộc sống, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố. Trong đó, phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ê Đê.
2: Cán bộ sẽ xuống tận các buôn tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp. Và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
3: Đối với những địa bàn có yếu tố đặc thù như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, địa bàn đi lại khó khăn hoặc các buôn có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, các địa phương xem xét đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi quyết định phương án sắp xếp.
1: Sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, sự cộng hưởng về quy mô dân số sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đây chính là bước khởi đầu cho một không gian phát triển mới. Thưa quý vị, đến nay, nông dân các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuống giống vụ hè thu năm 2026. Nhưng từ khi xuống giống đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
4: Mới xuống giống được 15 ngày, nhưng những chân ruộng này, đất đã nứt khô, cây lúa oan mình dưới nắng hạn. Đây là tình trạng chung của bà con xã Viên thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải đối mặt trong vụ hè thu năm nay. Theo bà con, những năm trước, thời điểm này nước tưới còn dồi dào, bà con xuống đồng, cấy dặm để lúa sinh trưởng tốt hơn. Nhưng năm nay, hạn đến sớm, nhiều diện tích thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
5: Nhưng hiện bây giờ nói chung năm sau thì nói chung là đã là một nửa mất trắng, và còn lại một nửa đang cứu lúa.
4: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây hiện có hơn 200 hecta đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhiều diện tích bà con vừa xuống giống thì cây lúa đã chết khô, phải bỏ hoang không sản xuất. Thiếu nước kéo dài, rễ cây không phát triển, cây thiếu dinh dưỡng nên ảnh hưởng lớn đến năng suất về sau. Những vùng khác bà con đang mong ngóng còn nước về hoặc chờ trời mưa để cứu lúa. Vụ đông xuân vừa qua, nhiều xứ đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải bỏ hoang vì bồi lấp và nhiễm mặn. Đến vụ hè thu tiếp tục khó khăn do thiếu nước.
5: Cảm thấy cũng hơi sốt á. Giờ làm ruộng là cứ cái lúa xuống đây xẻ xuống này, bả công ngày nào cũng ra, ngày nào ra lấy nước mà lấy cũng đâu có được đâu. Cứ bơm không, cứ khơi người ta bơm không, tiền cũng chịu không nổi.
6: Chỉ có một số diện tích dọc mương sát thủy nông Đồng Cam mới có nước, còn hiện nay mực nước trên đập Đồng Cam rất thấp. Diện tích bị hạn hán phải trên 200 hecta.
4: Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây, xã Tuy An Đông, với tình trạng hạn nặng như hiện nay, nông dân đang chờ những cơn mưa lớn nhiều ngày để đất tơi xốp và cây lúa mới có thể phát triển tốt. Nông dân cũng kiến nghị ngành nông nghiệp sớm có giải pháp điều tiết nước để cứu lúa.
7: Thưa quý khán giả, chủ động tái đàn đúng thời điểm gắn liền với kiểm soát dịch bệnh đang là giải pháp then chốt được nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm đón đầu thị trường tiêu thụ những tháng cuối năm.
1: Mô hình trang trại khép kín của bà Lê Thị Gái tại xã Phú Hòa 1 đã chủ động tái đàn với quy mô khoảng vài trăm con heo. Để ổn định sản xuất, trang trại bà Lê Thị Gái đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ chuồng trại, nguồn thức ăn đến con giống chất lượng. Việc tái đàn được thực hiện đúng thời điểm nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường trong các tháng tiếp theo.
8: Có một cái môi trường làm như thoáng mát ra, không có gần gũi hộ dân nhiều. Thì không khí nó cũng nhờ khí hậu mát mẻ là hiệu nó mưa lớn, chăn nuôi con gì cũng vậy.
1: Để hỗ trợ người dân tái đàn sau thiên tai, các tổ chức tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã Phú Hòa 1 cũng phối hợp chính quyền địa phương kịp thời tiếp sức kích hoạt nhiều gói vay ưu đãi giúp bà con có thêm nguồn vốn tái đàn. Bình quân mỗi hộ dân nếu có nhu cầu sẽ được vay từ 50 đến 100 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.
9: Mình phải chọn những người là có tâm huyết chăn nuôi hay là làm một cái việc mình phải hiểu được cái người đó cần cái gì thì mình phải giúp cái đó. Nói chung là vay vốn về là thực hiện rất là hiệu quả, đúng mục đích vay luôn.
1: Để hoạt động tái đàn đạt hiệu quả, các ngành chức năng cũng khuyến cáo cơ sở chăn nuôi cần thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, thức ăn và môi trường chăn nuôi, đồng thời tăng cường tiêm phòng vaccine cho

0: đàn vật nuôi, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.
1: Việc tái đàn phải chú trọng vào những cái yếu tố là khử trùng, sát trùng tại các cái cơ sở trước khi tái đàn và đảm bảo như thế nào là về cái an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn sinh học và đặc biệt là cái công tác giống thì phải đảm bảo là cái giống an toàn và mặt dịch bệnh.
0: Trong năm 2026, ngành chăn nuôi của tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đưa giá trị sản phẩm từ chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt khoảng 40.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh dự kiến sẽ có thêm 8 dự án chăn nuôi quy mô lớn đi vào hoạt động. Trong đó có 7 dự án chăn nuôi heo với tổng quy mô khoảng 240.000 con mỗi năm và một dự án nuôi vịt giống quy mô khoảng 8 triệu con mỗi năm. Đây được coi là đòn bẩy chiến lược giúp thúc đẩy tăng trưởng, dịch chuyển mạnh mẽ sang xu hướng chăn nuôi tập trung và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Thưa quý vị, theo kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông vừa công bố, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh trường trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc, là nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh Đắk Lắk với tổng điểm 28,5.
2: Đằng sau thành tích ấy là hành trình bền bỉ vượt khó, sự nỗ lực của bản thân và sự đồng hành từ gia đình, thầy cô.
3: Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Long, xã Âu Loan, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt các thành viên trong gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Trân đạt 28,5 điểm khối C00, trong đó môn lịch sử đạt 10 điểm, địa lý 9,75 điểm và ngữ văn 8,75 điểm. Kết quả này giúp em trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh Đắk Lắk.
4: Mừng cho 20 ngày nay coi như... Nói chung là lúc nào cũng biết biến thì mẹ con thì khóc chạy vô nhà mà thấy mình nghĩ gì cái cũng xúc động tiền.
3: Đằng sau thành tích ấy là hành trình nhiều năm vượt khó đến trường của cô học trò vùng quê. Gia đình Trân sống ở khu vực thường xuyên ngập nước vào mùa mưa, cách trường hơn 10 km. Mỗi khi lũ dâng, cha em lại chở em trên chiếc ghe nhỏ của gia đình để đưa em vượt nước đến nơi Trân gửi xe ở đầu xóm để tiếp tục hành trình đến lớp. Suốt những năm học phổ thông, những chuyến ghe ấy đã âm thầm chở theo niềm tin và hy vọng của cả gia đình dành cho cô con gái ham học.
5: Mưa một lúc là giờ mình phải cố gắng dựa con cái đi học. Tương lai sau này thì ai cũng che làm gì, muốn quyết tâm đợi cho con cái mình là có một cái thành đẹp thì giúp ích cho xã hội.
3: Không có phòng học riêng. Góc học tập của Trân là khoảng không gian nhỏ nơi phòng khách gia đình. Sau những giờ lên lớp, em dành phần lớn thời gian để tự học, hệ thống kiến thức và luyện đề. Với Bảo Trân, kết quả hôm nay đến từ sự kiên trì của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô.
4: Gia đình mình đã là trở thành người động lực cũng như là động viên, cũng như là nền tảng để cho chúng em có thể có thêm cái hy vọng và niềm tin vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
3: Trong mắt thầy cô và bạn bè, Bảo Trân không chỉ là học sinh có thành tích học tập nổi bật mà còn là một học trò ngoan hiền, khiêm tốn và giàu nghị lực. Nhiều năm liền, em luôn duy trì nỗ lực tìm tòi kiến thức và không ngừng hoàn thiện bản thân.
6: Em rất là đam mê với các bộ môn xã hội, đặc biệt là môn ngữ văn. Điều thứ hai nữa là cái kỹ năng của em Bảo Trân rất là tốt, đó là kỹ năng phản biện và kỹ năng quan sát. Và đồng thời em còn tích lũy những cái vốn kiến thức xã hội rất là sâu rộng. Và đặc biệt ở em là một người sống rất là tình cảm, rất là ấm áp.
3: Phía trước Bảo Trân là một hành trình mới với ước mơ trở thành giáo viên. Từ những chuyến ghe vượt lũ đến ngôi vị thủ khoa khối C00 của tỉnh Đắk Lắk, em đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực học tập. Chiếc ghe năm nào vẫn nằm một góc nhỏ trước nhà như một chứng nhân lặng lẽ cho hành trình vượt khó của cô học trò vùng quê trên con đường chinh phục ước mơ.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế vừa cập nhật.
2: Hôm qua 2 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều. Đồng thời, hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
0: Theo bộ trên, thương mại nông nghiệp là một phần quan trọng trong hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ. Sau các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại gần đây, hai bên đã đặt ra các mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết các công ty sẽ tiến hành thương mại độc lập phù hợp với nguyên tắc thị trường và dựa trên nhu cầu thực tế. Đây được xem là bước đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đó, hôm ngày 25 tháng 6, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại. Theo đó, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan đối ứng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 1 tháng 7 đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo AI, cảnh báo nếu không có các quy tắc chung, chính phủ và người dân sẽ ít có tiếng nói hơn trong việc kiểm soát các tác động tiềm tàng của AI.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Guterres đã hoan nghênh việc công bố báo cáo sơ bộ của Hội đồng Khoa học Quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc về AI. Báo cáo đưa ra đánh giá khoa học độc lập về năng lực, cơ hội cũng như những rủi ro mới nổi của AI nhằm xây dựng cơ sở bằng chứng chung giúp các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hoạch định chính sách trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng. Theo ông Guterres, nếu được khai thác đúng cách, AI có thể trở thành động lực mạnh mẽ nhất cho sự phát triển, thúc đẩy tiến bộ toàn cầu trong lĩnh vực y tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục và hành động vì khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ không nên chờ đợi mà phải nhanh chóng hành động để tăng cường thiết lập các quy định về AI.
2: Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra bên trong quán cà phê ở trung tâm thủ đô Damascus, Syria, ngày 2 tháng 7. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Damascus kể từ vụ tấn công liều chết vào một nhà thờ hồi tháng 6 năm ngoái, khiến 25 người thiệt mạng.
0: Cơ quan chức năng cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ giờ địa phương, tức 19 giờ cùng ngày giờ Việt Nam, khi một thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 1 kg và chứa nhiều mảnh kim loại phát nổ. Thiết bị này đã được kích nổ bên trong quán cà phê trên thành phố Anas thuộc khu vực Zizat, cách cung công lý khoảng 70 mét về phía Tây. Lực lượng an ninh và đội cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường ngay sau vụ nổ. Một nhóm phiến quân tên Saray Ansa Ansunat đã nhận thực hiện. Tuy nhiên, nhà chức trách đang nghi ngờ nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đứng sau vụ tấn công này.
2: Theo kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố tại Anh, trẻ em dưới 2 tuổi nên tránh hoàn toàn việc sử dụng màn hình, đặc biệt là TV, điện thoại di động và máy tính bảng, vì những thiết bị trên có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển lâu dài của trẻ.
0: Theo nghiên cứu, có những bằng chứng đáng kể cho thấy việc sử dụng màn hình trong 2 năm đầu đời có liên quan đến những tác động lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Cụ thể, thời gian sử dụng màn hình dẫn đến việc trẻ có ít cơ hội gắn bó với người chăm sóc hoặc chơi với những đứa trẻ khác, hạn chế sự phát triển ngôn ngữ. Việc sử dụng màn hình ở độ tuổi quá nhỏ có thể làm tăng tình trạng kích thích quá mức và khó ngủ, đồng thời có ảnh hưởng đến sức khỏe, mắt và béo phì ở trẻ em. Báo cáo khuyến nghị cần xem xét lại bất kỳ hướng dẫn chính thức nào chỉ ra việc cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc màn hình, vì nó có thể bị cha mẹ và người chăm sóc hiểu sai là dấu hiệu của sự an toàn hoặc thậm chí là sự khuyến khích. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 3 tháng 7 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hoàn thiện thể chế và hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu kết nối liên thông, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại các cuộc làm việc chiều nay liên quan đến khung kiến trúc hệ thống dữ liệu quốc gia và phát triển công nghệ chiến lược.
0: Kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, động lực chính đến từ sự phục hồi toàn diện của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
1: Bão số 1 sáng sớm mai đi vào vịnh Bắc Bộ, nguy cơ mưa, sạt lở, ngập lụt rất cao. Hàng chục nghìn du khách và tàu thuyền đã được về bờ hoặc đảm bảo nơi tránh trú. Nhiều địa phương ở miền Bắc đã thực hiện cấm biển.
0: Tại Nga, đồng rúp số đã bắt đầu được dùng để trả lương trong khu vực ngân hàng. Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân và ngân hàng phải đáp ứng kỹ thuật để xử lý thanh toán theo hình thức này.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan về khung kiến trúc hệ thống dữ liệu quốc gia.
1: Các báo cáo tại cuộc làm việc khẳng định tầm quan trọng của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia như một bản quy hoạch tổng thể quốc gia số, là nền móng kỹ thuật để các nền tảng dữ liệu và trung tâm dữ liệu quốc gia có thể kết nối và vận hành như một hệ sinh thái thống nhất, hướng tới việc điều hành vĩ mô dựa trên dữ liệu thực, thời gian thực, xóa bỏ tình trạng ra quyết định chậm do phải chờ đợi các báo cáo thủ công qua lại giữa các cấp. Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành vĩ mô và cung ứng dịch vụ công. Đi liền với đó, việc xây dựng hệ thống phải bám sát yêu cầu, đủ để sử dụng và mở để nâng cấp.
2: Đảm bảo là phải nguyên tắc là thống nhất, dùng chung, rồi kết nối liên thông. Đây là nền tảng để cho dữ liệu chạy xuyên suốt, kết nối từ bộ trung ương đến các bộ ngành, đến các địa phương, đến tận cấp cơ sở và kết nối với người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta thống nhất dùng chung thế nhưng phải giữ cái nguyên tắc là mở, vì là cái sự phát triển của khoa học công nghệ rất nhanh, cho nên chúng ta vẫn phải có những cái điều chỉnh để có cái định hướng mở để điều chỉnh bổ sung kịp thời. Thế nhưng mà phải đảm bảo nguyên tắc là thống nhất, và đồng thời với việc đó là đảm bảo những cái tiêu chuẩn quy trình chặt chẽ về an ninh, an toàn hệ thống mạng.
1: Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công an rà soát kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư hạ tầng, thiết bị của các cơ quan địa phương, kiên quyết tránh đầu tư trùng lập gây lãng phí. Các đơn vị tiếp tục lấy ý kiến phản biện, hoàn thiện đề án và báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 tới.
3: Chiều nay chủ trì cuộc họp về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và phát triển công nghệ chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh kết nối dữ liệu, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo nền tảng thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Báo cáo của các bộ, ngành cho thấy hiện việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu từng bước được hình thành. Trung tâm dữ liệu quốc gia đang được xây dựng, tạo cơ sở phục vụ cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại như tiến độ triển khai giữa các bộ, ngành chưa đồng đều, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, một số bộ chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu, chưa quy định đầy đủ các trường thông tin và trách nhiệm quản lý, cập nhật dữ liệu. Việc khai thác dữ liệu để cắt giảm hồ sơ, thủ tục hành chính vẫn còn hạn chế. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế và hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối đồng bộ. Đẩy nhanh kết nối các cơ sở dữ liệu trọng yếu theo đúng lộ trình. Bộ Công an nghiên cứu cơ chế phân quyền khai thác dữ liệu phù hợp với chức năng của từng bộ, ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, bố trí nguồn lực để bảo đảm tiến độ thực hiện. Đối với phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong lập và phân bổ dự toán. Việc thẩm định, phê duyệt các chương trình phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, cơ chế phối hợp, phương án tài chính và hiệu quả ứng dụng vào quản lý sản xuất. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát lại các đề xuất của địa phương theo đúng năng lực thực hiện.
2: Bộ Khoa học phải chủ trì đánh giá lại cái đề xuất của các địa phương đấy. Hôm trước họp ban chỉ đạo trung ương, ban chỉ đạo của Chính phủ, rất nhiều các địa phương đề nghị các cái nhóm nhiệm vụ nó không đúng và nó vượt quá cái năng lực và khả năng của các địa phương, thì cái việc này Bộ Khoa học Công nghệ phải chủ trì đánh giá, xem xét lại và đề nghị các địa phương rà soát lại, phải điều chỉnh hoặc là thay đổi các cái nhiệm vụ sản phẩm để phục vụ chính cho địa phương đó, chứ không phải là làm những cái việc nó quá là lớn mà nó vượt quá cái năng lực của địa phương.
4: Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng cơ chế thí điểm giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu có tiềm lực tham gia phát triển công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, huy động nguồn lực xã hội thông qua các mô hình hợp tác công tư và quỹ đầu tư mạo hiểm. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết 57 đúng tiến độ.
0: Chiều nay, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội 6 tháng đầu năm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao công tác chính trị đã tạo nên sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ sắp tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn quân phải đi đầu trong công tác tư tưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng, nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước, tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng, chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thông tin sang chủ động kiến tạo thông tin, từ xử lý khủng hoảng thông tin sang quản trị niềm tin xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân.
3: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới gần 3.000 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, trên 32.000 đại biểu từ Trung ương đến cơ sở đã được nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm về nhiệm vụ của công tác tuyên giáo dân vận theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt là các yêu cầu về đổi mới công tác báo chí, xuất bản và dân vận gắn liền với chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp công tác tuyên giáo, dân vận, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

0: Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay của Việt Nam đạt 8,18%. Đây là mức được đánh giá là tăng ấn tượng khi mà kinh tế thế giới đang có nhiều những biến động. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm vừa được Cục Thống kê công bố vào sáng nay. Nhiều động lực của nền kinh tế đang phục hồi rõ nét, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI.
1: Vâng, nhiều tổ chức quốc tế cũng đánh giá Việt Nam đang là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Và biên tập viên Bảo Linh sẽ cùng chúng tôi phân tích rõ hơn những động lực phía sau con số này.
0: Vâng, chị Bảo Linh, mức 8,18% được xem là mức tăng ấn tượng. Thì mức tăng này đến từ những động lực chính nào chị?
2: Vâng, trước hết thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện và cùng bóc tách từng phần một ạ. Vâng, nếu ví nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng qua như một cỗ xe đang dồn lực bứt tốc mạnh mẽ thì động lực chính đến từ sự phục hồi toàn diện của khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong đó thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo và động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng là khoảng 10,23%, đóng góp lớn hơn là 33% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Nói một cách đơn giản thì cứ 10 đồng tăng thêm của nền kinh tế thì riêng khối công nghiệp này đã gánh vác tới hơn 3 đồng. Đồng thời, các lĩnh vực khác như là nông lâm thủy sản hay là dịch vụ cũng có mức tăng trưởng khá là tích cực. Môi trường đầu tư ổn định giúp Việt Nam giữ vững vị thế và là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Tổng vốn FDI tăng đăng ký mới, điều chỉnh góp vốn, mua cổ phần tăng tới 61%, trong khi đó thì vốn FDI thực hiện 6 tháng là tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp ngoài và thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Song song đó thì dòng vốn đầu tư công được giải ngân quyết liệt, đóng vai trò như là chất xúc tác kích hoạt nguồn lực tư nhân và hạ tầng.
0: Vâng, tôi được hiểu là để đánh giá về một mức tăng thì chúng ta không chỉ nhìn vào mức tăng đó mà còn phải nhìn vào bối cảnh để đạt được mức tăng đấy. Vậy thì hiện nay khi mà tình thế giới đang có nhiều biến động, thị trường quốc tế rồi thị trường trong nước của chúng ta đang như thế nào chị?
2: Vâng, với những bức tranh của nền kinh tế như vậy thì chúng ta có thể thấy là lĩnh vực xuất nhập khẩu trong 6 tháng qua có thể thấy là dù thị trường thế giới rất khó khăn nhưng tổng giá trị xuất nhập khẩu là đạt khoảng 550 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27%, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt là 266 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là kết quả của những đơn hàng đã hoàn thành mà những tín hiệu từ sản xuất và thị trường cũng cho thấy là xuất khẩu còn nhiều dư địa tăng tốc trong nửa cuối năm.
3: Đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu là ngành nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 34 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

0: Doanh nghiệp này chỉ trong 6 tháng qua đã xuất khẩu gần 1 tỷ đô la Mỹ nông sản. Lực tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu của thị trường mà còn từ việc ngày càng nhiều sản phẩm của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường lớn.
1: Các cái sản phẩm mà được cấp giấy chứng nhận mà của một số các cái nước lớn như Trung Quốc, như châu Âu, như Mỹ thì sự đáp ứng đặc thù mà không phải nước nào cũng làm được đã giúp cho thị trường của Việt Nam nó bền vững hơn và nó thuận lợi hơn.
0: Để duy trì nhịp sản xuất và đáp ứng các đơn hàng mới, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu cũng tăng theo. Bởi vậy, dù cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu, hơn 94% kim ngạch nhập khẩu vẫn là tư liệu phục vụ sản xuất. Điều này là cơ sở cho chu kỳ sản xuất xuất khẩu cuối năm.
2: Chúng mình phải phân tích cái cấu trúc của cái nhập khẩu thì thấy đa số nhập khẩu vẫn là linh kiện, các cái đầu vào nhập khẩu để phục vụ cho cái quá trình sản xuất chế biến. Do vậy là chúng ta hy vọng là cái con số nhập khẩu ấy, thiết bị ấy nó sẽ được chuyển thành sản phẩm để xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm.
3: Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội ban hành luật công nghiệp trọng điểm. Và đây cũng dự kiến sẽ là một cái cú hích để giúp cho các cái doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam có thể là trở thành những cái doanh nghiệp lớn cũng như là tham gia đóng cái vai trò sâu hơn ở trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Những tín hiệu từ hoạt động sản xuất, cơ cấu nhập khẩu và khả năng mở rộng thị trường cho thấy cơ sở để kỳ vọng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm. Đây không chỉ là động lực cho tăng trưởng kinh tế trước mắt mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong dài hạn.
4: Vâng, bên cạnh các con số tăng trưởng, các cân đối vĩ mô lớn cơ bản được giữ vững, lạm phát được kiểm soát trong phạm vi phù hợp. Đây là nỗ lực không nhỏ của các doanh nghiệp, của cả hệ thống chính trị với những chính sách và hỗ trợ cụ thể, đường hướng linh hoạt. Đây cũng là điểm được các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá cao.
0: Điều mang lại cho tôi niềm tin lớn chính là các điều hành của chính phủ hiện nay, các chính sách kinh tế và môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp. Tôi cho rằng đó là nền tảng tạo nên sự lạc quan về triển vọng của Việt Nam trong năm nay. Trong 6 tháng cuối năm, theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là việc chính phủ tiếp tục kiên định với việc đầu tư phát triển hạ tầng. Việt Nam hiện dành tỷ lệ GDP cho đầu tư hạ tầng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và những cam kết đó đang được hiện thực hóa bằng các dự án cảng biển, đường bộ, cầu và sân bay mới. Đây sẽ là động lực quan trọng để duy trì đà tăng trưởng.
5: Việt Nam có nhiều lợi thế như môi trường chính trị xã hội ổn định, nguồn nhân lực chất lượng, cùng với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển lâu dài. Những yếu tố này mang lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
6: Trước đây thì rõ ràng là thường là doanh nghiệp thúc giục bộ máy chính quyền để đẩy nhanh các dự án đầu tư của mình. Nhưng hiện nay thì đang ngược lại. Hiện nay là ở rất nhiều địa phương thì đang có cái diễn tiến là chính quyền địa phương lại chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp để thúc giục, để chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án lớn, các dự án quan trọng.
4: Có thể thấy là các chuyên gia đã đưa ra những đánh giá rất tích cực về điều hành vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp. Và một câu hỏi lớn nữa đặt ra là liệu chúng ta có đủ dư địa để tạo nên những bứt phá trong nửa cuối năm hay không, thưa chị? Vâng, bên cạnh các cái con số mà chúng ta đã đạt được trong nửa đầu năm thì còn nhiều lĩnh vực đang có cơ hội tăng trưởng mạnh hơn nữa trong nửa cuối năm. Ví dụ như là ngành dịch vụ du lịch là một ngành còn nhiều khả năng tăng trưởng. Tính chung trong 6 tháng đầu năm thì Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành gần một nửa mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm. Và theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc thì đà tăng trưởng này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
7: Dù đang là mùa thấp điểm, riêng tháng

0: bạn bè của mình.
1: Chúng tôi cũng đang triển khai những cái sản phẩm đến với những cái khách mà nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Đó là cũng là cái thị trường mà chúng tôi đang phát triển mạnh và cũng có những cái kết quả rất là đáng ghi nhận.
2: Bước vào nửa cuối năm, dự báo thị trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động. Hai kịch bản tăng trưởng đã được ngành du lịch xây dựng. Trong điều kiện thuận lợi, du lịch đẩy mạnh phục hồi các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc. Ở kịch bản thận trọng, trọng tâm sẽ là duy trì đà tăng trưởng tại các thị trường gần như Đông Bắc Á và Đông Nam Á.
3: Truyền tải từ cái thông điệp, từ cái truyền thông là điểm đến an toàn, thì không chỉ có là cái thông điệp riêng lẻ mà nó phải được đưa vào thành những cái tiêu chí từ các cái sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo cho rằng là gì, khách khi đến du lịch Việt Nam thì họ sẽ phải được hưởng được những cái chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, chất lượng và nó đáp ứng được những yêu cầu cá nhân hóa cao.
2: Năm nay, du lịch phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.
4: Vâng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, theo tính toán của Cục Thống kê thì tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm cần phải đạt khoảng 11,7%. Trong bối cảnh đó thì việc giữ vững đà phục hồi, khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát huy những động lực mới sẽ là yêu cầu mang tính quyết định. Chỉ với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng các thành phần kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Những phân tích vừa rồi của tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vâng, cảm ơn chị Bảo Linh với những phân tích về động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm cũng như là những dư địa của 6 tháng cuối năm. Bản tin thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bão số 1 chiều nay đang ở khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc rồi. Và khoảng sáng sớm mai bão đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh của nước ta và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.
6: Thông tin từ cuộc họp mà ứng phó bão số 1 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều nay, cường độ bão dự báo là không quá mạnh, khoảng cấp 7, cấp 8, nhưng nguy cơ về mưa lớn, sạt lở, ngập lụt là rất cao. Các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để đảm bảo xử lý mọi tình huống, ra soát, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để có thể di dời người dân. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền và các lồng bè nuôi thủy sản. Trước nguy cơ mưa lớn, hiện nay một số hồ thủy điện và hồ thủy lợi đang vận hành xả tràn để đảm bảo an toàn. 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu ở các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Ngoài ra, cần có phương án bảo vệ cho hơn 338.000 hecta lúa mới cấy trong trường hợp mưa lớn gây ngập sâu.
7: Lưu ý các địa phương, một là cơn bão đầu tiên với cường độ không mạnh, ảnh hưởng vào đất liền không sâu lắm. Chính vì thế nên là rất dễ sinh tâm lý chủ quan. Này điều chúng tôi lo lắng nhất. Vấn đề thứ hai đấy, khu vực Quảng Ninh cũng như là các tỉnh miền núi phía Bắc, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang đã có mưa khá lớn. Và chính vì vậy nên là nếu cơn bão này gây mưa hoàn lưu sau bão mà lớn nữa đấy, thì chúng ta sẽ sinh ra hình thái thiên tai kép rất là nguy hiểm. Vấn đề thứ ba đấy, cái vùng ảnh hưởng thì nó không quá lớn. Tuy nhiên là dông lốc và các hiện tượng mà bất thường của thiên tai của cơn bão này vì là bão đầu mùa nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Và chính vì vậy nên chúng ta không được chủ quan.
5: Ngay từ trưa chiều nay thì các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã thực hiện cấm biển. Hơn 52.000 các phương tiện tàu thuyền ở trên biển cũng đã được thông báo để tránh trú bão. Hàng nghìn du khách trên các đảo ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng được về bờ hoặc là đảm bảo được nơi tránh trú an toàn. Cụ thể thì thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị phương án để di dân trong trường hợp khẩn cấp, trong đó tập trung vào dân cư ở các khu nhà tập thể đã xuống cấp nguy hiểm, dân cư ở các khu vực trũng thấp, khu vực chân đồi, chân núi. Toàn thành phố hiện nay có gần 180 khu chung cư cũ, hơn 50 khu dân cư gần đồi núi có nguy cơ sạt lở. Từ 12 giờ trưa thì tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động tàu khách, tàu du lịch. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chuẩn bị số lượng lớn áo phao, các phương tiện để đảm bảo an toàn, hỗ trợ người dân. Trước đó thì 7 ngư dân đã được cứu sau vụ đắm tàu trên vùng biển Cô Tô.
8: Người cứ làm đi ạ.
5: Còn tại tỉnh Ninh Bình thì đã có mưa lớn từ chiều nay. Đến 18 giờ toàn bộ tàu cá và ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương ở vùng trũng thấp ven biển đang chuẩn bị các phương án để tiêu thoát nước cho các diện tích lúa mới cấy. Hơn 100 cống tiêu đã được vận hành. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng đã tập trung để hỗ trợ bà con neo đậu, chằng buộc tàu thuyền.

0: các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để di dời lao động ở các khu vực nuôi trồng ngao thủy sản. Vừa qua, sau khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số những điểm cần phải kiểm tra làm rõ. Theo thông tin phản ánh cho thấy là tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn có tới 299 trong tổng số 328 học sinh đạt điểm 9 và điểm 10 ở môn toán, với mức điểm trung bình chung môn học này đạt tới 9,58. Đáng chú ý là có 147 bài thi đạt điểm 10, tập trung với mật độ cao trong giải số báo danh ở gần nhau. Hiện đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang đang kiểm tra rà soát theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc kiểm tra rà soát sẽ được thực hiện trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất của sự việc. Trường hợp phát sinh vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định. Tới nay thì đã 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Đã có những chuyển biến về nhận thức, về tư duy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên những kết quả này mới là bước đầu. Chúng ta chưa tạo được những chuyển biến thực chất để đáp ứng yêu cầu đột phá.
1: Vâng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc mới đây với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ quan đã ra yêu cầu phải nắm bắt xu hướng phát triển của những ngành nghề mới, dự báo những ngành nghề không còn tồn tại do trí tuệ nhân tạo. Do đó, các trường đại học lúc này cần mạnh dạn cắt bỏ các môn học, chương trình đào tạo đã lỗi thời, cập nhật đổi mới để giáo dục thực sự đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Trong trường đại học, khi một mã ngành được mở sẽ gắn với kế hoạch tuyển sinh, nguồn lực đầu tư cho giảng viên và nhà trường. Thế nên, khi điều chỉnh phải tính toán toàn diện. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có một cuộc cách mạng điều chỉnh môn học vào năm 2019. Từ hơn 1.500 môn học lúc đó, nhà trường cắt bỏ gần 500 môn học.
3: Khi chúng tôi mà xóa bỏ gần 500 môn học, thì chúng tôi cũng coi đấy là một cái cách mạng và nó rất khó khăn. Nhưng mà khi chúng tôi phân tích từng học phần trong chương trình đào tạo để thấy được cái sự bất cập, thì giảng viên đều đồng thuận. Và đặc biệt là một số các học phần rất quan trọng liên quan đến khoa học xã hội nhân văn nhưng mà thích ứng với cái sự biến đổi của xã hội công nghệ, như là nhân văn số, như là năng lực số, như là trí tuệ nhân tạo, thì chúng tôi hay là tinh thần khởi nghiệp, thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa vào để lan tỏa cho sinh viên.
2: Việc thay đổi sẽ theo các cấp độ, từ học phần đến chương trình đào tạo rồi mới đến ngành học.
4: Cái môn học trong các chương trình đào tạo không thực sự cần thiết hoặc là lạc hậu về mặt công nghệ thì sẽ phải thay thế bằng những cái môn học phù hợp hơn. Thứ hai nữa, phải đưa những cái cơ sở như về trí tuệ nhân tạo, về khoa học dữ liệu cũng như là các phương pháp tính toán trong tất cả các chương trình đào tạo.
5: Việc cập nhật các học phần có liên quan đến chuyển đổi số, có liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay là đổi mới sáng tạo trong các chương trình đào tạo của nhà trường được thực hiện một cách có chiến lược, căn cứ vào các những cái đợt rà soát điều chỉnh các chương trình đào tạo hiện có của nhà trường.
2: Hiện có khoảng 400 ngành ở trình độ đại học, trong đó có trên 10.000 chương trình đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung rà soát các chương trình và từ đó thu gọn các ngành học.
6: Sau hơn một tháng triển khai, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, các khối lượng thi công các khối nhà đã đạt từ 63 đến 65% ở 3 trường học khu vực biên giới.
7: 10 khối nhà thi công từ phần thân tới phần mái của trường Trung học Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Thượng Trạch đã hình thành. Mặt bằng đã được san gạt gọn gàng.
8: Chúng tôi đã phân công về lực lượng cho nó hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực cũng như là tài nghề, quyết tâm với tinh thần cao nhất đưa công trình về đích đúng tiến độ.
7: Từ ngày 4 tháng 6 tới nay, 300 cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực bám công trường tại 3 điểm trường khu vực biên giới trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Thực hiện hơn 8.000 ngày công, xử lý phần điện, nước và hạ tầng kỹ thuật, thu dọn vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng.
9: Chúng tôi cũng rất là hy vọng với cái sự quyết tâm cao của chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, thì cái công trình sẽ đảm bảo đúng tiến độ.
10: Bộ Quốc phòng có chủ trương cho sử dụng cái lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tất các tỉnh để thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt này, nhằm là để đảm bảo cho cái tiến độ cả cái nhà trường liên

0: cấp này hoàn thành sớm hơn, đồng thời là bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Mốc hoàn thành ngày 30 tháng 8 đang đến gần, cũng là khoảng thời gian đếm ngược, mang theo mong mỏi của thầy và trò nơi biên cương Tổ quốc được khai giảng ở ngôi trường mới.
2: Hai người đã thiệt mạng trong vụ cháy một ngôi nhà 4 tầng tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Vụ cháy xảy ra lúc đầu giờ chiều nay. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng 1 là nơi đang kinh doanh đồ nội thất ô tô nên chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội đã điều động các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, phối hợp với công an địa phương, người dân tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Ngay sau khi đám cháy cơ bản được khống chế, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
3: Cháy nổ thì lúc nào cũng có nguy cơ xảy ra. Vì vậy, việc trang bị các thiết bị theo quy định để phòng cháy chữa cháy cùng với một hạ tầng đồng bộ là rất cần thiết. Tuy nhiên, tại những địa phương như Hà Nội, nhiều khu tập thể cũ được xây dựng từ cách đây 50-60 năm, đường điện thì xuống cấp nghiêm trọng, dây điện viễn thông chằng chịt, rõ ràng là tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về chập cháy.
2: Mà của anh đó là chưa kể tình trạng người dân tự ý đấu nối, cơi nới và dùng thiết bị công suất lớn vượt quá thiết kế ban đầu là một hiện tượng rất là phổ biến, gây áp lực quá tải trực tiếp lên trục cáp chính. Và mỗi đợt nắng nóng, nguy cơ cháy nổ càng hiện rõ hơn bao giờ hết tại các khu nhà tập thể và chung cư cũ.
4: Vụ cháy tháng trước vẫn ám ảnh các hộ dân sống tại khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng. Ông Thảo là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy, cũng là người cùng lực lượng cứu hộ đưa các cụ lớn tuổi ra khỏi đám cháy. Dù không có thương vong, nhưng điều khiến ông trăn trở vẫn là nguy cơ cháy chập điện tồn tại khu tập thể này.
5: Do các gia đình lắp và không đảm bảo an toàn, thời tiết đã nóng mà cộng thêm là cái có sức cháy đấy thì cái sự bùng phát của cái ngọn lửa thì nó sẽ phát tán nhanh hơn rất là nhiều.
6: Chúng tôi đang thực hiện công tác kiểm định và quy hoạch đối với các nhà tập thể cũ. Thế thì tâm lý của người dân là muốn chờ nên họ chưa muốn bỏ tiền. Bởi vì cái câu chuyện là khi cải tạo hạ tầng đường điện hay đường nước trong gia đình của mỗi gia đình thì là tiền cá nhân của người ta.
4: Ý thức phòng cháy vẫn là điều còn thiếu ở không ít các khu tập thể cũ. Như tại tập thể A Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, rác, phế liệu bị vứt bừa bãi tại hành lang đường đi. Thậm chí có căn hộ tầng 1 còn cho cơ sở thu mua phế liệu thuê, trong khi cơ sở này lại không có trang thiết bị nào để phòng chống cháy nổ.
7: Thì cũng là 25 hộ dân, nhưng cho đến nay thì hầu hết là các hộ gia đình người ta cũng chuyển đi và người ta cho thuê. Thì thật ra là ý thức là không phải nhà mình, thế cho nên là người ta cũng có những cái ý thức là không chấp hành.
8: Nhà tập thể cũ là phải trang bị một, mỗi hộ gia đình trang bị một bình chữa cháy, mở thêm lối thoát hiểm và trang bị dụng cụ phá rỡ. Trước đây đi kiểm tra thì là 100% các hộ gia đình đã đều thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên là trong cái quá trình thực tế sử dụng cũng có một vài hộ gia đình là họ lắp lại chuồng cọp, cũng không nạp lại bình.
4: Nhà tập thể theo thời gian ngày càng xuống cấp, sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhiều hộ dân cũng đã dọn đi và cho thuê lại những căn hộ này. Không đầu tư, không sửa chữa, cứ để tạm vậy. Và nguy cơ cháy nổ liên tục rình rập cuộc sống của những người đang sống tại đây.
2: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế. Tại Nga, đồng rúp kỹ thuật số đã bắt đầu được dùng để trả lương trong khu vực ngân hàng. Và theo lộ trình, đến ngày 1 tháng 9 năm nay thì tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và ngân hàng đều phải có khả năng kỹ thuật để xử lý thanh toán bằng đồng rúp kỹ thuật số. Phóng viên Nhật Linh, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ thông tin chi tiết hơn tới quý vị.
9: Theo công bố từ Hội nghị Tài chính của Ngân hàng Trung ương Nga vào ngày 2 tháng 7, hiện có 30 ngân hàng, 3.500 cá nhân và khoảng 500 pháp nhân đang tham gia vào chương trình thử nghiệm đồng rúp kỹ thuật số. Người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia Nga, ông Anatoly Asakov, người đầu tiên nhận lương bằng đồng rúp kỹ thuật số tại Nga cho biết, lương bằng rúp kỹ thuật số được chuyển vào một tài khoản đặc biệt được mở trên nền tảng của Ngân hàng Trung ương. Tài khoản đặc biệt này được thể hiện trong ứng dụng ngân hàng thông thường, nhưng tách biệt với các tài khoản khác của khách hàng. Từ tài khoản ngân hàng trung ương có thể chuyển đồng rúp kỹ thuật số về tài khoản ngân hàng thông thường, rút từ máy ATM hoặc quầy thanh toán. Dự án thí điểm sử dụng đồng rúp kỹ thuật số đã được khởi động tại Nga từ tháng 8 năm 2023. Trong gần 2 năm thí điểm thì đã có hơn 63.000 giao dịch đã được thực hiện bằng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia. Ngân hàng Chua Nga tin rằng đây sẽ

0: trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nước này trong vòng 5 đến 7 năm tới. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
1: Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ trên thế giới và cũng đã gián tiếp dẫn tới một cuộc đua về chip bán dẫn trên toàn cầu. Khi mà nhiều quốc gia đang tập trung để phát triển những dòng chip tiên tiến nhất, thì Singapore lại chọn một hướng đi khác. Đấy là đầu tư vào những công nghệ là then chốt trong chuỗi giá trị về bán dẫn. Chiến lược này đang giúp cho quốc đảo Singapore trở thành một mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp được xem là nền tảng của kỷ nguyên số.
2: Khi trí tuệ nhân tạo làm bùng nổ nhu cầu chip trên toàn thế giới, Singapore không lao vào cuộc đua sản xuất những dòng chip tiên tiến nhất. Thay vào đó, quốc đảo này tập trung vào một lĩnh vực đang được xem là nút thắt của ngành bán dẫn hiện đại. Đó là công nghệ đóng gói tiên tiến hay Advanced Packaging.
3: Quy trình rất là quan trọng trong cái data center đấy, đấy chính là cái Advanced Packaging. Nghĩa là chúng ta tập hợp tất cả những cái con chip, rồi là GPU, CPU, và chúng ta cho nó vào một cái platform thống nhất và để cho nó tăng cái hiệu năng và truyền tải dữ liệu giữa cái data center. Và Singapore họ đã xác định được cái điều này từ rất là sớm và họ tập trung mạnh vào điều đó, chứ họ không đầu tư một cách dàn trải ra tất cả những cái ngành về bán dẫn.
2: Việc lựa chọn đúng phân khúc giúp Singapore thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Applied Materials vừa đầu tư 643 triệu đô la Singapore để mở rộng trung tâm nghiên cứu và sản xuất tại đây, trong khi nhiều doanh nghiệp khác cũng đang tăng cường hiện diện nhằm tận dụng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh của quốc gia này.
4: Việc Applied Materials lựa chọn đầu tư vào Singapore là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của khu vực đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường chính trị ổn định và đặc biệt là hệ sinh thái công nghệ đang phát triển mạnh. Hệ sinh thái này không chỉ hiện diện tại Singapore mà còn kết nối rộng khắp khu vực, trong đó có cả Việt Nam.
2: Tuy nhiên, giới chức Singapore cho rằng lợi thế lớn nhất không nằm ở nhà máy hay vốn đầu tư, đó là khả năng duy trì một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Singapore vừa dành 37 tỷ đô la Singapore cho chương trình nghiên cứu đổi mới và doanh nghiệp 2030, mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, quang tử và điện toán lượng tử.
5: Thành công của Singapore trong lĩnh vực bán dẫn đến từ chiến lược đầu tư dài hạn vào nghiên cứu, phát triển nhân lực và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh với quy mô của mình. Tất nhiên chúng tôi không thể làm mọi thứ, nhưng chúng tôi phải xuất sắc trong một vài lĩnh vực quan trọng đối với thế giới.
6: Từ một quốc gia gần như không có tài nguyên thiên nhiên, Singapore đang cho thấy cách một nền kinh tế nhỏ có thể tạo dựng vị thế toàn cầu bằng việc tập trung vào những lĩnh vực mà mình có thể làm tốt nhất. Hữu Hưng, thường trú Việt Nam tại Singapore.
7: Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào tiếp tục khẳng định vai trò là hành lang vận tải quan trọng của khu vực, với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển qua tuyến đã vượt 90 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ sau hơn 3 năm đi vào hoạt động. 22.000 chuyến tàu hàng quốc tế được khai thác kể từ khi tuyến đường đi vào hoạt động vào cuối năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua tuyến đạt 17,16 tỷ nhân dân tệ, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dài hơn 1.000 km, nối thành phố Côn Minh của Trung Quốc với thủ đô Viêng Chăn của Lào, tuyến đường sắt này được xem là dự án trọng điểm trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường, góp phần tăng cường kết nối thương mại và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.
1: Ở tại Mỹ, ít nhất là 100 người đã gặp những vấn đề về sức khỏe trong ngày hôm qua do là nắng nóng ở một sự kiện trình diễn tàu hỏa lịch sử ở bang Pennsylvania. Nền nhiệt ở ngoài trời lên tới khoảng 41 độ C khiến cho nhiều người ngất xỉu ngay tại sự kiện. Khoảng 35 người được đưa tới bệnh viện, trong đó một số trường hợp đã ngừng tim, đã được cứu sống trước khi chuyển viện. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng cực đoan này do vòm nhiệt đang bao trùm miền Trung và bờ đông nước Mỹ. Hiện nay nhiệt độ cảm nhận ở nhiều thành phố ở Mỹ được dự báo là vượt 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ kiệt sức, mất nước và sốc nhiệt, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Chính quyền địa phương đã mở thêm các điểm tránh nóng, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt và chủ động bổ sung nước. Cùng lúc ở Nam Mỹ, mưa lớn kéo dài đã làm lưu lượng nước tại thác Iguazu nằm trên biên giới Argentina và Brazil tăng mạnh, có thời điểm cao gấp nhiều lần mức trung bình. Mực nước dâng cao buộc một số khu vực tham quan phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn. Từ nắng nóng cực đoan đến mưa lũ bất thường.

0: Thường, các hiện tượng thời tiết trái ngược này tiếp tục cho thấy mức độ phức tạp và khó dự báo của khí hậu hiện nay.
1: Quay trở lại với một sự kiện nổi bật trong nước, với chủ đề nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4, Đà Nẵng 4 mở rộng quy mô quốc tế, tăng cường các hoạt động chuyên sâu và kết nối, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn mới mẻ và ý nghĩa cho bức tranh điện ảnh Việt Nam. Những định hướng về hoàn thiện thể chế và phát triển điện ảnh trong giai đoạn mới cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn.
0: Vâng, và trên hành trình ấy thì các liên hoan phim đang ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền điện ảnh.
2: Cùng với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong 40 năm đổi mới, các liên hoan phim ngày càng khẳng định vai trò không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm mà còn là không gian kết nối giữa người làm nghề, nhà quản lý và khán giả. Sau 4 kỳ tổ chức, Đà Nẵng đang từng bước hình thành vai trò như một diễn đàn nghề nghiệp trong khu vực, thu hút sự tham gia của nhiều nhà làm phim trong và ngoài nước.
3: Đây là một cái nơi mà nuôi dưỡng cái sự trưởng thành của cộng đồng điện ảnh rất là mạnh mẽ, biết cách xem những cái tác phẩm điện ảnh có giá trị cao, nâng cái thẩm mỹ của khán giả, rồi khích lệ cái sáng tạo của các nhà làm phim, khích lệ những cái đổi mới, khích lệ những cái tìm tòi.
2: Một nền điện ảnh phát triển không chỉ cần những bộ phim thành công mà còn cần một công chúng biết thưởng thức và một môi trường khuyến khích sáng tạo. Vì vậy, giá trị của các liên hoan phim không chỉ nằm ở giải thưởng hay số lượng tác phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa cảm hứng và hình thành văn hóa điện ảnh trong đời sống xã hội.
4: Liên hoan phim nó chính là cái đánh giá cho cái năng lực cũng như là cái chất lượng của cái điện ảnh đó như thế nào. Vì khán giả quốc tế ngày càng quan tâm đến Đà Nẵng nhiều hơn.
2: Các liên hoan phim, trong đó có Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, đã và đang ngày càng khẳng định vai trò như một điểm hẹn nghề nghiệp quan trọng của điện ảnh. Không chỉ nâng cao chất lượng tác phẩm và đội ngũ làm phim tham dự, các sự kiện này còn thu hút sự quan tâm rộng rãi hơn của khán giả và giới điện ảnh quốc tế, góp phần mở rộng không gian kết nối và phát triển của điện ảnh nước nhà.
1: Gần 15 năm qua, mỗi sáng khi thành phố còn chưa thức giấc thì có một người lại luôn có mặt bên bể bơi để dạy các em nhỏ một kỹ năng tưởng rất đơn giản nhưng mà có thể quyết định ranh giới giữa sự sống và cái chết.
0: Vâng, từ một lớp học bơi không học phí, anh đang góp phần để xây dựng một cộng đồng biết tự cứu mình, biết cứu người, lan tỏa tinh thần sẻ chia với lối sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể tới quý vị trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Đều đặn 5 rưỡi sáng hàng ngày, lớp học bơi của anh Thủy đón học viên, bất kể là đông hay hè.
6: Mỗi một ngày ra bể một niềm vui, tại vì mình rất muốn là cứ nỗ lực mỗi ngày một chút như thế. Khẩu hiệu của đội Mũ Đỏ đó chính là Better Than Yesterday, tức là tốt hơn chính mình ngày hôm qua.
5: Miễn phí dạy bơi, phụ huynh chỉ trả tiền vé vào bể. Câu lạc bộ còn hỗ trợ chi phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Còn phụ huynh phải trực tiếp học bơi cùng con. Thêm một hoạt động gắn kết gia đình.
7: Mỗi người cũng phải tập như là các con thôi.
8: Ngày xưa con rất là sợ bơi. Bây giờ chú thì dạy con thở, chú thì dạy con bơi sải, bơi ếch. Con rất là thích đến đây để được học với chú Thủy ạ.
9: Các phụ huynh của trong đội đều rất là ngưỡng mộ chú Thủy. Nhiệt tình này, sự đam mê này, sự cống hiến hết mình cho các con.
6: Một năm là Việt Nam xảy ra hơn 2.000 vụ đuối nước. Mình luôn tâm niệm làm sao mà dạy được một người hay dạy 10 người hay 100 người như thế này ấy, cũng là động lực, nó là một cái niềm hạnh phúc.
5: Gần 15 năm qua, từ lớp học bơi này, hàng trăm em nhỏ đã thành thạo bơi, tự bảo vệ mình dưới nước. Nhiều em còn nối gót thầy Thủy, trở thành huấn luyện viên bơi lội.
7: Đó rồi, thẳng tay ra là con, thẳng tay ra.
5: Tâm huyết bền bỉ ấy, góp phần lan tỏa lối sống khỏe, tích cực hơn mỗi ngày.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đèn xanh dừng, đèn đỏ chạy, ô tô bị phạt đến 20 triệu đồng. Một mã QR nhiều tiện ích. Trái ngọt từ chuyển đổi cây trồng. Lớp học di sản.
1: Liên quan vụ nghi nổ súng khiến một người đàn ông tử vong vào khoảng 19 giờ tối qua ngày 2 tháng 7 tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Theo camera an ninh và nhân chứng, sự việc xảy ra khi nạn nhân đang ngồi uống nước trước một ngôi nhà thì nghi phạm đến gần áp sát. Sau vài câu qua lại đã bất ngờ rút một vật nghi là súng và nổ 5 phát vào người nạn nhân, khiến người này tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tẩu thoát. Theo nguồn tin công an, nạn nhân là HHH, 47 tuổi, trú xã Econop, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đứng tên tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định dịch vụ xuất khẩu, đồng thời là tổng giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây tươi tại Đắk Lắk.
2: Hệ thống camera AI giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 29, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp ô tô vi phạm tín hiệu đèn giao thông khá hi hữu. Đó là xe ô tô con biển kiểm soát 78A148XX. Khi đến nút giao có đèn tín hiệu tại ngã tư xã Sông Hình, thị trấn Hai Riêng Cũ đã dừng chờ trong suốt thời gian đèn xanh. Tuy nhiên, khi đèn chuyển sang màu đỏ, phương tiện lại khởi hành và đi qua nút giao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm mất an toàn tại khu vực giao lộ. Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Bởi vậy, cùng với việc chấp hành nghiêm các quy định về giao thông thì tập trung khi lái xe là một trong những yêu cầu bắt buộc nếu không muốn xảy ra tai nạn hay ít nhất là bị phạt như trường hợp vừa nêu.
1: Theo thông tư số 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe sẽ không phải thực hiện bài thi mô phỏng trên máy tính, mà sẽ thi tuần tự từ lý thuyết đến bài thi trong hình đối với mô tô và thi trình tự từ lý thuyết đến thi xa hình rồi đến thi đường trường đối với ô tô. Học viên phải đổ lần lượt các phần thi trước mới được thi phần tiếp theo. Ngoài những điểm mới trên, thông tư cũng quy định giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử đối với giấy phép lái xe từ 3 ngày xuống 2 giờ cho người thi đã có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, đồng thời giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi và giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2 ngày rưỡi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư, mở rộng quy mô trường, lớp, gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, hoàn thành giai đoạn thí điểm thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.
3: Hè đến cũng là lúc những sân chơi dành cho các em nhỏ trở nên rộn ràng hơn. Không chỉ mang đến không gian vui chơi trong những ngày nghỉ, các hoạt động ngoài khóa hay sinh hoạt hè còn góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
4: Nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực. Đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em.

0: biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ.
1: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các em, góp phần tạo môi trường phát triển toàn diện cho các em trong dịp hè.
2: Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tạo một cái sân chơi lành mạnh.
1: Khép lại một buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức dễ thương.
3: Chỉ với một thao tác quét mã QR, người dân đã có thể tra cứu nhanh thông tin về các cơ quan nhà nước, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh sách cán bộ, công chức, các điểm văn hóa, hội trường, tổ dân phố, buôn của phường Tân Lập. Đây là những tiện ích mà công trình địa phương số do Đoàn Thanh niên phường Tân Lập triển khai, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Mình trước đây không biết đường đi cũng như cách làm các thủ tục đơn vị thực hiện. Giờ nhờ có app này, mình chỉ việc click vào nơi mình muốn là được hướng dẫn đến tận nơi. Từ một mã QR nhỏ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn đáng kể. Công trình thanh niên địa phương số không chỉ mang đến những tiện ích thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
4: Đoàn thanh niên cũng đã chủ động ra quân đối với các tổ nhân phố buôn. Đợt đầu tiên sẽ làm ra quân tại trung tâm hành chính công trước, hội dẫn người dân sử dụng các ứng dụng VAD và làm hỗ trợ hành chính công. Bên cạnh đó sẽ có một nhóm thanh niên sẽ đi đến từng hộ buôn tổ dân phố và hỗ trợ khi người dân cần thực sự là làm thủ tục hành chính tại nhà.
5: Cách đây một năm, khu đất này vẫn được gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp dùng để trồng rau màu. Thu nhập bấp bênh khiến chị quyết định đầu tư gần 1.000 m2 nhà màng, hệ thống tưới nước nhỏ giọt để trồng dưa lưới. Với chị, đây không chỉ là chuyển đổi cây trồng mà còn là hành trình bắt đầu lại, từ học kỹ thuật đến làm quen với công nghệ.
6: Trồng những cây rau màu kia nó không có hiệu quả, nên tôi thấy nhiều người họ cũng làm bên màng dưa lưới này cũng được, cũng thấy ổn định, nên tôi chuyển sang để làm.
5: Cũng chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang đầu tư nhà màng trồng dưa lưới, gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh, 2 năm nay, mỗi năm đều đặn sản xuất khoảng 4 vụ, sản lượng trung bình gần 3 tấn quả mỗi vụ. Giá bán dao động từ 18 đến 30 ngàn đồng mỗi ký, thu nhập theo đó cũng ổn định hơn.
7: Về cái chăm sóc ấy, thì cần phải là tỉ mỉ và kỹ thuật thì phải tỉ mỉ, gọi là cẩn thận. Gọi là ngày nào cũng phải đi ra để ý cây xem có bị sâu ăn hay là bị làm sao không, bị khuẩn bệnh không hay là gì để mình còn có cách xử lý.
5: Hiệu quả từ những mô hình, nhiều nông dân từng bước học hỏi và làm theo. Đến nay tại xã Ekeli đã có khoảng 30 hộ đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng. Hầu hết các mô hình đều cho sản lượng, chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân trên cùng một diện tích đất được nâng cao.
3: Tại thôn Quang Trung, xã Deliaya, tỉnh Đắk Lắk, dưới những vườn cà phê sầu riêng mùa chữ quả, những người cựu chiến binh thường gặp nhau và cùng thường nhắc về quỹ hội tự quản của mình.
8: Anh em chúng tôi phát huy tốt cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ sau khi về quê. Thì hội chúng tôi bây giờ là hiện tại cái số vốn của mỗi một đồng chí là gần 14 triệu. Đấy, là cho các hội khó khăn vay để thứ nhất là chăm sóc đấy, cây cà phê, cây sầu riêng và làm đường, cải tạo nhà cửa để nâng cái cuộc sống nó lên.
3: Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung, xã Deliaya, tỉnh Đắk Lắk có 21 hội viên, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường. Họ đã cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực lao động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình đó không tránh khỏi có lúc có hộ gặp khó khăn. Quỹ hội tự quản đã cơ bản tiếp sức hội viên vươn lên trong cuộc sống.
9: Từ khi tôi gia nhập hội là được vay 4 lần này. Vì gia đình tôi hơi khó khăn, nên là hội cũng ưu tiên ở vải là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá, rồi là tu sửa nhà cửa, rồi đầu tư sầu riêng với cả.

0: phê. Đấy. Mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con, nhưng mà nhờ được là trong anh em hồi là thương yêu đùm bọc nên cũng ưu ái hơn những người khác.
1: Sau khi triển khai á, là cái công việc mà cái vốn cho vay ấy, nói chung là hội chúng tôi giờ không còn người nghèo. Đấy, mà không có hộ cận nghèo. Phải nói là hộ giàu mỗi có nhà thu nhập 2-3 tỷ một năm. Đấy. Tức là cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển. Đấy, cứ hàng năm. Đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay.
2: Từ đồng vốn, nghĩa tình, những người lính năm xưa đang viết tiếp câu chuyện xây dựng nông thôn mới, đời sống mới. Một mô hình tự lực, hiệu quả tiếp tục khẳng định vai trò, hình ảnh đẹp của người lính giữa đời thường.
3: Tiếng chiêng đôi lúc còn lạc nhịp. Những bàn tay nhỏ vẫn chưa quen với sức nặng của chiếc dùi. Nhưng giữa khoảng sân nhà cộng đồng Buôn Thắp Rôm, điều đang lớn lên không chỉ là một bài chiêng, mà là tình yêu với di sản của cha ông. Trong vòng chiêng ấy có em Hợp Quan Eban là con gái ED, em chưa từng nghĩ mình sẽ đánh được chiêng. Có lúc mỏi tay, có lúc đánh sai nhịp, nhưng em vẫn đến lớp mỗi tối. Bởi em hiểu, nếu thế hệ mình không học thì tiếng chiêng rồi sẽ chỉ còn trong ký ức.
4: Việc nghe và phải đánh đều với lại là mặc váy truyền thống nó khó với lại nó trơn. Làm, với lại là có khi là mỏi tay, đánh nhiều là sẽ mỏi tay ạ. Em muốn học cồng chiêng vì em muốn lưu giữ bản sắc dân, văn hóa dân tộc của người đồng bào ED mình.
3: Một tháng không đủ để trở thành nghệ nhân, nhưng đủ để các em biết lắng nghe, biết cảm nhận từng nhịp chiêng, biết khi nào tiếng chiêng hòa cùng nhịp tim của cả buôn làng. Các nghệ nhân không chỉ dạy cách đánh, họ đang truyền đi một ký ức, một phần bản sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
5: Tôi sẽ ghi ra số, gọi là bao nhiêu nhịp đó thì mình sẽ dừng một nhịp, hoặc là bao nhiêu nhịp đó mình sẽ dừng tới hai nhịp. Tôi ghi ra số xong rồi các bạn sẽ nhìn vô số đó để tôi sẽ đánh theo để các bạn nghe trước. Và sau rồi khi nào mà các bạn đã học có thể vừa đếm mà vừa đánh luôn.
3: Để lớp học ấy không tắt, đằng sau mỗi buổi tập là sự chung tay của ban tự quản buôn, là sự động viên của cha mẹ, là những người già vẫn lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe từng nhịp chiêng của con cháu. Ở nơi ấy, việc giữ gìn di sản chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một nghệ nhân, đó là việc của cả cộng đồng.
6: Lớp này được mở các thanh thiếu niên không chỉ biết đánh cồng chiêng, mà còn giữ gìn bản sắc truyền thống của dân tộc mình.
3: Đêm vẫn xuống trên buôn Thắp Rôm, tiếng chiêng vẫn ngâng lên giữa khoảng sân quen thuộc. Có thể hôm nay những nhịp chiêng ấy vẫn còn non, nhưng rồi sẽ đến một ngày, chính những đứa trẻ này sẽ là người đứng giữa lễ hội, tiếp tục kể câu chuyện của dân tộc mình bằng thanh âm của cồng chiêng. Bởi di sản chỉ thực sự còn sống khi được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác, từ một thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau.
7: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.

Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng mở và những lợi thế được cộng hưởng từ cao nguyên đến biển. Đây là tiền đề để địa phương hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn, với khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực

0: tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Trong hành trình ấy, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để định hình mô hình phát triển mới, còn thu hút đầu tư chính là động lực để đưa quy hoạch vào thực tiễn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế không chỉ là sự kiện công bố một bản quy hoạch mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi giai đoạn phát triển đều cần một tầm nhìn đủ lớn để định hướng tương lai. Đối với Đắk Lắk, bản quy hoạch lần này không chỉ là việc điều chỉnh không gian phát triển mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy phát triển sâu hợp nhất. Từ lợi thế của cao nguyên đất đỏ Ba San kết hợp với tiềm năng kinh tế biển, tỉnh đang từng bước hình thành cấu trúc kinh tế đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và các trung tâm đô thị. Quy hoạch cũng mở ra các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian liên kết vùng, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
2: Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Một bản quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Đó cũng là lý do Đắk Lắk xác định xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trở thành dấu mốc quan trọng khi có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở lễ công bố quy hoạch, hội nghị được thiết kế như một chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, nhiều diễn đàn chuyên đề, hội thảo kết nối đầu tư, các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã được tổ chức liên tục. Chuỗi hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn xúc tiến, khảo sát và triển khai dự án.
3: Nhân cái sự kiện này thì rất là hay, rất là phong phú, đa dạng, mời gọi được rất là nhiều nhà đầu tư về, cũng như cộng đồng doanh nhân dân trẻ trên cả nước. Qua đó sẽ được đóng góp nhiều cái ý kiến cũng như được các nhà đầu tư chúng tôi sẽ tìm hiểu và quan tâm hơn đến cái việc đầu tư ở tỉnh Đắk Lắk.
4: Cộng đồng doanh nhân trẻ của Đắk Lắk thì mong muốn khi mà có những quy hoạch mới thì xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như nhà máy, khu công nghiệp, các nơi đã quy hoạch thì sớm là có nhà đầu tư và triển khai sớm để tạo công an việc làm cho nhân dân cũng như là tạo cơ hội công việc cho các doanh nghiệp nhân dân trẻ Đắk Lắk.
1: Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất.
5: Mình cũng là đại diện của một doanh nghiệp đã được ký MOU trong cái buổi ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng sau cái buổi lễ mà ký kết này thì giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn. Và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất và giúp tỉnh mình có thể là vươn mình trong cái kỷ nguyên mới của tỉnh nhà.
6: Qua cái chương trình này thì là thấy được một bức tranh tổng thể của tỉnh Đắk Lắk mới, là sự kết hợp của kinh tế rừng và kinh tế biển đã tạo ra một cái không gian rất là rộng mở để cho doanh nghiệp phát triển. Thì bản thân chúng tôi là một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thì với một cái không gian rộng lớn từ cái tiềm năng phát triển những cái đối tượng cây trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển.
1: Không dừng lại ở những con số, ngay trong khuôn khổ hội nghị, nhiều dự án trọng điểm đã được tổ chức khởi công và khánh thành, trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị, năng lượng và dịch vụ. Đây là những dự án có ý nghĩa tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của quy hoạch.
7: Đến nay là dự án đã đầy đủ về pháp lý từ chủ trương cho đến giấy phép xây dựng, đăng ký môi trường, phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt cơ sở, thiết kế cơ sở đầy đủ. Hôm nay là lễ khởi công xây dựng và cũng sẽ tiến hành trong thời gian 5 tháng là đi vào hoạt động. Đó là cái mục tiêu cũng như là tiến độ đề ra.
1: Điều các nhà đầu tư nhìn thấy ở Đắk Lắk không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú hay thị trường rộng lớn, quan trọng hơn là một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển rõ ràng, quỹ đất được chuẩn bị đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng điều họ cần không chỉ là những chính sách ưu đãi mà còn là sự ổn định của môi trường đầu tư, tính minh bạch của quy hoạch và sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, làm sao để có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã xuống tiền đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất hay sự sẵn có của những thứ cơ bản nhất như nước, điện, để khi đầu tư chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn 10 năm là hợp lý đối với mình. Những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án trọng lực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến sâu và xuất khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy hoạch theo hướng hiện đại, ưu tiên chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Cùng với đó, hệ thống logistics, cảng biển và giao thông liên vùng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của khu vực. Đối với du lịch, việc kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đảo, rừng và các giá trị bản địa mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Từ những quyết định trao chủ trương đầu tư đến các lễ khởi công diễn ra ngay trong khuôn khổ hội nghị, mỗi dự án được triển khai sẽ trở thành một mắt xích trong chuỗi phát triển mới của tỉnh, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
8: So first off, I would like to say
1: chúng tôi sẽ đóng vai trò kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk.
8: I was very impressed.
1: Thu hút đầu tư không dừng lại ở việc mời gọi. Điều giữ chân doanh nghiệp chính là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Song song với đó là việc chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
9: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.
1: Từ nền tảng quy hoạch bài bản cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành với doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực. Những nền móng được đặt hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi quy hoạch được chuyển hóa thành những công trình, dự án và giá trị thực tiễn, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển, hội nhập và vươn tầm.
0: Chương mục Đảng và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn. Ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu. Loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện, gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Hoa, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

kịch Vương Bằng, Quang Bột. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy Nã Đặc Biệt Tập 7.
1: Chào đồng chí.
2: Công an Cẩm Gia.
1: Chào anh.
2: Chào anh.
1: Chúng tôi ở đội điều tra thành phố Dung Đô.
2: À, chào anh.
1: Vừa bắt được tên trộm này, giao lại cho mấy anh.
2: À, được rồi, cảm ơn. Mời ngồi.
3: Còn tới trễ hơn hai người nữa.
4: Đúng đó.
3: Ờ, trả liền. Trả liền. Có chuyện gì hả?
1: Sếp An. Sếp An. Hai người tới rồi hả?
5: À, sớm quá vậy. Sao hai người mới tới vậy? Đi hẹn hò hả?
6: Đừng nói lung tung. Chúng tôi vừa mới bắt được tên trộm, đưa tới đồn cảnh sát rồi.
7: Vậy mọi người tới đủ rồi chứ?
3: Đủ rồi.
7: Tới đủ rồi, chúng ta cùng ăn thôi.
1: Ăn đi.
5: Ngon thiệt đó chị Vivi, chị giỏi thiệt. Tôi mà là đàn ông, tôi lấy chị liền.
7: Mọi người thích ăn là tốt rồi.
5: Đúng không sếp
8: An? Bữa nay đồ ăn ngon dữ.
3: Ăn cơm. Ăn cơm cũng không bịt miệng cô lại được. Lo ăn đi. Nè, thử đi. Đây là tay nghề của cô Hệ. Nè, ăn thử món cá này đi.
1: Ngon thiệt đó.
8: Ngon lắm đi. Ngon thiệt đó. Ăn thử món này.
5: Nè, cho anh món này. Món này ngon nè.
1: Ê, món này ngon nè.
8: Ngon quá.
3: Alo. Thế gì? Trương Giang Ba có chuyện rồi sao? Hắn ngất xỉu rồi. Được, tôi sẽ tới đó ngay.
8: Ăn nhiều một chút.
5: Món nào cũng ngon hết.
3: Mọi người
8: à?
3: Hôm nay chỉ có thể tới đây thôi. Chúng ta đi.
7: Nè
8: à?
7: Chuyện gì mà gấp gáp vậy?
8: Đúng vậy.
7: Mọi người khó khăn lắm mới họp mặt được. Ăn cơm xong rồi hẳn đi.
3: Tình hình khẩn cấp. Tên Trương Giang Ba đó không chỉ là nghi phạm gây án, hơn nữa hắn còn là nhân chứng rất quan trọng. Trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ. Hắn không thể có chuyện gì được. Chúng ta đi thôi.
7: Được.
5: Chị Vivi, chúng tôi đi nha.
0: Cảnh sát.
5: Uống trà đi.

0: Đã lâu không uống trà rồi. Giờ anh thấy thế nào hả? Tôi nghe nói anh đột nhiên bị ngất xỉu hả? Trước đây tôi thường xuyên bị ngất xỉu. Tôi còn không biết lần sau ngất xỉu có thể tỉnh lại nữa hay không.
1: Trương Văn Bang, anh thả lỏng một chút đi. Là do anh làm anh cứ thừa nhận. Không phải anh làm, anh đừng quơ hết vào người. Chúng tôi hy vọng anh nói ra sự thật.
0: Mấy người muốn nghe gì đây? Về đi. Anh cứ nói gia đình của anh và bệnh của anh đi. Trước đây tôi từng có nhà, cũng từng có vợ. Cô ấy rất xinh đẹp.

0: lương thực đều chơi sạch sành sanh. Vợ của tôi chán nản, bỏ đi. Tôi cũng hối hận, cũng muốn bỏ bài bạc. Tôi muốn sống yên ổn qua ngày. Tôi liền tới hợp tác xã để vay tiền. Tôi mượn được mấy ngàn tệ mua hạt giống. Đang nghĩ sang năm có vụ mùa bội thu, rồi đi đón vợ về nhà, siêng năng làm lụng sống qua ngày. Xui xẻo, hạt giống giả, toàn là hạt giống giả. Đợi tới khoảng tháng năm, ngoài cỏ ra không mọc ra được gì hết. Phòng tín dụng kêu tôi trả tiền, tôi lấy tiền đâu ra? Tôi còn mặt mũi gì? Tôi bỏ trốn, trốn tới thành phố. Tôi nghĩ là giải phóng rồi, không ai quản tôi nữa. Cậu coi, cuối cùng nhận cái số, phải bị xử bắn thôi. Dù gì cũng bệnh tật đầy người, tôi cũng không sống lâu nữa. Đợi các người xử tử tôi rồi, coi như được giải thoát. Các người xử tử tôi đi. Anh nói là sức khỏe không tốt, là không tốt ở chỗ nào?
1: Chân đau, bụng cũng đau. Ngày mưa hễ trái gió trở trời là toàn thân đau nhức.
0: Nói tiếp đi.
1: Sức khỏe tôi không tốt, tôi cảm thấy chắc chắn là có liên quan tới việc công ty Vĩnh Khang thử thuốc. Những lúc lên cơn đau nhức, quả thật đã nghĩ tới chuyện chết đi cho xong.

0: không hơi sức nấu nước, liền hướng nước mưa uống luôn. Vậy sao tôi tới tìm công ty của họ? Tôi đã nói. Hoặc là các người tiếp tục cho tôi thử thuốc kiếm tiền. Còn không thì các người phải chữa khỏi bệnh cho tôi.
1: Trương Văn Ba, anh nghe lời tôi. Sức khỏe của anh không thể tiếp tục thử thuốc được nữa. Ký tên vào, lấy số tiền sau cùng này của anh. Mau chóng về nhà đi. Ký vào đây.
0: Tóm lại tôi quyết không ký.
1: Ký vào cho tôi. Mau ký vào. Nè, có chuyện gì? Mau quăng anh ta ra ngoài. Dạ ông chủ.
2: Các người
1: đứng lên. Đi.
2: Nên làm gì vậy?
1: Đi.
2: Đừng kéo tôi mà.
1: Đi.
2: Đừng kéo tôi.
1: Ra ngoài. Đi. Vĩnh Khang.

0: sao vậy? Anh ngồi ở đây làm gì hả? Nào, anh không sao đó chứ?
1: Tôi
0: không có sao đâu, tôi có thể đưa anh đi. Nào, cẩn thận nha. Đưa anh ta đi.
1: Tôi không biết chữ nghĩa gì, nhưng mà tôi biết thứ tôi đã ký vào là giấy bán thân, cho nên tôi quyết không ký.
2: Xe đó đã chở anh đi đâu?
1: Ông ta đưa tôi tới bệnh viện. Ông chủ là người tốt, đã cho tôi 1.000 tệ, còn nói sau này khó khăn cứ tìm ông. Vậy sao? Nghe nói ông ta phê bình Thiệu Long. Thiệu Long không bị xử lý, nên chuyện đó coi như chúng tôi đã hòa nhau. Thật ra ông chủ lớn không phải ai cũng đều ác độc vô lương tâm.
2: Sao anh nghĩ tới chuyện trầm tranh?
1: Do người cùng quê, anh Tứ nói tôi biết. Anh ta nói trên TV có đưa tin tức về bức tranh cổ, còn nói đấu giá được 13 triệu tệ. Mọi người rất hào hứng. Vấn đề là anh ta nhận ra chiếc xe chở bức tranh đó. Hơn nữa, nhìn thấy chiếc xe đó chạy vào khu nhà biệt thự, cho nên mọi người mới bàn với nhau coi tìm cơ hội nào đó phát tài đổi đời.
0: Sao hả người anh em? Làm đi, hôm nay là cơ hội tốt nhất rồi.
1: Tại sao anh không nhận đi?
0: Chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tôi biết là sức khỏe của anh không tốt. Nè, bây giờ anh cần số tiền này hơn tôi.
1: Nói cũng phải, nhưng mà...
0: Ê, trời, được rồi, đừng có lôi thôi lề mề nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không làm chuyện này, tôi sẽ làm thay. Tôi làm sao kiếm được tiền không chia cho anh một đồng đâu.
1: Tôi làm.
3: Bức tranh đẹp quá ha.
4: Vui lòng lùi lại.
1: Tranh đẹp.

0: Bây giờ anh Tứ đó đang ở đâu? Vậy sao nghe nói lại về quê rồi? Nhưng khoan nói tới anh ta. Vậy đi, nói về chi tiết ngày hôm đó đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ nhớ được là tôi vừa quay đầu đã nhìn thấy Lý Tường. Anh ta đang bước về phía tôi, từng bước ép tôi lùi về phía trước trà kỷ. Trên trà kỷ có một con dao nhỏ. Anh ta đột nhiên nói với tôi hôm nay không đi được nữa rồi. Lúc đó trong đầu tôi rất hoảng loạn, tôi liền cầm dao rồi đâm vào người anh ta. Tôi chỉ muốn trộm vài món đồ thôi. Thật sự tôi không muốn giết người. Thôi được rồi, hôm nay chỉ hỏi tới đây thôi. Đưa anh ta trở về đi. Chú ý tình trạng sức khỏe anh ta được.
1: Rõ.

0: Hiện trường chỉ có dấu chân còn rất mới của Lý Tường, Trương Văn Ba và bốn vệ sĩ. Kích thước của giày tổng cộng có 6 loại, nhưng mà hiện trường lại có xuất hiện dấu giày thứ 7. Dấu giày của Lý Tường có 2 loại.
1: Tại sao lại có 2 loại dấu giày của Lý Tường? Sếp Ban à, có khi nào còn có một người khác nữa mang giày của Lý Tường để lại dấu giày ở trong nhà hay không?
0: Căn cứ độ nông sâu của dấu giày có thể phán đoán được mốc thời gian của 7 dấu giày này vốn là như nhau.
2: Không loại trừ khả năng còn có người khác như Gia Tuấn vừa nói.
0: Tôi đã thử nghiệm áp lực với dấu giày rồi. Điểm chịu lực chủ yếu của người bình thường đều có để lại dấu tích, cũng chính là dấu giày. Điểm chịu lực chủ yếu của người bình thường ở lòng bàn chân trước và gót chân. Dĩ nhiên cũng loại trừ các loại giày khác nhau. Áp lực càng nặng, dấu tích càng nhiều. Nhưng nhóm dấu giày của Lý Tường này chỉ có lòng chân trước chịu lực, cũng có nghĩa là trong lúc mang giày, chịu lực không đồng nhất.
2: Vậy có thể giải thích là ông ta chưa mang xong giày, chân chưa hoàn toàn đặt vào bên trong giày, hoặc giả là bàn chân quá lớn, vốn dĩ không mang vừa chiếc giày đó.
1: Nếu đúng là như vậy thật, chứng tỏ có khả năng có một người thân hình cao lớn hơn cả Lý Tường, một người giảm dở hơn, chắc chắn là chân lớn hơn anh ta. Mục đích anh ta để lại dấu tích ở trong nhà là muốn đánh lạc hướng của chúng ta.
2: Nếu như nghi phạm này mang giày của Lý Tường để vào hiện trường, hắn làm như vậy là không muốn để chúng ta biết được. Nhưng chẳng may dấu giày này lại làm lộ thành tung của hắn. Vậy người này có lẽ là cực kỳ không thuộc nhà của Lý Tường, có thể là người quen bên cạnh Lý Tường. Nếu như đúng là như vậy, có thể giải thích một vấn đề, chính là đồng hồ và bóp tiền của Lý Tường đã bị hắn ta lấy đi rồi. Trước đó lúc chúng ta tra hỏi Trương Văn Ba, Trương Văn Ba cũng không nói rõ được bóp tiền và đồng hồ ở chỗ nào. Đây xem như cũng là một bằng chứng. Nếu như là người khác đã lấy đồng hồ và bóp tiền, lẽ nào cùng một thời gian, cùng một địa điểm có thể xảy ra hai vụ vào nhà cướp của hay sao? Khả năng này không lớn lắm.
0: Cũng có nghĩa là cố ý tạo ra vụ án cướp của giết người.
1: Nhưng mà người đã giết rồi, hắn còn che giấu với mục đích gì chứ?
2: Trần Quang à, cô tiếp tục nghiên cứu kỹ dấu chân này. Ngày mai chúng ta tới công ty Vĩnh Khang một chuyến, xem những gì Trương Văn Ba đã nói có bao nhiêu là sự thật.
1: Xin chào.
0: Chào anh.
1: Chào cô. Chào cậu. Mời ngồi.
0: Chúng tôi ở đội điều tra hình sự, bây giờ có một số chuyện liên quan tới công ty của anh. Chúng tôi cần hiểu tình hình một chút, mong nhận được sự phối hợp của anh.
1: Được. Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động. Chúng tôi chủ yếu phụ trách nghiên cứu giai đoạn đầu các loại thuốc mới. Việc của chúng tôi làm đều là tạo phước cho người dân. Công ty thành lập tới nay đã tiến hành thử nghiệm đối với cho bệnh nhân sử dụng rộng rãi được.
0: Cũng có nghĩa là công ty anh tiến hành thử nghiệm trên người sống.
1: Đừng nói nghe đáng sợ như vậy chứ, cứ làm như phim khủng bố vậy. Chúng tôi được chính phủ phê duyệt thẩm tra an toàn tuyệt đối. Có câu thầy thuốc nhân từ, chúng tôi làm bên ngành dược, điều đầu tiên nghĩ tới chính là người dân. Tất cả thử nghiệm của chúng tôi hoàn toàn là mời gọi những người tự nguyện thử, hơn nữa đều trả thù lao rất cao, giúp đỡ cho họ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống đó.
3: Anh Tiền, anh từng gặp người này rồi à?
1: Có ấn tượng. Đúng. Anh ta tên Trương gì đó. Anh ta và giám đốc ở chỗ tôi đã xảy ra vài chuyện mâu thuẫn. Ê trời. Alo, giám đốc Thiệu hả? Cậu xuống đây lát đi. Mời uống trà.
3: Không cần đâu.
1: Ê, cậu có thử người này, con
3: anh
1: có nhận ra hay không?
3: Anh xem anh nhận ra anh ta không?
4: Có biết người tự thú của công ty chúng ta là anh Trương Văn Ba.
3: Đúng vậy, anh ta là Trương Văn Ba. Anh ta là nghi phạm trong một vụ giết người gần đây.
4: Cái gì?
3: Lần cuối cùng anh gặp anh ta là lúc nào và ở nơi nào vậy?
4: ở ngay công ty. Có lẽ là khoảng chừng một tháng trước, công ty chúng tôi đều trả tiền đền bù cho những người thử thuốc là 3.000 tệ. Thuốc của công ty chúng tôi đều không có tác dụng phụ, chủ yếu là xem hiệu quả, xem trong quá trình người thử thuốc dùng thuốc có xuất hiện dấu hiệu bị dị ứng hoặc là một số phản ứng thái quá hay là không. Công ty chúng tôi đều có yêu cầu với mỗi người thử thuốc, yêu cầu mỗi một người thử thuốc không được uống rượu, không được

0: được hút thuốc. Nhưng anh Trương Văn Ba này, sau khi tới thử thuốc một lần, anh ta cho rằng đây là một cách để phát tài. Từng nhiều lần yêu cầu thử thuốc, chúng tôi xem xét việc thử thuốc này không nên thử quá nhiều lần. Anh Trương Văn Ba này sức khỏe cũng khá tốt, chỉ là hình như có chút vấn đề về khớp gối, có lẽ vì vết thương cũ của anh ta cộng với thói quen sinh hoạt không tốt tích tụ trong nhiều năm mới gây ra tình trạng như vậy.
1: Anh chắc chắn thử thuốc không gây tổn thương đối với cơ thể sao?
0: Câu này nên nói sau đây. Tục ngữ nói là thuốc có ba phần độc. Thuốc gây tổn thương cho cơ thể có thể xem như là gần giống chúng ta ăn giặc.
1: Phải rồi, có một chuyện như vậy. Trương Giang Ba nói các người đánh anh ta có chuyện này không?
0: Anh ta nói bậy, vốn không hề có chuyện đó. Anh ta thường xuyên tới công ty gây sự. Có một lần anh ta tới gây sự, suýt chút nữa là đánh tôi bị thương nặng. Nè, cô cậu coi đây nè. Nè, còn nữa, có máy quay ghi hình cô cậu có thể coi mà.
1: À, vậy thì không cần đâu.
0: Tên Trương Giang Ba đó rất xấu, gan lì, hay nói dối. Các người bắt hắn đúng rồi, đúng là chuyện tốt, trừ mối họa cho xã hội.
1: Mong là công ty anh có thể cung cấp danh sách những người tham gia thử nghiệm thuốc cùng đợt với Trương Văn Ba được không?
2: Chuyện này thì còn liên quan tới bí mật kinh doanh và bí mật đời tư. Việc này cần họp cổ đông để thảo luận. Nếu như là cảnh sát tra án cần phải dùng tới, vậy tôi sẽ kêu bọn họ mau chóng tiến hành để chuẩn bị danh sách mà cậu yêu cầu.
1: À, anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ gửi đầy đủ thủ tục liên quan tới cho anh. Tất nhiên là sẽ không gây ra chuyện tổn hại tới lợi ích kinh doanh của công ty Vĩnh Khang.
2: Được.
3: Công an.
4: Tiền Đại Vĩ chính là phó chủ tịch của công ty Vĩnh Khang. Ông ta phụ trách quản lý vận hành cả công ty. Ông ta còn có công ty đấu giá lớn nhất thành phố, cổ đông lớn công ty đấu giá Thế Gia, là người sở hữu phòng trưng bày cổ vân. Ông ta và tập đoàn Thành Tín cùng nhau đầu tư thành lập công ty Vĩnh Khang này, chuyên tiến hành thử nghiệm bệnh lý và thử nghiệm dược phẩm cho các xưởng thuốc. Là một doanh nghiệp thử nghiệm chuyên biệt và thương mại hóa cao trong ngành thực phẩm, công ty Vĩnh Khang còn là công ty đóng thuế cao trong thành phố. Tiền Đại Vĩ vào năm 2009 còn được bình chọn là 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố.
5: Trần Quang, có phải tập đoàn Thành Tín cũng có cổ phần không?
4: Đúng. Theo những gì chúng ta điều tra cho thấy, Trương Văn Ba là người thử thuốc cho công ty Vĩnh Khang. Hiện tại hai bên đều không ai phủ nhận là có chuyện này. Nhưng mà bọn họ đều cảm thấy là lỗi lầm của đối phương, bây giờ đang ở thế đối lập.
5: Được, vậy tôi biết rồi. Thật ra không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa công ty các anh và công ty Vĩnh Khang đó.
1: À, công ty chúng tôi chủ yếu là nghiên cứu sản xuất dược phẩm. Sau khi nghiên cứu ra thuốc mới đều cần được thử nghiệm lâm sàng một thời gian dài. Thử nghiệm lâm sàng phải bỏ quá nhiều thời gian, hơn nữa còn có rủi ro nhất định. Cho nên chúng tôi mới hợp tác với mấy cổ đông khác góp vốn để cùng thành lập công ty Vĩnh Khang. À, sếp An, không phải là công ty Vĩnh Khang có hành vi phạm pháp gì đó chứ?
5: Hiện tại không có.
1: Dĩ nhiên rồi, nếu như bọn họ có hành vi phạm pháp gì, anh nên điều tra cho rõ, nên xử phải xử. Tiền Đại Vĩ vốn là người phụ trách chính, nhưng mà công ty chúng tôi là một trong các cổ đông. Nếu như có xảy ra chuyện gì cũng không thể thoái thác trách nhiệm được. Thật ra thì từ lâu chúng tôi đã mong muốn công ty Vĩnh Khang tiến hành tách bạch rõ ràng phần nghiệp vụ này giao cho công ty khác vận hành rồi. Như vậy chúng tôi mới tiện tập trung sức lực nghiên cứu siêu vaccine của chúng tôi.
5: Anh Sài à, anh muốn tiến hành tách bạch phần nghiệp vụ này là sợ bọn họ ảnh hưởng danh tiếng của công ty bên anh hay sao?
1: À, không. Không phải. Về những người thử thuốc đó, có những người điều kiện sức khỏe không được lý tưởng cho lắm, nhưng mà bọn họ gì à, muốn có được tiền bồi thường nhiều hơn, cho nên không tiếc hy sinh sức khỏe của bản thân. Dĩ nhiên rồi, việc thử thuốc mới của chúng tôi với công ty Vĩnh Khang này đều xem như an toàn và đáng tin cậy. Dĩ nhiên, việc phát sinh phản ứng không mong muốn trên cơ thể của vài người cá biệt, công ty Vĩnh Khang đều có bồi thường với mức cao. Việc chúng tôi làm là hợp tình, hợp lý, hợp pháp.
5: Ừ, như vậy được không? Anh Sài, anh có thể bàn bạc với các cổ đông khác thử. Kêu công ty bên anh cung cấp danh sách và tài liệu của người thử thuốc.
1: À, anh coi, mỗi một năm chúng tôi cần nghiên cứu điều chế khoảng hơn 800 loại thuốc. Số người thử thuốc liên quan có lẽ hơn 500.000 người. Thật ra

0: Chúng tôi đều có ký hợp đồng với những người thử thuốc này. Đồng thời giữa hai bên đều có ký vào thỏa thuận tình nguyện thử thuốc, có phải không?
1: Sếp An, tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn nên tôi hiểu khá rõ tình hình. Tài liệu của những người thử thuốc này thuộc về bí mật công ty, cũng thuộc về bí mật đời tư. Nếu như không được các cổ đông cho phép, chúng tôi thực sự không thể cung cấp cho cảnh sát xem bất cứ thứ gì, trừ khi các anh có thể chứng minh được là giữa hai bên có mối quan hệ cần thiết hoặc là quan hệ nhân quả, chúng tôi mới có thể, sau khi bàn bạc với các cổ đông khác, cung cấp cho các anh một phần tài liệu đã được cổ đông cho phép.
2: Tức là không đưa rồi.
1: Hiện tại quả thật không đưa được.
3: Quân Hải Băng, đã có báo cáo phân tích xương của Trương Văn Ba chưa?
4: Em ngồi trước đi. Tôi đã tiến hành kiểm tra cụ thể cơ thể Trương Văn Ba, phát hiện anh ta bị phong thấp, còn có dấu hiệu hoại tử chẩm xương đùi. Nhưng tôi không thể khẳng định đó là vì thử thuốc mà thành bệnh, vì chúng ta không cách nào loại trừ. Đây là vì môi trường sống của Trương Văn Ba dẫn tới bệnh trạng này của anh ta. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể lấy được mẫu thuốc mới mà anh ta đã sử dụng trước đó, tôi có thể tiến hành phân tích dược tính. Có điều chuyện này cần có thời gian.
3: Vậy anh hiểu rồi.
4: Cứ tạm vậy đi, tôi phải làm tiếp rồi.
3: Được.
2: Đâm vào người Lý Tường hai nhát là dao gọt trái cây.
5: Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Nhiều dao như vậy, tại sao anh ta chỉ chọn con dao đi? Có phải là tùy ý đặt vào đó không?
3: Sếp An à, chúng tôi xét nghiệm ra được dấu tay của Lý Tường trên dao gọt trái cây, cũng xét nghiệm được dấu tay của Trương Văn Ba, chứng tỏ cả hai người đều từng nắm con dao này.
5: Vậy sao có thể phán đoán thứ tự trước sau của người cầm dao gọt trái cây? Có khả năng còn tồn tại một người thứ ba ở đó nữa. Chính là sau khi Lý Tường chết mới lần đầu tiên nắm vào con dao này.
2: Bên cạnh bàn trà kỹ ở hiện trường vụ án, tôi đã phát hiện có một thùng rác. Bên trong thùng rác đó có táo và lê. Hơn nữa, trong cơ thể của Lý Tường có thành phần của quả táo vẫn chưa tiêu hóa trong vòng 24 giờ. Tôi đoán là trước lúc Lý Tường chết có lẽ đã ăn táo trên bàn trà kỹ. Nhưng mà anh ta đã dùng dao gì gọt đây? Chúng tôi tìm ở học tủ trong bếp, phát hiện ra một con dao gọt trái cây, trên đó vẫn còn dính bột táo. Nhưng mà điều rất kỳ lạ là trên đó lại không hề có dấu vân tay.
5: Đây là lần thứ ba dấu tay biến mất một cách kỳ lạ rồi. Trực giác nói cho tôi biết là Trương Văn Ba không có kiến thức về mặt này. Hơn nữa tôi cảm thấy hiện trường có người thứ ba. Ý nghĩ này của tôi càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như đúng là có người thứ ba, có rất nhiều chuyện có thể giải thích dễ dàng. Người thứ ba đã lấy đồng hồ, người thứ ba đã ra tay giết Lý Tường, người thứ ba đã xóa sạch dấu vân tay, người thứ ba hy vọng Lý Tường chết. Trương Văn Ba chẳng qua chỉ là kẻ chết thay thôi. Hơn nữa tôi nghi ngờ Trương Văn Ba bị người ta sai khiến. Cổ Phi, ngày mai cậu trả hỏi Trương Văn Ba một lần nữa, đổi một cách thức khác. Tôi biết là Trương Văn Ba, anh ta chỉ có trình độ văn hóa lớp 4 tiểu học thôi. Kêu anh ta cầm bút viết lại lịch sử thử dùng thuốc, như vậy sẽ có được thông tin chính xác hơn.
6: Rõ.
5: Dạ Tuấn, cậu báo với Hải Băng giùm, kêu Hải Băng kiểm tra sức khỏe cho Trương Văn Ba.
3: Được, đã rõ.
5: Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng là sẽ tìm được chứng cứ mới hữu dụng, có bước đột phá mới.
7: Lãnh đạo cấp trên yêu cầu mau chóng kết thúc vụ Lý Tường. Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi hả?
5: Sếp Triệu, anh không nói tôi cũng muốn báo cáo với anh một tiếng. Chúng tôi vừa mới tìm ra manh mối, vụ án lần này không hề đơn giản. Trương Văn Ba là một kẻ chết thay thôi. Tuy là hiện tại chưa nắm được đầy đủ chứng cứ, nhưng xin anh tin tưởng, nghi ngờ của chúng ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ xác minh. Sếp Triệu à, anh nói lại với bên viện kiểm sát giùm đi, cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ở hiện trường vụ án giết hại Lý Tường còn có người thứ ba nữa.
7: Hả? Nè, nửa đêm rồi còn uống trà cái gì nữa?
5: tôi đang uống nước mà. Sao anh keo kiệt dữ vậy? Trà ngon đều để cho mình uống hết.
7: Thôi uống đi uống đi uống đi uống đi. Không thành vấn đề, tôi ủng hộ các cậu, yên tâm điều tra đi.
5: Thật sao? Cảm ơn sếp Triệu. Sếp Triệu à, mấy hôm nay tôi vẫn đang nghiền ngẫm suy nghĩ một chuyện. Tôi cảm thấy công ty Vĩnh Khang cũng có liên quan tới vụ án này đó.
7: Hả?
5: Cho nên chúng tôi muốn điều tra thử doanh nghiệp này và nơi ở của Tiền đại diện, phó tổng giám đốc công ty.
7: Chỗ ở chắc không có vấn đề gì, nhưng mà doanh nghiệp liên quan quá nhiều mặt. Họ lại là doanh nghiệp nộp thuế cao, giải quyết mấy ngàn doanh nghiệp ở thành phố của chúng ta, nhất định phải thận trọng. Các cậu nghĩ thử xem, xem thử còn có cách nào khác nữa hay không.
5: Nói một câu thật lòng, sát thủ, đây cũng là việc mà tôi lo lắng.
6: Máy đối thoại video.
7: Các người làm gì vậy?
8: Định khám sức.
7: Bây giờ chúng tôi chính thức triệu gọi anh.
9: Triệu gọi cái gì chứ? Tôi phải nghỉ ngơi rồi. Các cậu muốn hỏi chuyện gì, các cậu cứ hỏi ở đây đi. Nếu như anh không chịu phối hợp, anh biết hậu quả như thế nào mà. Tiền đại dĩ, tình hình của Trương Nhân Ba chúng tôi chỉ hỏi tới đây thôi. Tiếp theo đây chúng tôi sẽ hỏi về ông. Vào ngày Lý Tường bị giết, ông đang làm gì?
10: Tôi ở phòng làm việc. Viết bản kế hoạch.
9: Viết bản kế hoạch? Ai chứng minh được?
10: Thư ký của tôi.
1: Chào anh Tiền.
7: À, chào cô.
1: Tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn Thành Tín.
7: Chào cô.
1: Sếp An, tôi muốn dẫn đương sự của tôi đi.
5: Chúng tôi đang hỏi rất bình thường.
1: Vậy anh nên biết rõ thời gian triệu tập không thể quá 24 giờ.
5: Đương nhiên tôi biết chứ. Dạ Tuấn à, cậu dẫn anh Tiền đi kiểm tra máu trước đi.
7: Rõ.
1: Anh Tiền cứ yên tâm, trong vòng 24 giờ tôi sẽ nghĩ cách để anh rời khỏi đây.
7: À, được.
10: Anh Tiền, xin mời.
1: Tạm biệt.

0: khuya như vậy gọi điện thoại cho cô không ảnh hưởng cô nghỉ ngơi chứ? À, tôi muốn hỏi cô, trưa ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm.
1: Được chứ, ngày mai gặp.
0: Vậy được, buổi trưa ngày mai chúng ta không gặp không về. Được rồi, tạm biệt.

0: Anh coi, tấm hình này khóe miệng của Lý Tường có vẻ khác thường. Nè.
1: Thật ra hôm nay tôi tìm cô là có việc cần phải nhờ.
0: Có việc cần nhờ tôi là chuyện gì?
1: Tiền đại dĩ bị Triệu gọi rồi. Nghe nói là có liên quan tới một vụ án mưu sát. Tôi cũng tại tôi không biết chọn bạn mà chơi, không biết nhìn người. Nhưng mà tôi đã tỏ rõ thái độ kiên quyết ủng hộ tất cả hành động ở bên phía cảnh sát đã đề ra. Nhưng dù gì, tập đoàn Thành Tính cũng là cổ đông lớn của Vĩnh Khang. Tin tức này mà truyền ra ngoài, tôi sợ...
0: Tôi hiểu. Anh sợ là vụ án của Tiền Đại Vĩ này đồn ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng dư luận không tốt cho tập đoàn Thành Tính của các anh, đúng vậy không?
1: Đúng vậy. Dĩ nhiên, không phải tôi sợ gánh vác trách nhiệm, mà tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả các cổ đông, chịu trách nhiệm với nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn. Cho nên tôi mong là cô... đừng tập trung đăng tin tức và truyền tải lượng lớn thông tin trong chuyện lần này.

0: Thật ra có đăng tin cũng nên cố gắng tránh né nhắc tới tập đoàn Thành Tín được không?
1: Anh Sai, vừa rồi anh nói là có việc nhờ tôi, lời này quả thật có hơi nặng lời rồi.
0: Tốt quá rồi, vậy tôi cảm ơn cô, rất là cảm ơn cô.
2: Công an, phòng thẩm vấn.
3: Trương Văn Ba, tôi rất muốn giúp đỡ anh. Tôi mong là anh hãy kể lại quá trình càng chi tiết càng tốt. Điều này sẽ giúp chúng tôi phá án nhanh chóng, cũng giúp cho anh giảm nhẹ hình phạt. Anh hiểu chứ?
4: Tôi hiểu.
3: Anh nghĩ lại xem, hôm đó anh ở trong biệt thự đã nghe được những gì rồi?
4: Hôm đó là buổi tối, lúc nào bên trong biệt thự của Lý Tường cũng vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức hơi đáng sợ. Tôi còn nhớ là tôi lấy bức tranh cuộn lại cho vào ba lô, định trốn ra từ cửa trước. Thời điểm đó đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ như là thứ gì đó vừa bị đổ, nhưng mà tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi liền muốn tranh thủ lúc đó trèo ra ngoài từ lối cửa sổ sau. Cũng chính vào lúc đó, tôi quay đầu đột nhiên phát hiện Lý Tường đang đứng đó. Ông ta nói với tôi: "Hôm nay anh không đi được rồi." Lúc đó đầu tôi choáng váng, máu như xông lên trên não. Vừa lúc đưa tay giới, liền cầm được một con dao, tôi liền đâm thẳng về trước. Sau đó ông ta nằm xuống đất. Anh có chắc là Lý Tường không?
3: Tôi chắc chắn, bởi vì nhờ có ánh trăng chiếu vào, nhìn thấy anh ta nằm trên nền nhà, toàn thân là máu đỏ. Tôi còn sợ thứ mạch của anh ta mà đã ngừng đập.

anh nghe tôi giải thích đi mà. Hả?

0: Trời quên, nói suy nghĩ của cô thử.
1: Anh không cảm thấy Lý Tường nói với Trương Văn Ba hôm nay anh không đi được rồi có hơi kỳ lạ không? Nếu như anh là Lý Tường, anh sẽ làm thế nào?
0: Tôi sẽ kêu lên, hoặc là một đấm đánh ngã anh ta. Cô đừng quên là bên ngoài còn có 4-5 tên vệ sĩ, 5 người đối phó một người rất dễ dàng.
1: Nhưng mà Lý Tường lại có một hành động rất khác thường.
0: Trương Văn Ba cũng có nhắc tới manh mối này.
2: Sếp Ba.
0: Hả?
1: Đúng, anh ta nói nghe có tiếng động nhỏ.
0: Cô nói không sai. Đó có thể là Lý Tường sau khi bị tấn công đã phát ra âm thanh đó, cửa trước bị khóa chặt rồi, để chặn đường trốn chạy của Trương Văn Ba.
1: Chẳng phải chúng ta vẫn luôn suy đoán có người thứ ba ở hiện trường sao?
0: Báo cho mọi người tới họp đi.
1: Rõ.
3: Cục Công an thành phố Dung Đô, đội điều tra hình sự.
4: Hai nhát đâm trúng nạn nhân đúng là có trình tự trước sau. Nhát thứ nhất đoạt mạng, nhát thứ hai chỉ là xuyên qua cấu trúc lớp da bên ngoài, vốn dĩ không thể gây ra cái chết của nạn nhân. Anh coi, nếu như đâm vào phần phổi trước, vậy thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân phải là phổi bị suy kiệt. Nhưng mà kiểm tra thi thể cho thấy phần phổi của nạn nhân không hề bị tổn thương gì. Có nghĩa là chỉ có thể là tổn thương động mạch chủ trước, hoặc giả là tâm nhĩ trái và tâm thất trái. Vậy chắc chắn anh sẽ hỏi tôi, đây chỉ có thể chứng minh là đâm vào động mạch chủ trước hay là động mạch phổi. Từ khám nghiệm thi thể phát hiện,

dịch trong động mạch phổi được lớp mô dưới da sườn phải và huyết dịch che đậy lại, cũng có nghĩa là nhát thứ nhất chắc chắn là đâm trúng động mạch chủ, nhát thứ hai mới là sườn phải. Điều này chứng tỏ là nhát thứ nhất đâm trúng tim, nhát thứ hai đâm trúng sườn phải.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, ngày nay y học đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, không chỉ trong điều trị mà cả trong quản lý hành chính, thực hiện thủ tục khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, các bệnh viện đã đầu tư công nghệ nâng cao năng lực số cho cán bộ viên chức để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận hiệu quả công tác chuyển đổi số tại bệnh viện. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung xây dựng bệnh án điện tử. Một số bệnh viện phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để thực hiện. Tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, các chuyên viên công nghệ thông tin đã tự nghiên cứu, tìm tòi để thiết kế xây dựng bệnh án điện tử. Ngay khi được giao nhiệm vụ nâng cấp từ phần mềm quản lý bệnh viện thành bệnh án điện tử, các chuyên viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, ngày đêm nghiên cứu các quy định trình tự, thiết kế giao diện, phương thức hoạt động của những bệnh án điện tử đã hoàn thiện để áp dụng phù hợp vào bệnh án điện tử của Bệnh viện Mắt Phú Yên. Với quyết tâm cao độ, chưa đầy 6 tháng, một phần mềm bệnh án điện tử mới đã hoàn thành, được hội đồng

0: thẩm định đánh giá cao và thông qua. Đó là kết quả của những ngày tháng miệt mài xây dựng cơ sở dữ liệu số quên ăn quên ngủ của các chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.
1: Thì vừa hàng ngày mình vẫn làm như lâu nay, nhưng mà phải vừa phát triển công việc hàng ngày mà nó sáng nó xong rồi hết rồi mình bắt đầu mình cứ phát triển rồi nó có vấn đề đó mình phải xử lý việc hàng ngày rồi xong nó quay lại tiếp tục thế ấy. Phải nỗ lực cho làm ngày làm đêm, ngày mấy ngày lỡ đâu có nghỉ, mấy ngày lỡ là không nghỉ nè, thứ bảy nhật là cũng không nghỉ.
0: Khi mới triển khai bệnh án điện tử, các nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện còn bỡ ngỡ, phải thường xuyên cần sự hướng dẫn của các chuyên viên. Trong khi tại các bệnh viện khác, mỗi khi có sự cố kỹ thuật phải chờ các chuyên viên từ các công ty công nghệ đến hướng dẫn, thì tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, những người lập trình bệnh án luôn có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn mọi lúc. Là những đồng nghiệp lâu năm, cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, dễ làm hơn. Đây là thuận lợi lớn nhất để bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp tất cả các nhân viên hiểu rõ quy trình và áp dụng vào thực tế chăm sóc, điều trị và quản lý bệnh nhân.
2: Trong cơ quan ấy thì mình chỉ cần là gọi điện cho ảnh là còn mình đang gặp vấn đề đó thì khoảng 1-2 phút là ảnh tới giúp đỡ mình liền. Còn đối với những người mà nếu mình thuê ở ngoài á thì mình phải gọi điện rồi trong thời gian ảnh vận chuyển lên thì công việc của mình đã chậm trễ rồi hồ bệnh án rồi hồ sơ rồi bệnh nhân mình đang ví dụ mình bệnh nhân thì đang chờ rất là lâu.
0: Triển khai bệnh án điện tử, từ khâu nhận bệnh đến khám, điều trị, cấp phát thuốc đều được chuyển đổi dữ liệu số, giúp quản lý bệnh tốt hơn và không bị mất thông tin điều trị. Đặc biệt, trong phần mềm bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, bệnh nhân có thể ký số hoặc dùng vân tay để xác nhận thủ tục điều trị. Sau khi được thẩm định và chính thức áp dụng bệnh án điện tử, các chuyên viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để phần mềm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Người bệnh không cần phải cầm đơn thuốc và những kết quả chẩn đoán hình ảnh đi từ phòng khám này sang phòng khám khác mà tất cả được lưu trên dữ liệu số để chuyển đến bác sĩ một cách nhanh chóng nhất. Người bệnh thuận tiện trong quy trình khám, còn các bác sĩ không mất thời gian chờ đợi, có thể nghiên cứu bệnh án sớm hơn, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp nhất với thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân.
3: Đối với bệnh viện mắt, bệnh án điện tử của họ thì trên cơ sở là xây dựng là các chuyên viên công nghệ thông tin họ tự viết theo cái đặc thù của một bệnh viện chuyên khoa, được một cái là nó thỏa mãn cái nhu cầu của người sử dụng và họ hiểu hết cái nhu cầu người sử dụng là cần làm gì để cái quy trình đó nó tiện lợi hơn.
0: Khi có bệnh án điện tử, bệnh nhân đến khám bệnh không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần quét mã trên căn cước công dân. Từ đó các thông số bệnh sử, các loại thuốc từng dùng hay các thuốc bị dị ứng đều được hiển thị rõ. Bệnh nhân thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cũng không cần cầm theo các hình ảnh X-quang, siêu âm. Tất cả các thông tin đều được truyền dữ liệu đến từng khoa, phòng mà không cần in ra bản giấy như trước đây. Khi bệnh nhân tái khám hoặc chuyển tuyến, với mã QR này, bác sĩ có thể nắm rõ tình hình bệnh tật và lịch sử điều trị của người bệnh, điều mà ngay cả người bệnh, nhất là các bệnh nhân cao tuổi, cũng có thể đã quên.
4: Khi bệnh nhân vô viện, thì mình sẽ có thể kiểm tra xem là trước đây họ đã dùng những loại thuốc gì và điều trị ra sao, tình trạng bệnh của họ bây giờ đã cải thiện tốt hơn hay như thế nào rồi, thì mình sẽ có hướng điều trị tiếp theo cho họ tốt hơn. Như trước người ta có thể người ta chẳng giữ cái phim của họ đâu, nên mình cũng khó lắm, mình không có kiểm tra được, mình phải thực hiện lại hết. Còn bây giờ nếu mà bệnh nhân mới ra viện hay bệnh nhân họ mệt lại, họ nhập lại thì mình có thể kiểm tra dữ liệu cũ và so sánh với cái phim bây giờ để xem là nó ổn định hay tốt hơn hay không.
0: Sau một năm triển khai bệnh án điện tử, cả bệnh nhân và các nhân viên y tế đều đã quen tay, thuận việc trong sử dụng. Sự tiện lợi này đã được nhiều người đánh giá cao, cho thấy xu hướng chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho bệnh nhân.
5: Việc chuyển đổi số là khiến quy trình khám chữa bệnh nó tuân thủ vừa đảm bảo quy trình nhưng và rất là nhanh gọn. Một cái điểm mới của bệnh viện hiện nay đó là cái bộ phận mà sắp xếp bộ phận phục vụ người dân đến khám chữa bệnh rất là chuyên nghiệp và bài bản. Có thể từ tại bàn hướng dẫn người ta hướng dẫn làm theo quy trình tùy theo nhóm bệnh, tùy theo tuyến. Ngoài ra cái việc lưu dữ liệu trên dữ liệu khám chữa bệnh thì khiến những quy trình ví dụ như ngay cả mình đi khám lại hoặc xin cấp thuốc thì rất là nhanh và thông thường giải quyết rất là nhanh hơn trước kia rất là nhiều.
6: Hồi kia là bệnh cái trạm cũ thì thấy cái cơ sở vật chất thì nó không đầy đủ, nhưng mà nay chuyển qua làm xây dựng trạm mới thì thấy cơ

0: Sở vật chất là đầy đủ, phòng họp là thông thoáng, nhân viên phục vụ tận tình. Cũng được, thấy là tốt, quy trình khám bệnh thì nhanh, máy tính là thấy ngon rồi đấy, bệnh nhân thấy càng ngày càng đông.
1: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ y tế cơ sở đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Tại các trạm y tế, việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị đã thay đổi diện mạo các trạm y tế. Nhân viên y tế các trạm cũng được đào tạo, tập huấn để nắm vững quy trình. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị chuyên khoa trở về địa phương tiếp tục theo dõi, thì các nhân viên y tế tại trạm cũng dễ dàng nắm bắt các loại thuốc đã từng điều trị, từ đó hiểu rõ loại thuốc nào đáp ứng tốt, loại thuốc nào chưa phát huy hiệu quả tối đa. Dựa vào các số liệu này, nhân viên y tế có thể điều chỉnh, gia giảm thuốc để phù hợp với nhu cầu điều trị, đảm bảo hiệu quả nhất.
2: Tới khám thì tụi chị dùng căn cước, rồi lên phần mềm, rồi giám định rồi xong rồi tụi chị vẫn khám trên phần mềm hết. Như sở hữu như bây giờ chỉ có căn cước công dân thì người ta mình có thể mình lên được cái căn cước công dân thì mình lấy được hết các cái thông tin của bệnh nhân và mình biết được các cái bệnh mãn tính, những cái lịch sử khám bệnh của từng người. Nói chung là cũng có rất cũng tốt, giúp ích cho bệnh nhân từ cái chuyện giả sử như người ta trước đấy người ta uống cái gì, mình biết có thể là hỏi người ta không có nhớ, nhưng mà mình cứ lật sử lại khám chữa bệnh á thì mình có thể cho những cái loại thuốc gì thì mình sẽ biết nó đáp ứng tốt thì mình tiếp tục, còn giả sử người ta không đáp ứng thì mình có thể mình thay đổi.
3: Được sự quan tâm của đảng ủy lúc trước chưa sắp nhập đó thì là của ủy ban dân thành phố và ủy ban phường cùng với sở y tế để đầu tư ở xây dự án nâng cấp trạm, xây trạm mới để đáp ứng nhu cầu của khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, thì cũng đó thì cũng được trang bị máy móc, máy tính, các thiết bị để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, thì hệ thống đáp ứng nhu cầu của công nghệ 4.0 thì đường hệ thống đã áp dụng các hình thức khám chữa bệnh trên cơ đơn trên điện tử máy tính. Hệ thống mạng thì có hai đường truyền, vừa là Vinaphone vừa là Viettel, thì cũng đường truyền rất là tốt để phục vụ cho nhân dân khi khâu nhập hành chính và đẩy dữ liệu lên cổng bảo hiểm.
1: Ngoài triển khai bệnh án điện tử, nhiều năm nay, các bệnh viện còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ đặt lịch khám qua Zalo, điện thoại tại khoa điều trị theo yêu cầu. Các bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông qua các trang mạng xã hội để đưa thông tin y tế đến với cộng đồng. Song song đó, cũng nhận phản hồi các ý kiến đóng góp của người bệnh trên các trang này. Những thay đổi trong quy trình quản lý, tinh thần phục vụ đã giúp bệnh viện chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt hơn.
4: Thực hiện cái đề án chuyển đổi số của chính phủ thì bệnh viện cũng đã triển khai về công tác chuyển đổi số, trong đó có cái nội dung là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thì để cái thực hiện cái đề án thì bệnh viện cũng có triển khai cái kế hoạch tại bệnh viện và chuẩn bị các cái nguồn lực về trang thiết bị cũng như là nhân lực và cơ sở hạ tầng để mà triển khai cái hồ sơ bệnh án điện tử. Trong nội dung chuyển đổi số thì bệnh viện có triển khai thêm kiosk thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và những cái nội dung để công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện cái việc chuyển đổi số.
5: Trước đây chúng ta cũng đã có những cái thiết bị hình ảnh mà không kết nối được mà phải kết nối thủ công rất là khó khăn, thao tác cũng hơi chậm hơn. Cái định hướng tương lai ấy, thì chúng tôi khi mua chúng tôi sẽ lựa chọn những cái thiết bị nào mà nếu mà liên quan tới hình ảnh thì đều có tích hợp sẵn những cái cổng được kết nối với cái phần mềm hiện giờ.
1: Mỗi ngày các bệnh viện hạng 1 của tỉnh có thể khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Số lượng thông tin lớn nên việc chuyển đổi số thực hiện sớm hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian cho cả bệnh viện và bệnh nhân. Việc lưu dữ liệu bằng mã QR còn giúp các cơ sở y tế không phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy mà tất cả được lưu trữ trên không gian số. Những hiệu quả tích cực đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế và khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xu hướng phát triển của y tế hiện đại.
6: Thưa quý vị,

Y chuyển đổi số ở các bệnh viện không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành bệ phóng cho một nền y tế thông minh. Nhiều quy trình khám chữa bệnh được số hóa như đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip liên kết với bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, hẹn lịch khám trên ứng dụng bệnh viện, quản lý hồ sơ bằng mã số điện tử, v.v. Những thay đổi này đã giúp người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Kết quả này vừa là động lực để các cơ sở y tế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ung thư vú ở phụ nữ có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Văn hóa sức khỏe là một hệ thống những giá trị về ý thức, thái độ, hành vi, thói quen, lối sống tích cực của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Đây là vấn đề đang được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc và chính thức đưa vào Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm chuyển mạnh từ tư duy khám chữa bệnh sang quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động.
1: Một người có văn hóa sức khỏe là người biết quý trọng bản thân, chủ động phòng ngừa bệnh tật, có lối sống khoa học, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng và lan tỏa những giá trị sống lành mạnh đến người khác. Có nhiều yếu tố quyết định sức khỏe như di truyền, môi trường sống, hệ thống y tế, hành vi và lối sống. Trong đó hành vi và lối sống có vai trò quan trọng và là yếu tố duy nhất mà mỗi cá nhân có thể làm chủ, thay đổi để phù hợp với điều kiện bản thân. Đó là dinh dưỡng hợp lý, an toàn, lành mạnh và vận động điều độ phù hợp với thể trạng. Hiện nay rất nhiều người đã ý thức sâu sắc vai trò của vận động đối với sức khỏe. Vì vậy các phong trào tập luyện thể dục, tham gia các câu lạc bộ, thể thao ngày càng phát triển, đặc biệt là xu hướng kết hợp tập luyện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Đều đặn mỗi cuối tuần, một câu

0: Câu lạc bộ yoga ở phường E Cao lại tổ chức tập luyện ngoài trời với sự tham gia của đông đảo các thành viên đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến trung niên. Hầu hết các thành viên khi tham gia tập yoga đều cảm thấy sức khỏe ổn định hơn. Một số bệnh như rối loạn tiền đình, tăng huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ được cải thiện. Tinh thần cũng thoải mái, lạc quan và vui vẻ hơn.
1: Từ khi tôi tập, tôi cảm thấy là xương cốt là giảm đau và tim mạch là thở đều đặn và các nhịp tim của tôi là thấy rất ổn định. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái dáng vóc và cái tinh thần là rất được thoải mái. Đấy, từ đấy là tôi cũng không làm phiền gì tới gia đình và con cái và tôi rất tự tin. Và tôi cũng hay tham gia những cái lớp cộng đồng.
2: Hoạt động thể thao mang lại thể chất, tinh thần cho đến cho mọi người. Và đặc biệt với bản thân tôi, khi tìm đến yoga là tôi cảm thấy phù hợp với sức khỏe của mình. Tôi mong muốn tất cả mọi người, các bạn, các cô, các bác lớn tuổi, sau thời gian công tác, học tập, mình hãy dành một chút thời gian cho bản thân để mình tìm đến một bộ môn thể thao, thể dục nào đó phù hợp với thể trạng, sức khỏe và điều kiện của mình.
0: Với mong muốn có một nơi để chị em phụ nữ được tập luyện để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, từ đó giúp chị em có nhiều năng lượng làm việc, chăm sóc bản thân và gia đình, sống hạnh phúc hơn. Câu lạc bộ yoga đã tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, chú trọng các buổi tập ngoài trời nhằm lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của thể dục thể thao tới cộng đồng, giúp nhiều người có thêm động lực để bắt đầu luyện tập. Ngoài vận động, dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh cũng là một yếu tố quan trọng tác động lớn đến sức khỏe mỗi cá nhân. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, khẳng định việc ăn uống khoa học, lành mạnh sẽ góp phần phòng tránh bệnh tật. Ngược lại, thói quen sử dụng thực phẩm theo sở thích, thiếu an toàn và không kiểm soát có thể gây bệnh ngay lập tức hoặc nhiều bệnh mãn tính, nguy hiểm về sau. Nhiều gia đình đã sớm ý thức được vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe nên rất chú trọng bữa cơm nhà. Với những thực phẩm tươi, sống, đủ các nhóm chất, tăng cường vitamin từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, luân phiên nhóm tinh bột gồm cơm trắng, khoai lang, bắp, gạo lứt, đồng thời hạn chế đường, muối, chất béo xấu, theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
3: Là từ việc mình lựa chọn những cái nguyên liệu thì em cứ ưu tiên những cái nguyên liệu tươi mỗi ngày, rồi tối đa ăn uống những cái thực phẩm như là rau xanh này, hạn chế những cái tinh bột, đường, những cái đồ uống, đồ nước ngọt, thức ăn nhanh. Và thay vào đó là những, ví dụ như tinh bột thì em có thể thay bằng những cái tinh bột tốt cho sức khỏe, ví dụ như là khoai lang hoặc là gạo lứt.
0: Từ việc thực hành lối sống lành mạnh, dinh dưỡng, vận động hợp lý đến việc quan tâm khám, tầm soát nguy cơ sức khỏe định kỳ đã góp phần hình thành nền văn hóa sức khỏe. Với hệ thống y tế ngày càng phát triển, các giải pháp về cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ hướng đến việc chăm sóc toàn diện cho người dân. Chắc chắn rằng chất lượng cuộc sống của con người sẽ ngày càng nâng cao, tuổi thọ và số năm sống khỏe cũng tăng lên, tinh thần học tập, lao động và cống hiến hiệu quả hơn. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng đất nước hưng thịnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú là loại ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất ở phụ nữ trên toàn cầu. Dù mức độ nguy hiểm cao, nhưng y học hiện đại đã chứng minh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, thậm chí chữa khỏi trong nhiều trường hợp. Ngược lại, nếu phát hiện muộn sẽ khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm và nhanh chóng tử vong. Thực tế này đang đặt ra hồi chuông cảnh báo về ý thức tầm soát và chăm sóc sức khỏe.

0: để làm các xét nghiệm, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Lúc này các bác sĩ phát hiện bà mắc bệnh ung thư vú, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 3, thậm chí có dấu hiệu di căn qua xương.
1: Chỉ có u bình thường thôi, tưởng là u hạch, trong thời gian nó không lành, nhưng cũng không nghĩ rằng là cũng, trong thời gian cũng chữa trị bằng thuốc nam rồi đắp lá hoa đu đủ thì nó lại gây ra mà ảnh hưởng rất là lớn, đem ra tổn thương và chảy xước trong bộ u. Cuối cùng gia đình không có tin tưởng nữa, phải đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện sau thì khám trị bệnh thì bác sĩ nói là thuộc về ung thư di căn giai đoạn 3. Vào bệnh viện để chữa trị bằng thuốc tây.
0: Không giống một số bệnh lý khác có triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu, ung thư vú thường ít có biểu hiện cụ thể. Ở giai đoạn sớm, khối u có thể rất nhỏ và chưa gây đau hay thay đổi đáng chú ý, nên nhiều người không nhận ra, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đều đã ở giai đoạn muộn, gây ra nhiều biến chứng phức tạp di căn sâu, khiến bệnh nhân bị suy kiệt cơ thể, sụt cân nhanh chóng, suy giảm miễn dịch và dễ nhiễm trùng. Lúc này, việc điều trị chủ yếu để kéo dài sự sống và giảm triệu chứng đau.
2: Bất kể cái gì trên cơ thể mình mà nó có nổi lên cái u cục bất thường, trước đây mình không có, bây giờ có, là mình phải đi khám bác sĩ ngay. Tức là phát hiện sớm và tức là khám ngay và không phải tự điều trị và không được tới những thầy lang hay là những cái châm cứu các kiểu.
0: Không chỉ khó phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, diễn biến của ung thư vú cũng rất đa dạng. Có những trường hợp khối u phát triển chậm trong nhiều năm, nhưng cũng có những trường hợp bệnh tiến triển nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Sự khác biệt này khiến việc điều trị không có một công thức chung cho tất cả bệnh nhân. Mặc dù hiện nay khoa học vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân gây ung thư vú ở phụ nữ, nhưng có các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như phụ nữ lấy chồng sinh con muộn, sinh con không cho bú, thừa cân béo phì, lối sống và sinh hoạt thiếu khoa học, lười vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư vú.
2: Trong cái phát hiện sớm bệnh ung thư vú thì nó có ba cái khuyến cáo. Thứ nhất là cách tự mình khám vú, nhưng mà khám đúng cách. Điều thứ hai là tầm soát định kỳ hàng năm, và tầm soát ung thư vú rất là tốt. Có hai cái món tầm soát, đó là bằng chụp nhũ ảnh, tức là chụp X quang vú đó, X quang ngực đó, và những cái nơi mà có những trường hợp khác thì người ta chụp tầm soát bằng chụp MRI. Có mọi người sẽ có nghe MRI vú đó. Và thêm nữa là mình khám bệnh định kỳ. Khám định kỳ tức là một năm ít nhất là mình khám 1-2 lần thì bác sĩ sẽ giúp cho mình phát hiện sớm bệnh hơn.
0: Ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm, khó lường, nhưng không phải là không thể kiểm soát. Để phòng bệnh ung thư vú, điều quan trọng là mỗi người phụ nữ cần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể dục thể thao. Đặc biệt, phụ nữ nên thực hiện tự khám vú tại nhà mỗi tháng. Trong quá trình tự khám vú, nếu thấy bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và can thiệp kịp thời. Ngoài ra, khám lâm sàng định kỳ tại cơ sở y tế cũng rất quan trọng. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần thăm khám tầm soát định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần. Tùy từng trường hợp, sẽ có chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp.
3: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Ngày hội Diều Sáu, Diều Nghệ Thuật, sắc màu mới của du lịch Đắk Lắk. Độc đáo, khắc sâu, giới thiệu ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể ED gắn với phát triển du lịch. Tiếp đến là các phóng sự. Gìn giữ giá trị truyền thống qua lễ hội cầu ngư. Đắk Lắk, sắc màu di sản miền biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong không khí sôi động của mùa du lịch hè năm 2026, tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Diều Sáu, Diều Nghệ Thuật trong chương trình Kích cầu du lịch tỉnh năm 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phục vụ nhân dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách. Ngày hội năm nay quy tụ khoảng 100 cánh diều với nhiều hình dáng, màu sắc phong phú, cùng các câu lạc bộ diều đến từ Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các nghệ nhân và những người yêu thích bộ môn diều giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với nghệ thuật thả diều. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn mang đến cho nhân dân và du khách một không gian vui chơi giải trí ngoài trời lành mạnh, hấp dẫn, đồng thời làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của địa phương. Ngày hội cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh trong thời gian tới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông Tinh Tú tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng nhằm quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị nông sản và giới thiệu những sáng tạo độc đáo từ sầu riêng, sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời hướng đến xây dựng các món ăn mới phục vụ du khách trong mùa lễ hội. Talk show có sự hiện diện của các nam vương, hoa hậu, những gương mặt yêu mến và đồng hành quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia ẩm thực, bếp trưởng danh tiếng trong và ngoài nước, gồm bếp trưởng Lý Kim Long Việt Nam, bếp trưởng Komsawat Surasak Thái Lan và bếp trưởng Lee Chang Hung Malaysia. Từ nguyên liệu chủ đạo là sầu riêng Đắk Lắk, các bếp trưởng đã quảng diễn và giới thiệu 7 món ăn sáng tạo mang đến

0: cho người tham dự những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và độc đáo. Thông qua hoạt động trải nghiệm, thưởng thức và góp ý trực tiếp, ban tổ chức mong muốn hoàn thiện công thức các món ăn, từng bước phổ biến đến các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh ẩm thực trong tỉnh, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và tạo dấu ấn riêng cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể của dân tộc ED nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phục vụ phát triển du lịch. Trong 3 ngày, các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân am hiểu văn hóa ED sẽ trực tiếp hướng dẫn truyền dạy và chia sẻ kinh nghiệm về các loại hình di sản tiêu biểu đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như hát kể sử thi ED, lời nói vần ED, hát đối đáp giao duyên cùng kỹ năng sử dụng các nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn xướng dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào ED từ văn học dân gian, diễn xướng dân gian đến âm nhạc truyền thống là tài sản quý giá, phản ánh bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần và sức sống bền bỉ của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thông qua lớp tập huấn, học viên được nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực hành truyền dạy và từng bước gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển. Không ai còn nhớ lễ hội xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng qua nhiều thế hệ, đây luôn là ngày hội thiêng liêng nhất của những con người cả cuộc đời gắn bó với biển khơi. Không chỉ là dịp để cầu mong quốc thái, dân an, trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang, lễ hội cầu ngư còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với thần Nam Hải. Lễ hội cầu ngư là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có quy mô lớn của cộng đồng ngư dân sinh sống dọc các tỉnh ven biển Việt Nam, từ Quảng Bình đến Phú Quốc. Đặc biệt, vùng đất Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn nhiều nghi lễ, phong tục và không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội. Không có ngày tổ chức cố định, mỗi địa phương lựa chọn thời điểm phù hợp, thường diễn ra từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, gắn với tập quán sản xuất và đời sống của người dân. Đây là dịp để người dân cầu mong mưa thuận, gió hòa, biển yên sóng lặng, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời lễ hội còn thể hiện đạo lý tri ân các bậc tiền nhân, các vị thủy thần để góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa biển qua nhiều thế hệ. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên lễ hội cầu ngư được tổ chức với quy mô lớn, gắn với chuỗi sự kiện mang chủ đề Lễ hội cầu ngư 2026 tinh hoa di sản miền biển, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tổ chức tại Lăng Ông Lò 1, Lăng Ông Lò 3 và Lăng Ông Phú Lạc, góp phần nâng tầm một lễ hội truyền thống lâu đời, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đến đông đảo người dân và du khách. Đối với người dân làng Lò, phường Hòa Hiệp, những ngày tổ chức lễ luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Dù làm ăn ở bất cứ vùng biển nào hay đã chuyển sang những nghề nghiệp khác trên bờ, bà con vẫn trở về Lăng Ông để cúng tế thần Nam Hải, cầu mong quốc thái, dân an, làng xóm bình yên, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền. Với người dân nơi đây, lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, hay còn gọi là tục thờ cúng cá ông, vị thần được ngư dân tôn kính như người luôn cứu giúp họ giữa những cơn phong ba trên biển.
1: Đây là một nét văn hóa của địa phương, nó là từ lâu đời rồi. Thì nói chung là thường niên vào những ngày này và năm tháng này, tức là có một cái lễ hội cầu ngư để cầu cho quốc thái dân an trong cái địa bàn là Lạng Lạc là ba. Trước là đỡ đầu là quý thầy cúng chèo rồi là siêu rồi đưa ra biển cầu âm linh tờ tựu già đó, rồi là cho nó bình an. Mà khi đi biển á, là cái nguyện vọng của tất cả người dân đi biển thì cầu cho là ông Nam Hải gia hộ, tức là đi đến nơi về đến chốn, đánh bắt xa bờ được nhiều tôm nhiều cá.
0: Điểm nổi bật nhất của lễ hội chính là nghi thức nghinh thần Nam Hải trên biển. Những chiếc tàu, thuyền được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nối đuôi nhau tiến ra biển, cách bờ hơn 1 km để thực hiện nghi thức rước ông theo truyền thống. Giữa không gian biển trời bao la, đoàn tàu trang nghiêm thực hiện lễ nghinh thần, đưa thần Nam Hải từ biển trở về nhập lăng trong niềm thành kính của người dân. Hình ảnh đoàn tàu nối dài trên sóng nước đã trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất của lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
2: Hôm nay thì được chứng kiến cái lễ nghinh ông, lễ hội cầu ngư này thì em cảm thấy rất là vui. Và lần đầu tiên thì em được chứng kiến một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển như thế này. Và khi mà nhìn thấy các cái đoàn thuyền mà đi cùng với nhau, cảm nhận được cái tinh thần đoàn kết của người dân miền biển, cùng nhau cố gắng và cùng nhau cầu mong một cái năm mới mà có thể đá bột khu kiếm được rất là nhiều cá.
0: Sau khi chủ tế thực hiện nghi lễ trên biển, trên bờ diễn ra màn trình diễn chèo bả trào với đội hình tổng chèo, tổng lái, tổng mũi, tổng khoang cùng những làn điệu hát nam, hát khách, đưa linh, hò chèo thuyền, hò lơ, vân vân, thể hiện sinh động hình ảnh vươn khơi bám biển của người dân, góp phần làm nên nét đặc sắc và giá trị văn hóa của lễ hội cầu ngư. Trong phần lễ tại Lăng Ông, các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm với lễ rước sắc, lễ nghinh thủy, lễ rước hồn ông Nam Hải, đọc văn tế và các nghi lễ cúng tế theo tập tục của làng biển, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền hiền và các vị thủy thần đã phù hộ cho những chuyến biển bình an, lưới nặng, cá đầy. Việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2026 với quy mô lớn đã góp phần bảo tồn phát huy giá trị của một lễ hội truyền thống lâu đời, đồng thời tạo cơ hội để đông đảo người dân và du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa cộng đồng ngư dân ven biển. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng biển phía đông của tỉnh Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển, thu hút các nhà đầu tư chiến lược hướng tới phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
3: Với cái mong muốn của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa và mỗi chuyến tàu ra khơi là đều bình an và một mùa bội thu của ngư dân, thì chúng ta sẽ thực hiện thành một cái sản phẩm du lịch truyền thống. Thì đây là cái mục tiêu mà mục đích mà ngành văn hóa chúng ta du lịch chúng ta phải phối hợp với Hòa Hiệp, và trong năm tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng định kỳ thành cái sản phẩm du lịch.
0: Trải qua bao thế hệ, lễ hội cầu ngư vẫn được cộng đồng ngư dân gìn giữ như một báu vật tinh thần. Những hội trống hội, những đoàn thuyền rước ông giữa biển khơi, những nghi thức cúng tế trang nghiêm tại Lăng Ông và những làn điệu chèo bả trào vang vọng đã trở thành biểu tượng cho niềm tin, khát vọng và tình yêu biển của người dân miền duyên hải. Sự tiếp nối của lễ hội hôm nay không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội để những giá trị đặc sắc của văn hóa biển tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cầu ngư từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống trong đời sống, tín ngưỡng, văn hóa và tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam. Tại phường Hòa Hiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân miền biển, đồng thời từng bước đưa di sản thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo động lực hiện lễ hội cầu ngư, chương trình tôn vinh nét đẹp truyền thống với ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang. Điểm nhấn của chương 2 là nghi thức rước sắc thần Nam Hải, thể hiện lòng thành kính đối với vị thần hộ mệnh của người dân, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, hát bả trạo được giới thiệu như một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt sóng và khát vọng chinh phục biển khơi. Mát xướp, hò đẩy ghe, hò kéo mành thể hiện sinh động nhịp sống lao động của cư dân ven biển, tôn vinh tinh thần gắn kết cộng đồng, tình yêu quê hương và vẻ đẹp văn hóa của miền biển. Ở chương 3 mang tên Khát vọng vươn khơi, cảm xúc được đẩy lên cao hơn khi chương trình khẳng định biển Việt Nam không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú mà còn là không gian sinh tồn và nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển. Trong tiếng sóng biển, những lễ hội truyền thống trong câu hò, điệu hát, mặn mòi hơi biển là tình yêu sâu nặng đối với quê hương cùng ý chí bền bỉ của những người luôn gắn bó với đại dương.
4: Cái lễ hội cầu ngư của nhân dân làng Lò, khu phố Hiệp thì khá rất lâu đời rồi. Thì sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp thì đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân phường Hòa Hiệp thì nhận thức được rằng là cái lễ hội cầu ngư này cần được quảng bá không những là trong địa bàn phường mà cả tỉnh và cả trong cả nước, cả ra nước ngoài quốc tế, để làm gia tăng cái giá trị của du lịch, sản phẩm du lịch. Thì từ đó thì phường Hiệp thì kết nối với Sở Văn hóa Thể thao thì cùng tổ chức cái lễ hội này đưa từ cái giá trị đích thực lễ hội đích thực đi lên sân khấu hóa nhằm mục đích truyền thông.

0: ông làm cái giá trị gia tăng của sản phẩm du lịch Làng Lò.
1: Vượt qua những nhọc nhằn và hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, người ngư dân vẫn mang trong mình khát vọng vươn khơi mãnh liệt. Đó là khát vọng chinh phục biển cả, làm giàu từ biển, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ mang theo ước mơ về những mùa cá tôm bội thu, mà còn chuyên chở tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai. Những tiết mục bình minh trên biển quê hương, bài ca tôm cá, mashup phường đồng rực rỡ với biển mùa hè và mừng ngày hội di sản miền biển, khép lại chương trình bằng không khí tươi vui, rộn ràng. Trong ánh bình minh trên biển, những đoàn thuyền trở về với khoang đầy tôm cá, những cánh hải âu trao lượn giữa bầu trời và sức sống mới của ngày hội đã tạo nên bức tranh tràn đầy hy vọng về một miền biển giàu đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
2: Thì cảm nhận là rất là vui vì là một cái chương trình rất là hoành tráng được diễn ra tại cái lễ hội cầu ngư năm nay. Năm nay là một cái lễ hội diễn ra là rất là lớn, và không những là bản thân mình và tất cả người dân ai cũng rất là phấn khởi và cảm thấy rất là hào hứng với cái hy vọng rằng là cái nền văn hóa di sản này sẽ được lưu truyền mãi mãi đến từ thế hệ này đang sang thế hệ khác, để cái nền văn hóa của tỉnh nhà cũng như là của đất nước luôn luôn được phát huy.
1: Với sự đầu tư công phu về nội dung và nghệ thuật, chương trình nghệ thuật Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội cầu ngư góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân miền biển, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống hôm nay.
3: Với mong muốn thì chúng ta bảo tồn những cái nghi lễ, những cái lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà với cái chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch xanh bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của tỉnh chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô thể hiện cái lễ hội bằng cái âm điệu của nghệ thuật, bằng cái nghệ thuật thì chúng ta bảo tồn bằng các cái nghi lễ truyền thống do những người dân trực tiếp làm.
1: Chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu biển, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn khơi của những người con miền biển, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch biển khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk đến với đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Trang văn hóa và du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào ED Mơ Nông Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
2: Ở bên này á là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy sệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó, ví dụ như đôi hoa tai nè, là đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra, đó cho cái dải tai chạy dài, chạy sệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát nè, có cái bài vòng tay cầu hôn đó, đó đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng ấy ha, là thiếu niên á, mà khi đến tuổi trưởng thành á, thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là mài bằng đi 6 cái răng cửa phía trước. Rất là đau đớn, nhưng mà ai cũng phải trải qua cái lễ này. Đó là một cái sự thử thách của cái sự trưởng thành đó. Đó, rồi mới được buôn làng công nhận là người trưởng thành. Và ngày trước á, thì còn những cái đôi hoa tai đúng không? Sẽ là, đây, nó là đôi hoa tai bằng ngà voi, cả nam cả nữ đều đeo. Trang phục thì cái bộ mà váy mà ngắn ngắn á, đến đầu gối á, đó là của EDB, phụ nữ EDB. EDB là sinh sống nhiều ở cái vùng huyện Kromana, là cánh đồng lúa chuyên trũng á, tại vì trồng lúa nước nên là cái váy sẽ ngắn. Còn đa phần chúng ta đều thấy rằng váy của các phụ nữ ED đều dài đến mắt cá chân đúng không? Tại vì đó là làm rẫy, làm lúa khô, nó sẽ phân biệt hai cái vùng thông qua cái trang phục như vậy.
3: Dạ, chị ơi, cho em hỏi thì các cái trang sức ở đây thì thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
2: Trang sức người đồng bào ở đây thì sử dụng á, thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ là bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chung lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
1: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cườm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp lễ hội lớn của buôn làng.
2: Ở bên này á, là một số những cái trang phục của những người đồng bào bản địa nơi đây ha. Tiêu biểu là mình hay thấy á, là trang phục ở đây là những cái màu trầm hoặc màu đen đúng không? Thế thì các bạn có muốn biết đâu là bộ của ai không?
4: Dạ.
2: Đúng không? Thì đương nhiên là nam và nữ thì mình sẽ dễ phân biệt rồi. Còn lại á, thứ nhất á, các bạn thấy là ở bên này có bộ màu đỏ. Bộ màu đỏ là bộ của ông thầy cúng. Tại vì ở nơi đây á, là người ta quan niệm rằng á, là vàng, là thần linh phía trên tối cao. Mà nhưng mà bây giờ người thường đâu có nói chuyện với thần linh được đúng không? Thế thì phải thông linh qua ông thầy cúng. Đó, màu đỏ, màu máu của những con vật hiến sinh. Đó, rồi thứ hai nữa là bộ quần áo này là bộ quần áo rất là đẹp. Đó là của vị tù trưởng. Tù trưởng là người đứng đầu những cái buôn làng ED rộng lớn giàu có. Đó, thì nếu mà để phân biệt đồ của tù trưởng thì mình sẽ thấy là trên những cái tay áo hoặc là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá, đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công, chiến tích, giống như là một cái lần huân chương huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi, ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ bây giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ, ba sa nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời, trời xanh đó. Áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp. Và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài đó. Nên nằm dưới ở Tây Nguyên thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố, đúng không? Đó, những cái tráng sĩ, cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó. Và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này rất là đẹp và rất là kỳ công.
3: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống hay không, hay là người ta mặc đồ bình thường
2: vậy? Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng á, là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài Ede, Mơ Nông, Gia Ra, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất là nhiều những dân tộc nhập cư, mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa, đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt lên một cái bộ trang phục truyền thống thổ cẩm như vậy sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha, từ trồng cây bông cho đến xe sợi rồi dệt ha, đó, rồi nhuộm nữa, công đoạn rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình mua một bộ quần áo sẵn thì bây giờ đồ công nghiệp mà rất là nhiều và cũng khá là đẹp và tiện lợi để sử dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như lao động sản xuất. Thì chỉ những cái bộ này sẽ chỉ khi thường sẽ dùng nhiều nhất trong nghi lễ và lễ hội á. Còn ví dụ như là đi làm bình thường thì sẽ mặc những cái trang phục mà miễn sao cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất có thể.
1: Một phần không gian bảo tàng được dành riêng để tôn vinh đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Tây Nguyên qua các nghề đan lát, dệt chiếu và làm gốm. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc gùi độc đáo với đủ kích cỡ phục vụ cho từng công đoạn sản xuất. Đặc biệt, nghề làm gốm Trần Nung Lộ Thiên của người đồng bào vùng Hồ Lắc là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
2: Ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao, đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc gùi mà chân cao. Chiếc gùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó, đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang cái gùi to, rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè, đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội đó. Rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ và người ta cứ đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung lộ thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo nên một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
1: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống, nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
2: Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào một cái không gian rất là đặc biệt, đó là không gian trưng bày về những nhạc cụ của người đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng vào trong ha. Đây, bên này là một chiếc ghế kapan, các bạn có thể ngồi. Giờ mình ngồi xuống ha. Cái ghế kapan á, đây là một cái ghế kapan nhỏ mà chúng ta đang ngồi. Cái ghế này cũng là ghế độc mộc, được làm từ một thân cây gỗ nguyên khối. Thuyền cũng là thuyền độc mộc ha, ghế cũng là ghế độc mộc. Thì đó, cái mặt và cái chân thì cũng liền lại với nhau, từ một thân cây gỗ nguyên khối. Và thường thì du khách sẽ ngồi đây để xem về những cái bài tấu cồng chiêng. Tại vì sao? Vì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên á đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì phải cả một cái không gian, có nghĩa là mình đang xem về cái không gian mà họ đang diễn tấu cồng chiêng. Chứ còn những cái chiếc cồng và chiếc chiêng đang trưng bày ở đây á thì sẽ chưa thể tạo ra được cái không gian văn hóa cồng chiêng ha. Thì cồng và chiêng đó, các bạn thấy không, cái cồng á là phần có cái núm, và phần chiêng là phần bằng đó. Những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó, còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào đó. Và một bộ cồng bộ chiêng thì sẽ có 2, 4, 6 chiếc nè, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc nè, có nghĩa là sẽ số lượng sẽ khác nhau à, và mỗi người sẽ một giữ một cái vị trí vai trò khác nhau để tạo thêm một cái dàn, giống dàn hợp xướng đó. Đó. Và cồng chiêng thì sẽ không có thể dùng trong gọi là đánh chơi chơi bình thường, mà sẽ chỉ dùng trong nghi lễ và lễ hội. Và cái nghi lễ và lễ hội như chị đã giới thiệu với các bạn thì sẽ có nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. Trong đời sống thì có nghi lễ thì sẽ sử dụng cồng chiêng đó, kể cả trong chuyện vui và kể trong chuyện buồn. Buồn thì như là tang ma, và vui thì như các loại đám cưới hoặc là những cái nghi lễ đó. Thế thì bây giờ các bạn chúng ta hãy xem cái cồng cái chiêng nhá, mình cùng trải nghiệm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mình xem những chiếc cồng chiếc chiêng ha. Đây, bên này cồng là phần có núm, chiêng là phần bằng đó. Cồng thì sẽ dùng cái dùi cao su đánh vào, còn chiêng thì dùng lòng bàn tay đánh ra đó. Một bộ cồng chiêng sẽ là như thế này. Và bên này có chiếc giỏ này, là giỏ để đựng chiêng nè. Tại vì chiêng ché là những cái vật rất là quý. Chiêng và ché thì không phải là người đồng bào nơi đây có thể tự làm ra được, mà có được do quá trình trao đổi và buôn bán với người Lào hoặc là với người Việt đó. Nên là chiêng ché là những cái tài sản rất là quý. Chúng ta mà bước vào trong ngôi nhà mà thấy ngôi nhà mà có nhiều chiêng ché, có nhiều cồng chiêng, thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
1: Bảo tàng Đắk Lắk không chỉ lưu giữ hiện vật, nơi đây đang lưu giữ cả một linh hồn cao nguyên Đại Ngàn. Đối với du khách thập phương, đây chắc chắn là điểm dừng chân lý tưởng để thấu hiểu và yêu thêm nét đẹp đa sắc màu của các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất chủ phú này.
0: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đèn xanh dừng, đèn đỏ chạy, ô tô bị phạt đến 20 triệu đồng. Một mã QR nhiều tiện ích. Trái ngọt từ chuyển đổi cây trồng. Lớp học di sản.
1: Liên quan vụ nghi nổ súng khiến một người đàn ông tử vong vào khoảng 19 giờ tối qua ngày 2 tháng 7 tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Theo camera an ninh và nhân chứng, sự việc xảy ra khi nạn nhân đang ngồi uống nước trước một ngôi nhà thì nghi phạm đến gần áp sát. Sau vài câu qua lại đã bất ngờ rút một vật nghi là súng và nổ 5 phát vào người nạn nhân, khiến người này tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tẩu thoát. Theo nguồn tin công an, nạn nhân là HHH, 47 tuổi, trú xã Econop, tỉnh Đắk Lắk, hiện đứng tên tại một doanh nghiệp hoạt động

0: động trong lĩnh vực kiểm định dịch vụ xuất khẩu, đồng thời là tổng giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây tươi tại Đắk Lắk.
1: Hệ thống camera AI giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 29, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp ô tô vi phạm tín hiệu đèn giao thông khá hi hữu. Đó là xe ô tô con biển kiểm soát 78A148XX. Khi đến nút giao có đèn tín hiệu tại ngã tư xã Sông Hình, thị trấn Hai Riêng Cũ đã dừng chờ trong suốt thời gian đèn xanh. Tuy nhiên khi đèn chuyển sang màu đỏ, phương tiện lại khởi hành và đi qua nút giao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm mất an toàn tại khu vực giao lộ. Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Bởi vậy, cùng với việc chấp hành nghiêm các quy định về giao thông thì tập trung khi lái xe là một trong những yêu cầu bắt buộc nếu không muốn xảy ra tai nạn hay ít nhất là bị phạt như trường hợp vừa nêu.
0: Theo thông tư số 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe sẽ không phải thực hiện bài thi mô phỏng trên máy tính, mà sẽ thi tuần tự từ lý thuyết đến bài thi trong hình đối với mô tô và thi trình tự từ lý thuyết đến thi sa hình rồi đến thi đường trường đối với ô tô. Học viên phải đổ lần lượt các phần thi trước mới được thi phần tiếp theo. Ngoài những điểm mới trên, thông tư cũng quy định giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử đối với giấy phép lái xe từ 3 ngày xuống 2 giờ cho người thi đã có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, đồng thời giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi và giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2 ngày rưỡi.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các địa phương đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư, mở rộng quy mô trường, lớp, gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, hoàn thành giai đoạn thí điểm thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.
2: Hè đến cũng là lúc những sân chơi dành cho các em nhỏ trở nên rộn ràng hơn. Không chỉ mang đến không gian vui chơi trong những ngày nghỉ, các hoạt động ngoài khóa hay sinh hoạt hè còn góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
3: Nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực. Đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ.
2: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các em, góp phần tạo môi trường phát triển toàn diện cho các em trong dịp hè.
4: Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đoàn phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tạo một cái sân chơi lành mạnh.
2: Khép lại một buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức dễ thương.
1: Chỉ với một thao tác quét mã QR, người dân đã có thể tra cứu nhanh thông tin về các cơ quan nhà nước, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh sách cán bộ, công chức, các điểm văn hóa, hội trường, tổ dân phố, buôn của phường Tân Lập. Đây là những tiện ích mà công trình địa phương số do Đoàn Thanh niên phường Tân Lập triển khai, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Mình trước đây không biết đường đi cũng như cách làm các thủ tục đơn vị thực hiện. Giờ nhờ có app này, mình chỉ việc click vào nơi mình muốn là được hướng dẫn đến tận nơi. từ một mã QR nhỏ, khoảng cách giữa chính

0: quyền và người dân được rút ngắn đáng kể. Công trình thanh niên địa phương số không chỉ mang đến những tiện ích thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
1: Đoàn thanh niên cũng đã chủ động ra quân đối với các tổ nhân phố buôn. Đợt đầu tiên sẽ là ra quân tại trung tâm hành chính công trước, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng VID và làm hỗ trợ hành chính công. Bên cạnh đó sẽ có một nhóm thanh niên sẽ đi đến từng thôn buôn tổ dân phố và hỗ trợ khi người dân cần thật sự là làm thủ tục hành chính tại nhà.
2: Cách đây một năm, khu đất này vẫn được gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp dùng để trồng rau màu. Thu nhập bấp bênh khiến chị quyết định đầu tư gần 1.000 m2 nhà màng, hệ thống tưới nước nhỏ giọt để trồng dưa lưới. Với chị, đây không chỉ là chuyển đổi cây trồng mà còn là hành trình bắt đầu lại từ học kỹ thuật đến làm quen với công nghệ.
3: Trồng những cây rau màu kia nó không có hiệu quả, nên tôi thấy nhiều người họ cũng làm bên mảng dưa lưới này cũng được, cũng thấy ổn định, nên tôi chuyển sang để làm.
2: Cũng chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang đầu tư nhà màng trồng dưa lưới, gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh, hai năm nay, mỗi năm đều đặn sản xuất khoảng 4 vụ, sản lượng trung bình gần 3 tấn quả mỗi vụ. Giá bán dao động từ 18 đến 30 ngàn đồng mỗi ký, thu nhập theo đó cũng ổn định hơn.
4: Về cái chăm sóc ấy, thì cần phải là tỉ mỉ, và kỹ thuật thì phải tỉ mỉ, gọi là cẩn thận. Gọi là ngày nào cũng phải đi ra để ý cây xem có bị sâu ăn hay là bị làm sao không, bị khuẩn bệnh không hay là gì để mình còn có cách xử lý.
2: Hiệu quả từ những mô hình, nhiều nông dân từng bước học hỏi và làm theo. Đến nay, tại xã Ekeli đã có khoảng 30 hộ đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng. Hầu hết các mô hình đều cho sản lượng, chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân trên cùng một diện tích đất được nâng cao.
0: Tại thôn Quang Trung, xã Deliaya, tỉnh Đắk Lắk, giữa những vườn cà phê, sầu riêng, mùa trĩu quả, những người cựu chiến binh thường gặp nhau và cùng thường nhắc về quỹ hội tự quản của mình.
5: Anh em chúng tôi phát huy tốt cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ sau khi về quê. Thì hội chúng tôi bây giờ là hiện tại cái số vốn của mỗi một đồng chí là gần 14 triệu. Đấy, là cho các hội khó khăn vay để thứ nhất là chăm sóc đấy, cây cà phê, cây sầu riêng và làm đường, cải tạo nhà cửa để nâng cái cuộc sống nó lên.
0: Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung, xã Deliaya, tỉnh Đắk Lắk có 21 hội viên, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường. Họ đã cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực lao động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình đó không tránh khỏi có lúc có hộ gặp khó khăn. Quỹ hội tự quản đã cơ bản tiếp sức hội viên vươn lên trong cuộc sống.
6: Từ khi tôi gia nhập hội đã được vay 4 lần này. Vì gia đình tôi hơi khó khăn nên là hồi cùng ưu tiên ưu ái là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá, rồi là tu sửa nhà cửa, để đầu tư sầu riêng với cà phê. Đấy. Mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con nên mới nhờ được là trong anh em hồi là thương yêu đùm bọc nên cũng ưu ái hơn những người khác.
5: Sau khi triển khai là cái công việc mà cái vốn cho vay ấy, nói chung là hội chúng tôi giờ không còn người nghèo đấy, mà không có hộ cận nghèo, phải nói là hộ giàu, mỗi có nhà thu nhập 2-3 tỷ một năm đấy. Tức là cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển đấy, cứ hàng năm đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay.
0: Từ đồng vốn, nghĩa tình, những người lính năm xưa đang viết tiếp câu chuyện xây dựng nông thôn mới, đời sống mới. Một mô hình tự lực, hiệu quả tiếp tục khẳng định vai trò, hình ảnh đẹp của người lính giữa đời thường.
2: Tiếng chiêng đôi lúc còn lạ nhịp. Những bàn tay nhỏ vẫn chưa quen với sức nặng của chiếc dùi. Nhưng giữa khoảng sân nhà cộng đồng Buôn Thắp Rôm, điều đang lớn lên không chỉ là một bài chiêng, mà là tình yêu với di sản của cha ông. Trong vòng chiêng ấy có em Hờ Quan Eban là con gái Ede. Em chưa từng nghĩ mình sẽ đánh được chiêng.

0: Yên, có lúc mỏi tay, có lúc đánh sai nhịp, nhưng em vẫn đến lớp mỗi tối. Bởi em hiểu, nếu thế hệ mình không học thì tiếng chiêng rồi sẽ chỉ còn trong ký ức.
1: Việc nghe và phải đánh đều với lại là mặc váy truyền thống nó khó, với lại nó trơn. Làm với lại là có khi là mỏi tay, đánh nhiều là sẽ mỏi tay ạ. Em muốn học cồng chiêng vì em muốn lưu giữ bản sắc dân văn hóa dân tộc của người đồng bào ED mình.
0: Một tháng không đủ để trở thành nghệ nhân, nhưng đủ để các em biết lắng nghe, biết cảm nhận từng nhịp chiêng, biết khi nào tiếng chiêng hòa cùng nhịp tim của cả buôn làng. Các nghệ nhân không chỉ dạy cách đánh, họ đang truyền đi một ký ức, một phần bản sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Tôi sẽ ghi ra số, gọi là bao nhiêu nhịp đó thì mình sẽ dừng một nhịp, hoặc là bao nhiêu nhịp đó mình sẽ dừng tới hai nhịp. Tôi ghi ra số xong rồi các bạn sẽ nhìn vô số đó để tôi sẽ đánh theo để các bạn nghe trước. Và sau rồi khi nào mà các bạn đã học có thể vừa đếm mà vừa đánh luôn.
0: Để lớp học ấy không tắt, đằng sau mỗi buổi tập là sự chung tay của ban tự quản buôn, là sự động viên của cha mẹ, là những người già vẫn lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe từng nhịp chiêng của con cháu. Ở nơi ấy, việc giữ gìn di sản chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một nghệ nhân, đó là việc của cả cộng đồng.
3: Lớp này được mở các thanh thiếu niên không chỉ biết đánh cồng chiêng mà còn giữ gìn bản sắc truyền thống của dân tộc mình.
0: Đêm vẫn xuống trên buôn Tháp Rông, tiếng chiêng vẫn ngân lên giữa khoảng sân quen thuộc. Có thể hôm nay những nhịp chiêng ấy vẫn còn non, nhưng rồi sẽ đến một ngày, chính những đứa trẻ này sẽ là người đứng giữa lễ hội, tiếp tục kể câu chuyện của dân tộc mình bằng thanh âm của cồng chiêng. Bởi di sản chỉ thực sự còn sống khi được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác, từ một thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Cô không sao chứ?
1: Không sao, không phải máu của tôi.
0: À, ngồi đi. Tôi lấy cho cô cái khăn nha.
1: Không cần đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Lát nữa tôi còn phải về hiện trường.
2: Tử Hào, con không nhận ra mẹ mình nữa sao?
0: À, nếu như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Là như vậy đội trưởng Lâm, chắc cô cũng đã biết anh Ngụy Lập Quân chồng của cô đây.
1: Chồng cũ.
0: À, đúng vậy. Căn nhà của anh Ngụy Lập Quân đây ở bên Thượng Hải cũng đã sửa sang gần xong hết rồi. Có rất nhiều công việc phía trước cũng đều trao đổi xong rồi. Bây giờ chủ yếu muốn làm cho kịp thời gian cháu bé đi học, cho nên hôm nay mới mời cô tới đây. Chủ yếu là muốn để cho cô xem qua về bản hợp đồng mới này. Nội dung bản hợp đồng này chúng tôi đã dựa theo bản trước để sửa đổi lại một vài chỗ, tin rằng chắc chắn cô sẽ hài lòng. Vậy nếu như mà sau khi cô xem xong cảm thấy không có vấn đề gì nữa thì cứ theo ý của anh Ngụy, là hy vọng trong hôm nay chúng ta có thể ấn định chuyện này luôn.
2: Em còn điều kiện gì cứ việc đề xuất ra, nếu đáp ứng được anh đều bằng lòng.
1: Anh nghĩ đưa tiền cho tôi có thể bán Tử Hào cho anh sao?
2: Lâm Vũ Hồng, em có thể nói lý một chút được không? Rốt cuộc em muốn ra sao hả? Anh làm như vậy chẳng phải để cho em được sống dễ chịu hơn sao? Anh bán cái công việc kinh doanh khách sạn của mình với giá thấp để...
1: Tôi sẽ không để cho Tử Hào tới Thượng Hải đâu.
0: Cô Lâm à, tôi đây cũng rất hiểu tâm trạng của một người làm mẹ như cô. Nhưng chuyện của thằng bé không thể chỉnh mãn được. Chắc là cô cũng biết rõ, môi trường giáo dục của thành phố Thượng Hải cao hơn rất nhiều so với chỗ của chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nghĩ đủ mọi cách để tới được đó. Cô hãy xem như là nghĩ cho tương lai của Tử Hào đi. Thượng Hải là lựa chọn tốt nhất hiện giờ của nó.
1: Anh học ở Thượng Hải sao?
0: Không phải vậy.
1: Vậy anh đã học ở đâu? Bắc Kinh, ở Anh hay là Mỹ?
2: Bản thân em đã như vậy rồi. Em muốn Tử Hào bị giam lỏng ở cái nơi chật hẹp này cả đời sao? Em hiểu rất rõ, anh nhất quyết không trao thằng bé cho em. Nhìn dáng vẻ của em đi, em sẽ chăm sóc tốt cho nó à? Anh có thể yên tâm để...

phải làm việc này hả? Tại sao em phải khiến cho tất cả mọi người đều trở nên... Hiện trường của em lại gọi tới nữa kìa.

0: Chào bác Tài.
1: Chào cô.
0: Ngày mai thật sự không được. Bác Tài ơi đi thôi. Tối mai em có việc bận thật mà, không nói giỡn với anh đâu.

0: Tài, sao anh lại đi đường này vậy hả? Bác Tài, dừng xe. Dừng xe. Tôi kêu anh dừng xe. Dừng xe. Mở cửa ra. Dừng xe. Dừng xe. Dừng xe. Mở cửa ra. Mở cửa. Dừng xe. Mở cửa. Dừng xe.
1: Đội trưởng,
2: người đã tới chưa?
1: Bên trong.
2: Chủ nhà xe mạng thì sao?
3: Chỉ đang liên lạc. Bên đó có chút phức tạp.
2: Cô là bạn của Lý Gia Giai à?
4: Dạ đúng.
2: Khi nhận được tin nhắn cầu cứu của cô ấy, cô đã gọi lại ngay sao?
4: Đúng, tôi gọi lại ngay nhưng bị từ chối. Sau đó tôi gọi tiếp thì cô tắt máy luôn.
2: Gọi lại lần nữa.
4: Dạ được.
2: Tiểu Mã,
0: tôi biết bên các anh có lưu trình của mình, nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp.
2: Xin chào, tôi là Lâm Vũ Hồng của đội hình sự. Tôi nghĩ chắc bên anh cũng đã biết tình hình rồi. Tôi mong các anh lập tức phối hợp với công việc của chúng tôi.
5: Chào chị. Lúc nãy tôi có nghe đồng nghiệp của chị giải thích rồi, nhưng mà bên phía công ty chúng tôi...
2: Tên của anh là gì?
4: Vẫn không gọi được.
2: Mau nói cho tôi biết tên của anh là gì, số thẻ bao nhiêu.
1: Tư liệu Lý Dây Dây.
2: Nói đi.
5: Số thẻ của tôi là 2047. Hỏi chú.
2: Số thẻ 2047. Tôi tin chắc rằng anh cũng biết vừa nãy có một nữ hành khách thông qua trang web của các anh đặt một chiếc xe, và 25 phút trước khi cô ấy gặp chuyện đã gửi cho bạn của mình một tin nhắn ngắn với nội dung cầu cứu. Sau đó thì mãi không gọi được cô ấy, người cũng không thấy về nhà đúng giờ. E là bây giờ cô ấy đang gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên tôi mong anh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan tới chiếc xe mà cô ấy đã đặt, cùng với cách thức liên lạc của tài xế. Anh nghe hiểu rồi chứ?
5: Tôi hiểu ý của chị rồi, nhưng mà phải làm theo quy trình của công ty chúng tôi.
2: Chẳng lẽ phải đợi tới lúc có án mạng anh mới hài lòng sao?
5: Thật sự tôi rất xin lỗi, giám đốc của chúng tôi không có ở đây nên tôi không quyết định được.
2: 2407, anh nghe rõ đi. Nếu cô gái này thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ kêu người nhà của cô ấy tới đơn vị anh tìm anh. Tới lúc đó anh hãy tự mình giải thích với họ về lưu trình của các anh. Nói đi, có được không?
5: Chị đợi tôi chút. Làm phiền chị nói lại.

0: Lần nữa, thông tin của hành khách.
1: Lý Dây Dây 1903-265-1233.
2: Cô ấy đã đặt một chiếc xe Toyota màu đen, biển số là Hội E21125.
1: Hội E21125. Chủ của xe đó tên gì?
2: Triệu Trường Tùng.
1: Số điện thoại số mấy?
2: 16703-161-966.
1: 16703-161-966. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy chiếc xe của anh ta không?
2: Anh ta đã tắt phần mềm của bên chúng tôi rồi, bên này không nhìn thấy.
3: Tiểu Nguyệt,
1: địa chỉ nhà thì sao?
2: Khu Trường Phong, Tam Hà Khẩu, Trấn Hầu Ninh, huyện Lâm Xuyên, tòa 203 số 4.
1: Được, cảm ơn cậu đã phối hợp. Nếu cần biết thêm gì, chúng tôi sẽ còn liên lạc lại.
3: Nhà anh ta rất gần đây, chúng ta sẽ tới đó một chuyến.
1: Tiểu Mẫn, liên lạc với bên giao thông, nhanh chóng tìm ra xe của Triệu Trường Tùng.
4: Được.
1: Chỗ mấy người lão Lưu có tin tức gì nhớ báo với tôi. Lão Phương, thông báo mọi người chuẩn bị đợi lệnh.
5: Được.
1: Tiểu Mã, cậu đi với tôi.
3: Để tôi.

0: Alo, Lão Lưu.
1: Đội trưởng, bây giờ xe của Triệu Tùng Thành đang dừng ở hướng khu vực đi tới thành phố ở vị trí khoảng 15 km, chắc là trên đường quốc lộ.
0: Xe đang dừng sao?
1: Đúng, xe đang dừng.
0: Vị trí cụ thể là ở đâu? Quanh đó có đặc điểm gì?
1: Cách thành phố 10 mấy cây số, xung quanh chắc là một nơi vắng vẻ. Bây giờ chúng tôi sẽ tới ngay.
2: Sắp tới rồi.

0: Alo, anh là Triệu Trường Tùng sao? Anh là chủ của xe Hội E211125 Triệu Trường Tùng sao?
1: Đúng.
0: Tôi là Lâm Vũ Hồng, đội hình sự. Tôi đang ở nhà anh. Nhà anh đã xảy ra chút chuyện, anh có thể quay về được chứ? Anh có nghe thấy không? Anh có tiện quay về một chuyến không?
1: Bây giờ tôi có việc bận rồi, tạm thời chưa về được.
0: Anh đang ở chỗ nào vậy? Anh đang chạy xe hay sao? Alo, Triệu Trường Tùng, có phải anh đã đón một vị khách nữ ở bệnh viện đúng không? Cô ấy trên xe anh sao? Để cô ấy nghe máy được chứ? Có tiếng gì vậy? Alo, Triệu Trường Tùng, anh đang làm gì vậy? Âm thanh gì vậy hả? Anh nghe tôi nói gì chứ? Triệu Trường Tùng, anh có nghe thấy không? Triệu Trường Tùng, anh nghe đây. Tôi không biết là anh định làm gì. Bây giờ nếu anh dừng lại vẫn còn kịp. Anh có nghe thấy không? Triệu Trường Tùng, anh vẫn đang nghe chứ? Người nhà của anh muốn nói chuyện với anh này.
2: Ở đây.
0: Anh có muốn nói chuyện với họ không?
2: Mở cửa, cảnh sát đi. Mở cửa.
3: Anh tìm ai vậy?
2: Đây là nhà Triệu Trường Tùng đúng chứ?
3: Phải, đó là ba tôi.
0: Nói với ba cô, hãy dừng lại ngay đi.
3: Sao?
0: Anh ta đang định giết người. Mau kêu anh ta dừng lại.
3: Alo, ba. Rốt cuộc ba đang làm gì vậy hả?
4: Chuyện gì vậy?
3: Alo, ba. Ba, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Ba. Ba.
4: Ba con sao vậy?
3: Cướp máy rồi.
5: Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Xin chào.

0: Alo, lão Lưu, tới đâu rồi?
1: Chúng tôi đã qua tới bên này rồi, nhưng xe của anh ta đi rồi.
0: Tìm tiếp,
1: lên xe, đi tìm tiếp đi.

0: Vụ án nữ hành khách thuê xe ở huyện Lâm Xuyên tính tới bây giờ là đã xảy ra 55 tiếng. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa chính thức nhận được tin tức gì về Lý Gia Giai.
1: Không còn nghi ngờ gì nữa về điều này. Đây đã trở thành chủ đề nóng hai ngày nay. Tối hôm qua có rất nhiều thông tin riêng tư của nghi phạm đều bị cộng đồng mạng dạch ra và tung lên mạng, bao gồm nhiều tài liệu riêng tư về mọi mặt, cả cuộc sống và học tập, lẫn công việc của gia đình họ.
0: Chiếc xe mà tối hôm đó cô ấy ngồi là Toyota màu đen hội E21125 và chủ xe là Triệu X. Bây giờ điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện cho cô Lý Gia Giai được bình yên vô sự về bên cạnh người thân của cô.
1: Vấn đề an toàn khi đặt xe đã không dừng lại chỉ một lần mà đã trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta. Nhưng theo những tin tức mà chúng tôi có được, vào buổi tối lúc xảy ra vụ án đó, cảnh sát đã thông qua tổng đài của nhà xe để có được mọi thông tin và cách liên lạc với chủ xe.
0: Theo tiết lộ của người liên quan, đội trưởng Cục Cảnh sát Hình sự huyện Lâm Xuyên Lâm Vũ Hồng do tối xảy ra vụ án đã từng nói chuyện điện thoại với Triệu X. Tuy không biết được cụ thể nội dung của cuộc nói chuyện, nhưng hành động này của cổ đã gây ra nhiều nghị luận và suy đoán mở rộng ở trên mạng. Một số cộng đồng mạng nghi ngờ về cách làm này của đội trưởng Lâm. Thậm chí còn có người cho rằng cách của đội trưởng Lâm rất có khả năng là một trong những nguyên nhân kích thích nghi phạm tiếp tục gây án. Hôm nay, chúng tôi đã mời tới một vài chuyên gia về hình sự tiếp theo đây để họ giúp chúng ta phân tích cụ thể tình hình. Nếu với tình hình lúc đó, cách làm của đội trưởng Lâm có hợp lý không? Liệu cổ có trách nhiệm nhất định với vụ án lần này hay không?
2: Làm việc thôi. Lão đại, cục trưởng tới rồi.
3: Con gái của Triệu Trường Tùng, Triệu Lan Khiết, sáng nay ở ngay trong trường học, đã bị người ta dùng đá đánh vào đầu. Bây giờ được đưa tới bệnh viện rồi. Thời gian chỉ mới nhiều hơn 2 ngày. Cảm giác đôi mắt của cả thế giới đang theo dõi chúng ta.
4: Bây giờ chỉ có cách duy nhất chính là phải bắt được Triệu Trường Tùng.
3: Tôi còn muốn hỏi cô, lúc cô gọi điện thoại cho anh ta, sao có thể xác định xe của anh ta chắc chắn là dừng ở đó chứ?
4: Mấy người lão Lưu thông qua định vị để xác định. Lúc đó xe anh ta vừa hay dừng ở một nơi hoang vu. Tôi...
3: Cô xem tin tức chưa? Công ty đặt xe công nghệ đã đem tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm đó truyền ra ngoài hết. Còn gọi đích danh cả họ và tên của cô ra nữa. Hiện giờ cấp trên đang rất lo. Dư luận xã hội sẽ cố tình nắm lấy chuyện mà cô gọi điện thoại này không buồn.
4: Lý Dài Dài có khả năng vẫn còn sống, chỉ cần bắt được Triệu Trường Tùng.
3: Nếu như cô không gọi cuộc điện thoại đó, nói không chừng chúng ta đã bắt được anh ta.

0: Nhưng với tình hình xảy ra lúc đó tôi còn có thể làm gì? Tôi đã điều tra CCTV bên đường, có thể chắc chắn một điều, tối hôm đó Triệu Trường Tùng căn bản không tới thành phố, hơn nữa còn lái xe quay về thành cũ. Tôi sắp xếp người rồi.
1: Cấp trên gọi điện thoại xuống. Họ hy vọng là tốt nhất tạm thời cô nên tránh mặt, đừng dính tới vụ án nữa.
0: Ý anh là sao?
1: Tôi rất hiểu suy nghĩ của cô và cũng hiểu rất rõ cách làm lần này của họ. Nhưng bây giờ tôi cũng đang rất lo lắng. Giả dụ như mà dư luận vẫn tiếp tục truyền đi như vậy, nói không chừng trong tương lai sẽ có một ngày phải có người đứng ra chịu mọi trách nhiệm đó.
0: Ý họ là muốn đình chỉ tôi hay sao?
1: Trước mắt thì không, không nghiêm trọng tới vậy.
0: Cục trưởng, đây không phải là lần đầu tiên đặt xe công nghệ có chuyện. Hơn nữa lần nào người bị hại cũng đều là nữ, bản thân ông cũng có con gái, ông nên biết nó có cảm giác ra sao. Bây giờ Lý Gia Gia không còn chút tin tức gì, không phải chúng ta nên dành thời gian để suy nghĩ ra cách để cứu người hay sao? Tại sao vẫn còn ở đây làm những chuyện dớ dẫn như vậy? Là tôi luôn nghĩ cách để bắt được hung thủ, nghĩ mọi cách để cứu người. Chẳng lẽ cứ kêu tôi phải giống như họ, chỉ cần ở trong phòng làm việc đợi nhặt xác hay sao hả?
1: Cô nói gì vậy? Cô có biết bản thân mình đang nói gì không đây?
0: Vụ án xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, nếu như không phải lúc đó tôi do dự thì chúng ta đã có cơ hội cứu sống cô gái đó rồi.
1: Mỗi vụ án đều có những điểm khác nhau mà. Tôi cũng từng lật lại điều tra rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Thời đại thông tin. Cả hoàn cảnh điều tra vụ án thay đổi rồi. Cô thân là một cảnh sát, trình tự điều tra vụ án thông thường cô không hiểu sao? Ngay giây phút cô gọi điện thoại cho anh ta thì tất cả hậu quả cô phải nghĩ tới rồi chứ. Cô đúng không? Tôi cũng biết chuyện xảy ra với ba cô và vấn đề con cái thuộc về ai bây giờ làm cho cô rất mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta là cảnh sát, nếu tôi một chút năng lực điều chỉnh này mà cũng không có thì làm sao làm việc đây?
0: Anh cũng cảm thấy tôi làm sai rồi đúng chứ?
1: Trước tiên, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt và bình tĩnh lại trước đi.

0: Lão Lưu, tình hình bên khu vực thành cũ sao rồi?
1: Sếp Lâm à, cô không cần lo lắng đâu. Hôm qua trong thành phố có người tới, đã tiếp nhận điều tra rồi. Tôi cùng với mấy người Tiểu Mã và Lão Phương đều bị sắp xếp qua đó phối hợp rồi.
0: Lão Lưu, Lý Dài Dài rất có thể vẫn còn sống. Dù ra sao các anh cũng nhất định phải nhanh chóng điều tra khu vực thành cũ. Một khi có tung tích của Triệu Trường Tùng, các anh...
1: Sếp Lâm à, chúng tôi tìm được thi thể rồi.
0: Cái gì?
1: Cô ấy đã chết rồi.

0: Lão đại, sao chị lại tới đây?
1: Người này mới chết tối hôm qua. Tối qua lúc mà cô gọi điện cho tôi đó, chính xác vẫn còn sống.

0: ở chân tay có vết xước. Lúc bị giết, tay chân cô ấy bị trói, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tên súc sinh này dùng thứ gì đó giống như là cây gậy, ít nhất là phải đánh mấy chục cái vào đầu của cô ấy, đánh nát đầu luôn rồi, đánh tới mức rơi cả tròng mắt ra ngoài, để máu cô ấy chảy khô cạn cho tới lúc chết.
1: Tên này căn bản không hề coi cô ấy là người.
0: Hành động này không đơn giản là giết người, đây rõ ràng là một tên súc sinh.
2: Có manh mối gì về Triệu Trường Tùng chứ?
3: Đội trưởng Lâm yên tâm, đã phái người đi điều tra rồi.

Tôi là Triệu Dĩ, tạm thời phụ trách vụ án này. Bây giờ trên mạng cô rất nổi tiếng, khắp nơi đều có tin tức của cô. Cục trưởng Dương đã nói hết tình hình của cô với tôi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô. Không còn gì nữa thì cảm ơn.

0: ai làm chủ tiệm báo? Chào ông.
1: Đồng chí cảnh sát, lúc đó đúng lúc tôi đang trong tiệm xem tin tức, kết quả xe đó dừng ngay trước tiệm báo của tôi.
0: Ở tầng mấy?
1: Nhà ở tầng 4 bên phải.
0: Phong tỏa lối ra tất cả các lùng.

0: Cảnh sát, đứng im! Cảnh sát đây! Cảnh sát đây! Mở cửa! Mở cửa! Bên này anh chịu! Gọi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu nhanh lên! Hắn ta vẫn chưa chết! Gọi cấp cứu đi! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!
1: Không kịp nữa rồi! Không cần nữa!
0: Gọi xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu!

0: thể người trước đó bị nhốt ở đây.
1: Tình khốn kia sớm đã biết kết cục rồi, tại sao còn phải làm vậy nữa?
2: Anh Triệu, mấy người lão già sắp tới rồi, có cần thông báo với người nhà Triệu Trường Tùng không?
1: Không cần vội, để tạm mấy người ở hiện trường coi sao, những người khác đi ăn đi. Đội trưởng Lâm đi cùng không?
3: Đi thôi.
1: Lão Lưu, chỗ này có món gì ngon vậy?
3: Đồ ngon nhiều lắm, cái khác không nói, đồ ăn sẽ khiến anh hài lòng.
0: Đã có người nào động vào chiếc xe kia chưa?
2: Sao vậy hả?
0: Trước đó có ai động vào chiếc xe kia chưa?
2: Làm gì có.
3: Làm gì có.
0: Người lái xe không phải Triệu Trường Tùng. Với chiều cao đó của anh ta, không thể nào chỉnh chỗ ngồi thành như vậy. Phong tỏa tất cả hiện trường, hung thủ có thể vẫn còn ở xung quanh.
1: Hung thủ ở quanh đi.
0: Chiều cao của hung thủ chắc cũng tầm 1m7 tới 1m75, dáng người hơi gầy, chắc là Triệu Trường Tùng bị người đó giết chết. Hơn nữa mới vừa rồi thôi, vì vậy rất có thể hắn còn ở xung quanh.
1: Sếp Lâm, cái lộ không có.
2: Tôi qua bên kia.
4: Trước tiên chúng tôi xác nhận khu này có camera hay không, xem coi thử có kẻ nào đáng ngờ rời khỏi tòa nhà hay không.
5: Tôi lên tới tầng 3 rồi, bên này có quá nhiều người.
1: Sao rồi?
2: Không tìm thấy.
0: Tưởng Mã, các anh ở dưới lầu sao? Đối diện với tầng 3 có một kẻ đội nón.
1: Tòa nhà nào?
0: Tòa nhà phía sau.

0: xếp Lâm.
1: Sao rồi hả?
0: Đã hỏi hết xung quanh rồi, không ai biết anh ta.
1: Camera thì sao?
0: Tòa nhà này thì chắc chắn không có. Mấy người tiểu mã cũng đã sang mấy tòa nhà đối diện kiểm tra rồi. Khu này quá cũ rồi, chắc sẽ khó đây.
2: Ông chủ tiệm báo đã vậy chưa? Nếu chưa thì kêu ổng đưa chú đi dọc đường tìm thử, coi có camera nào chụp được không.
0: Được, chúng tôi lập tức đi ngay.
2: Mau đi đi.
0: Được.
2: Hai vụ án mạng, độ thảm thương ngày càng lớn. Tình trạng này có phổ biến không?
1: Trong đó sao rồi?
2: Có dấu vết từng được chùi rất rõ rệt. Chắc chắn hung thủ cũng có ý thức. Kiểu này khó tìm được manh mối rồi đi.

0: Anh Triệu à, anh Triệu.
1: Nói.
0: Đã phát hiện một số thứ trong xe của Triệu Trường Tùng. Anh xuống đây đi.
2: Ở trong xe, chúng tôi phát hiện ra ba nhóm tóc. Trong đó nhóm tóc dài nhất được phát hiện ở ghế sau, có lẽ là của Lý Dài Dài. Hai nhóm còn lại, nếu như chúng ta gặp may mắn, thì có tóc của hung thủ.
1: Đối chiếu mất bao nhiêu thời gian?
2: Chúng tôi sẽ cố nhanh nhất. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Lúc tôi kiểm tra thi thể của Triệu Trường Tùng, phát hiện anh ta cũng bị người ta đánh thuốc mê. Mà thuốc mê lấy được trên người anh ta và thuốc mê trong này không giống nhau.
3: Không giống nhau? Nguyên nhân có phải do thời gian để lâu quá không?
2: Không phải vậy. Sau khi Triệu Trường Tùng bị phun thuốc mê đó vào, mặc dù vẫn ý thức được, tinh thần có thể tỉnh táo, nhưng mà cơ thể sẽ lập tức sa vào trạng thái hôn mê trong một thời gian ngắn. Nhưng mà loại thuốc này sẽ khiến con người từ từ mới sa vào trạng thái mềm nhũn. Hai loại thuốc mê này không chỉ khác nhau về nồng độ cao thấp thôi đâu, mà khác về bản chất, cả thành phần và cả nguyên lý công nghệ nữa.
1: Tại sao hung thủ phải làm phức tạp mọi thứ lên, chuẩn bị cả hai loại thuốc mê?
2: Cái này tôi cũng không hiểu.
4: Anh Triệu, lão đại. Hai cái camera phía đường đối diện chắc là sẽ quay được hung thủ.
1: Đã lấy được chưa?
2: Xác nhận camera trong trạng thái bật, lát có thể lấy được CCTV.
1: Được. Sếp Lâm, hôm nay vất vả rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi. Lão giả, anh nhanh tay một chút làm xong rồi vậy.
2: Được.
1: Tôi đi làm việc đó.
2: Chúng ta nhanh lên đi.
1: Được.
3: Người này lai lịch ra sao?
4: Ba mẹ đều làm lãnh đạo trong thành phố, gốc cũng khá sâu. Lão đại, tôi và Lão Phương đều đã nói chuyện này với cục trưởng rồi. Chỉ cần tên này đồng ý thôi. Cục trưởng nói đồng ý cho chị về tiếp tục điều tra. Hay là nói chuyện thêm đi.
5: Chiều hôm qua, vụ mua sát đặt xe công nghệ chấn động thành phố đã có tiến triển mới nhất. Cảnh sát thông qua bố trí nghiêm ngặt, họ đã phát hiện ra xe của nghi phạm Hồ Triệu ở đường Hối Âm, phố Trường Lâm, huyện Lâm Xuyên, đồng thời đã tiến hành bắt giữ. Nhưng mà lúc bên cảnh sát tới nơi thì nghi phạm Hồ Triệu đã tử vong. Theo nguồn tin mà cảnh sát cung cấp, động mạch cổ của nghi phạm Hồ Triệu bị cắt đứt, dẫn tới tử vong do mất máu nhiều. Còn có phải sợ tội tự sát hay không, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa được chứng thực điều này. Nhưng vào sáng sớm hôm nay, đã có người dân tiết lộ một loạt ảnh của y tá bị hại Lý Dai Dai sau khi bị sát hại. Mặc dù số ảnh chụp này đều được xử lý đặc biệt rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cảm nhận được lúc còn sống cô ấy bị bạo hành tàn bạo vô nhân đạo tới mức nào. Sau khi ảnh bị tung ra, nháy mắt đã dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Thậm chí còn xuất hiện một lượng lớn lời chửi bới và nguyền rủa nhắm vào nghi phạm Hồ Triệu. Chúng tôi cũng hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày phá án, trả lại công bằng cho nạn nhân.
3: Alo.
6: Alo, là đội trưởng Lâm Hồng đúng không?
3: Là tôi, cậu là ai?
6: Tôi là Triệu Dĩ đây. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau.
3: Có chuyện gì?
6: Nhà cô ở khu quốc tế Xuân Thành, đường Quang Minh đúng không?
3: Đúng.
6: Không phải cô muốn cùng nhau quay về điều tra sao? Bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô nè.
3: Cậu đang ở dưới nhà tôi sao?
6: Phải. Cô mau xuống đây đi.
3: Là ai đã nói với cậu tôi ở đây?
6: Viết trong hồ sơ vụ án, tôi ở khách sạn ngay bên cạnh, rất gần đây nên mới đi nhờ xe.
3: Cục không sắp xếp nơi nào cho cậu ở sao?
6: Có sắp xếp, nhưng mà tôi không quen ở ký túc xá, ở tạm khách sạn trước.
3: Chỗ chúng tôi chỉ là một nơi nhỏ, có chút lộn xộn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 3 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 24 nhằm xem xét cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của tỉnh Đắk Lắk, rà soát điều chỉnh đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, việc thành lập 5 tổ công tác của Ban chỉ đạo 152 và kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ban chỉ đạo 152 theo dõi. Hội nghị cũng đã xem xét cho ý kiến về dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả kiểm tra giám sát của 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường, công tác đánh giá xếp loại chất lượng quý 2 năm 2026 đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến tại hội nghị đều có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch bảo đảm chất lượng, tính khả thi và sát với yêu cầu thực tiễn trước khi ban hành. Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là các trường hợp liên quan đến đất nông lâm trường, rà soát quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch, tăng cường quản lý môi trường, nguồn nước và phòng chống dịch bệnh, hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay 3 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã truyền đạt đến các đại biểu 9 chuyên đề gồm: phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới; công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã; công tác tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ; công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội; và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận các cấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026 tại chùa Sắc Tứ Khải Đoàn cơ sở 2, phường Tân Lập đã diễn ra đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Sau sắp nhập, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có 449 tự viện và 1.185 tăng ni. Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 235.570 Phật tử, trong đó có hơn 6.000 Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số. Các công tác tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, văn hóa và truyền thông được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng và được các cấp hội đánh giá cao. Trong công tác an sinh xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động cứu trợ những vùng bị thiên tai, xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, suất ăn từ thiện, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 278 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk gồm 105 thành viên: Thượng tọa Thích Nguyên Minh, được tín nhiệm giữ chức trưởng ban trị sự. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao bảng tượng trưng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Chiều nay 3 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi gặp mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.
1: Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thông tin kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua. Thượng tọa khẳng định Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện tốt phương châm tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và hoạt động vì cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 và chúc mừng Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội, tăng ni Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn Ban trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.
0: Chiều nay 3 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi gặp mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua. Đồng thời khẳng định Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội, tăng ni Phật tử đối với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Isang Grinia Cờ Nương mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Sáng nay 3 tháng 7, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối hiệu quả giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 403 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nổi bật là phong trào Tết Nhân Ái với hơn 450.000 xuất quà được trao tặng, trị giá trên 184 tỷ đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân

0: gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp hơn 10.500 địa chỉ nhân đạo và trao 233 con bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế. Bên cạnh đó, hội đã huy động gần 45 tỷ đồng phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 79.000 lượt người, vận động tiếp nhận 116.563 đơn vị máu và có 301 người đăng ký hiến mô tạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành hội khóa 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và lực lượng tình nguyện viên, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, triển khai hiệu quả các phong trào lớn của hội gắn với hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thiên tai và trợ giúp các nhóm yếu thế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 người. Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được suy tôn là chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có mặt tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, chính thức bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào lúc 16 giờ 35 phút theo giờ địa phương. Tại Incheon, đội tuyển quốc gia Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển, nơi ở và các sân tập. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ được bố trí theo độ khó tăng dần, gồm Sae-hyun FC đang thi đấu tại K-League 3 và ngày 5 tháng 7, Seogwin FC đang thi đấu tại K-League 2 và ngày 8 tháng 7 gặp câu lạc bộ Gangwon FC đang thi đấu tại K-League 1. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục sôi động và hấp dẫn với những trận đấu của vòng 32 đội. Đêm qua thì Tây Ban Nha đã thắng đậm áo với tỷ số 3-0 với cú đúp của Orejabal và pha lập công của Pedro Porro để tiến vào vòng 16 đội. Sức ép của La Roja được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 36 khi Cucurella căng ngang cho Orejabal dứt điểm cận thành. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận áp đảo rồi ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Pedro và Orejabal để ấn định thắng lợi 3-0 trước Áo. Đánh bại Áo, Tây Ban Nha tiến vào vòng 16 đội World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Tây Ban Nha thắng một trận đấu knockout tại World Cup kể từ năm 2010. Ở trận đấu diễn ra muộn hơn, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Croatia trong hai bàn thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì Ronaldo cũng lập công trên chấm 11m và với bàn thắng này thì Cristiano Ronaldo cũng đã phá dớp không ghi bàn tại các vòng knockout của các kỳ vòng chung kết World Cup. Và đêm nay và rạng sáng mai, ứng cử viên cho chức vô địch Argentina bước vào cuộc đối đầu với hiện tượng Cavalier tại Miami trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Còn những chú cá mập xanh Cavalier mang theo câu chuyện thần kỳ chưa từng có trong tiền lệ. Trận đấu này sẽ hứa hẹn tạo nên một trong những chênh lệch đẳng cấp thú vị nhất tại vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển này gặp nhau trên đấu trường World Cup. Argentina đang nắm giữ chuỗi thành tích bất bại trước các đối thủ châu Phi, nhưng lối chơi phòng ngự kiên cường của Cavalier có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. Kịch bản từng xảy ra hơn một nửa số trận knockout gần đây của thầy trò huấn luyện viên Scaloni. Với dàn đội hình chất lượng hơn và sở hữu siêu sao Messi trên đội hình, nếu Argentina chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giải mã Cavalier để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Trận đấu giữa Argentina và Cavalier tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 7. Tại giải quần vợt Wimbledon, Alexander Zverev đối đầu với Valentin Rozier ở vòng đấu thứ hai. Zverev tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ về mặt trình độ lẫn kinh nghiệm. Tay vợt người Đức thể hiện sự vượt trội so với đối thủ trong set đấu đầu tiên. Rozier gần như không có cơ hội tấn công khi Zverev giao bóng, trong khi đó tay vợt này không làm khó được đối thủ trong những pha giao bóng. Rozier để mất liền 3 break và thua chóng vánh 1-6 cho set 1. Sang set 2, tay vợt người Đức có sự khởi đầu tốt và vươn lên dẫn 3-0. Trước sự động viên của các khán giả, Rozier dần lấy lại được tinh thần và thắng liền 3 game nhưng vẫn thua 3-6 trong set 2. Set thứ 3, Zverev lại có điểm red trước nhưng tay vợt người Đức liên tục tự đánh bóng hỏng rất khó hiểu. Nhận thấy cơ hội, Rozier vùng lên và có điểm red đầu tiên trong trận đấu khiến set đấu cần tới loạt tie break. Bước vào loạt đấu súng, Zverev không cho đối thủ một cơ hội nào và thắng chóng vánh 7-3, qua đó thắng chung cuộc 3-0. Đối thủ tiếp theo của Zverev sẽ là David Girón. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức vô địch Yannick Sinner có những thời điểm gặp khó khăn trước tay vợt Bogut, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng một cách thuyết phục. Bogut gây ra rất nhiều khó khăn cho Sinner trong set 1, đôi bên liên tục thi đấu giằng co và khiến set đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie break. Trong loạt đấu này, Sinner thắng 7-4. Sang set 2, Bogut chơi còn quyết tâm hơn, anh sớm có được break point trước Sinner ở game thứ 3. Tưởng chừng chiến thắng có thời điểm cận kề với Bogut ở set đấu này nhưng không. Sinner bật lại đúng lúc và có được break point, qua đó khiến set đấu lại phải bước vào tie break. Trong loạt tie break, tay vợt Italia chơi áp đảo để thắng 7-2. Ở set 3, Sinner thi đấu thăng hoa hơn, anh giành tới 2 break point trong khi Bogut chỉ một lần bẻ game của tay vợt Italia. Do vậy, Sinner đã khép lại set 3 với chiến thắng số 4.
Chiến thắng sau 3 set đấu trước Bogut đưa Sinner đến với vòng 3 Wimbledon 2026. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là Crosby. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Là ai đã nói chứ cậu? Tôi ở đây.
1: Viết trong hồ sơ vụ án, tôi ở khách sạn ngay bên cạnh, rất gần đây nên mới đi nhờ xe.
0: Cục không sắp xếp nơi nào cho cậu ở sao?
1: Có sắp xếp nhưng mà tôi không quen ở ký túc xá, ở tạm khách sạn trước.
0: Chỗ chúng tôi chỉ là một nơi nhỏ, có chút lộn xộn.
1: Cũng được mà.
0: Cậu đặc biệt tới đây vì vụ án này hay sao?
1: Ừ.
0: Hay là còn có thêm nhiệm vụ gì?
1: Nhưng còn có một điểm này tôi nghĩ mãi không ra. Nếu vào tối hôm xảy ra vụ án, người lái xe không phải là Triệu Trường Tùng, thì sao anh ta nghe điện thoại của cô lại còn nói chuyện rất lâu?
0: Về điểm này thì tôi không hiểu.
1: Con gái anh ta cũng không nhận ra giọng anh ta.
0: Khi mà nói chuyện với cô ấy, hình như đối phương vẫn luôn không mở miệng nói gì.
1: Vậy thì càng đáng nghi hơn.
0: Cảm ơn cậu.
1: Cảm ơn vụ gì?
0: Dì đồng ý cho tôi về tiếp tục điều tra.
1: Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm nghe. Tôi làm gì có quyền lực lớn vậy. Ý của cục trưởng Dương, ông ấy đã biết chuyện tối qua, cảm thấy cô rất thích hợp làm mấy chuyện này nên mới kêu tôi liên lạc với cô, kêu cô trở về dẫn dắt mọi người. Tôi đâu còn cách nào, sau này còn phải nghe cô sai bảo. Cô với ông ấy có quan hệ sao? Tôi giỡn thôi, đừng để ý. Phải rồi, lấy camera rồi. Tối hôm qua ở tòa nhà đối diện của khu đó, nói là quay đường số thứ.
2: Lão đại, đây là do camera được đối diện quay được. Chú ý nhìn người đàn ông đứng ở cạnh chiếc xe đậu xa nhất.
1: Xa vậy?
2: Đợi chút vẫn còn. Cái này gần hơn một chút. Cơ bản đều là bóng lưng thôi. Tôi cũng đã nhìn kỹ hết rồi. Từ đầu cho tới cuối đều không hề lộ mặt. Hơn nữa hình ảnh cũng không rõ lắm.
0: Có thể xử lý được không?
2: Đã được làm rồi, nhưng mà bây giờ họ vẫn còn đang thử.
3: Phía ông chủ tiệm báo đó cũng xác nhận rồi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, lúc đó người tới tiệm báo của ông ta chắc chắn chính là người trong đoạn camera, không phải Triệu Trường Tùng.
0: Có báo cáo xét nghiệm thi thể của Lý Gia Gia chưa?
4: Ở đây.
2: Cơ bản trùng khớp với điều tra xung quanh hiện trường. Tóm lại thì lúc đó cô ấy đúng là bị đánh. Nhưng có một điểm này khá là đáng nghi, chính là ngoài trừ đánh phần đầu cô ấy ra thì hung thủ không hề làm chuyện gì khác.
1: Không làm gì hết được, chỉ giết người.
2: Dù sao thì bây giờ đúng là rất kỳ lạ.
0: Tóc tìm thấy trong xe thì sao?
3: Đang xét nghiệm, cần chút thời gian nữa.
0: Kêu họ làm nhanh lên đi. Lão Lương, lát anh với Tiểu Mã đi điều tra quỹ đạo hành trình chiếc xe của Triệu Trường Tùng tối hôm xảy ra vụ án, xem thử coi hung thủ đã theo dõi anh ta từ lúc nào. Được rồi, chút nữa tôi đi với anh. Tiểu Mã, cậu liên lạc với chỗ bên công ty đặt xe, điều tra tình hình hoạt động của Triệu Trường Tùng tối đó.
2: Lão đại, bên chỗ của họ chưa chắc đã phối hợp với chúng ta.
3: Lúc sáng sớm hôm nay đã có rất nhiều người tới bên công ty đặt xe công nghệ đó kháng nghị. Tổng bộ công ty họ cũng đã thông qua cục thành phố ép chúng ta, muốn chúng ta mau chóng công bố nguyên nhân cái chết. Cục trưởng cũng cảm thấy nếu chuyện này không liên quan tới công ty đặt xe công nghệ thì liệu chúng ta có thể...
0: Vụ án này không hề đơn giản vậy đâu. Trước khi có thể điều tra rõ tình hình, chúng ta không thể công khai một chữ nào. Nếu không sẽ khiến cho ngày càng loạn. Bên phía cục trưởng, tôi sẽ tự mình gọi cho ông ấy.
1: Chỗ đặt xe đó để tôi đi, tiện thể hỏi thăm tình hình.

0: Lão Lưu.
1: Hả?
0: Giúp tôi điều tra con người của Triệu Dĩ, coi thử người đó có lai lịch ra sao. Tra đi.
1: Được.
2: Cảnh sát Triệu, tối hôm đó chính là cậu ấy nghe máy.
3: Xin chào.
1: Xin chào.
3: Tên gì?
1: Họ Chu.
3: Ngồi đi. Nghe nói tối hôm đó đội trưởng của chúng tôi rất nóng giận.
1: Đúng là như vậy.
3: Có hành vi vi phạm kỷ luật gì không? Không sao, cứ nói bình thường. Anh ấy có uy hiếp anh không?
1: Thực ra thì cũng bình thường thôi, bởi vì tình hình khi đó quả thực có hơi gấp rút, có thể hiểu được.
3: Cái này đưa tôi à?

0: Ta nhận đơn đặt xe của Lý Gia Gia đó đã bị người khác hủy đơn một lần.
1: 3 giờ 1 phút sau. Triệu Dĩ
2: alo.
1: Nếu theo những lời người nhà của Triệu Trường Tùng nói thì hôm xảy ra vụ án anh ta rời nhà khoảng 8 giờ tối, nhưng tôi lại tra ra được mãi tới khoảng 3 giờ đêm anh ta mới bắt đầu nhận đơn.
2: 3 giờ sáng sao? Vậy khoảng thời gian ở giữa thì sao?
1: Tạm thời chưa rõ. Theo như thói quen bình thường của anh ta thì tầm 8 giờ là bắt đầu làm và 1 giờ đêm thì trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm xảy ra vụ án lại không nhận một đơn nào.
2: Không nhận một đơn nào? Cậu lại nghi ngờ.
1: Đúng vậy. Lúc đó anh ta đã bị khống chế rồi. Tôi tin là hôm xảy ra vụ án vừa ra ngoài anh ta đã bị khống chế, vậy nên chẳng nhận được chuyến nào. Hơn nữa hung thủ rất có khả năng sớm nắm được quy luật làm việc của anh ta, đợi sẵn bên ngoài từ lâu. Mục đích chính là khống chế anh ta rồi ngụy trang thành ta để gây án. Hơn nữa vào tối ngày hôm đó khi Lý Dài Dài bước lên xe, có khả năng Triệu Trường Tùng đang ở cấp sau.
3: Bắt tay chào anh.
1: Chuyện là trước khi đón Lý Dài Dài, hung thủ từng từ chối nhận đơn của một y tá khác ở bệnh viện.
2: Từ chối? Liên lạc được với cô y tá đó không?
4: Không phải trên TV nói các anh đã bắt được tên hung thủ đó rồi sao? Anh còn muốn biết gì nữa?
1: Không đi làm à?
4: Nghỉ rồi.
1: Sao vậy?
4: Nếu như tối hôm đó tên cầm thú kia không ép tôi hủy đơn thì người chết chắc sẽ là tôi rồi. Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống trước kia nữa.
2: Anh ta ép buộc cô phải hủy đơn sao? Tại sao vậy?
4: Anh ta gọi điện cho tôi và bắt tôi hủy đơn.
1: Anh ta gọi điện để nói hủy đơn sao? Cô gặp anh ta rồi à?
4: Chỉ nhìn lướt qua từ đằng sau qua cái cửa sổ.
2: Cô xem thử coi có phải người này không? Là anh ta sao?
4: Cái này nhìn không giống cho lắm. Tối hôm đó trời tối quá, hơn nữa hình như anh ta còn đội nón.
2: Cái này thì sao?
4: Cái này cũng mờ quá đi. Nhưng nhìn dáng của người này hình như cũng hơi hơi giống anh ta.
2: Cảm ơn.
1: Cô quen với Lý Dài Dài?
4: Chúng tôi làm chung một khoa mà.
1: Hôm đó hai người các cô tan ca cùng lúc sao?
4: Gần đây chúng tôi thay ca vào lúc 3 giờ.
2: Gần đây đều về lúc 3 giờ. Gần đây đều thay ca vào lúc 3 giờ.
1: Có mấy người trực ca?
4: Chỉ có 2 chúng tôi.
2: Luôn như vậy sao?
4: Trước giờ vẫn vậy.
1: Cô cố nhớ lại xem, tối hôm đó khi cô nói chuyện với anh ta có nói gì khác không?
4: Chuyện khác hình như là không có nói. Lúc đó anh ta gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi hủy đơn, nói bên anh ta không hủy bỏ được, còn nói phải đón người khác.
2: Anh ta nói phải đón người khác?
4: Đúng. Lúc đó tôi rất tức giận. Anh ta nói phải đón người khác, tại sao còn nhận đơn nữa? Hơn nữa tôi vừa ra khỏi liền thấy xe của anh ta dừng ngay cổng bệnh viện. Nếu không phải bên cạnh có taxi, chắc tôi tìm anh ta cãi rồi.
1: Thời gian hung thủ đăng nhập vào sàn giao dịch đặt xe là lúc 2 giờ 53 phút. Nghĩa là mục tiêu của anh ta phải là người 3 giờ tan ca, thường người ra vào bệnh viện vào buổi tối rất ít. Sao anh ta lại từ chối đơn của Trịnh Gia Di?
2: Mục tiêu ban đầu của anh ta chính là Lý Gia Gia.
1: Trịnh Gia Di này xinh đẹp và trẻ trung hơn, đến mặt anh ta cũng chưa từng gặp, tại sao lại hủy đơn của cô ấy?
2: Có lẽ anh ta có sở thích riêng của mình. Quần áo, kiểu tóc, thân hình, tướng mạo.
1: Thường đàn ông thích phụ nữ trẻ trung hơn.
5: Alo, lão đại, chuyện gì vậy?
2: Alo, Tiểu Mã, cậu đang ở đâu?
5: Tôi vừa tới nhà.
2: Cậu tới bệnh viện một chuyến ngay đi.
5: Bây giờ sao? Tôi vừa lấy xong đồ ăn.
2: Cậu đi điều tra hôm Lý Gia Gia gặp chuyện, trong bệnh viện có xuất hiện nhân viên nào đáng nghi hay không?
5: Cả bệnh viện luôn sao?
2: Cậu nói xem.
6: Bác sĩ Dương đúng không?
7: Cảnh sát Mã, chào anh.
6: Chào anh.
7: Dương Trung Hồng kêu tôi tới để phối hợp điều tra. Có yêu cầu gì anh cứ nói ra, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức.
5: Mỗi khu ở chỗ các anh đều có camera sao?
7: Đúng, khu vực công cộng hầu hết đều có.
5: Ở bên ngoài có không?
7: Ngoài cổng có một cái.
5: Ngoài cổng cũng có sao? Sao nãy vào không thấy ta?
7: Nó ở bên kia kìa.
5: Đúng là có thật.

0: từ vị trí này còn có chỗ nào có nữa không?
1: Bãi đỗ xe còn hai cái.
0: Xem cái này trước.
1: Xem của hôm nay hay là của hôm qua?
0: Từ ngày 23 trở về trước.
1: Lý Gia Gia là con gái một trong nhà. Ba mẹ cô ấy trước đây đều làm ngân hàng. Chồng cô ấy là Tiêu Chỉ Dân, là người trấn Hồng Hồ. Ba mẹ đều qua đời rồi. Cô ấy có một em trai, trước giờ luôn làm ăn ở An Huy. Hai người họ đã kết hôn 6 năm rồi, nhưng mà vẫn mãi chưa có con cái.
2: Lúc vụ án xảy ra Tiêu Chỉ Dân ở đâu?
3: Tối hôm đó anh ta đã tới Trịnh Châu, đi bằng máy bay.
4: Tối hôm đó sao?
3: Đúng, tối hôm đó.

0: chào anh.
1: Chào anh.
0: Mời vào. Các anh cứ tự nhiên đi, tôi đi rót chút nước cho các anh.

0: từng gặp người này chưa? Anh chưa từng gặp thật sao?
1: Các anh có tin tức gì mới không?
2: Chuyện là chúng tôi phát hiện mấy ngày trước khi vợ của anh gặp chuyện thì người đàn ông này luôn theo dõi cô ấy.
1: Trước khi gặp chuyện, ý anh là sao?
0: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cái chết của vợ anh không phải là trùng hợp, có thể là mưu sát có chủ đích.
1: Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?
0: Anh khoan kích động đã. Chúng tôi không tiện tiết lộ nhiều với anh về tình hình bây giờ. Anh nói cho chúng tôi về vợ anh đi. Tôi thấy cô ấy chụp không ít ảnh quảng cáo ha.
1: Chỉ là chụp cho vui thôi. Cô ấy có quen với mấy người ở đài truyền hình. Khi nào không có gì gì làm sẽ tới đó giúp họ quay video, kiếm chút tiền tiêu.
0: Hai người cưới xong không định có con à?
1: Sức khỏe của ấy không tốt, vì vậy cưới nhau được 6 năm chúng tôi vẫn không có con.
2: Alo, lão Lưu.
3: Tiểu Mã, thân phận đáng nghi của Lý Gia Gia ở bệnh viện đã được xác nhận rồi. Tên Hoàng Thân Long, sống ở phòng 103 tầng 4 khu nhà khoáng sản số 33 đường Trường Khang, khá gần ở chỗ các cậu.
2: Được, chúng tôi lập tức qua ngay.
4: Alo, xin chào cục cảnh sát quyền. Sếp Lâm, chị có điện thoại.
5: Alo, ai vậy?
6: Sếp Lâm, tôi là y tá trưởng Dương ở bệnh viện Nhân dân đây. Lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi.
5: Xin chào. Chuyện gì vậy?
6: Chuyện là như vậy. Hôm nay lúc chúng tôi dọn dẹp tủ đồ cá nhân bệnh viện của Lý Gia Gia, phát hiện ra một bức thư, hình như là gửi cho chị.
5: Gửi tôi sao?

0: Xin chào, đây là nhà Hoàng Thắng Long sao?
1: Có chuyện gì?
2: Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đây, ảnh có nhà không?
1: Ra ngoài rồi.
2: Đi đâu vậy?
1: Sao tôi biết được chứ? Vừa sáng sớm đã vội đi ra ngoài rồi. Ê, các cậu làm gì vậy? Sếp Lâm chào cô.
3: Y tá trưởng.
1: Chuyện là như vậy, hôm qua lúc chúng tôi dọn dẹp tủ đựng đồ của Lý Gia Gia, chuẩn bị để đồ cho đồng nghiệp mới tới dùng, nhưng hôm nay cổ vừa mới mở tủ ra thì phát hiện ra thứ này.
4: Mọi người có ai động vào chưa?
1: Không có.
4: Tiêu Dĩ Dân và
5: Khánh Tế Ninh Ba.
3: Thời gian khi nào?
5: Là tối hôm nay, 8:10.
0: Tôi nghe lão đại.
3: Bác Tiêu Dĩ Dân, anh ta là chủ mưu phía sau.

Tiêu Chí Dân, dừng xe. Mau, vượt qua xe.

Làm gì vậy?

Không phải cô muốn bắt tôi sao? Tôi cho cô bắt.

0: Chú đã có con chưa?
1: Có rồi, hai đứa lận. Đứa đầu làm việc ở Thượng Hải, làm mậu dịch đối ngoại. Đứa thứ hai thì năm sau sẽ tốt nghiệp đại học. Còn cậu?
0: Tôi không có.
1: Chưa kết hôn à?
0: Chưa.
1: Sao vậy? Gia đình cũng không giục cậu à?
0: Có chứ, sao mà không hối. Tại tôi vẫn chưa gặp người thích hợp thôi.
1: Được, để sau này tôi giới thiệu cho cậu.
0: Được. Đội trưởng Lâm bị làm sao vậy?
1: Hậu di chứng thôi.
0: Hậu di chứng gì chứ?
1: Năm 2011, bị ngã lúc đang bắt tội phạm hiếp dâm. Lúc đó, ba sếp Lâm còn là đội trưởng của chúng tôi. Tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, cũng may ngã ngay lên trên một tấm gỗ và bị ba cây đinh đâm hết vào. Bây giờ, cứ hễ trời mà đổ mưa là cánh tay liền run rẩy. Sếp Lâm, đó là năm 2015, lúc đó cô ấy chưa được điều về, vẫn còn ở huyện sát bên cạnh. Vào lần đó, vừa dặn cùng với ba cô ấy đến Quý Châu tham dự họp. Lúc đó có rất nhiều người thường đi trộm xe, xe hơi hay xe máy, xe gì cũng trộm. Tứ Xuyên, Quý Châu, Trùng Khánh, trộm bên này sang tới bên kia bán, rồi trộm bên đó qua đây bán, tóm lại loạn hết lên. Chị muốn mở cuộc họp thảo luận xem nên giải quyết ra sao. Kết quả là lúc ở Quý Châu lại gặp phải mấy thằng trộm xe đó, hoàn toàn không kịp phản ứng. Chúng nó lái xe giống như đâm thẳng vào người hai người họ vậy. Lúc đó bà cô ấy chết ngay tại chỗ. Cô ấy cũng bị bắt nhốt 2 ngày, nhưng vẫn khá may, tự mình thoát được.
0: Đã bắt được hung thủ chưa?
1: Chuyện này xảy ra ở Quý Châu vẫn luôn là do bên đó phụ trách điều tra. Nghe nói tại hiện trường đâm xe đó họ đã thu được mẫu máu của một tên nghi phạm phạm tội, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Và lại đến xác của bà cô ấy cũng vẫn chưa tìm được.

0: Lão đại, người để tấm ảnh vào trong tủ Lý Gia Gia chính là người đàn ông này.
1: Đã xác nhận thân phận chưa?
0: Hiện giờ thì vẫn chưa, vẫn đang hỏi. Có điều chắc phải là người thân cận với Lý Gia Gia.
1: Nghĩ cách tìm được anh ta đi.
0: Được.
2: Những chuyện trước đây...
1: Đừng nói nữa, tốc chiến tốc thắng đi.
2: Ở đâu ra?
3: Tôi mua.
2: Mua ở đâu?
3: Quý Châu.
2: Quý Châu. Có biết sở hữu súng bất hợp pháp sẽ bị xử mấy năm không vậy?
1: Tại sao lại bỏ chạy?
2: Vẫn không định nói hay sao?
1: Vào tối ngày 23, lúc mà cô Lý Gia Gia vợ của anh gặp chuyện, anh đang ở đâu?
3: Trịnh Châu.
1: Vậy sao? Là ở Trịnh Châu sao?
3: Tôi ở Tuy Ninh, quê của tôi.
1: Tại sao lại mua vé máy bay? Tại sao lại nói là mình ở Trịnh Châu?
2: Cũng thông minh đó ha. Làm chứng cứ ngoại phạm chứng minh bản thân vắng mặt. Cậu tưởng làm vậy có thể lừa được chúng tôi hay sao?
3: Tôi không định gạt mấy người.
2: Vậy cậu muốn làm gì?
3: Có một người tên Chu Quân cự tiền ở chỗ tôi, nợ tôi hơn 60.000, mãi không chịu trả. Vậy sao chúng tôi tìm anh ta đòi nợ? Đã làm thân dưới của anh ta bị tàn phế. Anh ta nói sẽ trả thù tôi, nó sẽ giết cả nhà tôi. Nên tôi mới nghĩ ra cách này, nhảy giờ tới Trịnh Châu để trốn.
2: Chu Quân. Chu Quân là ai?
3: Kẻ tới vườn trà của tôi cực tiền.
2: Chẳng phải còn ngầu lắm hay sao? Con có cả súng còn sợ anh ta.
3: Mãi về sau tôi mới biết cậu của anh ta làm quỷ viên. Tôi không đấu lại anh ta.
1: Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
3: Không tin cô hỏi anh ta đi.
1: Hai người kết hôn bao lâu rồi?
3: Hơn 6 năm.
1: Hơn 6 năm? Cô ấy đã sống chung với anh hơn 6 năm, chăm lo cái ăn chỗ ở cho anh. Anh nỡ xuống tay sao?
3: Tôi nói rồi, người không phải do tôi giết mà.
1: Tôi biết chứ, là anh nhờ người khác giết.
3: Tôi không có.
2: Không phải cậu nói không biết anh ta sao?
1: Có biết không?
3: Cô ấy là vợ tôi. Dù tôi có làm đủ mọi chuyện xấu đi nữa, tôi cũng không thể giết cô ấy.
1: 506 số 313 đường Sùng Giang đúng không? Các anh mở hội trà tụ tập đánh bạc, hơn nữa còn cho vay nặng lãi. Chúng tôi có đủ chứng cứ rồi. Mấy người mà làm việc cùng với anh cũng đã khai ra hết rồi. Cộng với ma túy và súng trên người của anh còn chạy nổi sao? Tại sao lại tìm Triệu Trường Tùng trước?
3: Tôi không hề biết Triệu Trường Tùng.
4: Vậy Hoàng Thắng Long, có phải anh ta làm không?
3: Không phải.
1: Vậy là ai làm?
3: Tôi không biết thật mà.
1: Anh không biết sao anh nói không phải anh ta làm? Không phải chính anh kêu Hoàng Thắng Long theo dõi vợ anh sao?
3: Đúng là tôi có nhờ người theo dõi cô ấy, nhưng mà tôi không tính làm gì cô ấy hết.
2: Tại sao theo dõi cô ấy?
3: Bởi vì cô ấy có người bên ngoài.
1: Bởi vì cô ấy đi ngoại tình nên anh kêu Hoàng Thắng Long đi giết cô ấy.
3: Tôi không hề nghĩ sẽ làm gì cô ấy hết. Tôi cũng là sau đó mới biết được. Tôi nhận được điện thoại của các anh mới biết cô ấy gặp chuyện mà thôi.
2: Nói như vậy thì mọi chuyện đều là chủ ý của Hoàng Thắng Long, có phải không? Bây giờ anh ta đang ở đâu?
3: Tôi cũng không biết.
1: Anh kêu Hoàng Thắng Long theo dõi vợ của anh, kết quả là anh ta giết người. Rồi anh lại không biết là anh ta đang ở đâu?
3: Anh ta thề với tôi người không phải do anh ta giết mà.
1: Anh tin sao? Anh tin không? Tiêu Dĩ Dân, anh nói người không phải do anh giết thì tôi tin. Nhưng bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết mình để điều tra án mạng của vợ anh. Anh có còn tính người hay không? Bây giờ Hoàng Thắng Long đang ở đâu?
4: Nhớ, có học về không? Ra ngoài hả?
2: Biết tại sao chúng tôi bắt cậu không? Người là do cậu giết à?
0: Không phải.
2: Cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Tiêu Chỉ Dân cũng bị bắt đi rồi. Chuyện anh ta kêu cậu theo dõi vợ anh ta

0: cũng đã khai rồi, cậu còn muốn gánh tội à?
1: Tôi không giết người thật, tôi chỉ giúp anh ấy điều tra chuyện vợ anh ấy ngoại tình thôi.
0: Cách nói của Tiêu Dĩ Dân lại không giống với cậu. Cậu lấy xe người khác đi giết người, cậu nghĩ sao vậy? Hả? Học ở đâu vậy?
1: Gì mà học ở đâu chứ, tôi căn bản là không có làm gì hết. Tôi có nợ Tiêu Dĩ Dân 3.000 tệ, nên anh ấy đã kêu tôi làm giúp chuyện này. Còn những chuyện khác thì tôi không biết. Tôi có cần gì 3.000 tệ mà phạm tội giết người không?
2: Lý Gia Gia nhìn cũng xinh đẹp, khi điều tra cô ấy chắc không nhịn được.
1: Tại sao các anh lại không tin tôi chứ? Tôi thật sự không làm gì hết mà. Trong nhà tôi còn có người già, tại sao tôi phải đi giết người làm gì?
2: Vì mắc gì cậu phải chạy? Hôm Lý Gia Gia xảy ra chuyện cậu đang ở đâu?
1: Đi hát với một đám anh em ở Nam Thiên Môn.
2: Coi như ai?
1: Trương Khải, Ma Tử.
2: Nói họ tên đàng hoàng đi, sao tôi biết được chứ?
1: Triệu Tân Quốc, Lưu Dương, Chu Ba, Lý Quân, còn có mấy người khác do họ gọi tới nữa, chứ tôi không quen. Tiêu Dĩ Dân nói về tên Chu Quân kia cũng xác nhận rồi, không chứng minh được hiện trường, động cơ gây án, tác phong hành sự đều không phù hợp điều kiện. Chuyện này chắc chắn không liên quan tới anh ta. Chúng tôi điều tra cả camera của quán hát Nam Thiên Môn. Vào tối ngày 23, Hoàng Thắng Long và bạn của anh ta, đúng là họ vẫn luôn hát ở đó. Lời khai của tất cả mấy người họ đều khớp hết.
3: Có nghĩa là trong số những người ở chỗ này không có hung thủ thật sự, có đúng không? Bây giờ lại có một chuyện, nói là bởi vì bị chuyện này làm cho ảnh hưởng, công ty đặt xe trên mạng kia nháy mắt bốc hơi mấy trăm triệu ra thị trường, loạn hết lên. Chuyện này chúng ta không cần quan tâm. Nhưng mà trước mắt có một điểm không tốt, những thứ tiêu cực ngày càng có nhiều hơn, thậm chí có người nghi ngờ nói chúng ta cố ý che giấu sự thật nữa.
4: Lý Gia Gia và Triệu Trường Tùng đang sống sờ sờ, nói chết là chết. Họ lại chỉ biết mắng chửi công ty đặt xe và cảnh sát.
3: Đây không phải chuyện mà chúng ta có thể kiểm soát được. Bây giờ cấp trên còn yêu cầu chúng ta xem thử trong 2 ngày có thể công bố trước một chút kết quả không, dẹp tan dư luận trước mắt.
4: Chắc chắn là không được. Một khi vụ án bị công bố ra, không chỉ là ảnh hưởng việc tra án, mà thậm chí còn có thể khiến hung thủ chạy trốn.
3: Nếu vậy bắt đi.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh khó khăn của chị Đỗ Thị Thúy Hằng. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ. 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16:05 khoa học và đời sống, nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 16:20 sân khấu truyền thanh, vở hài kịch Tôi Đi Tìm Tôi. 17:30 Đảng và Cuộc Sống. 17:45 Pháp Luật và Đời Sống, đưa pháp luật đến gần với người dân. 18:00 thời sự VOV1. 18:45 thời sự Đắk Lắk. 19:15 ca nhạc tiếng dân tộc. 19:30 thời sự tiếng ED. 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông. 20:30 quà tặng âm nhạc. 21:30 tin tức ca nhạc. 22:00 thời sự tiếng ED. 22:15 thời sự tiếng Chăm. 22:30 mỗi tuần một cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi. 22:35 ca nhạc giai điệu Cây Xanh. 22:55 trang thơ. 23:25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2026. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 Đảng và Cuộc Sống, Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 44. 6:50 phim truyện Trung Quốc, Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 32. 7:35 khoa học và đời sống, nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 7:50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8:00 ca nhạc thiếu nhi. 8:15 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn tự sức dân. 8:30 ca nhạc, 9:00 đời sống số, chuyển đổi số tại chợ truyền thống. 9:15 phim truyện Đài Loan, thực nữ cường chân tập 20. 10:00 phim tài liệu, một năm sắp xếp lại Giang Sơn tinh gọn gần dân hiệu quả. 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Lăng loạn dịp tập 76. 11:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 nhịp sống trẻ, giới trẻ nạp năng lượng qua những buổi workshop. 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 26. 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 sức khỏe cho mọi người, hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống. 13:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển. 13:35 hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển. 13:50 tạp chí kinh tế, Đắk Lắk trước vận hội tăng trưởng mới. 14:00 tiếp sóng truyền hình trực tiếp. Hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị. 16:15 thời sự Đắk Lắk, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 45. 17:00 thời sự tiếng Mân Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 1. 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 vì chủ quyền an ninh biên giới vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng. 20:00 an toàn giao thông, đường can đường sắt đừng đánh đổi an toàn bằng sự chủ quan. 20:15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 8. 21:00 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU. 21:30 thể thao cuối tuần. 21:45 quà tặng âm nhạc. 22:15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Sương tập 3. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Sương tập 4.
6: Chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh khó khăn của chị Đỗ Thị Thúy Hằng. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ. 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16:05 khoa học và đời sống, nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 16:20 sân khấu truyền thanh, vở hài kịch Tôi đi tìm tôi. 17:30 đảng và cuộc sống. 17:45 pháp luật và đời sống, đưa pháp luật đến gần với người dân. 18:00 thời sự VOV1. 18:45 thời sự Đắk Lắk. 19:15 ca nhạc tiếng dân tộc. 19:30 thời sự tiếng ED. 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông. 20:30 quà tặng âm nhạc. 21:30 tin tức ca nhạc. 22:00 thời sự tiếng ED. 22:15 thời sự tiếng Chăm. 22:30 mỗi tuần một cuốn sách Việt Nam quê hương thứ hai của tôi. 22:35 ca nhạc giai điệu cây xanh. 22:55 trang thơ. 23:25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 44. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 32. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân. 8 giờ 30 ca nhạc. 9 giờ đời sống số, chuyển đổi số tại chợ truyền thống. 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, thực nữ cường chân tập 20. 10 giờ phim tài liệu, một năm sắp xếp lại Giang Sơn, tinh gọn gần dân hiệu quả. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom, lăng loạn nhịp tập 76. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ, giới trẻ nạp năng lượng qua những buổi workshop. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Ma Vương hồi sinh tập 26. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 sức khỏe cho mọi người, hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống. 13:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển. 13:35 hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển. 13:50 tạp chí kinh tế, Đắk Lắk trước vận hội tăng trưởng mới. 14:00 tiếp sóng truyền hình trực tiếp, hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị. 16:15 thời sự Đắk Lắk. 16:45 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 45. 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Việt Nam, Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 1. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:45 vì chủ quyền an ninh biên giới, vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng. 20:00 an toàn giao thông, đường can đường sắt đừng đánh đổi an toàn bằng sự chủ quan.
1: 20:10 truyền hình trực tiếp khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026. 21:45 phim truyện Trung Quốc, truy nã đặc biệt tập 8. 22:30 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác EU. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 thể thao cuối tuần. 23:30 quà tặng âm nhạc.

0: trao cả xem lang ra nay trao tam tam bè cao nam trao để sai đà prong cành tài nguyên đó ra nay đêm trao mặt lò rơi cao xoay bờ bè lẽ hay lao cả năn mà một để sẽ giảm ô hệ đây mà rơi trao cái loại ngóc bềm lẽ ra hình ngọc lật kliêng để đục trao cái loại tứ sai đà prong cành tài nguyên a xem lem để loại trần văn trung mừng xã e trăng xoay bờ bè lẽ lê sĩ gợp bè thao riêng cả sang mà lùi tìm đôi hình ngọc bềm đẻ ra hình ngọc lật liền
1: là vô mùa mưa này đầu mùa mưa
2: tiếng nó cổ tốt dần hay dần sản xích e cả tăng lật lóc cách lô cái chèm đài lưu làm buôn mò lùm nề tướp cái lời loa
0: tên đốc trao cái loa tướp sai trao prong cảnh tài nguyên giáp mừng ở cọ thôn chỗ các đạn này sai trao mầm cạn làm trầm quần lét cả xe tốt sapan bùa bạ chầm núi hình ngọc bềm đẻ ra hình ngọc lật liền bỏ nơi cỡ lùi tì mừng rệp luôn lần năm lòng trô cả đạn này hệ năm đi bàm trào tì xài trào bự lù do cơ cấp rồi màu trúc lọp lúc chùm nơi hình ngọt bềm lẻ ra hình ngọt lực liền riêng trào cây hụi hiệt hình hệ bếp xa cả trạch lo hệ năm đi hình ngọt bàm trào tì xài trào màu cây bì cả năng trúc tơ lực chạm lè
3: tôi luôn luôn ứng phó
2: mừng ra ba lần năm mày cái xem giáp lùi ti một đầu lúc chồm nơi rèm trào làm xả rơi mày na nao bập mệt bọ ngạ làm môn mò cái này đoạn tớp pe tụ trung lên đàn trăm cun nỉ ra
0: lê sĩ cả nâng cả xem lăng cái đoạn toàn chả được tắc lắc làm hơi cả mày cao gồm chả được mày pe sa pan lúc chồm nơi tớp cái đoạn ngó bìm lẻ ra hành ngầu kết liền đi in nằm được tớp cái đoạn này mà có cọ thôn chỗ cái đoạn này màu xài bò bạp lúc xa chồm núi họ nghe mà lúc đoạn nốt tớp là cái đoạn tế nắp cái hội huyết cái doa cái đoạn tớp là mà tiệm đẹp cả tăng có mà hàng hành chàn lưu thà bộ đại trào tam tan cấm được quân sang trong bìm địa luật lóc bìm đọc vào trình cá là đàn cả xem lăng giác mừng phun nô kỳ lý mò kẻ rõ làm quân sang bìm rõ kẻ rõ tựp lạc bọng
4: hạ trăm đồng rụp mừng rạc làm rau là đàn trăm đồng sập lũ đồng rụp tạc lạc rồi nay chứ tập này nhớ là chắc cấm được quân sang là nó bình cặp trềm đình lặng lẽ bọn lộ tầm tôm làm hạ trăm đồng rụp ấy tay

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng mở và những lợi thế được cộng hưởng từ cao nguyên đến biển. Đây là tiền đề để địa phương hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn, với khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Trong hành trình ấy, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để định hình mô hình phát triển mới, còn thu hút đầu tư chính là động lực để đưa quy hoạch vào thực tiễn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế không chỉ là sự kiện công bố một bản quy hoạch mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi giai đoạn phát triển đều cần một tầm nhìn đủ lớn để định hướng tương lai. Đối với Đắk Lắk, bản quy hoạch lần này không chỉ là việc điều chỉnh không gian phát triển mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy phát triển sau hợp nhất. Từ lợi thế của cao nguyên đất đỏ Basan kết hợp với tiềm năng kinh tế biển, tỉnh đang từng bước hình thành cấu trúc kinh tế đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và các trung tâm đô thị. Quy hoạch cũng mở ra các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian liên kết vùng, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
2: Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Một bản quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Đó cũng là lý do Đắk Lắk xác định xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trở thành dấu mốc quan trọng khi có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở lễ công bố quy hoạch, hội nghị được thiết kế như một chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều diễn đàn chuyên đề, hội thảo kết nối đầu tư, các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã được tổ chức liên tục. Chuỗi hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn xúc tiến, khảo sát và triển khai dự án.
3: Nhân cái sự kiện này thì rất là hay, rất là phong phú, đa dạng, mời gọi được rất là nhiều nhà đầu tư về, cũng như cộng đồng doanh nhân dân trẻ trên cả nước. Qua đó sẽ được đóng góp nhiều cái ý kiến cũng như được các cái nhà đầu tư chúng tôi sẽ tìm hiểu

0: quan tâm hơn đến cái việc đầu tư ở tỉnh Đắk Lắk.
1: Cộng đồng doanh nhân trẻ của Đắk Lắk thì mong muốn khi mà có những quy hoạch mới thì xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như nhà máy, khu công nghiệp, các nơi đã quy hoạch thì sớm là có nhà đầu tư và triển khai sớm để tạo công ăn việc làm cho nhân dân cũng như là tạo cơ hội công việc cho các doanh nghiệp doanh nhân trẻ ở Đắk Lắk.
2: Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.
3: Mình cũng là đại diện của một doanh nghiệp đã được ký MOU trong cái buổi ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng sau cái buổi lễ mà ký kết này thì giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn. Và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất và giúp tỉnh mình có thể là vươn mình trong cái quỹ nguyên mới của tỉnh nhà.
4: Qua cái chương trình này thì thấy được một bức tranh tổng thể của tỉnh Đắk Lắk mới là sự kết hợp của kinh tế rừng và kinh tế biển, tạo ra một cái không gian rất là rộng mở để cho doanh nghiệp phát triển. Thì bản thân chúng tôi là một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, thì với một cái không gian rộng lớn từ cái tiềm năng phát triển những cái đối tượng cây trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển.
2: Không dừng lại ở những con số, ngay trong khuôn khổ hội nghị, nhiều dự án trọng điểm đã được tổ chức khởi công và khánh thành, trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị, năng lượng và dịch vụ. Đây là những dự án có ý nghĩa tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của quy hoạch.
5: Đến nay là dự án đã đầy đủ về pháp lý từ chủ trương cho đến giấy phép xây dựng, đăng ký môi trường, phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt cơ sở, thiết kế cơ sở đầy đủ. Hôm nay là lễ khởi công xây dựng và cũng sẽ tiến hành trong thời gian 5 tháng là đi vào hoạt động. Đó là cái mục tiêu cũng như là tiến độ đề ra.
2: Điều các nhà đầu tư nhìn thấy ở Đắk Lắk không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú hay thị trường rộng lớn, quan trọng hơn là một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển rõ ràng, quỹ đất được chuẩn bị đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng điều họ cần không chỉ là những chính sách ưu đãi mà còn là sự ổn định của môi trường đầu tư, tính minh bạch của quy hoạch và sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, làm sao để có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã xuống tiền đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất hay sự sẵn có của những thứ cơ bản nhất như nước, điện, để khi đầu tư chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn 10 năm là hợp lý đối với mình. Những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án trọng lực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến sâu và xuất khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy hoạch theo hướng hiện đại, ưu tiên chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Cùng với đó, hệ thống logistics, cảng biển và giao thông liên vùng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của khu vực. Đối với du lịch, việc kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đảo, rừng và các giá trị bản địa mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Từ những quyết định trao chủ trương đầu tư đến các lễ khởi công diễn ra ngay trong khuôn khổ hội nghị, mỗi dự án được triển khai sẽ trở thành một mắt xích trong chuỗi phát triển mới của tỉnh, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
6: So first off, I would like to say
2: chúng tôi sẽ đóng vai trò kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk. Thu hút đầu tư không dừng lại ở việc mời gọi. Điều giữ chân doanh nghiệp chính là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công

0: nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Song song với đó là việc chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
1: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.
0: Từ nền tảng quy hoạch bài bản cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành với doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực. Những nền móng được đặt hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi quy hoạch được chuyển hóa thành những công trình, dự án và giá trị thực tiễn, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển, hội nhập và vươn tầm.
2: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk được chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 11% giai đoạn 2026-2030. Điểm tựa nhân ái từ những người lao động. Tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập. WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta. Algeria tổ chức bầu cử hạ viện. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tuy An Đông vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Sau tháng đầu năm, Đảng bộ xã Tuy An Đông đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.059 tỷ đồng, thu ngân sách trên 6,3 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực với 23 đảng viên mới được kết nạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường xây dựng đảng, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Theo nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên năm giai đoạn này là 11%. Một số chỉ tiêu kinh tế đáng chú ý là GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.000 đến 6.100 đô la Mỹ, tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu 5 đến 6%, số lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ 200.000 lượt, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 625.000 tỷ đồng, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên một năm hơn 9,7%, số doanh nghiệp đang hoạt động đến năm 2030 là 29.000 doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi, tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin là 70-80%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, bình quân trên một năm từ 2% trở lên. Về chỉ tiêu môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, 100% khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, 98% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.
2: Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ, từng bước gia tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp.
1: Hiện khu vực phía Tây của tỉnh đang triển khai 4 dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô 1.348 căn hộ. Đến nay, 981 căn hộ đã hoàn thành phần cứng và đủ điều kiện mở bán, đạt khoảng 73% tổng quy mô dự án. Trong đó, 842 căn hộ đã được ký hợp đồng mua bán. Dự kiến trong tháng 7 năm 2026, các chủ đầu tư sẽ tiếp tục mở bán 139 căn hộ còn lại. Bên cạnh đó, tỉnh đã giao chủ đầu tư thực hiện thêm 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 4.266 căn hộ. Nổi bật là dự án nhà ở xã hội An Phú với 2.270 căn hộ, dự án phía Bắc đường Trần Phú 506 căn hộ, dự án Phước Hậu 690 căn hộ và khu dân cư Hòa Thắng khoảng 800 căn hộ. Đồng thời, 6 dự án khác với quy mô gần 4.000 căn hộ cũng đang được hoàn thiện các thủ tục để triển khai trong năm 2026. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đề xuất chuyển đổi một phần dự án nhà ở thương mại sang phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của phân khúc nhà ở xã hội, đồng thời góp phần gia tăng nguồn cung và mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng phế phụ phẩm từ vỏ cà phê, chanh dây và các loại nông sản để sản xuất phân hữu cơ đang là hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Mô hình sản xuất tuần hoàn này giúp người nông dân cải tạo đất, tiết kiệm chi phí đầu vào, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững, hướng tới net zero và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Cánh đồng chanh dây của nhiều nông hộ tại xã Chư Mờ Ga năm nay cho thu hoạch nhiều đợt nhưng cây vẫn sum suê quả. Quy trình sản xuất tại đây tuân thủ tiêu chuẩn xanh. trong đó phân bón cho cây chủ yếu làm từ phụ phẩm, từ chanh dây được chế biến thành phân vi sinh, sau đó cung cấp lại cho vườn. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và quy trình chăm sóc, vườn chanh dây của bà Phan Thị Tâm đạt năng suất vượt trội và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Làm theo cái hơi hợp cái kỹ thuật của các anh chị hợp tác này là sạch, không thuốc sâu, không thuốc cỏ.
3: Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hướng tới sản xuất xanh trên quy mô lớn đang dần hiện diện tại Đắk Lắk. Hợp tác xã này đã xây dựng hệ sinh thái tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác bền vững như Global Gap và Việt Gap. Mỗi tháng 250 tấn phế phẩm từ chanh dây và vỏ cà phê được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ, sau đó cung cấp ngược lại cho các vùng trồng có liên kết. Cách làm này giúp năng suất trên 80 hectare của nông dân liên kết tăng thêm 20% với 30% sản lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
5: Tận dụng nguồn lực của cái phế phụ phẩm của nông nghiệp cũng như là phế phụ phẩm của nông sản và sâu hơn là phế phụ phẩm của chanh leo trong chuỗi giá trị là cực kỳ quan trọng. Tại vì thứ nhất nó vừa giúp cho các nhà máy hoạt động xả thải, giảm các thác rác thải và đưa về lại với đất. Thứ hai á, mình tận dụng cái nguồn lực đó để mình tạo ra được những cái sản phẩm nó mang giá trị cao hơn. Ba á, là khi xây dựng đó chúng ta sẽ có được một cái kết nối là từ vùng nhà máy cho đến vùng nguyên liệu lại là kinh tế tuần hoàn. Vừa xử lý được đem về xử lý được đất, cải tạo đất, vừa đưa dinh dưỡng về lại cho đất và chúng ta là hướng về net zero.
3: Tại Đắk Lắk, một số doanh nghiệp đang xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh và bền vững thông qua chuyển đổi số vùng trồng, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Việc kết nối đồng hành cùng hàng chục nghìn hộ nông dân thay đổi phương thức sản xuất đã giúp nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng và đa dạng sinh học, đồng thời tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo sinh kế ổn định cho nông dân.
6: Từ những cái giải pháp đồng bộ về vấn đề giải pháp gọi là canh tác bền vững như vậy thì bà con đã cải tạo được đất, cây khỏe hơn, cho năng suất được ổn định và bền vững, và song song thì cũng đã giảm được cái chi phí và hóa học nó giảm đến 20-30%, và đây là một chỉ số hết sức cụ thể để bảo vệ môi trường cũng như là giảm phát khí thải trong quá trình canh tác.
3: Tại Đắk Lắk, hiện có hơn 2,1 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, chế biến thành phân bón hữu cơ và cung cấp trở lại cho các vùng sản xuất. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản thông qua phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk. Chỉ riêng năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 36.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Trong hành trình lan tỏa nghĩa cử ấy, cán bộ, đoàn viên và người lao động luôn là lực lượng xung kích, tích cực tham gia hiến máu vì cộng đồng.
1: Khởi động từ kế hoạch số 51 của Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 đã được triển khai đồng bộ tại các công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Tại ngày hội hiến máu khu vực phía đông của tỉnh, người lao động đã có mặt đông đủ để hiến những giọt máu quý giá, góp phần sẻ chia với người bệnh.

0: viên và người lao động đã đăng ký tham gia hiến máu. Qua quy trình khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 231 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, bổ sung vào ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong dịp cao điểm mùa hè.
1: Chương trình này thì thật sự khi Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thì được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cấp công đoàn, đặc biệt là đoàn viên người lao động. Thậm chí có rất nhiều trường hợp các đồng chí không phải là đoàn viên mà người lao động. Khi người dân trên địa bàn Liên đoàn Lao động tổ chức cũng triển khai thì người ta cũng tự nguyện đăng ký. Đây là những cái tấm lòng rất là đáng trân trọng. Với Liên đoàn Lao động tỉnh thì luôn luôn ghi nhận và biết ơn sự trân trọng những cái tình cảm mà của đoàn viên người lao động đã cho đi giọt máu hồng của mình, cũng như là của người dân trên địa bàn phường Tuy Hòa.
0: Những đơn vị máu tiếp nhận được sẽ nhanh chóng bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu người mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên và người lao động đối với cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, khẳng định vai trò xung kích của lực lượng công nhân viên chức lao động trong các hoạt động vì an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đang là vấn đề được nhiều cử tri, phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm. Trước những băn khoăn liên quan đến điểm chuẩn và cơ hội vào học tại các trường trung học phổ thông công lập, ngành giáo dục tỉnh đã điều chỉnh phương án tuyển sinh, bổ sung thêm hàng trăm chỉ tiêu nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Năm học 2026-2027, Đắk Lắk có 5 trường thực hiện tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển gồm 2 trường trung học phổ thông chuyên và 3 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại thực hiện xét tuyển. Thực tế cho thấy áp lực tuyển sinh năm nay khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng, nhất là những trường hợp chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc gặp khó khăn khi lựa chọn nguyện vọng tiếp theo. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại một số địa phương cũng chịu áp lực do số lượng học sinh tăng.
3: Tỉnh cũng cần phải có cái kiến nghị với Trung ương và các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ và phải chuẩn bị ngay cho cái biên chế giao chỉ tiêu cho các đơn vị bước vào năm học mới. Thứ hai là cũng cần phải quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư về cơ sở vật chất, trường lớp và trang thiết bị dạy học để triển khai thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đáp ứng được cái nhu cầu này trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk của chúng ta trong cái năm học mới.
2: Trên cơ sở rà soát nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện thực tế tại các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập, gồm 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1 và 302 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Với tổng chỉ tiêu sau điều chỉnh đạt hơn 40.300 học sinh, quyết định này góp phần giảm áp lực tuyển sinh, đồng thời tạo thêm cơ hội cho học sinh tiếp tục theo học tại các trường công lập.
4: Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường sẽ có cái tập trung rà soát sửa chữa cơ sở vật chất, tận dụng tối đa các cái phòng hiện có để làm phòng học. Về cái giải pháp mà tổ chức dạy học thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường thì sẽ xây dựng cái kế hoạch để tổ chức dạy 2K để đảm bảo là huy động với cái chỉ tiêu vào lớp 10 như thế thì các em vẫn đủ cái điều kiện để có cái phòng học theo cái quy định.
2: Song song với việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát số lượng học sinh theo từng nguyện vọng sau ngày 3 tháng 7, nhằm có phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Cùng với đó, ngành giáo dục sẽ chú trọng cân đối điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đồng thời điều tiết, bố trí và ưu tiên bổ sung biên chế cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn thiếu giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học 2026-2027.
4: Đề xuất với tỉnh, với Hội đồng Nhân dân tỉnh để phối hợp với Sở Nội vụ để đề xuất với tỉnh để bố trí cái hợp đồng theo Nghị định 111 rồi thực hiện các cái giải pháp về điều động rồi tiếp nhận rồi luân chuyển rồi tổ chức cho giáo viên dạy liên trường rồi sắp xếp đội ngũ như thế thì sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để đảm bảo được rằng là đủ giáo viên, đủ lớp học cho các em cho năm học mới 2026-2027.
2: Với việc kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và bổ sung thêm 584 suất học vào lớp 10 công lập, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tháo gỡ áp lực cho phụ huynh, học sinh sau kỳ tuyển sinh năm nay. Cùng với đó là các giải pháp về rà soát sĩ số, cân đối đội ngũ giáo viên và từng bước bổ sung biên chế cho các địa bàn còn khó khăn. Những điều chỉnh linh hoạt này không chỉ góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh

0: tình mà còn giúp ổn định hoạt động dạy và học tại các nhà trường, hướng tới một năm học mới hiệu quả, chất lượng hơn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn buôn theo hướng tinh gọn hiệu quả, xã E Ninh đang từng bước kiến tạo không gian phát triển mới. Không chỉ giảm đầu mối quản lý, việc sắp xếp còn tạo điều kiện phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển. Theo phương án được thông qua, sau khi sắp xếp, xã E Ninh giảm từ 32 thôn buôn xuống còn 17 thôn buôn. Sự thay đổi này không chỉ là phép cộng về quy mô địa bàn hay dân số, mà còn mở ra động lực phát triển mới. Nguồn lực được tập trung hơn, công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng thuận lợi hơn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, sự giao thoa giữa các cộng đồng cũng góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong khu dân cư.
1: Đòi hỏi là một người cán bộ thì phải trước tiên là phải gương mẫu, phải đi đầu và phải ngoài học hỏi ra, ngoài gương mẫu ngoài đi đầu ra thì còn phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về những cái khoa học kỹ thuật và tìm hiểu kinh nghiệm từ những các anh, các cán bộ đi trước, những cán bộ thành cách mạng họ đã từng tham gia hoạt động ở thôn buôn, mình học hỏi kinh nghiệm của họ để mình tham gia vận hành và điều hành cái bộ máy dưới thôn buôn.
0: Việc sắp xếp, sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã E Ninh không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng tới kiến tạo một không gian phát triển mới. Khi các nguồn lực về con người, đất đai và hạ tầng được tổ chức lại hợp lý, địa phương có thêm điều kiện để quy hoạch đồng bộ, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, mô hình tổ chức mới cũng tạo nền tảng nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, giúp việc điều hành sát thực tiễn hơn, phục vụ người dân nhanh hơn và hiệu quả hơn.
2: Trong công tác cán bộ thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ. Và qua cái sắp xếp thì chúng tôi cũng đánh giá cao và ghi nhận tri ân, cảm ơn tới các cái đồng chí mà đã tham gia cống hiến nhiều thời gian trên địa bàn của xã và cũng đồng viên đây là quan tâm cái bố trí cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số rồi cán bộ có trình độ theo cái yêu cầu của trên.
0: Để việc sắp xếp thôn buôn diễn ra thuận lợi, cấp ủy chính quyền xã E Ninh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân theo đúng quy định. Mọi bước triển khai đều bảo đảm công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Sự ủng hộ của người dân đã trở thành nền tảng để địa phương hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả mô hình mới.
3: Tôi thì tham gia làm bí thư chi bộ năm 2006, năm nay là 20 năm, liên tục, không nghỉ năm nào. Tôi cũng hứa với trước đảng bộ, cũng như là với trước chi bộ, còn trước là những cái lớp trẻ. Nên là tôi phải cố gắng phát huy cái tính đảng để giúp đỡ cho những đồng chí mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao và nhân dân giao phó.
0: Sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ cơ sở đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới. Sự đồng thuận của nhân dân cùng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ là nền tảng để xã E Ninh nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả mô hình mới, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch, vốn làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế.
4: Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO cho biết ông rất vui mừng thông báo WHO coi đợt bùng phát virus Hanta đã kết thúc. Hiện người mắc bệnh cuối cùng đã rời khỏi khu cách ly. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm rõ bản chất của đợt bùng phát cũng như đặc điểm của virus Hanta. Hiện cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang phối hợp với các đối tác thu thập mẫu môi trường trên tàu MV Honduras, đồng thời điều phối nghiên cứu đối với những người từng phơi nhiễm virus Hanta nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế tiến triển của bệnh.
0: Cử tri Algeria đã tiến hành cuộc bỏ phiếu chính thức bầu chọn các thành viên mới của Hạ viện Quốc hội với các điểm bầu cử được mở trên phạm vi toàn quốc và tại 8 khu vực bầu cử ở nước ngoài. Các cử tri sẽ bầu ra 407 thành viên Hạ viện, hơn 24,7 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử lần này. Trong đó, hơn 23,8 triệu cử tri trong nước được kêu gọi thực hiện quyền bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Và trong khi gần

0: 850.000 cử tri ở nước ngoài sẽ bầu chọn 12 đại diện của mình vào Quốc hội khóa mới. Cuộc bầu cử năm nay cũng chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của lực lượng cử tri trẻ với hơn 7 triệu người trong độ tuổi từ 25 đến 40. Kết quả chính thức dự kiến được công bố trong vòng 72 giờ sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu trên toàn quốc. Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã khởi động chiến dịch tuyển dụng 100 ngày nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp đại học tìm việc làm. Các sự kiện tuyển dụng khu vực sẽ tập trung vào các vùng miền Trung và miền Tây, các thành phố hạng 3 và hạng 4, các khu vực có tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp tương đối thấp.
1: Chiến dịch tập trung vào các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, các ngành dịch vụ mới nổi, xu hướng tiêu dùng mới và các lĩnh vực được thúc đẩy bởi nhu cầu dịch vụ công đang gia tăng. Chiến dịch cũng sẽ tổ chức các chuyến tham quan công ty trực tuyến và trình diễn công việc tại chỗ. Các sự kiện tuyển dụng trực tiếp sẽ được tích hợp với các lễ hội du lịch, chương trình khuyến mãi tiêu dùng, các cuộc thi thể thao và các hoạt động tại các trung tâm giao thông để tiếp cận nhiều người tìm việc hơn. Nhà chức trách thu thập thông tin tuyển dụng bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp trọng điểm, các dự án lớn, khu công nghiệp và các cơ quan chính phủ, đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành nghề và các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự để mở rộng nguồn nhân lực chất lượng.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Pony chạy trốn.

0: Pony.
1: Pony.
0: Pony.
1: Pony.
0: Delicious
1: pizza ngon quá. Mình cũng muốn cắn một miếng. Không. Làm người ai mà làm như vậy chứ? Sao một người lại có thể ăn hết 100 cái pizza được? Họ đang làm gì vậy? Họ đang ăn bánh pizza trong mơ hay sao? Có vẻ vậy đấy. Chắc là hai cậu mệt quá rồi vì tìm Pony cả ngày còn gì. Này mấy đứa, có vấn đề lớn rồi. Gì vậy? Xem bên này. Sau đây là tin nổi bật. Một xe chiến vô danh đang tấn công người dân

trên các nẻo đường, những nơi mà nó đi qua. Trong lúc chúng tôi không thể tìm được địa điểm chính xác của nó, các quan chức cảnh sát yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy nó hãy báo lại cho họ biết. Mấy con thấy chưa? Đúng như chú lo ngại, tính hung hăng bẩm sinh của Pony đã được đánh thức. Nếu chúng ta không ngăn được cậu ấy, thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Các cậu, đi thôi. Ừ. Chạy đi. Nguy hiểm quá. Tìm thấy rồi. Tốt quá, cuối cùng cũng bắt được rồi. Chủ nhân sẽ rất hài lòng cho xem. Cái thứ gây rối chết tiệt này.

0: Cậu dừng lại đi, Pony.
1: Pony, hey,
0: này Pony, cậu đừng gây chuyện nữa. Ôi không, đây thật sự là Pony hay sao?
2: Pony,
0: bình tĩnh lại đi. Tụi mình không muốn làm cậu bị thương đâu. Coi chừng mọi người. Pony, không.
2: Pony,
0: tụi mình là bạn Julia. Tụi mình sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ấy. Mau tránh đi. Chắc có gì đó không ổn với AI của Pony rồi. Chúng ta phải tấn công Pony để ngăn cản cậu ấy lại. Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta có thể làm hại Pony mất. Không còn cách nào khác. Nào các cậu, tấn công thôi. Pony. Ôi không,
2: Pony,
0: đừng lại đi, Pony.
2: Pony,
0: bây giờ mình phải đi tìm Pony thôi.

Nào Putty, cứ tiến thẳng tới. Hỏa tiện nhỏ, bắn. Hỏa tiện tình yêu, bắn.

0: Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải dùng đồng xu quyền lực thôi.
1: Gino,
0: cái đó có thể làm Pony nổ tung mất. Không có cách nào khác nữa rồi. Đồng xu quyền lực, đi. Khoan đã, làm ơn dừng lại. Làm ơn dừng lại.
1: Julia,
0: nguy hiểm lắm. Không,
1: Pony
0: không muốn nguy hiểm đâu mà.
1: Pony,
0: mình biết cậu chịu khổ nhiều rồi. Pony, mình hứa với cậu sẽ không sao.
1: Julia
0: đang gặp nguy hiểm. Khoan đã, nếu cậu cố gắng hành động thì Julia sẽ gặp nguy hiểm hơn đấy.
1: Pony,
0: cậu bị sao vậy? Cậu bị thương rồi đúng không? Bắt được rồi. Pony, mình thích cậu nhiều lắm đấy.
1: Pony,
0: mình hứa là sẽ không ai làm cậu bị thương nữa.
1: Pony,
0: mình ở đây mà. Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu.
1: Pony,
0: cậu không sao chứ? Có chuyện với Pony rồi. Rồi chuyện gì đang xảy ra nữa vậy? Pony, làm ơn quay lại đi. Làm ơn đi mà.

0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Pony!
0: Pony!
1: Thank you for
0: Cảm ơn cậu đã quay về với mình nhé!
2: Julia!
0: Julia! Are you okay? Không sao chứ? Cuối cùng thì Pony cũng trở về bình thường được rồi. Đây đúng là phép màu. Phép màu đấy. Mọi người đều nói Pony rất nguy hiểm. Nhưng Julia tin tưởng vào Pony. Nếu như không nhờ vào Julia thì phép màu này không thể xảy ra được. Julia, đi thôi. Nếu em đưa Julia cho chú Mark thì chú ấy sẽ sửa lại cho em. Dạ, em cảm ơn anh.

Đúng là nhờ vào hệ thống của AI S009, ta đã hoàn thành mã để có thể tạo nên xe chiến quái vật vĩ đại nhất thế giới. Hoàn thành. Giờ thì mọi thứ đã thiết lập xong hết rồi. Chúng ta sẽ tạo ra được đội quân hùng mạnh nhất thế giới mà thôi.

là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương với hơn 50 năm hình thành và phát triển. Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HITC) là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn và uy tín hàng đầu tại khu vực phía Nam. Nhà trường sở hữu hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ với khuôn viên rộng rãi cùng các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành và phòng thí nghiệm hiện đại. Sinh viên được tiếp cận trực tiếp với máy móc, thiết bị chuyên ngành ngay từ những học kỳ đầu tiên. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn cùng chương trình học chú trọng kỹ năng thực hành giúp sinh viên sớm thích nghi với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hiện trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo 29 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, dịch vụ và ngoại ngữ. Trong đó có nhiều ngành đang có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật ô tô, điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, logistics, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, quản trị nhà hàng khách sạn, thiết kế thời trang, công nghệ da giày, ngôn ngữ. Đáng chú ý, nhiều ngành đào tạo tại trường còn được hỗ trợ giảm đến 70% học phí như công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật ô tô, chế tạo máy, điện, điện tử, điện công nghiệp, máy lạnh và hướng dẫn du lịch. Bên cạnh đó, trường còn triển khai nhiều chính sách học bổng, trong đó sinh viên là người thứ hai trở lên trong gia đình đang theo học tại trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xét hỗ trợ 30% học phí. Nhà trường còn có khu ký túc xá với đầy đủ tiện ích sinh hoạt, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận lợi, giúp các bạn an tâm theo đuổi việc học. Năm 2026-2027, trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo hai phương thức gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển học bạ. Thí sinh có thể liên hệ số điện thoại 0915 533 130 và đăng ký xét tuyển trực tiếp với trường tại địa chỉ xét tuyển.hitc.edu.vn hoặc đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo, mã trường CES.

Lần này leo núi thích thật đấy. Thầy lại của anh tốt thật. Đương nhiên, sau này phải thường xuyên đi leo núi. Chỉ cần em đi với anh lúc nào anh cũng có thể đi. Lệ Nhã, Mạo Hoành, anh mời em đi ăn cơm. Em và Tiểu Cưng đã ăn rồi. Đúng đúng, ăn rồi. Hay chúng ta nói chuyện với nhau nhé. Anh về phòng trước đây. Không cần, em ra phía trước đợi em một lát. Được. Mạc Hoành, em phải nhắc nhở anh.

0: Anh vi phạm rồi.
1: Theo điều 23 trong thỏa thuận của chúng ta, trong thời gian không hẹn hò, vô cớ quấy rầy đối phương là phải phạt 10.000 lận.
0: Nếu bây giờ anh đi, em sẽ tha cho anh. Dương Lệ Nhã, anh cảm thấy em không nên lợi dụng lỗ hổng trong thỏa thuận. Cho em quyền lợi này không phải để em lạm dụng. Em không thể lúc thì hẹn hò người này, lúc thì hẹn hò người kia như vậy, đúng không? Em bị làm sao vậy hả? Đây là quyền lợi trong thỏa thuận cho em. Số của anh đi không? Nếu anh không đi em trừ tiền đấy. Hôm nay anh không đi đấy. Em thích trừ bao nhiêu cứ trừ. Dù sao anh đã vi phạm rồi, vậy anh làm đến cùng. Được lắm. Tiểu Cương, chúng ta đi.

Anh về phòng đây. Phòng ở phía trước mà. Mở cửa đi.

0: Mà
1: anh làm gì vậy? Sao đi theo em suốt vậy? Anh đâu có đi theo em. Em ở phòng này à? Anh ở phòng này. Anh ở đây hả? Trùng hợp vậy. Trùng hợp thật. Anh cố ý vậy không? Anh ở phòng này thật. Được rồi. Vậy ngủ ngon nhé. Chúc anh mơ giấc mơ đẹp.

Lệ Nhã, em đừng đùa với anh nữa được không? Em chưa nhìn xa xa, nếu em còn đả kích anh ta, chưa biết chừng anh ta sẽ cầm gạch đến đập anh đấy. Nếu anh ấy cầm gạch đến đập anh, thì em đích thân đưa anh tới bệnh viện, em trả tiền viện phí cho. Được rồi, đừng giày vò người ta nữa được không? Em không giày vò anh ấy, anh ấy có thể sửa tật xấu sao? Mùi cũng thơm lắm. Em xoa đây. Cố chịu đựng nhé. Đau à? Anh nói xem anh sao phải làm gì? Còn định càn khôn gì nữa chứ? Càn khôn của anh đi đâu rồi? Lại còn định lên cái eo già của anh. Đúng là không có chuyện để làm. Chịu đựng một chút. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Thật sao? Anh Hải, đang yên đang lành, anh thi đua ngựa với người ta làm gì? Không thi sao khiến cậu ta thấy xấu hổ? Không cho cậu ta mở ba chút thì không biết bản thân mình họ gì. Anh Hải, anh có biết lúc nào anh đáng yêu nhất không? Lúc anh ghen là đáng yêu nhất đấy. Anh ghen với cậu ta á? Nói đùa à? Cậu ta là bại tướng dưới tay anh. Không sao. Em nói anh nghe, ghen một chút cũng có ích cho việc luyện tập cơ thể. Em đừng có chọc cười anh. Hôm nay anh chính thức nhắc nhở em, em phải chú ý. Em phải giữ khoảng cách với tên đàm lâm đó. Không phải em muốn anh một lòng chung thủy với em sao? Phải có qua có lại. Anh có thể chung thủy với

em, em cũng phải giữ đạo làm vợ. Sao anh lại nói em không giữ đạo làm vợ? Tóm lại hôm nay anh chính thức nhắc nhở em. Em có thời gian thì ở trong nhà dọn dẹp nhà cửa, suy nghĩ chuyện nấu ăn cho anh. Phụ nữ mà, phải chăm lo nhà cửa mới đúng. Xem sâu thời trang gì, nhảm nhí, đúng không? Đúng. Đúng. Anh nói như vậy, em cảm thấy em phải làm chuyện nghiêm túc rồi. Em phải mau chóng mở một cái văn phòng làm việc. Em phải tính toán cho tương lai của mình. Đừng quên, hai chúng ta chỉ còn chưa tới một tháng thôi. Tới lúc đó, em chỉ là một người phụ nữ từng ly hôn. Em thật sự phải tính toán cho tương lai của mình. Em đã bắt đầu kế hoạch cho tương lai của em rồi. Không phải kế hoạch đâu. Em nghĩ là sau khi hai chúng ta trở thành vợ chồng cũ của nhau, em phải gây dựng sự nghiệp cho mình. Em phải làm ra chút thành tích chứ. Nếu không tới lúc đó người ta hỏi vợ cũ của anh là ai, mà em vẫn chỉ là một người không có tiếng tăm trong giới thời trang, vậy thì mất mặt chồng cũ quá, đúng không? Theo như ý của em vẫn muốn giúp chồng cũ nở mày nở mặt. Tất nhiên phải vậy. Tới lúc đó anh nói người khác là vợ cũ của anh là cô Hạ Khả Khả, người khác sẽ nói là, ôi trời ơi, không ngờ đó lại là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó, anh phải vang biết bao. Không hổ danh là người vợ cũ tuyệt vời của Trung Quốc. Ly hôn rồi, vẫn còn muốn giúp chồng cũ vẻ vang. Tất nhiên rồi, con người em không có gì, chỉ có một thứ, trượng nghĩa. Văn phòng của em có kế hoạch gì chứ? Có cần anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng cũ, tìm một nhà thiết kế nội thất giỏi giúp em thiết kế hay không? Không cần đâu, em vừa nghĩ ra cách giải quyết rồi. Em nói anh nghe, bây giờ em chỉ cần Tabatu, không cần Lý Hồng Hải. Em thông minh không? Đừng có ừm nữa. Anh cũng phải cố gắng lên, phải giúp em nở mày nở mặt. Tới lúc đó em nói với người ta chồng cũ của em là Lý Hồng Hải, người ta sẽ nói là Lý Hồng Hải, ngoài việc có tiền ra thì có cái gì tốt chứ? Vậy thì thể diện của anh biết để đi đâu, đúng không? Được rồi, đừng ừm nữa. Mau lên gác nghỉ đi, ngủ ngon rồi mới có thể làm người chồng cũ tốt. Đi thôi. Nào, từ từ thôi. Anh nói xem, anh thích sao phải không? Phải không hả? Ừ. Bây giờ lưng của anh còn cứng hơn cả đá. Cho anh ra vẻ đấy. Từ từ thôi. Chúng ta đi ngủ nào. Nghỉ ngơi khỏe rồi, vết thương mới mau hồi phục. Nghe thấy chưa? Ừ.

0: Giang Lệ à?
1: Dương Lệ Nhã.
0: Sư phụ.
1: Là anh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Đừng lên tiếng. Ra ngoài nói chuyện đi. Em biết em đang ở trong đó. Mở cửa ra đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Em có mở cửa không? Nếu em không mở cửa thì anh đá cửa đấy. Anh, hai người đang làm gì trong phòng vậy? Ăn trái cây. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói với tôi á? Ấy đừng. Anh đừng nói chuyện với tôi. Anh hãy nói chuyện với cô ấy. Lệ Nhã, anh đi trước đây. Tiểu Cương, đừng đi. Em còn có chuyện muốn nói với anh. Dương Lệ Nhã, hay là chúng ta nói chuyện? Suốt cuộc anh muốn nói với ai? Anh nói với em đấy. Anh ở dưới đợi em. Lệ Nhã, em thấy đủ chưa vậy?

Sư Vệ Nhã, anh cảm thấy chúng ta nên sửa lại thỏa thuận, nên bỏ đi điều khoản hẹn hò cùng người khác giới, không hợp lý. Đêm Phương đề nghị chỉnh sửa thỏa thuận, vô dụng. Em không đồng ý. Hơn nữa điều khoản này đối với em mà nói rất quan trọng. Em có thể có đầy đủ thời gian đi tìm người thích hợp hơn. Vậy sao? Tìm được chưa? Anh ta thích hợp hơn anh sao? Tới bây giờ thì vẫn chưa cảm thấy.